الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا المستمعين الكرام، في ساعتي خسيد ان لا يؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سي نيو نين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنة. سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام di len ko defal dimanche bu nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal. Ñu ndokel len ñaanal len sakku ci ñaan di len jéggulu tout rek tardement bi am dina bi ñu sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni émission bi di Minhajul Abidin ila al-Janna da émission bo xamni dañ ko xam ci muy top waxi ay actualité yi na koy faral di wax. Bu fekente ni dañ ma wo conférence jox ma ben thème wala joxu ñuma thème rek ma dugg ci bass bi xol nit ñi xam gan wet la wara wax ak ñom ci lu leen di jariñ bokul ak émission mom da ngay top xew xew yi mbolam wax ay lu mata tek baram nga tek ko baram lu mata joxuñ nga joxuñ ko lu mata jébané nga jébané ko lu mata léral nga léral ko lolou moy émission nga xamni bokay def yalla rek tax nga diko def yalla ay ne ci bop bi yalla ay nek ci digg bi yalla ay ne ci mujj gi. Waxna ko miraran sama fu ci politique waye nak ak sénégalais la citoyen la jamono bu nek warna ma top actualité yi xew ci jamono ma di ci waxtaan ak nit ñi di ci yété sama kemtu lay katan te tek ko ci rek ad-din an-nasi'a ñun ci la ñukoy tek lolu moy sunu manam sunu niya moy sunu yene moy sunu intention la bëgg wax ngir yalla lolo tax nak tay ñu bëgg waxtaan ci as-siyasatu generaliya fi hasrina as-siyasatu generaliya fi hasrina politiku senegal ci sunu jamono bi politiku senegal ci sunu jamono bi muy waxtaan yi muy conférence yi dara du ci génne l'islam. Alquran moy nek sunu marjia wala hadith yonent mba waxi Seigne Touba mba waxi gañu bax ni salafu salih yi rek moy sunu marjia moy sunu delu way duñ fi andi mukk sunu waxi bop. Alquran sunna waxi gañu bax ni alquran yonent bi waxi gañu bax ni ni bëgg sukkandiku ci ayat alquran bu sun borom wax ni ma farakna fil kitab min shay suratul an'am ma farakna fil kitab min shay min yalla bay lu ngeen ci téré bi dara gëm ak ku wéddi dundu ak ku dé goor jigen mak ndaw ñun ñepp seen leçon mi ngi ci الكتاب المبين الكتاب المبين بن nga am eloquent man ko faram fanché wala amulo eloquent nga am eloquent man ko faram fanché wala amulo ko moy fahmu bima don wax sun borom tabaraka taala bimu ne ma farakna fil kitab min shay
al mufassiruna ñaari deggin lañ ci am ñaari deggin al mufassiruna al mufassiruna dañu wax ni aya bobu dañ koy sédélé ñaari patch benn bi lawul mahfuz ko mom bi ci dess al qur'an ji yalla di wax ak ñun te jox ko jibril mu andil ko yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam ibn jawsi neena ci riwaya mu netti ak te ñu gis ko solo ko ibn talhata radiyallahu ta'ala anhum jami'an ak ibn abbas ibn talhata neena ibn abi talhata neena mom day degg na ci abdullah ibn abbas muni ma faratna fil kitab min shay gisun borom wax ci alquran ñaari patch la patch bu jekk bi moy ma taratna shay'an illa waqad katabnahu fi umil kitab amul dara du xop wo mba xop bu toy du luy yeungu mba luy dal du luy dund mba luy de du luy toy mba lu waw lu dul ni nang wara amé kagn lay am fumi amé yalla dogal nako ca lawul mahfuz ba nopi yalla dogal nako ci lawul mahfuz ba nopi ibn jawsi non la ko netilé khatada non la ko netilé radiyallahu ta'ala anhum jami'an jami'an ñaarelu patch bi batay ibn abbas moy wax ñu jëlé ci kuñu wax ata mu jëlé ci ibn abbas mun ibn abbas neena ñaarelu patch ma faratna fil kitab min shay la ci sun borom nam tabaarak wa ta'ala moy ma taratna min shay ila wa qad bayyanahu lakum ila wa qad bayyanahu lakum muni sun borom neena bayyuma ci tere bi dara lul ni leralal na len ko yeen doom adama yi ci seenu dundu min al awal ila al akhar ba kerek ñuy taxañ gendi bi diko lem bi sepp lepp lu ci wara am luñ fi wara dundé luñ fi wara nekké luñ fi wara jëflanté luñ fi lepp mi ngi ci téré borom bobu tabaaraku ta'ala dima xon ni ben nga am éloquent wu man ko faram fanché mënu loko wa ila amul lo fahmu bi lool rek ci am wa yalla bayul ci téré bi dara ila waqad bayyanahu lakum lu ni yalla léralal ni len ko soga dem mi ni ko lan moy sa dalil ci loolu mu ni sun borom neena yonentu yalla muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wa nasalna alayka alkitab tabyina likulli shay ñun yalla no wacc ci yow téré bi léralal nañ la ci lepp lu doom adama yi seen passé seen jaar seen jël ben ak seen mu ak ci digg bi bayiwun ci dara lepp léral nañ ko ci ñi doon firi wa nasalna alayka alkitab tabyinan likulli shay dañ ni ay bi mana likulli shay in yahtaju ilayhi fi amri dini mepp mbir mo xamni soxal na doom adamam ci dinem soxal na doom adama ci dinem te doom adama dine taxnu indi ko fi wa ma khalaqtul jinna wal insa ila liyahbudun doom adama kon leppam dine la ba ci lim tude politique dine la mom kay mo koy transformer genné ko dine waye asiyasa islamiyya l'islam xamna ko politique ci l'islam xamna ko do fen do wuruj do naxé do wax lo gëmut do jaay doole do fitnal ko upp doole ila akhiri xeyna ñu waxtane ko ay bobu bo demé ba muy jeex sun borom lu mu wax daf ni li kulli sayhin
وحدا ورحمه لكل شيء وحدا ورحمه دما بغي ميب مير موغي نه نين تك كو تي نجوب تم اندك يرمانده دما بغي ميب مير موغي نه نين كو تك تي نجوب تم اندك يرمانده تان يا محمد صلى الله عليه وسلم وبشرى للمسلمين ديغالل نك نيكو گم با توپ لولو وبشرى للمؤمنين نغالين بيغالي اجنا ني لن اجنا نغ لين دي خار نيوم نيغا خامني لپ لوني نه دالن كو تك تي نجوب اك يرمانده ني لن اجنا نغ لين دي خار اجنا نغ لين دي خار سن برام ني ان الله يأمر بالعدل والإحسان من يالا من يالا ما لين ديغال لپ لو نين دي ديف نين تك كو تي مانوتي andako ragal yalla te rafetal ko mu melni asiyasatu fi senegal man nga xni 90% yi tegeewul ci ragal yalla politique ci senegal 90% yi tegeewul ci ragal yalla politique ci senegal 90% yi tegeewul ci yermane politique ci senegal 90% yi tegeewul ci deug ci naxante rek tegewut ci mandu it nak rawatina mandu nak mom da nañ ko wax ci palasam rawatina bil adl mandu politique ci senegal mom ben bu ci tege ci mandu te amul ben wallahi wa rabbul kaaba ben bu ci tege ci mandu amul politique ci senegal ku tok ak say gaay lolo xew senegal de ala place qu'il faut lolo mom luñuy wax ni dong la ci nopp waye kenn ci ñom gëmuko kenn ci ñom al insanu al manasib fi makan al manasib a dedet lolou kenn ci ñom gëmuñu ko al insanu al manasib fi makan al manasib ñom ñoko wax de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut defuñu ko de doxali wuñ nonu de wallahi li ñuy wax ci nopp la waye jëfé wuñ ko al insanu al manasib fi makan al manasib lolou mom jëfé wuñ ko l'homme qu'il faut à la place qu'il faut jëfé wuñ ko de jëfé wuñ ko yalla nak lolou la bëggoon mom yalla lolou la bëggoon l'homme qu'il faut à la place qu'il faut inna la ya'muru bil adli wal ihsan yalla neena man lol la digle ñun ana nu ñuy politique fi ci senegal lambi golo ku jog daanu lambi golo mo xew senegal moy ku jekku fayu ku jekku do balé politique senegal moy lan moy au lieu ko ñu am ay adversaire mais ay non lañ am fi hasrina suñu jamono bi tax may wax nak suñu jamono bi tax waye salafu salih ñom daw ñu politique ni ñom waye suñu jamono bi ku jekku jekki li la suñu jamono bi fi amrina hasa wala bok fi hasrina hasa bu jekkon adversaire nga dan jakar lol sa bu la waxe deug dalay dal di convaincre nga fekk ci ko ci lim wax bi te kon lolo am politique dembu amul ben militant buy saga moromu manam leaderu moromu militant politique dembu amul ben militant bo xamni dana saga leaderu morom militant politique legui biñu tollu xam nga fuñ ci tollu nuñ delu ci alcorane misal nuko politique senegal legui wa khalat al yahud laysat an nasara ala shay wa khalat an nasara laysat yahud ala shay politique senegal am ngok wa khalat pastif laysat aper ala shay wa khalati aper laysati pastif ala shay man huwa ala shay wa khalati pastif laysati aper ala shay wa khalati aper laysati pastif ala shay wa man huwa ala shay question la buma len laaj yeen politiciens yi gina wa aper nenañ wa pastif neku ñu ci dara wa pastif ni wa aper neku ñu ci dara man len di laaj kon ku ne ci dara خالت اليهود ليست النصارى على شيء وخالت النصارى ليست يهود على شيء وخالت ابير ليست باستيف على شيء وخالت باستيف ليست ابير على شيء من هو على شيء مين بال من هو على شيء لي موي بوليتيك ناني جيما انترو سي استوار
min balm histoire dafa am ay minita yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam minita yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañu dem inigiré ji fuñu wax abassa ñu dem difa inigiré bañu démé di len difa inigiré ji yalla dogal ñi nga xamné ñoy opposition wu yonte yalla muhammad leader buñ wax yonte yalla muhammad dal di def ben délégation jël wal dem abassa lu len fa taxa dem moy jabulisé militant yu yonte yalla muhammad yi pour jabulisé len ba état ba fa nek créer len problème bañ démé di len jabulisé jaral mi len lak wala tassare wala tojaté ambassade ya fa nek jaral na len ko Abu Sufyan boba jamono boba ñoo nekkon opposition ñoo nekkon leaderu opposition wu yent yalla muhammad Abu Sufyan Abu Jahlin Abu Lahab ñu créé seen ben délégation politique du Sénégal yi ñuy def politique du Sénégal ñuy def moy képp ku mëna jabulisé sa morom mom leader ci bitim réew ba dootu fa jar dang ko mbum ya nga ca ak noko mëna défé jaral na la toj ay ambassade jaral na la attaquer ay ambassade jaral na la waye xolal président wu état bobu di abassa bi nga xamé ni opposition bi ñëw na pour jabulisé sen leader bëgg ko jaaré ci ay minitam yo xamni dañu dem inigiré ji fofa biñu ñëwé dañ ni yow monsieur le président wu abassa ñun ñongi bayiko réew muñ wax sénégal président ba fa nek nak dafa am ay ndawam yu nek ci sa réew mi xam nga lu leen taxa jog ay terroriste lañu dañu ñew pour taal sa réew mi ay terroriste lañu dañu ñew pour taal sa réew mi waye xolal président boba mom jappewul moromum président bele ci sénégal jappewuko am non adversaire lako jappé rek muni d'accord ben version du wolin ma ñooñu ngeen tuumal ni ay terroriste lañ ma deglu len ñu daldi wo jaafar mi nga xamni mo jité won militant yi yent yalla muhammad ñu wo jaafar ñu dalal ko wa opposition baangi tok ni yeen minitaay muhammadi sallallahu alaihi wasallam neena yeen ay terroriste ngeen da ngeen ñew fi ci rew mi pour terroriser ñu ina a lolu ko ko wax ina xana opposition bi na ñom nak liñ wax wërul de taala luñ leen live saga wuñ leen dañ liñ wax du deug ñina andax man ngeen ko démontrer ñu ne ci bu rafet muni wa mo poser len ben question mom Nadiasi mi nga xali moy president bi moy leader bi mo poser len question ne ma ngi len di poser ben question min wa muni yeen wa sen leader bi ngeen andal yeen lum len digal lan la len di digal rek la bëgg xam sa bu ngeen dajé ci sen permanence bi ana lan la len di wax ni ñun dal leader bi ñu andal sa bu ñu dajé permanence du ñu sagalo du ñu xaslo xam nga lu mi sant amarna bi siddiq al hadis wa adai al amana wa silat al rahim wa usn al jawarih wa nahana an al fawais wa hawl al sur wa khasf al muhsana allahu akbar kholal ma bi leader way kholal ma bi leader rek kholal ma bi president parti rek jaafar neena niko président bi poser question niko sen leader bi ngeen andal sen président au parti lan la len di wax bu ngeen dajé ci sen permanence bi lum len di wax mu ne ko xam nga lum ñu waxa nenañu
na ngeen di wax deug bu len fen mukk bu len ko jamono jaral bu len ko xaliss jaral bu len ko dara jaral bu len bu mu yag ba ngeen fen ñu wa neenañu kep ku len wolu bu len ko trahir kep ku am ci en confiance bu len ko trahir sa bu toge ak ñun li lañuy diggal neenañu ma ngi len di denk fu ngeen mëna nek na ngeen di jokk ak bokk silatu rahim ñun suñu leader loolu lañuy diggal neenañu fu ngeen mëna ne na ngeen rafetal dekkando fu ngeen mëna rek rafetal leen ak dekkando ñun suñu leader dal li lañu doon diggal ñun mu ñu suñu leader neenañu lu ñaaw bu leen ko jégué fenn wa nahana anil fawais daf no téra lepp lu ñaaw neena buñu ko jégué fenn wa khawlu sur wax ju bon buñ ko jégué fenn wa hasul muhsana buñ tuumal kenn ndialo way yeen leader yi tay ngeen na royante yalla muhammad ni ki mo wara nek example ki moy royukaay bi la khat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yalla ko wax tabaarak wa ta'ala uswatun hasana moy muhammad sallallahu alaihi wasallam xolal ma bi leader lim digal ay minitam xam ngeen ni ki day dajé wut ak ay minitam na ku len saga len ko wala ko saga pata saga len ko xam nga ni bi leader mom dajé wut ak ay minitam nan ku len saga len ko ba ko saga pata saga len ko mom xam nga lu waxa de len wax deug bu mu yag ba ngeen fen bu len sos na ngeen di joxe amana ku kep ko am ci en confiance bu len ko trahir na ngeen di jokk ak bok politique du senegal legi dog mbok la dog mbok baye gedd na dom ndax politique du senegal dom gedd baye ndax

ëdëf bi nga xam ni xalaat bi nga xam ni moom la émission bi wiisee. Du émission buy wax ci parparloo, waaye émission buy wax ngir jëmmi yàlla akub yonantam alayhi salaatu wasalaam. Sunu kentulaay yo hadis ba yonantu sallallahu alayhi wasalaam waxoon ni addiinu annasia, diine ji laayanti biir la. Ñu ne ko man yaa rasulallah alayhi salaatu wasalaam ci ñan, mu ni ci alkitaab wa sunna wal ijmaa ay bi maana al ulama. Sallallahu alayhi wasallam daf ni diine ji diine laayanti biir la, diine ji diine jàppalante la, diine ji diine dimbalante la ngir yàlla. Ñu ni ko ci naka, mu ni benn laaya biir moom fenn képp la mën a bàyyikoo mooy ci alquran. Boo demee ci alquran gisoo ko ca, demal ci hadis mooy sunna su yonente bi alayhi salatu wasalaam. Benn mu nekk fihliya mbaa xawliya mbaa taqririya. Boo demee foofa gisoo ko fa, li nga dem ci li borom xam-xam yi bind, li borom xam-xam yi bind nga dellu ca. Xëy na sax loolu danañu yóbbu nu waxtaane asalafu saaleh ñan la ci Sëñ Touba jublu. Donte ñu bari buñ bëggee layal asalafiya danañu dellu ci masalikul jinaan bi Sëñ Touba di wax naan in lam tulaqi muslian faltaktafi bihi bima nasa khiyaru salaf aw kama qala radiyallahu anhu teew dootu mu bayit ba. Khiyaru salaf la Sëñ Touba wax. Kon la nga cay déggee mooy am na contraire bi, contraire bi am na. Xiyaaru salaf bu amee rek contraire am na. Kon contraire bi am na, xeyru xiyaar am na, xeyru xiyaar am na. Noonu nga xam nag mooy jubluwaayu émission bi. Loola tax tey nu tànn benn mawdu bëgg koo waxtaane ngir jëmmi yàlla subhanahu wa taala. Mawdu mooy lan? Mooy faidatul qitma li awliyaillahi salihin radiallahu taala anhum jamian. Faidatul qitma li awliyaillahi salihin radiallahu taala anhum jamian. Njariñal liggéeyal nitu yàlla moom lañ bëgg a waxtaane. Njariñal liggéeyal waaju baax. Njariñal liggéeyal xaritub suñ borom walliwu yàlla. Xawma nag ndax sax mawdu la boo xam ne mas naa ko waxtaane wala déet, waaye tey insha allah mooy suñu waxtaanu tey. Ah, lu rot ci suñu xel rek ñu waxtaane ko insha allahu taala. Mawdu la boo xam ne bu am ahamiya la, ndax jamono fii ñu toll ci yàqute dañoo dem ba bëgg a gëmloo nit ñi à travers ci média yi, à travers ci réseaux sociaux yi, bëgg a gëmloo nit ñi ni sëriñ si ñoo yàq réew mi. Rawatina nag suñ réew mi di Sénégal. Ñu bëgg a gëmloo nit ñi ni sëriñ si dañuy toog muy dox. Waxoon naa ko keroog waxtaanu wa ma defoon ca cindoo di ca jumaaja. Ma ni leen yéen sëriñ si yéen a ngi nangoo gëm ñu ni yéen a yàq réew mi. Bu ngeen ko nangoo seen affaire la, waaye kenn ku ne xam nañ ni sëriñ si moom yàquñu réew mi, sëriñ si dañoo defar réew mi. Ma ni leen nañ tàmbalee fii nu toog ci cindoo di, ki ko defar kan la, du ab sëriñ. Moo dem fekk fu dara niwut lul ay ndog ment, ay ayawaan, ay jiit, ay jaan. Mu simmi ab garambubu ba mu wekk ca yéer ga, wekk ca sump ga, wekk ca guy ga, gàddu aw sa miñam, gor ab àll bu dara nekkut, gas fa teen

0: kon al barakatu lil mutabarikin. Sayyidina Imam Shafi radiyallahu ta'ala anhu kera bi mu genté gis yonent sallallahu alayhi wasallam, yonent sallallahu alayhi wasallam niko Ahmad Anbal nang mako gissal neko xam nga yonent bi manana feñu Ahmad Anbal wax ko waye dedet Imam Shafi la yonent bi feñu niko waxal ma Imam Ahmad Anbal neko danañu ko nat jamono yi ñu jëm nat bo xani bu ko muñe ta yalla tax ëlëg yowmal xiyam danañ ko ci yëkëti daraaje ju reere yowmal xiyamat akbar. Sayyidina Imam Shafi daldi yow suba wa talibem niko demal ci Imam Ahmad ban Anbal nga waxal mako niko gentina bi gis yonent sallallahu alayhi wasallam neena jamono ji li ñew danañ ko nat nat ba nak bu ko muñe yalla dana ko yëkëti daraaje ju ëlëg yowmal xiyam jox ni kenn xamul fu mu yam. Imam Ahmad Anbal biko talib bi waxe lol dafa contane ci liko Imam Shafi wax daldi simmi turki bim solon moy mu mag nim solon mom la simmi tek fe daldi simmi tiset bi nga xamne mom la jitlon moy njit layam sarax ko talib bi bobu niko am mako bigele malako bigele yow mi mu wax gentel Imam Shafi talib bi daldi jël simis ba daldi ñew njit lay la daldi ñew bim ñewen Imam Shafi waxna ko Imam Ahmad Anbal de mu nekk lu mu wax mu ni mom kay jigna lol sax ba simis bi sax momako jox barkelu Imam Shafi niko ginaaw yow lako may di bëggumako nangu dila lor waye nak demal nga xoj ko ci ndox bam toy nga ñew jox mako ma sol ko bam fend ci sama yaram ma door lako dello talib bi dal dem xoj ko ci ndox mu ñew sol ko bam fend ci yaramam Imam Shafi door ko simi jox talib bi ba ta xam ngeen ni Shafi Imam Ahmad Anbal nawlem la ñom ñaar ñepp ko ne ko ne borom ngir la waye al barakatu rek la bëggona wax rek al barakatu lil mutabarikina barkelu mom kuy barkelu dong koy am yaqut ak jamono nak mo ñu yobbe kilifa day naan desal jox la nga ni waaw tour ba nga tek ko fofa ba weñe di ca dem waye do ko naan la ilaha illa anta yaqut ak jamono yow lamine wo xamni foko fek mi ngi nganam nganami turu yalla lamine wo xamni foko fek ma ngay jang alquran lamine wo xamni foko fek ma ngay jang khasida amna kuy jaay ay téré ci dëkk bi maktab la yoré di jaay ay téré sa bu ñëwé place am di jënd ay téré day xel li café jox ni lum ci jublu moy ma déssal bam naan kaas bi lég lég bu mako faté ba naan kaas bi bam jeex day ndox soti watte kaas bi lenx ko nan mi ngi fi ci dekk bi ci bir dekk bi bu yagguto njaay rek la tambali waye legi danaka xawna meuna jënd ay morom kera ba muy beru ñu ni ma damay beru lay beru mune ko bolé na la baynal kaas wu ñun rek yalna yalla doli njeugal ak yermane sunu serigne soso nga xamni ñoñu tek ci yoon ba nga xamé ni duñu dis aajo kudul yalla duñu daw jëm ci kudul yalla tabaaraku ta'ala amel nañ leen njukkal amel leen ak ñaan sa borom gol leen njeugal lutax orientation yi nga xamni orienté nañ ko julit ñi ngir ñu tégué ci alal kitab wa sunna ab juñi la xehon bam neena fa inna ma ijlalu alimil amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nuqil señ tuba neena bo gisé man la del siyar ji borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom lu wax ci alquran inna ma yakhsala min ibadihi ulama sun borom neena waram xam xam yi jëfé seen xam xam ñoy ñi ragal yalla dëgg ragal yalla woon borom xam xam bu jëfé wul xam xamam de waye borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom neena boy wut ko ragal yalla jappal ñoña señ tuba ni nak ni magal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni magal yalla wa mani sukar boko sotte ci mso bam sey ca man ngi leena tekkaleti mëno leena tekkaleti إنما يحصل من عباده العلماء العلماء والعاملون العلماء والعاملون سنتباني فإنما إجلال عالم العمل إجلال رب العرش فيما قد نخل كيب كو خامني ياغي ماغال بوروم خام خام بو جيفي خام خامم ياغي ملني كوي ماغال سون بوروم ربي استوى جل جلاله خلقنا ومولانا لو تخ غاي غيس ماك مو ويخ تالك بي جاو غيس كو خاني مات نكو دوم waye xamna ni borom xam xam la ragal na yalla nitu yalla la mu dam ay tankam ci kanamam ci mi mbaxanam yow mi amul yalla xamo yalla nga añane koko nga añane koko nga gis borom alal du yalla may alal mu meuna tak 1 milliard ñew indil nitu yalla sukku ci kanamam nga ni nañ ko auditer alal ji lewut yow lu ci sayon dina momo lew nak lewut kam ko jox mom xamena ker ci lendem serigne bu mar serigne sa boko joxe alal xamena ker ci lendem netti won na len fi sama daara ji bima koy tabax té am ay xalé yu daan jang ci xam xam feulé ci man ci Dakar seen kilifa ga nga xamné mom lañu nekkal muy yëngutu ci walu or wani téméri jinni jox xalé ya ni bu ngeen démé joxal leen nako suñu bi neko nako def ci daaram jox na xalé ya ko wax niko ma ngay tabax daara Touba bam mako joxé maniko neko mang koy sant diko gëreum waye jéggal nako bam démé mom ngorsu ñom dañ leen jang ci xam man ci xam xam ay jarbaatam lañ dañu ne buñu liggéey ba wacc guddi gi ñu ñew fa man di jang xam xam ay masalig ak ay tasawudu subhanak yoy lañ doon jang ci ak ay risala ba ko ngor sa delo xass bi ni ko neena mi ngi lay jéggul mom loolu ubna bopam ku yorut ñaari dërëm nga xam ni cornetu tiaf lay xey xëdde ko wa ma ngi xey di jangale cornetu tiaf lay xey xede ko bu ngone mu dogo cornetu tiaf nga jox ko temeri jinni mu deloko dana u bop waye mu ñatanal ma rek laaj ma lutax mané ko te ma bayyi non rek bal nonu mu ma dedet dama bëgg nga dimbulé ma wax ma lutax mané ko bismillah kon nañ wéet ñu wéet mané ko nima gis ngay liggéey sharia da cour ci gëremuko moy lebal nit 5 millions masalan mu dem ubi place liggey fayla 5 millions 500 sharia da cour ci deugnu munima waw moone man de sama alal ji mala jox nga deloko diw sangam moy sama serigne at muné ci la koy jëndelum tabaski mané ko man nam dako xamewul nima ko xamé waye bu ko xamé won nima ko xamé dana la ko wax xeyna munima jere jeuf min ma jere jeuf liggeel nitu yalla bu beutam xonxe yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da dan def bu toge ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim ci ab jotaay leg leg ben borom beut bu xonxu ñu fa jambat soxlaam xam nga lu yaronte sallallahu alayhi wasallam di wax isfahu tuhjaru wa yaqdi Allahu ala lisani nabiyhi xolal ma li rek xolal ma li rek ci misal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam masal tok ci jotaay ben borom aaju ñew fa di 10 aajom ngir beutam dafa xonk yonnati day wax ni sallallahu alayhi wasallam kuy wéxal beutam ay ku wéxal beutam yalla dana fajj sa aajo ci lamiñu sab yonnati wala ci lamiñu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi maana moy koku nga fajj aajom yonnati bi dana la ñaanal yalla te bu la ñaanale yalla yalla dana ko nangu sa aajo fajj hadis bobu abi musa al ashari moko andi abi musa al ashari moko indi radiyallahu ta'ala anhu ma tax sallallahu alayhi wasallam wax ci benen hadis ni man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi kep ku sonu ci sa itay mbokum gilit ba aja ja faju mo xam mu ñaka faju waye yow na la woor ni yalla dana faj sa aja yow mo sa mbokum gilit mo am aja nga solo dal and ci ak mom ba aaja ja faju mba mu ñaka faju neena bi nga solo saw dal jëm ci aajo sa mbokum julit mais neena yalla solo dalam jëm ci sa aajo yow xam nga yalla mom aajo gi mu dox dana faju yow nak man nga dox aajo te du faju sax waye yalla aajo gi mu dox mu faju wa kon rawati na nitu yalla bi nak kon rawati na nitu yalla bi ñu nan serigne sey yak rew mi adi jigen len di jox ak ay jongama lañ ci tak di len napaje la qadarallahu wala sanam la qadarallahu wala sanam do la mi ñawte bon la ci gëna metti moy serigne ci gëna bax ci ñun serigne ci gëna bax ci suñu biir ñoñu lañuy waxal ñom xam nga bu doon sama classe gi sax nga xani jëmuñu fenn xeyna waye serigne ci gëna bax ñom lañuy waxal ñom serigne bo xamni dafa wote ci yalla nit takke fe milliard ñew jox ko au lieu que nga sante yalla ñaanal borom milliard bi yene ko ko mo ne boko defon rek yalla mën na la ko jox de ci mbaxam yalla man na la baña jox milliard fi sase waye yene ko joxe milliard la yalla di bindal tuya bay ko joxe milliard yalla dana la ko bindal ci sa yene gi rafet joju inna ma ahmalu binniyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa yene ko joxe milliard la yalla di bindal seigne touba radiyallahu ta'ala anhu andil nagn ko addiye junni andil ko addiye deureum muni borom junni bi ëppalé wul borom dërëm bi lu toll ni tiyaba ci dédéw wéx lutax yéne jaasel yéne jaasel sallallahu alayhi wasallam neena wallahu fi awni al-abd ma kana al-abd fi awni aqihi wallahi yalla du dëngi dimbalé ab jaamam li fi ak jaam baangi kër kër yi di sonn di dimbalé mbokum jaamam mu am soxla wallahu fi awni al-abd ma kana al-abd fi awni aqi seigne touba ni kon bul deñ mukk di siara yi nitu yalla yoy nga xamni ñangay jëfé seen xam xam bul deñ mukk di len magal ndax magal len mi ngi melni magal yalla warmal len mi ngi melni warmal yalla warmal len mi ngi melni warmal yalla man koy wax barki diëm rek ci ben radio di nakarlu événement yi ndaw ndawaan yi am ci biir dëkk bi bu ñëwé li xew jumaay Touba lu melni magali serigne ci fi am ak ay gamo gi mel non jumaa ja day fess del ak tabaruj tabaruj xam ngeen tabaruj de te mom la yalla téré won ci alcorane wala tabaruj na tabarujel ja'iliyatul ula la alcorane waxon yeen jigen ñi bu len njaay allu bu len tabaruj moy wané seenu tar ci mbedd mi légui ci biir jumaay serigne Bamba ja fa lañ koy défé tabaruj ci biir jumaay Touba lañuy tabaruj leegi événement yoy bu amé da ngay gis xalé bu jigen xalé bu goor gaddu seenu sijaada ñew digënté barabu seigne Moudou Moustapha Mbacké ak barabu seigne Saliw ak digënté barabu seigne Moudou Moustapha Mbacké ak barabu seigne Fallu digënté barabu seigne Moudou Moustapha Mbacké ak barabu seigne Touba ñu lal fa as sijaada goor ak jigen banku ca la qadarallahu wala saman lol kenn mënu ko sétal di sinab nak bolé ci di sinab de bolé ci mané ah billahi nit li tax yalla tuddé ko ndijji bop seigne touba malaaka yi dañ ko waggal yonent yep ali mo salam dañ ko waggal sun borom mi ko bind da ko waggal wa yow nit nga ni do waggal seigne touba ba atana dox digëm ak tok ci kanamu seigne touba yow même bo gisul seigne touba war nga gëm ni ñi yalla may batine ñepp xam nañ ni sa bo ne tegg sa tank ci rewdatu seigne touba ba te fekk seigne touba nefa wallahi wa rabbul ka'ba bo ne assalamu alaykum da nga deg mun la wa alaykum assalam wa rahmatullah kuma nak bu fa nekkul ndax du bis yepp la fay nek yow nga nefa di sinap anda xale bu goor bo xani woor na len lu sa borom keur meme bu don sa borom keur sax da teggini wul waji meme bu don sa borom keur la wax teggini wul du ay teggin même ki nga andal boudé sa borom keur du ay tejin la wax yeen ñaar ñeen banku ci ben sajada di senak nak Seigne Touba ci ndjarim lim defé kessu goor ñi def kessu jigen ñi gas fe aten dañi goor go xamni dem na ci teenu jigen ñi man nga tejji te ñibbi li ngay wut do kam adina do kam alakhirah jigen ju fi wessu teenu jigen ñi dem ci teenu goor ñi baye bo tejgi li ngay wut do kam adina do kam alakhirah waw kay téré lola kon rawati na bir jumaam ji xana wagar len Seigne Touba wagar len Seigne Touba duy tejginde duy tejginde nek ci bir jumaay Touba di sinabaka takalo subhanallah tabaruj bu ken xamul lim don tabaruj bi ngeen di def ci TikTok bi doyna seuk jigen jo xamni ci TikTok balay nek di warange ko ko wiju doyna seuk bakar nga dolet ci nak dem ba ca kanum Seigne Touba di ko fa defe na'us billahi minha ngeen bal ma lolou lu gar la rek rot ci sama xel dug ci bir waxtani mani kon liggeel nitu yalla da ci nek ci tuyaba kenn mën ta xam mu toll motax Seigne Touba ni waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu yow sun borom man cheikh ahmadou bamba ma ngi sakku ci yow dila ñaan ci warmay sa yonnati bi sallallahu alaihi wasallam na nga faj aaji kep ko xamni mi ngi keur keuri dima liggeyel dima indil addiya te sa jëm ji yow yalla dong tax waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu radiyallahu ta'ala anhu
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رضي الله تعالى عنه كون داني اسمي لغيل سي احمد بامبا نين بالمال مونتر بي موي نود نون لغيل سي احمد بامبا رضي الله تعالى عنه امنا نجاري وايي لغيل بنن نيت يالا بو مانا دونيت نون لا امي نجاري نون لا امي نجاري Baye Sam mas nañu netti ni momit neena Seigne Baye Touré moko ko netti li Seigne Baye Touré ni ko xamul mom lañ daan wax Babacar Touré neñu talibé Seigne Touba la won bu Seigne Touba bolé won ak Cheikh Ahmadou Kabir Mbay niko ki loko bëgg liggéey lo nang ko ko wax mu wax ko talibé neñu Mam Cheikh Bis mu bëgg baylu ay tolam wolu Seigne Babacar Touré momi niko waxal talibé ñu bayali ma sama tolé neñu bañ démé bay tolé ba ñew mom comme borom xam xam la mom Seigne Babacar Touré mo dalal alquran bay sam mom comme borom xam xam la dafa dem ba ñew mu ñew mu dal di yëkëti askay bind ci man qaddama salihina irtafa'a ku liggéel nit yalla yi yalla yëkëti sa daraja ak sa maqama ak sa tuyaba ëlëk yowmal qiyam loolu la bind ci askay jox ko Mam Cheikh fekk Mam Cheikh nga tok ci yeen bi ñen ñi ni ci ron guuy gi la togon ko Mam Cheikh yéré ba nopi da ko ci tagal ni ko waaw ñi ngay jund fi de liggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yu nangu ñi ngay jund fi wallahi liggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yu nangu legi yow bo degul sharia bo degul tasawuf da nga nan waaw Mam Cheikh lim wax graw na de jaamu yalla ak nim toll liggeel nitu yalla benn bis dong ëpp tuyaba waye di nga li wax ëpp tuyaba la wax ëpp tuyaba xana xamu ñu ni tuyaba mi ngi aju rek ci tabu yalla ji tuyaba mi ngi aju rek ci tabu yalla ji neewul moko gën waxut liggeel nitu yalla mo gën jaamu yalla juroom benn fukka dedet waxut lolu ndax yalla gis nga bi may tambali ci aya bi lu mu wax boy da ngay jaamu yalla bu nopi doga liggeel nitu yalla bi kon bu ne moko ëpp tuyaba la wax tiyaba nak ci tabu yalla gi rek la aju ki nga xamni dalay bindal sek segu 1 million la bëgg may 1 million ci misal legi 1 million buma ko don misal mu wara nek 1 ak 5 zero misal ci misal legi yalla dogal mom mu defal ki segu 1 million yaw nga ñew mu yéena lako am ci yawuk tap ndax fi nga jaar ak ni nga mel mu def ko 1 milliard ci misal yeen ñaar yeena bokk même lu ngeen servir waji yeena bokk lu ngeen ko servir waye ke mu fay ko 1 million rek jox ko 1 million waye nak yow mom amna ci yow intention ndax jëf jum yek ni jëfoon nga ko mbalu bax lu yek ni defoon nga ko mu am intention mu amu bëgg ci yow ba tax mu dal day defal 1 milliard wa ku ci man dara ku ci man dara yalla non lay def yow liggeel nga ab jaamam sun borom bi nga liggeele ab jaamam mu contane ci liggeey nga liggeel jaamam bi taxna mu multiplier say tiyaba motax mam cheikh niko ñi ngay jundi fi dey liggeel len ben bis mo ko tiyaba jaamu yalla juroom ben fukki adu ñu nangu man qaddama salihina irtafa'a lol la sun babakar touré bind ci kayit ge jox ko radiyallahu ta'ala anhum jami'an lo tax ci ahmad bambani touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyat ñet yi ci lañu amé ngeureumal yalla ci nitu yalla nitu yalla dang koy khidmal ko sa doole mati wul nga diko jox adiya bu ko sa doole mati wul way bëgg ko ngir yalla bok bëgg ko ngir yalla ci ñetti anam yi lañuy liggéey la nitu yalla motax gis nga as-salafu salih yi ma doon wax muy sahabatul kiram señ touba ni te xagneel na ku leen di xitmal mba nga di leen addi yalla mba nga bëgg leen te yalla tax nitu yalla ngok nitu yalla ngok motax señ touba ni yow suñu borom man ma ngi lay ñaan man señ touba nga def ma man nek ko xamni damay liggéeyal julit ñepp ndax ci bir julit ñi wallu yaangi ci wa akhirina ya rabana bil khitma lil muslimina abadan war rahma bokku na ci liggéeyal nitu yalla day tax yalla mba yalla la xam ngeen mba yalla de mba yalla moy sun borom bañati la top dara rabbi istiwa jalla dara dut la ko top liggéeyal nitu yalla dana ko maye lol nak alquran la sun borom mako wax rabbi istiwa jalla borom neena wa jaa min aqsal madina رجل يسعى خال يا خومي اتبع المرسلين اتبع من لا يسألكم اجرا وهم مقتدون دا فامن بن واي بو ملني مام شيخ ابراهيم فال بن واي بو ملني مام شيخ ابراهيم فال جامونت يونت يالا موسى يونت يالا موسى نيت ني امبليكو خامونيكو ci mom nitu yalla la buy wote ci yoonu yalla di jang ak jangale waye wa adina dañ ko jabulise be ken xamuko kuko jema xamle ñu bolale ci jabulisation bi Musa dañ ko jabulise be ken xamuko tay nak ku juk am intention pour bëgg ko xamle

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، في ميكروفون مصطفى مبيسام، وفي الفني سيرين مودي مبيتام في شغل الله ورعا إذا جو خسير أونلاين ديلو سيرين يونان يون سيرين ميسون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة سين بوك سين خالد مصطفى مبيسام دي نكو ديفال ديماس تي نيك نينتي وقت جوتي في السنغال ni sant len bakkal len ñaanal len yalla sakku ci yeen ñaan ci fan yu teddi mag yi ñu genn muy fan yu tabaski xam ngeen ni fukki fan yu barki yalla fukki fan yi yermane yalla ak itrangam ki xewalam ñu ngi len ci balu haq te di len bal haq di ñaan ngeen jéggel ñu di ñaan suñu borom boole ñu jéggel boole ñu yërem boole ñu nangul sunna Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam siñ ci doon dundal tim tibbe ko ci sunna sunu maam Ibrahim alayhi assalam di massawu tariqatul muridiyya way di massawu العالم الإسلام كي دموك كان كي بانقاسيون مريد عصرين شيخ صالح مكة رحمه الله ابن شيخ صالح مكة عصرين شيخ صالح يكو خمني كان لكي ستيشي احمد بامبا ييغا خامني تي دغ دغ داف لا نسين كيمت لا يكاتن في ميشن بيغا خامني موم لا شيخ احمد بامبا دون نتي محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام بيم في جوغي مو بايي كو غناوام اي وراثام واركو دون نتي موم مو خام الأولاد الروح ولا الأولاد الجسم. الولد الروح ييغا خامني نيو دون سيغ توبا غناوم في ميشن بي يونس صلى الله عليه وسلم اندي وون ري شيخ صالح داف تي بوكون ني ليغي تي ليغي بو ري بو ام سولو في ديغنتي تساره القران الكريم في دني غوري waye ci waqfu lillahi tabaarak wa ta'ala mu def ci lu am solo lo xamni toujours bu mako faral di wax dama ko lan mingile ak jeefi sayyidina usman radiyallahu anhu sayyidina usman radiyallahu anhu dafa am ci jamono yi ccrs ci madinatu munawara dama dama yi dem ba amatu ñu lek amatu ñu ñu naan yalla dogal mom mu demone voyas dindi ji won marchandise bi mu ñewé tombé sustu réewma danaka kenn amul lo lek biñu déggé ñom commerçant yu mag yi borom alal yi milliardaire yi biñu déggé né Ousmane ñewna té indi na marchandise mu bari dañu daw dogalé ko ni ko Ousmane jaay ñu marchandise mi dañu la tégal 10% Ousmane ni gisna ko len raw ni ko lañu la tegal 20% Ousmane ni gisna ko len raw ñom ak mom ba mujj nak commerçant yi ni ko ñun mënatu ñoo wessu fi ndax ku raw mom ci prix bi ñu la fay lolu mënatu la am ñu ni akay ñu ni ko kokkan la ñu ni rabbil isti wa jalla jalaluhu khalaqna maulana sun borom mi nga xamni bo defé ben mu minti prix ko dolli ci 9 muy 10 mu fay la ko
yalla mumu mo len raw dal ni ci yeen wa dekk bi sama marchandise mi sama alal bi def nako fi sabilillahi ta'ala lu way meuna tibbi tibal yobbu sa keur serigne cheikh salih bo de xol ay jeufam ci walu al masjid xam ngeen ni sun borom neena ci al qur'an wa anna al masajida lillah yakay yalla ko mom mom da melni ci li yalla mom la doon profiter xolal mom mbolem juma yi mu tabax juma ju nek milier bim ko tabax milier commercial la manam bo fa defon bâtiment ngir commerce ci la nga fay récolter ci ay millions ay millions kenn xamul nu mu toll waye mom muni ñiko xam nak muy bëreb yoyu muy lié yoyu nga xamné fa la def juma mi lié bu nek ay nit ñew nañ fay ko ci ay millions yi millions yi millions muni bayi len ma jaay ko yalla yalla len ëpp ñëpp kon yalla nako yalla jéggel yalla nako yalla yërem yalla yalla léral bammelam te yaatal ko yalla nako yalla wana lek cheikh salih mbacke radiyallahu anhu ak mamam ja sunu serigne ba sunu soppe ba cheikh ahmadul bamba radiyallahu anhu ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir lolou moy li ma don wax ci cheikh salih mbacke cheikh sun cheikh salih ibn cheikh salih mbacke mom la ci don wax ñew nak ci mawdu bi nga xamni mom lañu bëgg waxtane tuti ni ngeen ko xamé xam ngeen émission mi day top waxi ay ci jamono bu nek mawdu biñ bëgg waxtane moy lan moy rahyul islam fi liwa lan moy position wul islam ci mbirum goor jigen lan moy position wul islam ci mbirum goor jigen buma jumul mos nañ ko waxtane waye xam ngeen ni jamono bañ koy waxtane ni débat bi mel ci sénégal meluko won ndax légui ci sénégal amul benn radio boy japp amul benn télévision boy japp amul benn xibaar boy déglu amul benn réseaux sociaux ludul ni rek débat ba moy mbirum goor jigen fi ci sénégal muy nak benn stratégie bo xamni lobby yi ñoko teural ñoko xalaté nonu bëggé ko nonu doxalé ko nonu du dara lu exceptionnel du dara lo xamni lu manam du phénomène bo xamni dañ nan day soga feñ dédé stratégie la bo xamni ñom lobby yi ñoko créé fexé ba tag ko ci pench bi amna ci pench bi ñu comprendre way amna ñoo xani comprendre ñu dañu defé ni li phénomène la rek bu ñew dal ci sunu kaw dédé lobby ñoo préparé débat wu gor jigen nek ci sen télévision yi nek ci radio yi nek ci plateau yi nek ci réseaux sociaux yi lutax modi depuis ba sénégal be sénégal ba légui ñom ñi ngi jéma xex mbirum gor jigen manam pour ñu légaliser ko au sénégal ñu gis ni doomi sénégalais yi musuñu ko nangu te duñ ko nangu ba kéro ñi dem bakkiya ñu ni kon nak légui comme mbam du ray wer wala fakay wax ñu ni lay kon nañ fexé ba mbirum goor jigen boy nopi nit ñi ndax nopi nit ñi dal lepp lu ko boy dañ dem ba dootu am benn gravité ni nga xamanteni buñ ma sanni jiw goor jigen la bala ño mbilam la ci rek xalé yi fagaagal ko buñ né goor jigen déna buñ ko naré sul ci bammel wa réew ma taxaw wala wa dëkk ma taxaw ni kenn du ko fi sul légui nañ fexé ba débat wu goor jigen boy nopi doom adama yi ba nga xamni xalé yi danañu magalé mbirum goor jigen ci déggutu mi min ko xam ko yamalé ko rek ak xéro lu jëmul fenn bokk na ci sunu débat bi nga xamni doon nañ ko def ci khutba biñ doon def ci tabaski bi mané sayyidna imamul khasali daf ñuy netali ben nitu yalla bo xamni da faragalon yalla ba musta gis lu bon ben bis mu xey genn rek am soxla sumi doxi yam ci goor ak jigen ñu taxaw di waxtaan ci tatu garab ñu jégué ni ñom ñaar ba seen ñaari xar kanam yi di bëgga laalante bim leen gisé dafa tiit ba saw deret fa tiit ba saw deret mu dal di téggi dem ci suba sa mu xiyat di delu ci aaje ja
yemaat ca mu tiit ba saw deret yu ànd ak wuti ndox. Ñetteelu yoon ba bam ca yemee bi mu tiitee ba saw ndoxum kese la saw. Mooy lu tax répétition bi nga xam ni lu bon loolu mu gis répété wu na ko ci moom, lu mu gën a répété wu day gën a def taxsiir ci moom, jagare bi di gën di wàññiku. Lobi bi ñu xoolee ba gis ni mbirum góor jigéen daal dafa nekk benn suisé boo xam ne ci sénégalais yi suisé tabu la. Ñu ngi léegi pour ñu dindi suisé tabu boobu léegi nañ fexe ba mbirum góor jigéen law, muy li ñu waxtaane suba ngoon guddeeg bëccëg, parce que luy jege 1 an ngi nii yoo xam ni amul benn plateau, amul benn rajo, amul benn réseau sociaux booy dugg lu ñu ne rek problème mbirum góor jigéen, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon. Boobu mooy seen première stratégie. Deuxième stratégie bi mooy ñu ni nañ fexe ba nag mboolem béréb yi nga xam ni béréb yu sàkkare la, nga xam ni kenn mosu faa dégg loolu, nit mosu ko faa xalaat, nañ fexe ba wut ay élément yoo xam ni foofa lay jógee. Boobu ëllëgee ñi gën a ponkal ci wàllu politique, ci wàllu temporel, buñ ci ne kenn góor jigéen la du def benn effet, du def benn tole, parce que gis nañ ni béréb yi gën a sàkkare génn nañ fa ay góor jigéen. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci yoonu ak tariqatul muridiya mu indi tole bu dul jeex. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci beneen tariqa kasalika. Léegi luñ ci jublu mooy lobby góor jigéen yi nga xam ni dañoo ne ci réew mi di ay gidd temporel. Bu ëllëgee kuñ ci jàpp xam nga ñoo ñoom li ñuy waxa bu leen ñu rey béréb yi gën a sakre ci Sénégal de sacraliser nañ ko mbirum góor jigéen a nga fa. Ñaari stratégie yi ñoom la lobby góor jigéen yi teg ci Sénégal. Moo tax ñu bëgg cee waxtaan tuuti insha allahu taala. Ñi comprendre xam nañ ko, ñi xamul na xamuñu. Wala Ndiaye nee na xaj bay mbaw, xamul xamul lay mbaw, xamul xamul xamul xamul. Liiraam ci nag bi la jëm, yàlla xam na ko. Liiraam ci nag bi la jëm, yàlla xam na ko. Ponkal yooyu nga xam ne ay lobby lañ di ay góor jigéen di jàppale góor jigéen ñi te nekk ay guide temporel. Ñu ni ñun comme ay guide temporel lañ, nañ fexe ba guide spirituel yi nga xam ni seen béréb yi dafa sacré, nañ fexe ba génne fa ay góor jigéen de sacraliser ko. Boobu ëllëgee bu xewee ci minute kenn du wax, wala kuy waxe doom la wax, ndax Wolof Ndiaye nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom. Wolof Ndiaye nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom. Borom rabbi.

0: musak asaqawatu sak asahada fu texé di nek texé nga ci wedge fu texé nek texé de nga ci wedge fu ngeum nek wedde nga ci wedge fu weddi nek ngeum nga ci wedge wa dalal wal huda fu ak tiankutene ak njuba nga ci wedge fu ak njum nek ak tiankute nga ci wedge asaman souf bu la nexe nga ni kaw ak souf ndey jor ak chamoñ kanam ak gannaaw imper yalla rek la nit ku goor nit ku jigen ci ngeen adama imper la won waye bam yegge ni imper yalla rek la arrangé la ni yalla munuma ñak père yalla daldi sak ci wetu chamoñum père muy jigen muy hawa muy goor di jigen xar mu goor xar mu jigen mbam mu goor mbam mu jigen fas bu goor fas bu jigen nag bu goor nag bu jigen wa lutax yalla doxale nonu mbir yi bu fekkontane subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu goor man na banexal moromum gooram kon wallahi yalla du sakki jigen wa yalla da xamni goor man ta banexal morom ja goor man ta banexal morom ja chay gu len bi chay gu yegg ci day ak chay motax goor du jefandiko morom gooram way du banex chay dong la ak mbon ak taxedi chay ak mbon dong la way goor man ta banexal morom ja yalla minu sak mo xam ku ci ne la ko meuna banexal xam nga ni goor jigen donc ko meuna banexal waye xam ni jigen goor donc ko meuna banexal mu sak le ñi nek père waye bu ko mom sun borom ñi nga xam ni moy alimul khaybi was sahada xam na ni goor meun ta banexal morom bi bu ko xamone kon du ko bind du bind jigen kon du bind jigen waye da xam ni goor meun ta banexal morom bi ak chay dong la ak mbon waye du banex chay dong la ak mbon waye du banex min kulli sayyid khalaqna sawjayni ñuul ku weex ku gatt ku njool ku wër ku wërëdi ku dund ku dé ku man ku télé sawjayni rek sawjayni garam yi nga xamni sax ay jamaadat lañ garab yi ay jamaadat lañ yalla da ci sak ay goor ak jigeen waaw ndem jamaadat yi nga xamne amuñu xel muy garab yi ñom garab yi seenu chay yegul ci garab bu goor di banexal morom garab bu goor seenu chay yeggu ci garab bu goor di banexal morom garab bu goor wallahi seenu chay yeggu ci huma aywan sax de huma aywani waye garab yi la wax garab yi yalla da ci sak goor ak jigen nga gis garab bu goor go xamni mi ngi fi ci Touba garab bu jigen ga nek tiwaawon moy soxnam te fi ci Touba lay nek di jotté ak mom ñuy ami dom fi Touba lay nek di jotté ak soxnam sa ne ci tiwaawon ñuy ami dom te ñom amu ñi xal de ay jamaadat lañu ay jamaadat lañ nga xamni rombu na fi ay moromi garab yu goram yu bari ci Touba waye soxnam sa nek tiwaawon mom lay jël jox ko lim wara sey ak mom pour mu ami dom jox ko ngelawli yobbu ko ko yow goor en tant que goor nga ñak fayda doye di soufé ba gëna soufé bayima di jotté ak sa moromum goor suñu borom neena won la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim waye nak suñu maradina asfala safilin yalla delo la ba nga gëna soufey bayima legi yow ya gëna yiss bayima legi ya yiss bayima wal yas billah yalla ni ñukkal lima la defal lutax delo wumako wa ahsin kama ahsana allah ilayka wala tabqi al fasad fi al ardi ndax inna allah la yuhibbu al mufsidin yalla ni bima la defale tiranga ju tol ni def la ngay nit yow doom adama wala khad karamna bani adama ma defal lako li geuna ri gëna mag gëna rafet mom la la defal yow nit yow doomu adama gën ja formay tar gën ja formay melokan gën ja formay tedd nga mom la la defal wa ahsin kama ahsana allah ilayk yalla ni delo ma ñukkal tek ma delo ñukkal ma sak la yow goor sakal la ko la mëna banexal muy jigeen nga bayyi fi lolu ngir ban ngir bëgg yaq kaw suuf sun borom ni wala tabqil fasad fil ard ndax inna allah la yuhibbul mufsidin rek bul yaq suuf ci sa jikko ju bon ji ndax man yalla bëgguma jikko ju bon bëgguma ko yaq suuf jikko ju bon dong mo meuna yaq suuf jikko ju bon rek suuf mom jikko ju bon kep ko meuna yaq jikko ju bon rek jikko ju bon passé wul liñuy tuddé acte de contre nature acte de contre nature jikko ju bon munu ko wessu yow nature bi liñ ci xamone moy goor ak jigen ñoy and nga def contraire bi yow contraire bi acte de contre nature contraire bi yow nature bi nga xamne li yalla neena li do ngay mëna tax nature bi bax moy kenn ku nekk yoon yu la reddal nga jaar ca loolu rek mo mëna baxal nature bi legi nak doomu adama ñew ñuko man acte de contre nature lay def acte de contre nature lay def lol nak motax ñom ñu jël débat guur jigen xam nañ ni sénégalais seen ngëm ci yalla seen ngëm ci yalla seen ngëm ci seen sëriñ ci ñu yaakar duñu mësa toléré guur jigen lu tol ni dédé wé duñ ko mësa toléré ñu ni comme xam nañ ni sénégalais duñ ko mësa toléré légui ni ñi def moy ñaari stratégie ba ci jëk moy nañ fexé ba mu boy ci di nopp deba ak suba deba ak ngol ñaarel bi moy niñ taxa bay li sakare won lepp ñu désacraliser ko ba mbirum goor jigen genn fa motax ñu fekk kurel bi nga xamni ñoo gëna reuy gëna sakare ci at-tariqatul muridiyya ñu dem loqali fa kenn kurel bi gëna reuy ci at-tariqatul muridiyya gën ci sakare kurel bobu ku len xam ak seen organisation ku len xam ak niñu sakré da ngay yaakar dañu xaar ba fan yi rek ñu préparer ko dédé ay ati at ci gannaaw lañ koy wajal ya ci dul bayyi xel rek ya ci dul bayyi xel rek ay ati at ci lañ koy wajal bu ñu naré yaak ñom mën nañ ko viser pendant 10 ans 20 ans seen yoon dañu atteindre seen objectif rek mom mo leen itel 20 ans mom yakamtu wuñ ci dara ñu lañ fexé ba yi nga xamni dal moy xonku yi gëna dëgër ci li sénégalais yi gëm la fa sakaré won ñu désacraliser ko ñu désacraliser ko jël débat bi tek ci pénj mi yëmuñu ci nak légui ñuni yëmuñu ci ñuni
1: ye jo aapko screen pe
0: légui nañ ko wotel ay loi nañ ko wotel ay loi ñu andil ni ben loi bo xamni vraiment man comprendre mu ko sérieusement parler association yima ci deggone mu ci ciow ak wax ci ni dañ ko bëgg criminaliser sérieusement parler man comprendre ma leen wax deug yalla parce que criminaliser baat bobu ñu jëfëndiko mom la yonnante sallallahu alayhi wasallam jëfëndiko won mom la sahabatul kiram waxon sahabatul kiram ak yonnante bi sallallahu alayhi wasallam dañ ñi mburum goor jigen ben loi kep la wara doon moy criminaliser amul benen te yonnante bi sallallahu alayhi wasallam bi muy dundu mbirum goor jigen amagul ci kaw suuf mbirum goor jigen jamono yi lot la won ali salatu wassalam jamono yi lot la won way yunus sallallahu alaihi wasallam xamone na ne xetam wi goor jigen dana ci feñ ba taxna mu criminaliser ko soga dem motax man bima gisee association yoy nga xamne neenañ dañu jang diine jang l'islam dal di jafandu ci batu criminaliser ci la len waxe ni bat bobu la yonent indi won bat bobu la yonent santane criminaliser mo wara am criminaliser mo wara am waye benen loi bo teural budul criminaliser depp wut ak l'islam ci ak julit nak muy xex day xex lo xamni day xex lo xamni deug deug l'islam gis na ci bopam l'islam gis na ci bopam yaron sallallahu alayhi wasallam num ko criminaliser ginaaw dund na ba fi waji joge te gisul mbirum gor jigen ben phénomène gor jigen mu dal di wotelu ben loi bayyi fi dal ni mbirum gor jigen dal ben atté la ci joxe moy ray criminaliser iza ra'aytum ar-rajula muni iza ra'aytum ar-rajula amala qawmul lut faqtulu fa'ilun maf'ulun bi iza ra'aytum rajulan yaf'alu amala qawmun ulul faqtulu fa'ilun maf'ulun bi hadith la bo xamni ibnu abbas indi nako iza ra'aytum rajul aw iza ra'aytum rajula yaf'alu amala qawmun ulul faqtulu fa'ilun maf'ulun bi li hadith la bo xamni sayyidina abbas radiyallahu anhu moko solo sallallahu alayhi wasallam ni mirum gor jigen criminaliser nako fu ngeen ko fek ni ngeen ko criminaliser iza ra'aytum rajulan yaf'alu qawmun faqtulu fa'ilun maf'ulun bi fu ngeen gis ay nit yo xamni ay goor lañ di def la goor ñi ci jamono yi lool daan def ni ngeen ray cisse bi ak complément bi zara'aytum rajul yaf'alu qawmun faqtulu fa'ilun maf'ulun bi nak birum goor jigen criminaliser la ci l'islam wax mom la ci l'islam wax amna benen hadith bo xamni dafa ni la anna allahu man amila amala qawmun gis nga bimu len dereb bimu len dereb sallallahu alaihi wasallam mo len rebb de ni yalna yalla sori yermandem ab gor jigen yalna yalla sori yermandem ab gor jigen la anna allah man amila amal khawm lut waaw yaron sallallahu alaihi wasallam criminaliser mbirum gor jigen yow nga ab julit diko xex ni dang ko beug criminaliser ba ay nit and ci ak yow ba ab sat tel lolou nga dem ci bir wote wat benen loi ñu andil mi nak ni ñu loi bo bu ñu ci wote dal bo gisee ñu wote ko dañu gis ni laaj nañ suristi nenañu mo gën ñun dañu laaj suristi li gën yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ab suristi man nañu wax lu gën li yaronte bi wax ab suristi bu yalla yoni wu ci ñun man nañu wax lu gën li yaronte wax sallallahu alayhi wasallam ñun kay nañ xex liñ wara xex rek buñ ko amé fa ilaah alhamdu buñ ko amul ñu xam ñoo ko xam waye nak buñ sukkandiko ci ay suristi te fekk ba boba ak suristi bu mag bi deug deug mo yaronte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mom ray la wax buñ demé ba réew mi mënu ñu fi dañ ko criminaliser moy tejj ko fa abadan à vie mo ray ñoyam bu fekké ni réew mi du réew mu ñu ray ndax réewum lay ci la d'accord légui kon nañ ko criminaliser rek ñu ni lool day fessel kasso yi li ci sunu yoon li sunu yoon ci kasso yi fessi nañ def li ñu yonent wax sallallahu alayhi wasallam yonent du santane lu amul solution rabbi ali sallallahu wasallam du santane lu amul solution ñu nan waaw boko tejje man na am ku jaar ci gannaaw même kudul koku yiddi même kudul koku sunu ñi di luñ bëgg def def ko kenn mënu leen ko wote def même bi nga wote loi bi wote la loi bi tamit bu ëllëgé buñ jappé keneen te bëkkoo gënë réew mi wallahi dañ koy jaar la ci gannaaw gënné ko mu dem seen yoon waye bi ci gëna graw moy ginnaw biñu wote ni légui mbirum goor jigen buñ ci japp dañu la ci 5 ans ba 10 ans waye ñu toftal ci benen loi bu gëna grawati moy képp ku neeti di goor jigen la nak ci kasso bi nga jëm ay ni kenn xamuko di señ bi nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jaangi ñu jappal nangam ji dañ koy téré kon kay jëratu téré jëratu ko nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jaangi rek ñu jappal nga stratégie bobu ñu teur moy légui kenn amatu droit xalé yi niñ daan def buñ gisé goor gu ne ci mbedd mi di laccaxé ka ñala joko wiccandi ko ka regaju wax nga gis xalé yi dal di koy commencé yuxo lol doon na tax nit ki ragal ak gemi ci mbedd mi même bu la yalla bindé nonu sax da nga jema yar say ciir bu dugar sa kër way légui comme banalisé nañ ko légui bo gemi ci mbedd mi di wiccaxo ka wañaaro ka melastiko ko regaju woné dañ la fay rombu jall rek légui nak lolu mo yaq ndaw ni lolu mo yaq xalé yi ndax léegi kenn ñemitu koo tudd ma ne taxaw ci télévision wala rajo yàq delsu gor ni ko yaa sàcc nangam ci alali réew mi, yaa jël nangam ci alali réew mi te aramse ko. Wallahi looloo gën a bon di nit ji nit ki góor jigéen, wallahi looloo gën a bon. Te loolu ban sanction lañ ci lañ ñu ci tëralal? Ban nit ñaa ngi ci télévision ak rajo di yàq deri nit ñi rek, deri julit ñi. D' accord, nit ki waroo koo tuumaal ci mbirum góor jigéen, waaye bu fekkente ni da ngaa nekk ak nit muy def loo xam ne nii dënul sa xel te it amaana amaana yaa ngi koy gis muy fat ay moroomi góoram, léegi kooku soo demee clamé ji ko ñu ne dama andi prof, fooy jële prof yi fan da ngay dugg néegam di ko filmé ak lu ñut te jàng wala ta jasas déedéet. Kon loi boobu waruñu ci won a toftal ni ku ko koneeti diw nangam la ñu jàpp la, li nga war na rek bañ wotee bee loi nga xam ne ku ko def ñu tëj la 5 ans ba nuppi ñu bàyyi noonu. Léegi nag ku ci gis koo xam ne ñaaw nga njort ci moom nga dem ci yoon wax ko yoon ñëw gëstul ko boppam, yoon gëstul ko boppam. Waaye léegi kenn du ñemee dem ci yoon naan ko kaay gëstu diw ba xam ndax kat man li muy def dul sam xel nangam ak nangam, parce que léegi kooka bu yëgee ni yaa ko clamé léegi day sukkandiku ci loi bi yóbbu la ci kanama yoon ni léegi daf maa tuumaal góor jigéen te man aw indiwul benn prof, léegi ci kaso bi nga jëm, ci kaso bi nga jëm. Kon dara léeragul, yàlla xam na ko dara léeragul, dara léeragul. Maa leen ko wax, yàlla xam na ko dara léeragul. Man bu ma kenn wax waxi souriste Sénégal yii nañ ma wax souriste bu mag bi limu wax mooy yonte yàlla Mohamed isa raaytumu rajul yafalu amalu xawmulu faqtuloo faayloo mafulun bi. Touriste boobu laay déglu man, waaye touriste Sénégal yi nga xam ni bépp atte bu ñëw ci réew mi téeméeri touriste ak juróom-ñaar fukk touriste bu nekk ak na mu ko déggee. Boo demoon ci beneen touriste laaj ko day wax ne criminalisé moo gën, te touriste bu wax loolu nag moo wax dëgg de, ndax yonent loolu la wax. Yonent nee na mbirum góor jigéen criminalisé moo ci gën, criminalisé ci gën, ndax moom da koo criminalisé doog a dem. Sahabatul kiram bi ñu ñëwee dañ koo criminalisé soog a dem ñoomit. Ñoom loi bi Mohamed indi woon boobu lañ exécuté de sallallahu alayhi wa sallam. Ñoom sahabatul kiram loi boobu lañ exécuté. Sallallahu alayhi wa sallam nee na wa man bu ko hadith bi waxee ba tey hadith boobu sax Abdoulaye Ibn Abbas moo ko solo radiallahu anhu moo juumul wala Anas Ibn Malik mu ne wa man wajadtumuhu yamalu amalu xawmu luut faqtuloo faayloo mafulun bi. Ba tey loolu beneen addis la boo xam ni moo fekki addis bu njëkk bale isa raaytumu rajulu yafalu amalu xawmu luut faqtuloo faayloo mafulun bi. Ñoom ñaari addis yooyu ñoo déppoo. Kon nga gis ne ñaari addis a ngi noonu yoo xam ne bu ci ne criminalisé la wax. Sahabatul kiram ñoom ñëpp déppoo nañ ci ni góor jigéen dañ ko war a criminalisé rey. Ñoom ñëpp ci déppoo, ñoom amuñu ci wuute. Rayin wi kay ci lañ wuute ñoom, ñoom sahaaba yi. Maanaam buñ koy criminalisé ci naka naka lañ koy criminalisé ñoom ci loolu lañ wuute de. Waaye criminalisation moom wuute wuñ ci moom, criminalisé moom wuute wuñ ci ñoom sahabatul kiram. Naka lañ koy defee kay bu demee ba criminalisé ko naka, ndax dañuy tëj waa ji ba mu dee te comme Sénégal tey pays laïc la, loolu moo ci mooy atte bi mooy tëj waa ji fi barab ba mu dee, wala dañuy exécuté rey waa ji fi saasa. Waaye ñoom ñëpp dëppoo ci criminalisé ci deewu waa ji, ñoom ñëpp ci d' accord, ñoom ñëpp ci d' accord. Ñoom ñu ci d' accord ñoom ñëpp nag ci alquran lañ sukkandiku de, ñoom ñëpp ci alquran lañ sukkandiku. Sahabatul kiram ñoom ñëpp ci alquran lañ sukkandiku. Ñii lañu ni, ñii lañu ni góor jigéen buñ ko jàppee nañ ko yéegal ci montagne ma gën a rëy R plus 4 ba gën a rëy ba max mu xawi koo ca kaw daanu dee ñu suuli. Lenn ci kuréelu sahaaba yi radiallahu anhum ñoom noonu lañ ko gisee, noonu lañ ko gisee. Ñeene ñi ni déedéet dañ leen di lakk, nañ taal kàmbug safara dugal leen ci lakk leen ñu xam. Ñeene ñi ni déedéet dañ leen di dugal ci am pax, sànni leen ay xeer ba ñu dee ñu sul leen te ñibbi, ñu sul leen te ñibbi. Ñoom ñëpp layal nañ ko ci alquran xëy na waxtaanu indi ko. ñepp ko layal ci alquran xeyna waxtane ni ko kon mbirum goor jigen du dara lu nit kuy jaamu bané xam yaron sallallahu alayhi wasallam neena won abqalul mun abqalul ilahi ubida allah wa til ardi alhawa ki yalla gëna bañ ci kaw suuf moy kuy jaamu banex kuy jaamu banexam rek jaamu sa banex wessul acte de contre nature li yalla téré ngay dang koy def ci kaw suuf jaamu banex mu ko wessu yaron sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko poser question ci alcorane ni ko ara'ayta man ittakhasa ilahu awahu nga furkhan ah yow muhammad sallallahu alayhi wasallam xana gisoo gaay yi nga xamne banex rek lañuy jaamu banex ay seen yalla xana gisoo len banex ay seen yalla mun way nak ñi nga xamne banex ay seen yalla gis nañ ko ci yahud yi yahud ñaar do nga ko itel al batn wal farj al batn wal farj yahud bo gis ñaar yi do nga ko yittel moko te nelaw banexu peyam ak banexu biram num ko meuna amé baxna bu fekkon tane bu talon monde bi yepp mu def do mom mu def fi meuna am ñaar yoy dana jaral nako ko pour atteindre objectifam jaral nako tal monde bi yepp pour banexu sawu kayam ak banexu biram mom yahud yahud ñaar yi donc itel ñoñu la yalla wax ni wa isa khila la um la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun neena sa bo tey sen loxo ni len yeen ngi def acte contre nature de yeen ngi yaq min la wa yaq lan ñun ñi defar nga nan lan ñun dañu fekke fu ñu yaq ñu ngor ji yeen lool la so waxe ñepp ñi ci nekk dañ nan ah yalla mako natto kenn ku ne joxe nga say raison ñi nan bamay boy la ko tamo nak ñi nan bamay ak foko meuna tamé tam nga lu bon lu bokut magum jëm nga légui tay bako té tuubi té delu ci sa borom té taxaw ci combattre ko mbagnati am ci kaw suuf ñi nan bamay boy sun borom ni alla innahum humul mufsidun walakin yas'ulun yeen rek kay yaq ka di magi nak yeen ñi def acte contre nature mu ni yeen yaq ka di magi waye yeen du ngeen yeg ni yeen ngi yaq ngen ko yeg da gis ko xam dana man dal lolou moy sama vie man lolou la bëgg e soko bëgge te yalla téré ko nak yonentu téré ko nit ñu bax ñepp téré ko lolou du wax lolou du wax wallahi al libat al jarimatu al asib kiris bu graw la man ma leen ko wax kiris bu graw la worom xam xam yaangi teud ci seen canapé yi rek tok di deglu ñen ñi par par lo tax na ñimi wuñ ci wax ñen ñi par par lo tax na ñimi wuñ ci duut baram waye ande jombalé won na sama bop lool association yoy nga xamni batu criminaliser lañ jëfëndiko nga xamni mom la yonent jëfëndiko bat bobu ci lañ wara nak moy ba am liñ bëgg ba ñu ñak ko rek waye wuriñu ko wona soppi lu toll ni dédé wu wé batu criminaliser bi yonent jëfëndiko sahaba yi jëfëndiko ko ñoom biñ ñëwé ñu jëfëndiko ko ñoom borom xam xam yoy wala association yi ci baat bobu lañu wara nangoy ba am combat ñu ñak ko ñu xamni yalla leen ko xagn jaarale ko ci ay nit waye ñoom seen waru gar def nañ ko waye buñ wëñ ñu ko waté fekkat ñeneen ci leneen nak ci benen xalaat buñu teural te moy nañ ko defé ni moy ku ko def ñu tejj la nangami wër ak nangami at ak nangam te toftal ci yu kenn xamut loolu moom du dara du dara ku leen ko waxutu da leen di wax rek waye du dara dara li sharia wax moy criminaliser bu fekke ni sunu ngeum deuguer na dañu dogu ci fas yene def santane yalla yi lolou lañu warana doxal lolou lañu warana doxal waye diko toleré ka wuteli yenen loi mom deug deug du l'islam wa du l'islam l'islam mom toleré wut tay toleré wut ëlëk toleré du tay du ëlëk l'islam mom dekuri du tay du ëlëk nak l'islam lim d'accord ngeen balma moy criminaliser iza ra'aytum ar-rajulu yaf'alu amal qawmun lud faqtulu fa'ilu maf'ulun bi hadith bu leer la hadith bu leer la bo gisee sunu mag ni ci seenu mbax ak bañ goor jigen taxna yonent bo dak ci yonent yi sunu mag ni tudde nañ ko doom bam dess yonent bi nga xamni mbirum goor jigen ci ak ayam la xewewon moy sayidina lut alayhi salam mas nga dox ci dëkk bi ba dajé kuñ tuddé yonti yalla lut ci sun mag ñi doomam do ko gis té lut yonent bu baax la yonent yalla bu baax la bu combattre ak mon ba joggé fi waye gis nga lekkale giñ lekkale turu goor jigen mu nuro aw turam ñu bañ ñu jaawale seeni doom ak loolu taxna far sax nu ngi ñu tuddé seen doom yent yalla lut xam ngeen ni lut moy yonent liwat moy goor jigen te ñaari yax yi ñoo bokku ñu leen di bindé ñaari yax yi ñoo bokku ñu leen di bindé masque do nga leen wutalé masque rek bo masé ni lut moy yonent bo masé liwat muy goor jigen motax do gis ci sun mag ñi mukk mukk ku tuddé doomam yent yalla lut alayhi salatu wassalam te yonent bu bax la yonent bu bax la waye bañ goor jigen taxna ñu ngi wuñ ko dendel ak dara ba ñoom sax daawu ñu tuddu tuddu dañ dañ wax rek borom ñaari tuuy yi ndax xeexlu ko ndax xeexlu ko ndax xeexlu ko kon nak yaronte sallallahu alayhi wasallam daf no waxon ni yeen julit ñi man ra'a minkum munkaran falyuqayyil bi yadihi فإن لم يستطع باللسان فإن لم يستطع في قلبي وسالك أضعف الإيمان إيمان وسالك أضعف الإيمان نين بالما يين جوليت ني من رأى منكم منكرا فليقير بيده فإن لم يستطع باللسان فإن لم يستطع في قلبي وسالك أضعف الإيمان كيبو كين سي يين وي دوخ باني بنيت سي لو بون نكو ديندي اك كاتنام اك دولم اك من منام بو فكيني امول كاتن امول من من امول دوله kon lola nako jeptane na melni am segal mu gis jaan jeptane ko bu fekente ni lola fajul dara nako bañ ci xolam nako bañ ci xolam bokku na ci bañ ko ci sa xol nak moy la alquran wax moy nga fexé ba debawu goor jigen bu ko sa njabot setan television bi guddek beccëk debawu goor jigen sun baram neen isa sami o lahwa ahridu an bo jappe ben poste ci television muy wax ay lahwu lahwu man tawé sun ngirum gor jigen ahridu an sansel sa poste bi kon bul baye commande bi rek television wu goné ñu ne ci salle bi di sétane ngirum gor jigen débat wu gor jigen mom bu mu boy seeni nop bu boy seeni nop rek dootu ñuko def muy dara isa sami'u lahwa ahridu anhu isa sami'u lahwa ahridu anhu ci mbaram neen boy sans sa poste télévision ba yam ci ñi waxtane débat wu goor jigen sa njabota ngi tok ñu ni sapel sapel nga dem fenen en tant que nak borom xam xam bu bëgg jàngalé man na tok déglu débat bi xam inspiré gaay yi ak seeni xalaat ak niñ koy manam ban oxygène lañu am ban eudeuf moy lañu taxaju lolu borom xam xam bi nga xamne mom jang na xam xamé koku man na tok deglu débat yoyu mais xalé yi mom bul nangu ñuy deglu débat bobu ci digënté télévision yi ak radio yi bu ko nangu buñ ko miné rek yapp ko wala sax ñay néna lo min yapp ko sun borom delu waxat ci benen ayé ni wa isa marru billahi marru kirama boy dox ci mbedd mi ba gis acte de contre nature te yow bo demé clamé jiko ñu jappal duggal ci kasso bi sun borom né marro kirama meta ñamul gina amna loi bo xani légui néna la bu sañu tolé né clamé sun borom né marro kirama bay bo nga rombu leen fata dem te fexé ba sa njabot bañ ca bokk rek marro kirama ñom loolu lañ bëggoon di motax ñu andil ñu débat bi fi loolu lañ bëggoon dañoo bëgg diko def te kenn du leen saña songati legi ndax bu jekone fo len fek ñu diko def rek nga song len dal ci seen kaw legi nak comme indi nañ ñu loi bo xamni kene sañu tulé na song bu len nexé def ko ci mbedd mi way suñu borom neena yi sa marro bi lakh bi marro kirama ku fek goor jigen ci mbedd mi rom ko ndank ta dem sa yoon rek bako fa agata ñamul ta dem ndax ñom loolu lañ bëggoon motax ñu créer len loi yi ku len clamé ñu jappal ku len clamé ñu jappal lekay solution bi man gisatu mako moy xana fexé rek ba yar sa njabot dal ñu bañ cee bokk ba jimmi ba xàmmee xam lu maa ngi dégg menn mbokk mu def lu am solo fii ci Touba, waxoon naa ko ci xutba bi, mooy gis na ni doomam téléphone di ci sëgg suba ngoon di sol lu seer di mu gis ni te moom liggéeyut wallahi waajuru mata encouragé ngo. Loolu mooy ngay observé sa njaboot, nit dawar di observé njabootam, observé njabootam, mu gis ni doomam jii li muy sol ak téléphone bi mu yor ak CRI bi te liggéeyut na gëstu ci lim ne bi mu ko gëstoo ndekete ca loola nekk ca loola la ne. Wax naa ko ci xutba tabaski bi, ma ni saa boo defee 9 sifër ci Sénégal, 9 sifër faaw nga am koo jot. 9 sifër moom saa boo ko composé rek da nga am koo jot ci Sénégal. Góor jigéen ñi muy lobby yi noonu la ñuy def, suñ xëyee ñu ngi ci seen télévision yi di rëbb ñoom tamit, ni nga xamee ni noonu la waa ji xëyee di rëbb rëbbkat bi ni muy xëyee di rëbb lu mu lekk. Góor jigéen ñi buñ xëyee noonu la ñuy rëbbee ñoom it, dañuy yor seen télévision di def par ay 9 sifër. Xam nga lu ñuy bind C ak V la ñuy bind, yónnee la. Mooy fi ni lan mooy e sawa sawa moom lañ lay yónnee. Nga tontu ni way sawa ñu tontuwaat la, ngeen commencé dugg ci débat waxtaan. Noonu lay def bañ yegg ci benn événement rek mu seet envoyé la 100 000 francs ou 50 000 francs ni la maa ko participé ci événement bi ñëw. Moo xam événement wu gàmm la, événement wu màggal la, tabaski la wala nangam. Du dañ ak yow di def noonu xaalis bi mu lay envoyé ba nga miin xaalis mun la nag ay cakaay ngeen joxante rendez-vous. Ci lii la lay dugal, ci lii la lay dugal. Moo tax boo observé wul sa njaboot nga xam ni yow léegi da ngay bàyyi sa doom facture courant bi moo koy fay, mooy fay facture ndox bi. Sa doom moo lay joxeel dépense léeg-léeg nangam nangam. Waa lii lépp sa doom di ko def te yow xëyu góontu te lijjanti woo ko. Yow koo doon, yow koo doon. Lii lépp sa njaboot nga koy def te yow lijjanti woo ko. Xanaa di ko sant ko gërëm rek, koo dajal di ko ñaanal ma sama doom ji. Wax dëgg yàlla de moo fi def lii moo fi def laa. Waa léegi loolu mu fi def lépp te xëyut góontul nag fu ko jële, wala xaas bi dañ koy for ci mbedd mi fu ko jële, wala xaas bi boog dañ koy for ci mbedd. Ah bu ko defee nag bu ëllëgee mu ni xëst sa kaw nga naan xawma ko woon. Ah kay xamoon nga ko sa càggante mbaa bëgg xaalis wala bëgg nooflaay moo tax mu agsi foofu moo tax. Waaye danga ko war a na teel a lijjanti, danga ko war a na teel a lijjanti. Mu ni góor goo gi nga xam ne nee ñu Touba la dëkk, bi mu gisee doomam yor melokaan woowu, ah tey wax dëgg yàlla comme sañu koo fajal boppam, mu yóbbul ko gendarmerie, mu ne ko waaw góor, waaw góor, bu mat a encouragé la, bu mat a encouragé la, waaw góor. Kon mbirum góor jigéen phénomène la boo xam ne dafa ñëw ni këpp ci suñu kaw. Munuñ ci dara ci débat yi suba ngoon guddeeg bëccëg. Benn journal mooy xëy tiitare journal bi, buñ ko tiitare jaar na revue de presse. Waaye waroon naa doy, waaye déedéet télévision yeeg rajo yi kenn ku ne yaa ngay wut wii yu bari, kenn ku ni jël ko nag mel ni ku ko fekke nag, mel ni ku ko fekke boo koy détaillé. Téléphone fulaan parlé, téléphone sàngam parlé, et après ñun loolu daa jar débat. Ba léegi nag ñu ko yor ñu lijjanti ko ba teg ko mu ni kocc ni ko rëj, waaye par subhanallah ba kañ, ba kañ bëgg mu booy noppi nit ñi rek. Ñu bari ñi koy wax nag xamuñu ni lobby yi loolu lañ ci jublu, bëgg mu booy noppi nit ñi ba dootu déranger kenn. Mbirum góor jigéen déranger-tul kenn. Bu jëkkoon boo masaana dégg ñu naan diw góor ji da ngay faxas say nopp, nii ngay def faxas faxas. Waaye léegi waaw mooy la daloon yam ci yàlla lu mi nga xam ne moom mbirum góor jigéen phénomène góor jigéen ci ak ayam la jëkk a xewee. Ba nga xamee ne xew na ci ak ayam, def na ca la mën lépp, def na la mën lépp. Moom lañu alxuraan di misaal xaala law anna li bikum quwwatan awi ila ruknin sadid ila akhir al aya akan nekhon akan nekhon mbirum gor jigen man no ma am katnu man ko safara akan nekhon ma man ci dara wala akan nekhon ma am ay association yu ma ñew jappale wallahi kon dina fi jele mbirum gor jigen waye munu ja dara xex nako ba joge fi rek julit bi lolo ko war nako xex ba joge fi rek nakoy xex ba joge fi rek julit bi lolo ko war rek nakoy xex ba joge fi bo gisee sahabatul kiram ni ngor jigen dañ ko wara criminaliser mirum ngor jigen ñu wote nak ci nan lañ ko wara criminaliser ci xetu rayin bi te delo ko ci alquran ndax bi sun borom nan bi mu ne falamma jaa amruna ja'alna aliya safilaha wa amtarna alayha ijaratan min sijil sun borom dañi mbirum gor jigen man mako criminaliser sama bop xeyna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon ci sun borom lako jele ndax sun borom mo jëk criminaliser mbirum gor jigen falamma jaa amruna ja'alna aliya safilaha neena mbirum gor jigen phénomène bop bi mu amé man yalla nima def moy wolbeur souf rek depp ko ci sen kaw la faré won kaw mu faré lako souf rek moy criminaliser lolou moy criminaliser yalla ni yamuma ci de yamuma ci wolbeur souf depp ci sen kaw rek de waye wa amtarna alayha ijaratan min sijil ma daldi taw ci sen kaw xéri safara ma taw ci sen kaw safara moy dama leena ray ba nopi wagn ko taw safara ci sen kaw motax sahabatu kiram ni comme alquran neena ja'alna aliha nagn ko yobbu ba ca montagne ma gëna kawé r plus 4 ba gëna kawé ñu bama ko mu daanu tas de ñi atté wu ci sahaba yi ñi joxe comme criminaliser ngor mbirum ngor jigen ñom non lañ ko criminaliser moy on yé ko ñu nefa diko door bam de ak yoy dedet nagn set fa gëna kawé nga xamni ku fa bayiko bo daanu ci suuf de ñu bama la nga daanu de ñom non lañ gisé ñen ñi dedet dañ leen di duggal ci mpax sanni leen ay xeer bañu de ñu jël safara lak leen ñi wa luy seen atté ñi ni sun borom neena wa amtarna alayha ijaratan min sijil kon ñom ñepp am deug ñu ñepp seen loi bo ci def baxna loi bu ci ne rek criminaliser lay tek loi wu bi sahaba yi tek doga dem loi bo ci jëfëndiko criminaliser lay tek rek criminaliser kon nak bokk yi dapp na ni mbirum ngor jigen association yi ko don xex di ay association l'islam baat bobu ñu jëkko ni yëkëti mom la ñepp d'accordam bo gisee biñu démé ci kilifa yi diiné ñun ñepp ñu d'accord signé leen ko lolo tax parce que ñun xamnañ ni li l'islam jangale criminaliser l'islam ba kon bu ngeen ñëwé ni leen dañu bëgg criminaliser mbirum ngor jigen bañ and ci ak yeen wër leen ci wona delu gannaaw faiblesse wuro wona tax ngeen manam faiblesse ben way wuro wona tax ngeen delu ci gannaaw faiblesse ben way tout le senegal dafa mel subhanallah man dal subhanallah mungo lepp ken mënu ko wax waye dama ni wër jigen dal criminaliser la l'islam wax sallallahu alayhi wasallam loolu wax yalla mi bind yenen sallallahu alayhi wasallam yëndiku ci ñun loolu wax bi ngeen di wax kilifa yi loolu ngeen waxon lolay li warona am dara waru ko fu wona wotu dara waru ko amul dañu waxtaan ak ben juriste bo xamni daf ni li juriste senegal yi kenn ci ñoom deppo wuñ ci li ñi wax le ñi wax la ak lo jang nak lo jang sun constitution wu senegal sa bu ci juriste yi deme depp acte bo indi kenn ku ne amna deggin mu ci am comme deggin yi nga xamni mom la ñi am ci l'islam ulama wal islam kenn ku ne ak deejin bi nga am ci ay waye li yonent wax mom sallallahu alayhi wasallam dafa leer faqtulu la wax faqtulu fa'ilu maf'ul bi ray len ko buñ demé ba rew mi nak ay loi fi nek du loi rayé waye amna lu remplacer ray way avis lu remplacer ray nak ko xamni yaangi wax ni da ngay xex mbirum ngor jigen xalat bobu mom nga ci waram sallallahu alaihi wasallam bim fi joge ci hadith bo xamni Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma moko netti mun yunus sallallahu alaihi wasallam daana faral di wax naan ana aqufu ma aqafu ala ummati amal qawmul man yunus sallallahu alaihi wasallam lima gëna ragal sa gannaaw bokk na ci lima gëna ragal sama gannaaw moy mbirum goor jigeen Jabir ibn Abdullah neena yunus sallallahu alaihi wasallam daana wax lolu lima gëna ragal sama gannaaw moy mbirum goor jigeen ah yenent day bo delisi won jamono wallahi la nga ragalon amna li nga ragalon amna de mbirum goor jigen mbirum goor jigen nga ragalon amna de bo gisee seigne touba radhiyallahu anhu di denk ay ndawam na len bil farj aidan wahsar an tujami'a ghayra lati halat wala tumatiya mom seigne touba lolou la denk ay ndawi l'islamam ndawi mouritam ñi xamni dañu yaakar Seigne Touba xam nga ni li Seigne Touba wax de ku ci jaar yow kenn du la deg ci mbirum goor jigen kenn du la ci deg bil farj aidan wahsar an tujami'a ghayra lati alat wala tumati'a bil khawli wal massi aw al mubashara aw istima'i sawti wal munasara wa li Seigne Touba denk ndawi mourid yi bu ci ndawal mourid nekké kenn dana ko deg ci mbirum goor jigen Seigne Touba neena xam nga lu muy deg premier moy sa sawukay bi sa sawukay bi nang ci moy tindiko dugal fuko yalla daganulut lol la seigne touba ñene yow ndawal mouride bi ma ngi lay denk sa sawukay bi bu ko dugal fu yalla daganulut khayra lati alat wala tumate mun waxuma la sax dugal ko fa waye bu ko bané xoo sax rek waxuma la nga dugal ko fa waye bu ci bané xoo sax fu la daganulut Seigne Touba ne bu mu yag ba nga banexu ci lolu deganut bil khawl mo xam waxako indi wal masi wala lal awil mubasir wala jonjo bu mu ci neena moytu ko mu ko sori sa kemtu layu katan mun al istima'a sawti wala ngay deglu kaddu ga rek kaddu gu lay banex lo ba ngay meuna dem ci lula yalla santut neena lol rek dang ko moytu ndiku lo man mom Seigne Touba radiyallahu anhu nang ko moytu lo man mun xam nga yeb bu ko indi nak wal munasara xol xolay indi wax waxay indi joxante randi joxante randi way indi la ca dess numu radi la an mum jangalem dafa leer nañ mum seigne touba jangalem dafa leer nañ kon dal seigne moudou tay ji dañ ñewon xeyna jot amul tay émission bi mom ni ko bokk julit yi di toppé bu ma sañu nit du tardé wayé jot dal mo amul ala kulli hal mo taxone mani mawdu bi nga xamné tambali won nako ci khutba tabaski gi nako éggalé ci émission bi ngir laayanti biir ak suñu bokk julit suñu kemtu lay katanti jimmi yalla ji tax rabbi sito jalla ñu xamné fenomen la wala mbir la xew xew la mu daanu ci sunu kaw ci Senegal daanañ ko deg presque at mu ne benn yoon ba ñaar at yu ne benn yoon nga daan deg mbirum nguur jigeen ñi ko daan def ñepp dañ ko daan neub ni ñi neubé ku ñi togn ah légui nak mu melni mbir yi da melni légui titer la ndax buñu démé ba ko xamni né lañ la ñang lay tuddu ci loola ñang lay tuddu ci loola bu jëkkoon bo ci massaana tuddu nit day xaru ji mbaamu gaddaay bu jëkkoon buñ ci massaana tuddu nit benn mo xaru ji mbaamu gaddaay dootu genn nit yi di ko gis ndax yaras rek ndax kersa al muru al muru kersa wu ah legi dañ la koy tuumal ba nopi sey kay nekk ci kanamu yoon nga dem ne dajji ci tele ba di wax ak invité ñoy waxal la hawla wala quwwata motax mani len fofu lañ jëm moy dem ba nit ñi dootu ñuko do nonu mu xewé yeen ñi nekk bitim rew nga xamni sañu dajé ak mom ci sa couloir bi ngeen di liggéey yeen ñaar nga xol ko botu goor jigen ñëmi woko ak goor jigen nga bok ak mom même société ngeen xey di demalanté ka fekkalanté ngeen bok même société ñëmi woko ni sa bëb bi suxa ngi ci ngay ligay man moy japp sa jambour liggey sa liggey dem lolou lañ ñu bëgg indi Sénégal loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal. Dañu bëgg indi Sénégal ñu dem ba góor jigéen sañ a waaxu, ñun ñu jóge fii fajar di dem jumaa ji di julli ji daje góor jigéen mu gàddal saagam di jël oto te doo ko ni sa bët bi suufa nga ci. Foofu lañ jëm ak ñun, foofu lañ jëm ak ñun. Mi ngi ci suñu kanam nag, waaw mi ngi ci suñu kanam, buñ ci waxut foofu lañ jëm ak ñun de. Fii lañuy dem ba waa koñ bi xam ne diw góor jigéen la mu faatu, ñu ne buñ sañoon suñu bàmmeel kenn du ko fa suul. Donte góor jigéen nag sharia waxul ni bu dee bu ko kenn suul, déedéet waxu ko. Léeg-léeg nag ma dégg ñu naan góor jigéen sharia waxul, ñu taal ko ñu lag ko. Aha kay sahabatul kiram kay am na si ñoom, ñu sukkandikoo seeni wax kay nee nañ góor jigéen dañ ko war a lakk, dañ ko war a taal lakk ko. Am na ci sahabatul kiram ñu àttee noonu, xanaa nga bañ a ànd ak ñoom. Waaye am ni ñu wax loolu. Bu fekkee nag tuub na, ñu xam ni tuub na rek, ñu xam ni tuub na daal. Moom la yonente waxoon daal fa lañ toll, sallallahu alayhi wa sallam daal nee na moom laa yaati yowmun ilaa wala si ba'duhu sharrun minhu. Génération bu ñëw yées morom de, génération bu ñëw yées morom de nee na ba bis penc nag. Waaw ba bis penc, ba bis penc wala yaasu billaa. Kon de xam naa suñ Moody loolu moo doon waxtaan wi. Ñi nga xam ne bëgg nañoo participer ci jotaay bi nag dinaa leen may fiyeeg xëy na fanweeri minute insha allahu taala. Ci képp koo xam ne yaa ngi ci réew moomu mën ngaa participer, yaa ngi ci Europe bi wala yaa xam sax boo nekkee Sénégal mën ngaa participer ci numéro bii moo xam da nga koy jaaree defe naa WhatsApp wala appel normal bu ci mën a doon rek. Soo ci wootee di nga si jot, te mooy 00 39 351 413 34 28, 00 39 351 413 34 28. Bëgg participer foofu ngay jaar. Xam naa man na yuru ma casque bu may amee retour sëñ Moodu, xanaa ma jéem a xool benn casque fii wala bu nit duggee rek insha allahu taala bu waxee ma dégg ko. Képp bëgg participer rek mën ngaa woote foofu, su ko defee sëñ Moodu dana la dugal ci jotaay bi. Ma taaxeer li leen rek insha allahu taala fii ak fanweeri minute insha allah bu woote rek sëñ Moodu dana la dugal insha allahu taala 00 39 351 413 34 28 34 28. insha allahu taala daf ngeen di jaar pour participer ci jotaay bi. Ko defee insha allahu taala sëñ Moodu dana leen dugal. Képp koo xam ne bëgg naa participer ci mboolo mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi insha allah ñu àndaat nag di leen jégalu ci jotaay bi ñun ñu leen ko waxee. Léeg-léeg ñu am retard bañ am, waaye dara waru lu ko dul rek ñu ko waxee ité yi jamono. Léeg-léeg moom yàlla xam doy na insha allahu taala. Képp ko bëgg naa participer rek mën naa jaar foofu insha allahu taala 00 39, mu koy benn bennal pour ngeen mën koo jàpp, 00 39 351 413 34 28. Ngeen di jaar pour participer ci jotaay bi insha allah. Moo xam appel normal la, moo xam ci seen jumtukaay yi yi ngeen yore, moo xam WhatsApp la ak yu mel noonu insha allahu taala. Ni ma waxoon ni dañoo desacraliser mboolem lu sakré won dañu ko nemmi ko ci alquran ci yent yalla lut alayhi salam ba mu né gor jigen ni li ngeen di def baxut sentul yalla lu haram la lu bon la tontu lañ ko tontu won ba légui mom la gor jigen ni di tontu ñi wax ci mbirum gor jigen ana ñom lan lañ tontu won ba len yent yalla lut waxé mon gog nga xamni mom la gor jigen bon ma kana jawab khawmihi ila an khalo akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yata'arun innahum unasun yata'arun neñu ba nga xamanteni borom xam xam ya ngay wax ci mbirum gor jigen xam nga luñ wax borom xam xam ya ñi génné leen leen réew mi ñi génné leen leen réew mi akhir bi hum min qaryatikum génné leen réew mi bu dé fi duñ la wax génné leen réew mi wayé xam nga luñ lay défa dañ la naan ak yow tuumal la ca jël sa photo taf ca ñi nga xam nga leen ci jublu ñi ngay wax seenu gaay naan leen innahum unasun yata'aruna borom xam xam yi dañuy nefi di jema baax baax loka di wone ni dañuy jub
2: salaamaaleykum
0: ñi baax baax lo wone dañuy jub na ño gëna dëng ñepp
2: salaamaaleykum
0: ño gëna dëng ñepp mo tax da nga dégg tur wuri dang ko ci dégg serigne daraba iliman ja doomi serigne ba sant nangam ñom ñepp yaa ngi leen di dégg légui ci biir lobby bobu lobby bobu wa lobby bobu alaykum assalam wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah
2: assalamu alaykum
0: wa mbokk ma lay deg wa
2: ñu ziar señu jambay señu mustafa sambay
0: bismillah mbokk wa ma lay deg ne
2: wa ñi lay ziar ñu ziar baax baax alhamdullah ñi ngi wa ñi téwul waxtaan bu baax baax ñu koy téw kala dimanche jotta lañ koy téw baax baax wax deug yalla waxtaan amna solo lool bu baax baax
0: wa alaykum assalam ma lay deg bismillah
2: alhamdullah man la wa ñi waxtaan ñi koy téw baax baax waxtaan sak dimanche dal buñu wacce dañ ci ñu téw dal wa vraiment waxtaan ni am trop ma sha Allah deug yalla li wax lepp jaar li wax lepp mom mo nekk mom wa dañ lay gëna ñaanal rek ñu gën fe yag ñu gëna gindi rek
0: barakallah
2: ci dëgg dëgg wax dëgg yaa suñu xel day dal mom suñu xel day dal baax xamna nak numéro suñ ko mënon am sa numéro SP sa numéro téléphone suñ ko mënon am dana baax allo amel li daal ci la
0: xamna man lay dëgg
2: numéro téléphone waaw man la numéro téléphone suñ ko mënon am dana baax
0: numéro téléphone ah sama numéro
2: waaw sen numéro spécial fiñ ko mëna am dana bax dé manou
0: waaw man na am kay ma muskila fi inshallah
2: inshallah
0: bo yoré bind kay ma jox la ka
2: inshallah
0: waaw ya 615
2: ah 77 wala
0: ba 77 ah
2: 615 waaw
0: 36
2: 36
0: 07
2: 07 waaw yeah. Inshallah waaw
0: baax ok tout tout nak la
2: mbay ba mbay gay la Louga
0: seigne mbay gay wa kay gay gay
2: mbay gay bu Louga ah bu Louga inshallah ñaan ba gay mbay Louga digal delu waxtaan yi fepp fuñu mën ci nekk Senegal ak Espagne yépp ñu na ñu ngi Espagne fuñu mëna tol di sax dimanche ngot dañ koy téwlu mom bu diak yeek yep heure bo wacce bu yak yeep man damay deglu damay baye non di deglu mom ba ni ni jeexe wala mo bu yak la bu tay
0: ah ke ji jere jeuf
2: barka ah jere jeuf mbay jere jeuf
0: jere
2: jeuf ñam na suñu yalla indi ñuy set la inshallah jere jeuf
0: inshallah
2: jere jeuf jere jeuf jere jeuf mbay
0: barka la fi ke serigne mbay geey kepp bëgg participer mën nga def ni mom 0039 351 413 34 28 inshallah taala ñu ngi ndokkel mbolam ni nekk ci diaspora bi wala jigen mag ndaw
3: len ñaan di sakku ci yeen ñaan inshallah taala di nuyu suñu xarit suñu wëlëre ñu tamit serigne mustapha tiam di rak ci serigne modou mbay tiam ni ñu gëna jé sakku la xéri gisay gis nañu addé jëm ñu yonne ci fani tabaski bi jëre jëf ci sakku la xéri gisay yalla nu ngi def ko sa tire jëf inshallah taala kon mbiru ngor jigen nga li nga ci waxal moy borom xam xam yi ci wax sax ngir bañ ñu bañate wax dañ leen di jema

قريتكم انهم اناس يتطاهرون قل لين برام خم خم نان اي افير بيرم غورجين ген لين لين في رك توما لين لين رك ياق لين سين دار نيوم دانيي جيما باخ باخ لو نان نيوم دانيو سيل انهم اناس يتطاهرون لو نياغي جيما سيل سيل لو جيما باخ motax mané tourone nga deg ko ci tourone deg ko ci deg ñu mom mom la bet nga xey deg ñu nan khalifa general ci rew sangam ci gaay la mom la bet de lobi bi kay fek aram se ko la yalla xam nako fek aram se ko yalla xam nako ndax nonu wax lañ lay def moy bu fekente ni do ko tey wala nek intellectuel dañuy fexé ba buñ dajé ak sa numéro am ñam da leen jara laaj ko am ñoo xam buñ laaj numéro kenn manam 9 sifir sax boko défé ci Sénégal da nga am ko jot ci Sénégal loolu mo mënta ñak légui 9 sifir bobu nak mu daal lay bind nga tont bu bindal la nga tont bindal la nga tont fena ñet won na leen fi ay gaay yo xamni jamono bima jotté ñom peut-être xeyna ñu ngay def ay lobby goor moy jël sama numéro dima yonné ay photo porno ba légui mi ma gardé dima yonné ay photo jigen ba légui mi ma gardé légui sa buma bindé ma bind tontu ko mu bëgg wax ak man ci appel vocal sa bu téléphoné vocal bi ma coupé ko mané ko ma yow duñ massa wax vocal appel ma direct rek ñu wax mu wama téléphone ni ma dama bëgg nga jël ma par vocal manam ñu dakar lo dal mu dima gis ma nga ray baat bu nak di sewal baat man ko saway ay ngon ab serigne la ko dess de ab serigne la ko dess baye bo def ndank dina photo yi ngi yoni fi benn du ci yow benn say bon yi nga ma yoni maniko benn du ci yow ama mi ag fofu dama ko ne won wa legui dama beggon nga jël auto taxi fek daf ma déclarer mi ngi ties maniko jël taxi arrivé pa boy ñew rek may fay jël taxi fek ma Touba ma ngi Touba barap sangam fek amna ben am de loi buma wo bo xani wonna ko affaire yi yep wax ko waji niko budé ñew rek nañ and waye batay tankam am nga lu neex mujjé dima bind message nama yow do serignu kessé yow saga nama luñu wax namako waye non lañuy def non lañuy def dañuy bind c ak v yonné la c'est ak 20 lumuy firi moy sawa na tontu ko way sawa wala bonjour aha débat bi tambalé bo moytu rek ñu duggal la ci seen lebi yoyu xeyna ké mom kuma doon fexel la ak yoyu jaar ko ci ay nit mo xam wala par lo motax xeyna mako doon def limay xawna yagg sax xawna yagg moy jamono yi nga xamé ni ay nit ngi fi jema wanani Moustapha Mbaye Sam parli parla yeso nagn ko te kako don wax newon nako yit da nga fatulu yag Moustapha Mbaye Sam di folote mokay wax tegu mako ci bakkan yalla rek taxone ma don wax yalla xamna bismillah mbok mi donc ñu bayyi xel lolu mom kep kuñ meuna yak rek seen kem lay katam da ngi ko def ci jëm la yak mba duggal la ci ken xamul waye ngurum ngor jigen mom wurta tax borom xam xam yi noppi ben borom xam xam yu bari ñimi tuñ ci wax bismillah mbokk bi ñu mbokk mu taddu wa la mel ni resu bi moy xawa am tuti jafé jafé waye mbokk yi mang koy seen ci biir inshallah bismillah double 0 300 double 0 39 351 413 34-28 mbokk mi nak mi ngi ci ligne bi waye da melni problème réseau la xeyna bismillah mbokk mi waaw mbokk mi de

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكي أوديتير ريو خصيدة أونلاين بير ريو بتيم ريو نوي نان لين وينن يون في سين إيميسيون بي ني تيدي من حياة العابدين إلى الجنة. Sen mbokk sen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal wala tollo ñu ci Italie na bu sant Yalla di li ci Moustapha Ali salatu wassalam ndokke leen ñaanal leen sakku ci leen ñaan jéggul leen dimanche bi wessu ngant tax na déggul leen ñu ci émission bi ñu delu len ñaanal di ñaanal mbokk mi nekk ci technique bi di serigne Modou Mbaye Thiam ana di wax rek ni yalla dogal na mu am benen révolution bu bes bu mu ci andi ci kep ko xamni bëgg nga participer ci jotaay bi bu waxtaan wi jeexé lool nak ñi bayyi ba mag bi bi jeex ñu soga dugu ci téléphone yi képp xani bëgg naa participer ñu ci àggee inshallah fekkee ni ku nekk Italie la bi jar moom muy def indicatif bi waaye bu fekkee ni ñu nekk Sénégal faaw dañuy dugal indicatif bi te mooy 0039 351 413 34 28. Bu fekkee ñi nekk Italie la moom duñ soxla woo indicatif bi ñoom waaye 00 39 351 413 34 28 bu ñu tàmbalee ubbi téléphone yi inshallah ku bëgg participer foofu ngay jaar moo xam WhatsApp ngay jaare di nga ci mën a dugg moo xam téléphone direct la bu mu ci mën a doon rek inshallahu taala di jot suñ Modou rek moom dana la ko jox en direct inshallah. Kon ñu ndokkil leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan xam ngeen ni ñoo ngi dëgmal weer woo xam ni mënee su la tëb maw boobe ni dimanche bee weer sax laa bëggoon a tàmbali di commencé di firi lenn ci téere yi waaye ni ma leen ko waxee saa bu benn maw du dikkee loola dañ koy ajandi dem ci maw boobe ndax arab yi ñuy wax ni li kulli makaan maqaal lépp waaxi a bu xew bu nekk ak lañ fa war a wax mel ni ñoo ngi dëgmal benn waaxi a bu ñu tuddee sahru ramadan al mubarak weer la woo xam ni danañ ci waxtaan at mu nekk danañ ci waxtaan at mu nekk lu tax mooy at mu ne day ñëw ak a dem at mu ne muy ñëw ak a dem sëñ tubaa wax ni man taraka takrar fala budda an yansa daa bokk ci pédagogie répétition répétition toujours da fay jural nit ki réflexion répétition toujours da fay jural nit ki réflexion motax alquran wax yonent bi alayhi salatu wassalam niko wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin del répéter ndax répéter day jur réflexion lolou motax mawdu har yi bari yu fi jaar ñukay répéter mo wax ni lepp mawdu bu mu waxtane bu ma ko répété woon 1000 fois it yoon bu nekk dana am lu ma ca wax lu ma waxu woon ca bu njëkk ba xëy na wa ko moom xikmatun min xikmatillahi tabaraka wa taala rabbi subha jàll wala faqra. Kon mbokk yi loo ngi dëgmal weeru tedd wu màgg muy sahru ramadan al mubarak weeru sante
wéru taxé wéru yermandé way wéru mucc wéru fek ay bala wone wéru santé ñu xolé docteur bu mag bi nga xamni wala nga Muhammad ibn Abdullah mo waxon ni soumu tasihu koor day joxe santé wor len ndax ngeen am santé wa sallallahu alayhi wasallam moko wax soumu tasihu koor day joxe santé kon lo ngi deggal wéru santé lo ngi deggal wéru taxé wéru yermandé wéru nit ci musiba ak bala lo ngi deggal wéru lakkatu bakkar jam bu nek bu soñol say bakkar lak ni safar bi def dom wéru koor non lay def bakkar ni safar di def dom rek wéru koor non lay def bakkar wéru wo wéru yu ñu nek di wéru sahban ci la ko sun borom tabaaraku wa ta'ala faratale ci julit ñi sallallahu alayhi wasallam dafa gaddaaye makka ñew madina munawara ngir rawale l'islam ta bobu l'islam dafa juddo makka ñu diko rebb ak diko terroriser ngir jël ngir bëgg jël bakkanam way rebb ñi l'islam sa buñ xey diko rebb ngir bëgg jël bakkanam way terroriser sa buñ xey di terroriser l'islam ngir bëgg jël bakkanam way jabuli sey sa bu xey di jabuli sey l'islam ngir bëgg mu am manam effet mu am effet mi xamé dem na ba ay nonam gaw ko bu bëgg jël bakkanam yalla jox ko ndigal niko demal nga rawale l'islam ndax ci sa loxo la ne buñu jëlé sa bakkan l'islam day dal di feyit kon nak demal nga rawale ci ko genn makka ñew madinatul munawara ta bokkat fekk na l'islam mak rek la xam ndax fa la juddo ba am 300 musuko genn 300 musuko genn makka xamul fenn fu dul jawi makka kilima wu makka rek la xam mom l'islam ñu xey nak niko tay mom faawu dañ lay déporter parce que xajitu lo fi sinon sa bakkan mi ngi xottu jax ci la doga déplacer wo fofu joge makka dal di ñew ci benn bia benn environnement bu ñu tuddé Yasriba al madinatu al munawwar min islam ñu réew mu ñu wax Yasriba parce que dañ ko exiler réewum pour déplacer wu ñew fofu ñu ñewé commencé di dund ci environnement bi xeeti naqar wu ne xeeti tiis wu ne xeeti feebar yu nekk di ko dikkal parce que lu tax miinul environnement boobu miinul jawu jooju miinul climat bi biñ ñëwee ba am ñaari at ci réew moomu di Yasriba bañ fa amee ñaari at 200 ci atum ñaareel ma la leen yàlla indil solution boo xam ni dana leen génne ci tawati yaram yi leen faral di dal ni di ko tudde as-sawm muy koor kon atum ñaareel ci gàddaay ji ci Yasriba dañ naan ko madinatul munawwara léegi atum ñaareelam ma la yàlla yebal Jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw farataal ci moom koor ci weeru sahbaan wi ñu nekk bisub altine alayhi salatu wassalam ñun ñëpp mel nañ aaya bi bis bu nekk ñu di ko répété rawatina wéeru koor suñ borom wax ak way gëm ñi ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun ee yeen way gëm ñi yeen ñi wolu ni yalla rek ka yalla yen ñi wolu ni sun borom tabaaraku ta'ala mo leen bind mom leen te bam leen di bind di leen mom ngeen di top ay ndigalam ak bayyi teram do nga tax huma khalaqul jinna wal insa ila liya'budun ñi labbay ko ya rab ñi ñepp ñu wuyu sun borom ni
kutiba alaykum siyam bis ni tay décrétena ci yeen koor ñimako décréter won ci ñileen fi jitu ah julit ñi kon xamnañ ni kon kat ndegete exema bi ñom jitu wuñ ci amna ñu leen fi jikona jaar ba atme ba dem kama kutiba ala lisin min qablikum ñono ñi ñu daan woré mën na doon ñetti fan par bis wala ñetti fan par wèr ba bëgg wax di ñu nak yalla mom wèru lëm ñu leen koor lo bu ñu lay jang tarikh histoire dañu gis ni même ñi gëmul yalla sax bu ñu dé xaré ji bëgg am ndam dañuy jital koor jang nañ tarikh gis nañ ni Italie yone yi ñu mësana bëgg xaré ji koor lañuy jital 3 jours doga dem xaré ji ñu gis ni wéru koor la yalla décrété inna yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam wara def khaswatu badrin ni kon legi koor nekete duté and keur keur na and keur keur xeyna waxtanu andiko mbaram ni yeen ñi gëm yalla yeen wa dairatul iman yeen ñi nga xamni am ngeen conviction ci seen borom yalla ci bopam mo faratal ci yeen li ñi tuddé koor comme nim ko faratalé ci ñi leen jittoon yalla ko décrété awa koor mom ñaata fan la ay wèr lay doonam ay fan lay doon wala ay bis ñu borom ni ayyaman mahdudat ay fan yu limu dong la yomb la ay fan yu limu rek la ayyaman mahdudat boy wagnu say baram legi mu jeex ayyaman mahdudat muy koor nak resultat bi ñu jur ci ku gëm yalla moy taqwa ilahi ragal yalla moy ñabaxtanal taxé ragal yalla moy ñabaxtanal taxé ku bëgg taxé dig ragal yalla moy ñabaxtan la té koor solution bi muy indil nit ki ci tagalou santem rek waye daf ko indil solution wu taqwa ilahi rabbih tu jalla jalaluhu wala khana wa maulana faman kana minkum maridan aw ala safari fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak ni koor di ñew da la fekk ci situation yu xawa critique ben fekk na sa santé gëllu gossé sa santé dafa gëllu gossé bu mënu lo affronter koor way la sax fekkul sa santé gëllu gossé waye daf la fekk ci voyage bu sori andak ay jafé nga xamni voyage bi mënu loko bolé ak koor gi su baba mbaram neene da nga calculer sa fani voyage yoyu le ñaata sour nga am ci voyage bi wala ñaata fan wala nang ko calculer ba nga xamanteni bu koor gi jexé nga dal di fay fan yoyu nga fay ko aji febar ji momit nonu na konté ay fanam bu fani fer weso mu fay mu santé ndilu ci waté tamuli fa'idatun min ayamin ukhar mu dess nak benen groupe kon ñaari groupe ya ngo groupe bi nga xamni dañoo febar seen febar wié dañuy fay benen groupe bi moy tukki kat yi ñoom it kazalik mu defat benen groupe ngiri l'islam diine solution la l'islam diine solution la leg nak nit ñi ñak xam solution taxna wala ñak gëstu l'islam taxna toujours dañuy inquiéter ni waaw lan motax l'islam
di diiné solution ba nopi julit ñi ci nek melni melni melna boko setlo teoriquement day nuru deug teoriquement day nuru deug parce que bo xolé yenen diiné yi lu melni diiné yi christianisme fi ci sunu rew mi di sénégal xuma melen rew ñi ci nek day melni ñom ñu gëna ragal yalla ñi ne ci diiné ji ñi ne ci diiné l'islam lu ko waral moy lan moy ñi ne ci l'islam rewum sénégal ma taxati wax nak yeneen rew yi comme afronté wuma leen xawma lu ñi doxale rewum sénégal ma taxati wax dañu gis ni toujours li gëna bari fi ci rewum sénégal dañu la gënal ben nemosa ben exemplaire bo xamni buñ la waxe histoire am da ngay gis ni nekati ki doon ab julli sax waye nekati ku ragalon yalla la ku respecté won éducation biñ ko éduqué won ndeké pratiquer nako ñun l'islam li gëna bari ci suñu doom dañ leen di éduquer éducation mu fiable bu jaar ci yoon waye bu ñu gënné jël ko tek né ana lu ko waral amna sabab xeyna mo waxtane ko amna sabab ñu fatlikko barki de moy ñay amna ben aide de camp bu fi bayiko won bu faatu nga xamni pratiquer na abdou diouf pratiquer na abdoulaye wad pratiquer na macky sall waye amul ben yoon buñ ko massa xebat lu toll ni dedeu we ci aide de camp bi nekkon xibaal yi daan bayiko pale musta sen lu toll ni dedeu we bi mu faato ben julit wotu ko fa même pas 24 heures ci bari palé bi tambalé sen ayna éducation ayna éducation ñu délu sétlu wat barki dé bo ndjay mu am suñu ben mbokk journaliste bu fi bayiko ñukay wax déccé sarsuxuma djob ñu gis bu ñu jangate histoire am fu mu jaar da ñu gis ni ndeke nit ku honnête nit ku mandu nit ku ñu éduquer ku respecte éducation ak non ñu ni la da ñu gis ni jamonoy campagne Abdoulaye Wade bu ñu massaan di financer man bu ñu massaan dem ba jantu so bala bok bok ngone ñu commencer di joxe ay perjum la ko mëna tuddé journaliste yépp dañu récupérer seen xaaliss sauf mom mom rek mogul nango jël koko xam nga respecte na deventu lu sigu journalisme respecte nako deventu lu sigu journalisme respecte nako xam nga légui nak pourtant même source de ci job momi ak mohammed job mele wala mohammed fall mele wala mohammed mbay mele ñom ñaar ño bok même école bu len jangal ño bok même école bu len éduquer waye lan motax mohammed fall wala mohammed diop wala mohammed may lan motax mom respecté wul éducation islamam ma joxe ben suspicion peut-être man nam modi ahmed may wala mohammed may wala khadim may wala mustafa may wala ibrahim may wala galas may wala moudou diop xam nga lutax mom dafa gëm ci ay teoriyam ni amna ñu ko wax niko saway ko bok ci tariqatu muridiyya muni waaw ñi ni ko gis nga bo la kon day giit bo la kon day giit bo jange ma way bu nafi sa affaire baxna amul ben possible amul ben gravité jangal ma way bu nafi wu rek jangal nuru daara yi ni rek yalla effacer na lepp ci bok ci tariqatu tijaniya ñi ni ko saway fo bok munu man tariqatu tijaniya ñu ne ko gis nga bo la kon day gi jangal jawharu kamal rek wala ki salatu fatiha jeexna jeexna mu dal di jël éducation buñ ko éduqué won ci niko nit dafa wara ragal yalla nit wara laalu mom nit dafa wara nek homme de conscience mu jël lolu duggal ci posam légui liko waji ci mbedd mi wax niko bo jangé moy bu nafi ñu goné ko liko waji ci mbedd mi niko bo jangé salatu fatiha ñu goné ko lolu la gëm lolu la gëna gëm ci éducation biñ ko jox comme l'islam li do nga moy problème bi motax limay wax ni
wallahi wambe de ñokay waxtane nan dal da melni legi chrétien yi ñu gëna ragal yalla julit ñi chrétien yi ñu gëna mandi julit ñi fekk li dong la waye éducation d'islam amul ben éducation bu melni mom l'islam moy moy diiné solution l'islam amul dara luy xew te l'islam andi luko solution ñi ngay ñoy jël solution bi duwal ci suñu poche mel nu neex nak bu nak diko jigni l'islam yoonu l'islam neew ci kon yalla wutal na solution groupe bu jëk bi moy ahlu marida ni febar ahlu safa ñi nga xamne ñoo ne ci tukki mu dess benen groupe moy ñi nga xamne mom mënu ñu te duñ man ba kërëm ñi faatu ñi wax ni mënu ñu te duñ man bay faatu ba kërëm ñi faatu te koor gi war na leen kon nak yalla war na leen wutal solution sun borom ne wa alladheena yutiqunuhu fidyatu tahammul miskinin ñi nga xamni mom mu ñu woor te duñ ko man ndax yalla leen ko tek mom lañuy faatu walé mu ñu woor ben seenu magat bop seen magat bop taxna mënatu ñu woor am nañ febalu koor bu ñu woré seen bakkan man na ca dess l'islam ni duma leen bayyi dama leen di wutal solution defé ngeen am tuyaaba ju toll ni ñi woor di am amna ko xamni

ngeen baal ma de dama doon ay ci moom tax boobu doon nàbb ngeen baal ma tuuti. L'islam ni ki nga xam ne dafa am faiblesse du faiblesse ngëm mais faiblesse feebar wala yu mel noonu wala màggat benn docteur yi ñoo ko ni feebar bi moom chronique na duutu wér mukk feebar bi dafa chronique duutu wér te weeru koor mi ngi gàlle ci sa loos ki ñu ne ko yow da ngaa feebal feebaroo sax mais da ngaa feebal sa mage tax na at nutuloo ko l'islam utul na la solution mooy lan fityatu taxaam fityatu taxaam l'islam ni da ngay xaar bu ñu woor ba ngoon nga seet lu suur miskin nga jox ko ko kon l'islam am na solution amul dara luy ñëw te l'islam amalu ko solution da ngay xaar bu ñu wooree ba ngoon nga wut lu suur miskin nga jox ko ko ñu bindal la tuyaabay ku woor tuyaabay ku woor bu la neexee bu weer wi teroo nga joxee loolu lépp waaye damay faral di wax ni ku ko mënul da nga koy defee ni ko ñi woor defe rek bis bu ne ak bisam bis bu ne bisam mooy bu ñu waree ba ngoon rek nga génne joxe bu ñu waree ba ngoon nga génne joxe parce que loolu daf lay rappeler toujours ni yaa ngi ci koor gi waaye boo génnee loolu lépp joxee doo rek day mel ni léegi mën nga bàyyi dootu bàyyi xel sax ci koor gi te koor dafa baax jamono bu nekk fourne bu nekk nga di ko bàyyi xel wala lesin yutiqunuhu fidyatu taham miskinin fa man tatawaa xayran solution boobu nag ki feebar ki tukki ak ki nga xam ne dafa néew doole ñoo ci bokk yam fa man tatawaa xayran fa huwa xayrun la bu fekkee ni dañ laa wax ni la miskin li koy suur mooy ñaari téeméer masalan par bis ñaari téeméer par bis nga coobarewu daal ni man daal li ma bëgg ci tuyaaba ëpp na tuyaaba ay ñaari téeméer ngay naa ko def ñeenti téeméer mu ne ba tey baax na fa ila alhamdu wa sukkulu fa ila alhamdu wa sukkulu fa man tatawaa fa huwa xayr fa man tatawaa xayran fa huwa xayr. Ñi nga xam ñoo ne ci tukki wala ñu feebar ñooñu ñu indil leen solution beneen wa anta soomu xayrun lakum in kuntum taalamuun. Li may wax nii ma nga suuratul baqara su mborom ni bu fekkee nag yow mi nga xam ne yaa ne ci tukki ak yow mi nga xam ni yàlla daa dogal nga feebar waaye mën ngaa boole koor gi ak feebar bi mën ngaa boole koor gi ak tukki bi su mborom nee na loolu de ku ko mën sax moo gën nag loolu moom ku ko mën moo gën loolu ku ko mën moo gën ndax koor ay bisam bu la xasee romb duutu ñëwaat ba mukk su koor bi bu xasee jàll jeex na mënatoo koo damu ci sa dund gi geneen koor bu ñëwati kay beneen bis la booy fay beneen bis boo fay beneen bis dong la waaye du bisu koor ga moom mënatoo koo damu kon nag wante soomo xëyrun lakum in kuntum taalamuun. Bokki jullit yi bokki ñu bokkal islam ak jullit yàlla daf ko orienté ci lépp lu koy may ngërëmal yàlla li tax yàlla du ko mere li tax yàlla du ko jéeg mukk li tax suñu borom tabaraka taala di yokk ay darajaam ak ci maqaamam ëllëg yowmal xiyaam yàlla daf ko cee orienté wan ko fi muy teg tànkam yónni ab yonantam alayhi salatu wasalaam ni ko demal nga wanal ma ko sama jaam bi salaa alayhi wasalaam ñëw wan ñu ko de aasen kon li mi ci ñun la defee l'islam ñu ko yàlla yu nii Moustapha alayhi salaatu wasalaam mu nekk 5 prières suñu borom foone l'islam it ci 5 prières wala ci juróomi mbir nañ ko jàng ci hadithu yonent sallallahu alayhi wasalaam mu ni buniya l'islam ala xams شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا حديث صلى الله عليه وسلم
Allah sa ndox ni l'islam ñu ko fondé ci juroomi pied juroomi pied juroomi pied yoyu ci bir juroomi pied amna ci 5 prières amna ci benn pied bo xamni moy pied bi ñu waxtaan ñu as-sawm ramadan ñu bal pied bu jëk moy da seen ni yalla rek yalla mola bind mola mom bokku la kenn sarsela ay dawar yi mu tek ci say wag nga war ko remplir shahadatu an la ilaha illallah bu doon lo xamni du doon parole rek waye jëf lay doon jëf ay acte lay doon du intention rek dedet da fay and ak ay acte l'islam du intention kesse l'islam dafa and ak ay acte donte sallallahu alayhi wasallam neena intention bu ande bu ga def ay acte waye galankor am ba acte bi amul ci teñu bindu la tiyaba bu fekke ni intention bu bax la innama ahmalu binniyati musafa sallallahu alayhi wasallam moko wax yalla yaron sallallahu alayhi wasallam neena sun borom tabaraku taala dafa jital manam dafa jël def yépp tek ko ci intention manam acte yépp dal intention moko wara jitu innama ahmalu binniyati legi intention bobu bu andek acte yi di nga am tiyaba bu fekke ni am nga intention wa yalla muy la katanu nga joxe acte bi te intention bi intention bu rafet la du te yalla bindal la tiyaba ja batay mu nek fa du te yalla bindal la tiyaba ja batay mu nek fa masalan yele won nga defal serigne mudou mbay tiam lu bax wa yalla dogal bu mo katan ni ba defoko yalla bindal la tiyaba ja au contraire mu fekkone nak dama ko yene lu ñaaw mais jottuma ag ci acte bi nak kenn duma bindal bakkar en tant que def xolam mbaxu yalla rek xolam mbaxu yalla fofu ci ab bidit rek duma amé intention def lu bax waye awma doole ji wala awma katam ji wala amna luma galankor ba mujjima ko def yalla bindal ma tiyaba yi ku def acte bi mais duma amé contraire def lu bax yalla day tok di xolal rek ba kérok may def acte bi fek defuma acte bi yalla duko bindu tabaraku taala xana fi la mbax mana yam fi la mbax mana yam shahadatu an la ilaha illallah na sedeni yalla rek moy bur muhammad sallallahu alaihi wasallam ndawma dille ci top 5 prières yi ma don wax mo ci top iqamus salat itay zakat dinaaw julli juroom amna leneen lu dess moy sa alal nang ci xitmal sa borom sa alal nang ci xitmal l'islam ndax yalla gisoko ba meuna xitma ci mom yalla gisoko fen yego ko fen mono ni bo demé kawlax fekk ko fa ma bo demé dakaru fekk ko fa niko jabb loxo dedet yalla subhanahu wa ta'ala mini ci bir jaamam ni mini ci bir jaamam ni sa alal jojju nga di ci xitmal sa borom ci jaamam bi netti won na len fi hadithul qudsi bi sun borom di wax ni yow diw man sa borom febar na set ci wona lillahi ilay wajile bur bi rabbi sito jall yow noy febaré yow nga xamni hayyul la yamut ni waw dendon nga sama jam bu ñi wax mustafa mbay sam mu febar te seti woko te boko seti won bo ñi fekk ma fa ma top xifna joxoma ma lek ni hi rabbi sito jall yow mi nga xamne yaay lela kon bi yow ku lek yow yow noy xifé ni waw amna ku ñi wax am du jaxate xifna bo xamul fu muy taxaw nga yor loko meuna jox mu lek te joxoko te boko joxone melna ni man nga jox
ta dis ba non la topé ba pratique yépp jeex ba pratique yépp jeex kon wayta isakat li la yalla jox da di ko partager da ci xitmal sa borom ci jaamam ni ni asaka kon defena waxna ñetti pie ci pie l'islam diko ñentel moy bi ñu deggal moy wéru koor te moy wa sawm ramadan sawm ramadan koor di lo xamni muhammadu yaa dum lay fagul yowal xiyam waye limi def ci sa jëm mo ëppati ndariñ limi def ci sa jëm rek en tant que personne ndariñ limi def ci jëm rek en tant que personne mo gënaté rawati muhammadu yaa ba yim lay fagul ëlëk biko juroomel moy wahadil bayti man istata ilayhi sabila dem siyaar yi niou yalla ba ak makka ci ki man kon bokk yi wéru koor ak nonu di deugmal ci yalla nañu fa fekk te sama borom may nañu am kat nu man ko mang yalla wursugal lu lepp lu ci digge ci aw yiw ak tuyaaba ci borom defal lu tawfiqi ñu man ko def bu wéru wo xamni dafa lambo yi nak leneen lu ay moromam lambo wut lolou li len rawé ni nga xamé ni mbolam li yalla bindu shaytan ki jëm kaw sa bokk jëm kaw shaytan ki jëm suuf muhammad ci gën sallallahu alaihi wasallam ni nga xamé ni lepp lu yalla bindu bokkam jëm kaw ay tankam jëm suuf muhammad ci gën alayhi salatu wassalam motax yalla ni sempet muhammad ni ko ni nga gëne ci li nga bindu non lay sété li gën ci say wax ma wacce ko ci yow mbolem téré yi nga xamni bayiko ni asaman ci mbolam yoni ko ay malaaka am ni andil ko ay yolantam téré bi ci gën moy alquran ni wacce ko ci kuñu wax muhammad ni gën ci nit ni nako non wéru koor non lako yalla sempé sété ko wacce ci mom alquran monon na tan rajab ba shahban ba sawal ba sul qahdi wala sil hij waye mu tan ramadan wacce ci téré bi gën ci téré yi ni alquran alkarim alquran alkarim di téré bi gën ci téré yi téré bi gën ci téré yi bi lolou amé kon sun borom ni wéw koor bokk na ci ay garatam téré bi gën ci téré yi ci mom la ko jaarale shahru ramadan allazi unzila fihi alquran huddan linnas wa bayyinat min alhuda wal furqan wér wi di wéru koor ci la wacc alquran lu ko taxaw ñew huddan linnas édiqué doom aadama

يوم الصراط المستقيم هدى للناس. ما غيسكون لي ما دون واخ التربيه التربيه يلا جيللو كو رك جليت بايكو دو جليت نيول هدى للمؤمنين واي داف ن هدى للناس لي ناس توكور نيبا غا تي يفر جليت لغي نا مو غيس كو خامني دا غيس يفر بو خامني ولا كريتيان بو خامني جوخ نانكو ايديكاسيون بو نورمال mu jël éducation bobu def ko base de données nga xamni mom dara jërul ko baye éducation non lañu éduquer julit ñu won tamit waye au lieu que mu jël ko loolu mom gëm ko bu ñu pratiquer ko mu def safaat ba naka nonu mëna am ci chrétien kon nit ñi nekkul ci ni xana du chrétien rek da melni l'islam dal ñi ci nekk mom chrétien yi lañu gëna jup mir mu nekkul fofu mir ma ngi ci éducation bi ak kiñ ko jox amna ko xamni mom biñ ko joxe éducation ba nopi fofu la ko bayil dem ndax ñak ngoram ak ñak jëmam motax mu bayi fa éducation bi waye xamna ni éducation lu mënta ñak la amna leg leg mal éducation moy di yenni éducation bo raté su tarbiya waliyas billah su tarbiya mal éducation waye huddan linnas la wax huddan linnas alquran mom julit bi ak kurul julit yépp dafa ñëw pour orienter la pour éduquer la pour tek la ci nga jaar ci yoon ba dolor sa bop dolor sa morom ko dan li nas way wa bayinati min al huda dafa ñew ngir leral lan moy education wa bayinati min al huda al quran dafa ñew pour leral lan moy education lan moy education ndax education famille wala tariikha la wala dedet education bas de donné la bo xamni yalla ko jox ak yonentam mu andil nuko yonent fi jaar yep andiko ba ci yonent yalla isa alayhi salam gis ngeen bokk na ci education bi nga xamni xawna sax manam du équilibre sax nekul équilibre waye téréwul xéetu education la bo xamni pour jangale ni nit ki dafa wara muñ manam muñ lo meuna def ba pare muñ ko isa don nako jangale moy isa dafa bokku ci éducation da lan wax ni bo dajé am samba luqur ci kaw yoon am samba mëna togn ci kaw yoon mu logout la door lam talata ci sawetu nday jor esa ci éducation neen pour bëgg jamm pour la paix jox ko côté gosse bi mutal lend l'islam nak ñew mom ni dedet lolu du équilibre nit ki dafa wara équilibrer pourquoi pas ngay fekk nit ci mbedd rek door comme talata ci wetu nday jor mu di la joxu chamoy boko defé ba do la dalay ray xam nga boko defé nit ko am sentiment day yegni torox na rusna ndax manon nga fayu te fayiwo legi nit ñi am na ñoo xamne xamuñu lolu li feek ñi ngi lay def ta do fayu dañu japp ni yow da nga ragal bokkat nga ila akhirih l'islam nak ñew indi education bo xamni dafa nek lo xamni lu équilibre la l'islam ni buñ la doorem talata ci lexum nday jor demal fañi fayu le nit ñi ñu fayu la sam talata bo bo legge du la talata ko dajé am samba lu xur ci kaw mbedd ni am samba mëna togn ci kaw mbedd mu doore lam talata l'islam neen ul fayu demal ci ñinga xamni ño yoré mahkama yi muy attaka yi nañ la fayul nañ ko ni dekkal mu dekk nga feug ci sa loxoy ci loxo sa ci ab loxum nday joram bam ñek ni ndekete am pes dafa metti bam ñek ko bo liggey du pesken léegi bo démé ci mahkama bi indi fa sa jangoro ni man dé diw dama togn indi ay prof yi wané né def la togn légui mahkama bi wala khadiji muy attakat bi né li xew ci xadaaya yi yéne mako gëna xam on yé ko mu att justice waye dédé parparlo lolou nak limuy jur moy fayul sa bop rek lay jur fayul sa bop rek kon hudan linnas wa bayyinatin minal huda.

0: Bienvenue. Le problème mon amour retour. Quand on a signé mon inshallah, vous faites qu'il y a un coup de grec. Je vais vous participer. Nous allons vous faire un sang tout numéro de téléphone. Vous faites qu'il y a un petit Italie, madame Dal. Je vais vous faire un petit Rio Muru Rio Italie. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Indicatif bi te moy double 0 39 fekk ñu ne Sénégal la double 0 39 351 ak 413 34 28 bu fekké ñu nekk bir Italie la ñom mëna ñu participer direct rek ci 351 413 34 28 bëgg participer fofu ngay jaar inshallah musculat yi nga ko melni man nga xamni ci bare bare mom li ci baye xel ngeen bal mako defena doum ko waxe dal yakarna non la wala ku meuna am posé ci gatt seigne modou mbay cham mom mu gën la expliquer tere di nga xam ngay jaar inshallah taala ba participer ci émission bi yépp ku bëgg participer rek fofu ngay jaar ci Google Saro 39 351 413 34 28 bëgg participer fofu ngay jaar kon nak wéru ko rek ngok yalla ñu yalla defal tawfiq ñu ag ci ak jamm ndax yonante bi yalla yoni ali sallatu wassalam neena won kullu amalin innu adama la ila sawma innahu li wa ana jisbi borom dafa wax ni yarale ko ci lamine ak yonentam koor wala doom adama jëf yi muy jëf yépp mom la concerné moko mom jëf doom adama jëfam yépp moko mom mom la concerné mune bam dess nak koor ni koor mom man yalla mako mom makoy fayal sama bop man yalla mako mom makoy fayal sama bop ko defé kon képp bëgg participer rek man nga jaar fofu nga xana ma yéma xol suñu nodu baxam buma dara en compagnie wu rek duma comprendre képp ko xamné bëgg na participer kon ci jotaay bi Excellent, c'est mieux.
1: Ok.
0: Vous avez oublié la téléphonie, voilà. Oui, d'accord. Ni xam ngeen ni dimtukay participation yi xeyna ni émission bi daan doga damaré don lañ ko def a dañ ko mudion arrêté ndax yalla ngor ci amon légui andi ni ñeen benen numéro bo xam da ngay jaar WhatsApp wala sa téléphone direct rek bu ci mëna doon 00 39 351 413 34 28 bo xam ngeen di jaar inshallah mu rek nek rew etal nak di jar muy def indicatif bi mom day wat rek direct inshallah mo xam ci whatsapp la am nako no xam direct la mun ci meuna don rek seigne mo dana la baye nga participer inshallah taala ci jotaay bi kon wéru ko rek ngok waxon na ni wéru santé la ci début bi waxon na it wéru wuy ram la wéru koor yalla daf ko boole ci wer yi nga xamni yow mel xiyam day amé mel non mbokk mi participer day amé pouvoiru ram mom weru koor baraka taala da ko may pouvoiru bu ëllëgé mu bokk ci ñi ram ñi nga xamé ni malaaka yi am nañ pouvoiru ram ëllëg ñun grade bi yonnati ali mo sallam am nañ pouvoir bi ñun grade bi kumulul awliya walli yalla yi amnañ pouvoir ram amnañ grade bi nako nonu sahur ramadan al mubarak momit yalla jox nako pouvoiru mu bok ci niram mo lolou hadith la bo xamni mustafa mi yalla yoni ali salatu wassalam moko waxon ci ay waxam as-siyam wal qur'an yasfahan lil abd yawm al qiyamah yalla takalna pouvoiru ram wéru koor nim ko takale al qur'an ñom ñaar xam ngeen ni ay cheikh lañ al qur'an ak wéru koor ay cheikh lañ ndax ci al qur'an ci ak wéru koor lañ wacc al qur'an al qur'an ngi nek saqiq ci sahur ramadan wala bok sahur ramadan nek saqiq ci al qur'an al karim dal ñom ay cheikh lañ ñom ñaar cheikh yoy nak kenn ku ci nek yalla jox na la pouvoir pour ëlëk ngaram insha allah ta'ala bok ni ram ko bëgg participer mën nga jaar ci double show 39 351 413 34 28 34 28 nga xamni ñoy déglu pour ñu jaar fofu pour joxe seen participation ci émission bi ñu tuddé Minhaj al Abidin ila al Janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbay Sam di leen ko defal dimanche di nek inshallah taala ñaan suñu borom yobbu ñu ci koor gi ak jamm defal na tawfiix ni man ko mang min al awal ila al akhir yalla man nako sañ nako te def gi duko wañi dara nako yalla def yalla yombalal nit ñi lepp lo xamni ni dinañ ko itte wo ci koor gi borom yombal leen ko mu baña jafé ci mbaxam ak ciobarem inshallah taala yalla def ko muy koruk jam koruk barke koru yermane inshallah sun borom def ko di ñaan sun borom ci wéru koor te sama ñaané rek nima ko daan ñaané réewum sénégal nga xamni wali yu yalla yi fi lañ teud wali yu yoy nga xamni yalla gëreem na leen yonnatu sallallahu alayhi wasallam gëreem leen sahaba yi gëreem leen wala faawul arbaa gërem leen réew moomu ñi fi tëdd képp ko xamni nar naa yàq réew mi wala mu nar koo taal comme ni ko wolof di waxe kooke yàlla na ko yàlla seppi sànni ca àll ba ni ñi seppee weñ wu dee cim soow wa bi xormati cheikhul xadim yàlla mën na ko yàlla mën na ko képp ku nar a yàq réew mi yàlla na la yàlla seppi ci réew mi sànni ca àll ba ni ñi def weñ wu dee cim soow yalla man nako tabaaraku ta'ala yalla man nako inshallah ku bëgg participer rek man nga jaar fofu ci 0 39 351 413 34 28 ku benn bennal pour ñu koy dégg man ko jàpp fofu mooy seen buntu bi ngeen di jaar inshallah su ko defee kon sëñ Modou mu fekkee ni amagul ñu tàmbalee participer ñu yemale foofu waxtaan yi ba beneen yoon ba keroog nit ñi di adapté waat ci numéro bi rek incha allah waaw ma koy faral di waxe léeg-léeg temps bi moom ñu jarar kii mu waxtaan yi li ci gën toujours comme nit ñi dañ koy jariñoo moo tax toujours dañu jiital waxtaan yi ba nopp rek doogu ubbi téléphone yi inshallah taala defe képp ko xam ne gaa ngi participer rek benn bi ci desit xam ngeen ni naa koor gaa ngi ñëw bu yàlla dogalee ma am posé di continuer émission yi maa muskele fii donte déclaration yi waxtaan yi bari na waaye yu bari dama ko recité sama cawarte moyeetuma ko beneen bi ci des mooy xam ngeen rek li xew Sénégal ñoom soobandoo lañ xam soobandoo dangay gis jàkka joo xam ni bon dafay daje du man ñetti nit sax mais faaw ñu organisé aw waxtaan gannaaw ngoon beneen bi des moom dañ cee sonal borom xam-xam yi dama yàlla baal man damaa mënt nëbbu yenn kii yi dañ cee sonal borom xam-xam yi jàkka bi ni organisé am aw waxtaan gannaaw ngoon baax na gaa baax na ñu ci roy lu mel ni waa Darul Muhti seen waxtaani koor yooyu ñuy def lu baax la gis lu baax roy ko dara nekku ci waye da ci am lo xamne nak lor lay mujj jul te lepp luy jor lor dootu ko jarate bon jar na sax yenn jaaka yi nga xamni djegge nañ ñu organiser ko mu nek mel ndaje waye da ngay dem ci jaaka do fekk lu ko ñett nit ñu déplacer la nga lak essence mudul jeex te bo noppé danaka lu yalla bal nga yalla xam doyna ñett ci lay sucre lay jox ak genn wa liweru café nan la ñu barké lo ko ci wér yi lolu lor la lor la lor la danaka amul benn njariñ ci sama yalla bal dajal dajal won dajal seeni doole ñiko defé ci jenn jakk ci benn koñ daf ko doon gën daf ko doon gën daf ko doon gën té bo ganto mu ngok bo ganto bo muytu sa der yakku bo muytu sa der yakku yi day na war bo ganto bo muytu sa der yakku yalla xam nako na ko wax ko xamni mu dal mu ngok dal mu dal da kon dal lañu organiser comme ni wa daru muhti bi def wa daru muhti ni nga xamni nima ko waxan bu ñepp boole won seeni doole ñu doyal mbima jëme fofu nga xamni ñomit nit ñi dañuy participer ci lañ fay def bañ mëna bëpp borom xam xam buñu inviter man la jox lu am solo lo xamni bo dello da nga ci mëna jënd ay quelques tire wala ay quelques machine yo mëna defé recherche wala nangam waye dedet seen doole mati wuko té bëgg nañu def lu baax bon da ngay dem def fa waxtaan ba dem ba nopi danaka lañ lay jox du la mat café sucre loolu tamit mu ngo waye mu fekkone organiser nañ ko comme ni Moustarsi dina def wala Moustarsi dat nga xamni dañ lay jox lu am solo lu ama am solo lo xamni buñ la ko joxé bon da la amal njariñ fete le fenn ci lo xamni man nga ta jënd ay téré man ta def nangam man ta def nangam lolou dana encourager ndaw ñi ñewti ak séguñu ñu gëna gor gorlu ci jang gëna gor gorlu ci gëstu waye bu fekente ni bon li ngay gëstu day metti yag choone bi waye bu nupé nit ñi xamuñu valeuru xam xam xamuñu ko defal nañ ni borom xam xam mom bu waxtane bu nupé dang koy jox ñetti dërëm ak genn wa liberu sukar mu ngo lolou bi du encourager xam xam lolou du encourager xam xam yalla xam nako du encourager xam xam danaka wéter yi nga xamni mom lañ lay sanil ci table bi luma nga fa doxa man ku melni man nga xamni wéter yi du ko laal fenn du ko jégué fenn lay lañ nit laaj ko ñu demal defal mako te daar jëmal ni oké waye man mom li jëm ci sama walu bop nga xamni man lima fass yene consommer lu lew lay doon du doon wéter yoy ñi may sanel ci table ndax wéter yi bon li tax nit ki sanni ko fi yow xamuloko benen bi ci dess bi nga len laaje ñu jox la jox nañ la malgré xamo ndax biñ lay jox dañ la jepp door la jox wala kon li gënul moy organiser wu ba nga xamni borom xam xam bu toge do fa laajal dara danaka mo gën amu sax danaka loloy li gën yow ci sa bop yaay fexé dajalal borom xam xam bi wërsek wo xamni bu noppé yeen mbolo mi yeen koy def ci ambulab jox ko muy lu ko amal njariñ fa mu jëm ak daara bu fekké daari daara ak gëstu bu fekké day gëstu ak jënd téré bu fekké day jënd téré lolu moy li gëna rafet bien vrai que borom xam xam bi mom ku ko jox mu def ku ko joxut mu def waye damay wax solution bo xamni mo gëna bax ci borom xam xam dana encourager ñeneen ñi ñewit pour bo gisé dérif yi am ci walu waxtaan ci l'islam tambalé ko ci oustaz bi waxte bok ci yoonu mourid bay waxte bok ci tariqatu tijaniya bo gisee xissa yi ñi indi te amul dalil lolo ko waral parce que xissa yoyu mo meuna yëngal xolam señ modou mbay cham mu yak posam joxe te waji warna dundu il faut mu wax xissa buy tax modou mbay cham yak li ci posam jox ko waye bu fekkonta ni xamna ni bu waxe lim wara wax te yalla dongu tax bu nu pe dañ ko jox ambulo bo xamni du sentu la ca posu modou mbay cham ah kay lolu dana ko encourager pour mu wax deug rek te yalla tax dim dem mais mal asaf ki wax deug rek yam ca mom mu ngok ñetti deureum lañ koy jox genn wa liber sokar ak ñetti doomi café niko bo rewé nga barkélo mu ngok dal na ñal dimbalé inshallah taala dal na ñal dimbalé señtu ba ko massaana andil wax yalla dalay jox lo xamne ren ba deewen mom ngay dépasso ren ba deewen wax yalla wa wax yalla ngay ndeesal ben mbokk mas na ko wax mané ko fi man sama daara ji duma forcé ben ndong ci da ngay bind kamil dede duma ci forcé ken kamil ak bind ko ni metté dang koy bind ba nopi sa baye ni nañ dem nga jox ko sama serigne nga and ak sa baye dag pass dem jox ko sen serigne mu yeur ko satantal ko ba nopi dal di tiyat dal ni lam bax na lay jambar na waaw nga gor gor lu bax lu ci warna tege moy dindi ñaari million jox la ni la bo demé joxal bi sa serigne dara bi acca tambalé ko liggéey waye di tal la solo xama ñaal ay lor la lay door ngay xama ko fi milu ko ay lor Seigne Touba daw ko def Seigne Touba ko ko massa joxum kamil bo ñibé ren ba dewen do wuti dépasse ren ba dewen do wuti dépasse barki dem rek sama donga bind na fi kamil ba yobbu ko yit serignum ndaysan bayam nak def na lu bax ndaysan ndax bay bi mom da ñew yëkëti ñaar fu ki bindi joxna dima dama bëgg ñu togal ko ci aji mané ko ajaban añu fan rek man amna ci xalaat mu ñu li ci sa xalaat mané ko ñaar fu ki bindi donga bi bam fi dalé nek di jang alcorane ak tay kenn fekku ci mom bam wacc alcorane ba bind kamil nga bëgg indi ñaar fukki jinni dajalé fi mbolo ñuy ray ay gatt di togg mbolo mbolo ñu fay jëg lu mu gaaw gaaw dañu fi jëwël man dañu jëw ci daara ji mune waaw mané ko kon kay amna lu ko gën jox mako ma def ko ci dépassu daara ji do nga bi xamna ni mokal na alcorane man mi ko jangal xamna ni mokal na alcorane yow mi bayam xam nga ko doyna jëru dajalé bokk yi doyna ni ma li nga wax lay def li nga wax lay def yow kenn gën la rafet lo li nga wax lay def yëkëti ñaar fukki jinné jox mané ko waw kay ñaar fukki jinné fi nekk ni jënd na ci ñaari saaku ñëbbe ni do ngay woré leen ko wo lolay dëgg ay woté fi am Mumbai ak dajalo jëwël ma sama daara ji bamu fesse na yalla xam day na wa té man ma daan def bopé ma faji bu kifé ma jox ma lekk way lolou ñu bari ndaysan dañ tire ma leen gis nga organisation yi ñuy def ni ay organisation ay tari alcorane ay daara yi wutu kayu xaar dong la parce que serigne daara yi amuñu ben poste buñu mëna amé xaal fofu rek lañ mëna jaar pour am ci dara pour délawat ko ci daara yi lolou dong la ma leen mëna lolou duma ci fekk wote wu ma tarim alcorane ma dal lu wessu gamu yonnati sallallahu alayhi wasallam magalu Touba jeexna leneen lo way jox ma defal la ci daara yi way ay tari alcorane ak yi dong bi xamna ni mokal na yow serigne daara bi xam nga ko ay bokkam ndayam ak bayam xamna jeexna doyna keneen xam ko amul sens wa keneen xam ko mom ak sa dom jawati alcorane ñukay teral ak yoy mom yaqku fay dong la ak lor serigne daara bi ak lor serigne daara bi li nga nara togge ay aña ki reer ak indike ji nani jox ko serigne daara bi mu def ko ci daara ji jox ko serigne daara bi mu def ko ci daara ji lolu moy deug amul de non la def barki dem dong la barki dem bu ngor su yobbo kayit mu and ak mom jox ko serigne ñu nan damay toggañ mané ko dédét li nga nana toggañ yi jox mako ma def ko ci daara ji jox mako ma def ko ci daara ji mané ko bokk yi bo démé neelen ma ngi lay yobant ci bokk yi bo démé neel bokk yi lañ narona individu ko pougoré wo kenn ku ni di jël di sanni ci mbalana kitabal mo na am neelen nañ leen nañ ko ko dajé lél bis bu noppé ci daara ji ba ñew ñu jox ko ko mu nekk ab tambalé tambalé commerce mba mu tambalé samp daara mba ñu wutal ko ci pack ñi la ko ko waxé nañ ko ci wutal pack bo xamni bu noppé tambalé jangalé wala buru lolou ñu wutal ko ci mu nek capitalam tambali ci liggey bu fekke ni lu bax dong lañ ci jiblu waye bu dé pokeré nak mom man ko wala waxal mako bokkam yi fi naron ni ñew ni leen lañ narona joxe nañ ko dencal nguur bis bu ñewé rek ñu def ko mu nek capitalam waaw wala mu sampi dara mba ngeen wutal ko pak tabaxal ko dara bokk yi ko am doom jox ko ko mu jangal la jeexna man yoy man nekkuma ci yoy ñu ma baal da yoon bokkuma ko ne xala seigne modou ñu tagato fofu inshallah taala ñu leen di wax jasaakumullahu khair jasaahi di leen ndokkel ci wéru koor wi di ñew di leen ñaanal di sakku ci ñaan wa li ñu sakku ci auditeur yi ñaan di gëreem bu baax ñu ne ci diaspora bi ñu mëna wañ ci ay baram lañ waye ñu am ngor lañ ñu jappalé daara ji lañ ñu safo liñ nekk lañ ñu leen di wax jasaakumullahu khair jasaahi rawati na nak sun bokk jigeen ni rawati na sun bokk jigeen ni ko leere ma daara ji tambale ba tay yalla ñu leen yalla fayal danaka ma fi nekkoon li tudd ay tur mën naa am ñu ma fàtte ñoom soxna daba jum ñoom soxna jayna ba saar maama jong xam ngeen ko soxna njuba cuun nga xam ne moom ndaysaan saa bu ñëwee sénégal barki jéem rek la fi jóge saa bu ñëwee sénégal dana ñëw ba ci daara ji ànd naag borom këram ñëw fi ànd ak njabootam ñëw fi ñoom ñëpp yàlla na ko yàlla sàmm te barkeelal ko njabootam ñoom soxna Seyna Kebe ñoom xam ngeen leen ñoom soxna Mambusa Ñass ñoom xam ngeen leen ak soxna Mambusa Gueye giñ naa ko dégg moom tamit kasaalika ñoom ñëpp daal ñu ma ko waxee léegi rek bu ma limee tan ma fàtte te bimbuma kay yëruma dawaay daal ñoom ñëpp sant nañ leen noonu laa ko waxee ci góor ñit ba tàmbalee ci ñoom sañ Cheikh Mbakeek depuis ca Amérique nga xam ne booba maa ngi liggéey jumaa ji te noppeegul woon ñoom ñëpp rek waaw ñoom sañ Njawar Seck ñoom yaa ngi fàttaliku ndeysaan keroog bi ñu tabax daara ji ba mu ko déggee moom daa joxe addiyaamu nit wañu ko dem di yalwaanal daara ji nag ci boole yàlla na ko yàlla sàmm jafe-jafe yi ni yàlla na ko yàlla tegg yépp insha allahu taala ñoom Makhtar Sarr ñoom Angleterre matula nu mbokk mu dugg waaw bisimilah mbokk waaleykum salaam wa rahmatullah maa lay
1: déggu
0: salaam wa rahmatullah maa lay dégg waaw te kooku
1: mbay yaram mbay dong la ñu wax daam gay
0: daam gay suñ daam wa
1: xay gay
0: jàmm rek gay jàmm rek alhamdulillah
1: sen sëñ doo baax alhamdulillah
0: yallahu ta'ala jërëjëf gay waa
1: ana alhamdulillah ana bokki Touba Ibrahima ñëpp ngi am jàmm
0: ñu nuyoo ñu sant yàlla bu baax alhamdulillah
1: alhamdulillah naka mbokki taribe ci daara ji baa ñi nga am jàmm bu baax
0: waaw ñu nuyoo kay ñu sant yàlla bu baax alhamdulillah
1: alhamdulillah alhamdulillah ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax a baax ci weeru teddi bi ñu nekk ak bi ñu jëm
0: ok taqabbal allahu lana wa lakum insha allahu taala
1: di nga sant bu baax a baax a baax yi tëj ak yéen a jege yéen a jul yàlla yi
0: barka alhamdulillah
1: yàlla Serigne Touba defal la ci ngën gi pay yàlla yon ko Serigne Touba
0: amin ya rabbi amin
1: ko mbokki jull yëpp ak mbokki taaliba yi ak noonu nga ko wax ak mbokki soxna yi nga yi nga xam ne nii ay yaayu daara lañu ñoom itam ñu ngi leen ziar bu baax a baax
0: wallahi ndeysaan dégg la koy
1: di ñaan bu baax a baax luñ def ci daara jëral rek bu ëllëgee yàlla ñu def lu ko ëpp ci barke Serigne Touba
0: radiallahu anhu amin ya rabbi amin te yàlla boole nañu wa insha allah
1: barke soxna moom jaar musulah
0: radiallahu taala anha radiallahu taala anha jërëjëf
1: ñoom de dañu am fulle rek lu baax de moom dañ cee xeet lool masa allah
0: barka
1: la gi wax yàlla fay leen yu waaw
0: set na
1: baax a baax ci waxtaan bi
0: barka la
1: gi dañoo demoon daayre nag ba doog aksi nii moo tax lu bari xaw ñu war a ci waxtaan yi waaye liñ ci dégg rek tubarkaala xam ne la nga daan wax rek ngay wax lu jariñ julit yàlla yi rek alhamdulillah
0: ok noonu mu wax lay ji tubarka la
1: gëlay seer bu baax a baax di fetle kulëre gi
0: léegi jox yàlla na ko yàlla nangu te boole ni yiwate sama borom barkeel daayre ba insha allah
1: ñu yàlla ba xam ne di ziar mbokki taalibe yëpp yi nga xam ni ñoom tam ñu ngi bàyyi xel jataay bi
0: jërëjëf insha allah jërëjëf ni
1: lu ci waaye for lum néew rek yàlla na ko jariñoo ba Serigne Touba barke maam Cheikh Anta
0: amin ya rabbi amin waa rabbi jërëjëf Gueye jërëjëf Serigne Dame jasaakallah jërëjëf Serigne Dame Gueye participation rafet na bokk ci auditeurs yi nga xam ne ñoom di émission bi démarré ba léegi ñu ngi ànd ak ñoom daana bokk ñu daan participé ci jotaay ba noonu ma ko waxee am na it ku ñuy wax Serigne Papa Dieng nekk foofu ci Italie moom it ndeysaan noonu la amee yéene ci daara ji ñu koy fàttaliku jamono ya ci gannaaw rek andil na daara ji benn bâche bu mag macha allah ñu koy wax jasaakallahu xayr jasaayihi waaye noonu ma ko waxee góor ñi tamit kadalika ñoom Serigne Njawar Seck ñoom Serigne Waly Diouf ñoom ki Waly Faye defe naa mooy borom këru soxna Jaynaba ñoo doon wax léegi Serigne Papa Dieng moom ndeysaan saa bu ñëwee Sénégal dana ñëw ba ci daara ji ñu koy wax jasaakumullahu xeyre jessa yi di len ndokel ñun ñepp rek di len ñaanal yalla sama borom boole mi yiwa wa bëgg aw yi rek la tan nañ yalla boole yiwa ñun ñepp rek wa ñom señ Mustafa Cham rakku señ Modou Mbaye Cham bi momit kasalika kasalika ñom señ Dawdi Gueye fani rek woon na ma sax ni mi ngi Senegal ak ñom señ Modou Gueye momit ndaysan ñu na fi barke ñu moy ñaarel yoon san mu di fi ñew ñu ti daara di ngeen di wax jazakumullahu khayra jazaa'i inshallah ta'ala da di gërem bu baax ku ci melni señ Wali Fay mom ma wax lool mom ak soxna am fi ñoom ndaysan ñoom lañ ko bañ ba sax far wër lañ ko neew wër wo nek rek duma yegg lu rek jot message addi ya jangol dal di ñaan dal dem jeexna da xamni da ngay santé ni ñi li def yalla do nga tax ndax bu fekkon lañ koy def pour bëkk leen gëreum ba tay bayyi nañ ko ndax man danaka xana lu ma waxtaan ba ag ci circonstance wax ko rek ndax damay japp ni nit ci lim def ngir yalla yalla koy fay tabaraku wa taala ñu leen di wax jiri ngeen jëf rek di wax jisaakum la waxe jisaay wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ak sama xarit ba Serigne Mohamed Diallo Serigne Mohamed Diallo ñu koy ñaan yalla wëral ko yalla sam ko inshallah wa taala mom ba dara ji tambalé ba tay mom danaka fukki at ak nangam mom ornako mat ba tay amul ben wèr loolu rek dañ ni man li moy sama participation ci dara ji jere jeuf jassakum la waxe jassahi serigne cheikh jonne mom gis ngeen dara ji ngeen ni sax bimu fi ñëwé set sima and ak soxnam soxna may ñom ñaar ñofi and ñu kërëb bi ñëw ñu and visiter daara jigen ni dafa yegg rek téléphoné ba o yabal fa benn borom kankan yi niko xolal daara ji liko wara karo lepp nga indi ko fekk lu delu na koku ñëw ñima man lay señ cheikh jonne mo fa yabal neena na xol daara ji liko wara karo am yaakar damay jox karo man may defal sama bop fay karo kat wolu mu lu ay karo kat xey ci rek mu yabal len ñu ñew karaw ko lepp jëf gu mel nonu mu may wax baag ci warna ko wax lu rafet la di len wax jasaka mu la wax xeyr jisaay ay mu amone baat bop bobu amon baat bop bobu ngeen xam waye yalla mom amnako man nako wax deug yalla dama wax ni bu ton ak seenu japp mirmi dana metti ndax bu waxale sama borom yalla te yalla do nga tax doomi way niw dolay kesse man nga xam ñoo ne ci daara ñi seen loxo jitu seen gëna rek wallahi wa rabbul kaaba am na ñoo xam ni dina tok at duma deg seeni waju am na ñoo xam nak sax dama xamul seeni waju sax nak faf xawma len sax faf yalla xam nako buñ dajé woni dama len di wax santo te fan la ko yaakar ci limay dundale do nga yi lima len di taxawo reflé wuñu xefuñu maruñu febaruñu maangi faji maangi nangam fuma ko yaakar moy ci limay kurkure ko sunew ñu nan ko appulaye la cey bayiko ci am xar ma jaay def ci ganar ma jaay def ci copine ma jaay def ci conférence buma dem luñ ma jox may indi def lool nak man ma jaayante ak sama borom niko sa wërseuk bumu gennet ci alcorane xoti mu bu jindu may dal mu mo seen ma sol ko mu rafet yalla xam na ni xoti mu ko ben sama soxna yi ñoko xoti jox ba ñom mom xam nañ ni sama deureum dootu genn alcorane ñom xam nañ ko ci man sama dara looma jox ci alcorane la jëm inshallah taala lool yalla rek la koy sédd suñu borom xam nako lool do nga la waye burtu loolu do ngay dañu fiif dañu mar dañu febar ta duñ faju ñu ngi sant yalla bu baax ci loolu diko ci gëreum ndax la in sakartum la asidannakum la asidannakum wax deug yalla ñi ngi leen di sant bu baax ñi ngi sant bu baax daara jigen ni ñoko tambalé lama wax wajuri ni len jigen day dafa sensible laaj ni ma bëggoon kenn ku ne ngay participer daara goor ñoom ko am sa doom di goor indi lajuma kenn da waye daara jigen ni ma soñal mom yeen ngeen di participer pour lu mëna ñongal seenu nekkine wër wu deewu ne dama lay wax filé ku len ñu filé ko ma wuti ab lettre kat mu lettre len ma fay ko mu dem ilaahi ku ko defuti nak sax du te man lima war ma def ko waye lolou mom ñaan nako kep ku fi indi sa doom di bijjal lolou mom ñaan nako lolou ñaan nako kon nak lolou moy waxtaan yi ñaanalante benen yoon yeen mom dafa sansi ni juroom ñaari jigeen ni fi mokale alquran nga xam li ñatt ñaan soxna jaara lañ leen tudde kenn ko sax ma am jotam nako yob ba poroxan waye ginaaw bi lako jeli wat indil mo mom momé bokk na ci ñi fi jëkke mokal alquran ñu xam am jaara njaay nek na fi bu jëf fi na sax xawma nday mak baye ma am rek ma am dong mo duggal ab salat legi ñi may tuddu mu lay

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حال العابدين إلى الجنة، في ميكروفون مصطفى ميسام، وفي الفني سيرين مودي مبيتام في شغل الله وراء دي راديو خسير اون لاين ديلو سيرين نان يون سي ديميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه في سين مبوك سين خالد مصطفى ميسام دي نكو ديفال ديماس تي نيك نينتي وقت جوتي في السنغال نسانت لين مبوكم لين نيانال لين يالا ساكو تي نيان ci fan yu tedd yu mag yi ñu génn muy fan yu tabaski. Xam ngeen ni fukki fan yu barki Allah, fukki fan yi yërmande Yàlla ak itiraangaam ki xéewalam. Ñu ngi leen ci balu xaq te di leen bal xaq, di ñaan ngeen jéggal ñu ñaan suñ borom boole ñu jéggal, boole ñu yërëm, boole ñu nangul sunnas Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam siñ ci doon dundal tem tibbe ko ci sunna sunu maam Ibrahima alayhi salaam. Di massawu tariqatul muridiya, waaye di massawu العالم الإسلام في دموك كان في بنقاسيون مريد أسرين شيخ صالح مكة رحمه الله ابن شيخ صالح مكة سرين شيخ صالح يكو خمني كان لكي ستيشي أحمد بامبي يغا خمني في دغ دغ داف نان سين كم تلا يكاتن في ميسيون بيغا خمني موم لا شيخ أحمد بامبا دون نتي محمد ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام بيم في جوغي مو بايي كو غناوام اي وراثام واركو دون نتي موم مو خم الأولاد الروح ولا الأولاد الجسم. الولد الروح ييغا خامني نيو دون سيغ توبا غناوام في ميشن بي يونس صلى الله عليه وسلم اندي وون ري شيخ صالح داف تي بوكون ني ليغي تي ليغي بو ري بو ام سولو في ديغنتي تساره القران الكريم كي دني غوري. waaye ci waxfu lillahi tabaraka wa taala mu def ca lu am solo, loo xam ne toujours bu ma koy faral di wax dama ko daan méngale ak jëfi sayyidina Ousmaan radiallahu anhu. Sayyidina Ousmaan radiallahu anhu dafa am ci jamono yi seseres ci madinatul munawara, dama adama yi dem ba amatuñu ñu lekk, amatuñu lu ñu naan. Yàlla dogal moom mu demoon voyage dindi ji won marchandise, bi mu ñewé tombé sustu réewma danaka kenn amul do lek. Biñu déggé ñom commerçant yu mag yi borom alal yi milliardaire yi biñu déggé né Ousmane ñewna té indi na marchandise mu bari, dañu daw dogalé ko ni ko Ousmane jaay nu marchandise mi dañu la tégal 10%. Ousmane ni gis na ko len raw ni ko lañu la tegal 20%. Ousmane ni gis na ko len raw ñoom ak mom ba mujj nak commerçant yi ni ko ñun mënatu ñoo wessu fi ndax ku raw mom ci prix bi ñu la fay lolu mënatu la am. Ñu ni akay ñu ni ko kokkan la, ñu ni rabbil isti wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana sun borom mi nga xamni bo defé ben mu minti prix ko dolli ci 9 muy 10 mu fay la ko
yalla mum mo len raw dal ni ci yeen wa dekk bi sama marchandise mi sama alal bi def nako fi sabilillahi ta'ala lu way meuna tibbi tibal yobbu sa keur serigne cheikh salih bo de xol ay jeufam ci walu al masjid xam ngeen ni sun borom neena ci al qur'an wa anna al masajida lillah yakay yalla ko mom mom da melni ci li yalla mom la doon profiter xolal mom mbolem juma yi mu tabax juma ju nek milier bim ko tabax milier commercial la manam bo fa defon bâtiment ngir commerce ci la nga fay récolter ci ay millions ay millions kenn xamul nu mu toll waye mom muni ñiko xam nak muy bëreb yoyu muy lié yoyu nga xamne fa la def juma mi lié bu nek ay nit ñew nañ fay ko ci ay millions yi millions yi millions muni bayi len ma jaay ko yalla yalla len ëpp ñëpp kon yalla nako yalla jéggal yalla nako yalla yërem yalla yalla léral bammelam te yaatal ko yalla nako yalla wana lek cheikh salih mbacke radiyallahu anhu ak mamam ja sunu serign ba sunu soppe ba cheikh ahmadul bamba radiyallahu anhu ma salik ala lay basis innaka ala kulli shay'in qadir lolou moy li ma don wax ci cheikh salih mbacke cheikh sun cheikh salih ibn cheikh salih mbacke mom la ci don wax ñu nak ci mawdu bi nga xamni mom lañu bëgg waxtane tuti ni ngeen ko xamé xam bi ni émission mi day top waxi ay ci jamono bu nek mawdu biñu bëgg waxtane moy lan moy rahyul islam fi liwa lan moy position wul islam ci mbirum goor jigen lan moy position wul islam ci mbirum goor jigen buma jumul mos nañ ko waxtane waye xam ngeen ni jamono bañ koy waxtane ni débat bi mel ci sénégal meluko won ndax légui ci sénégal amul ben radio boy japp amul ben télévision boy japp amul ben xibar boy déglu amul ben réseaux sociaux ñuul ni rek débat ba moy mbirum goor jigen fi ci sénégal muy nak ben stratégie bo xamni lobby yi ñoko teural ñoko xalaté nonu bëggé ko nonu doxalé ko nonu du dara lu exceptionnel du dara lo xamni lu manam du phénomène bo xamni dañ nan day soga feñ dédé stratégie la bo xamni ñom lobby ñoko créé fexé ba tag ko ci pench bi amna ci pench bi ñu comprendre way amna ñoo xamni comprendre ñu dañu défé ni li phénomène la rek bu ñew dal ci sunu kaw dédé lobby ñoo préparé débat wu gor jigen nek ci sen télévision yi nek ci radio yi nek ci plateau yi nek ci réseaux sociaux yi lutax modi depuis ba sénégal dé sénégal ba légui ñom ñi ngi jéma xex mbirum gor jigen manam pour ñu légaliser ko au sénégal ñu gis ni doomi sénégalais yi musuñu ko nangu te duñ ko nangu ba karaw ñi dem bakkiya ñu ni kon nak légui comme mbam du ray wer wala fakay wax min lay kon nañ fexé ba mbirum goor jigen boy nopi nit ñi ndax nopi nit ñi dal lepp lu ko boy dañ dem ba dootu am ben gravité ni nga xamanteni buñ ma sanni jiw goor jigen la bala ñoo mbilam la ci rek xala yi fagaagal ko buñ né goor jigen déna buñ ko naré sul ci bammel wa rew ma taxaw wala wa dëkk ma taxaw ni kenn du ko fi sul légui nañ fexé ba débat wu goor jigen boy nopi doom adamay ba nga xamni xalé yi danañu magalé mbirum goor jigen ci déggutu mi min ko xam ko yamalé ko rek ak xéro lu jëmul fenn bokk na ci suñu débat bi nga xamni doon nañ ko def ci khutba biñ doon def ci tabaski bi mané sayyidna imamul khasali daf ñuy netali ben nitu yalla bo xamni da faragalon yalla ba musta gis lu bon ben bis mu xey genn rek am soxla sumi doxi yam ci goor ak jigen ñu taxaw di waxtaan ci taatu garab ñu jégué ni ñom ñaar ba seen ñaari xar kanam yi di bëgg laalante bi mu leen gisé dafa tiit ba saw deret fa tiit ba saw deret mu dal di téggi dem ci suba sa mu xeyat di delu ci aaje ja
yemaat ca mu tiit ba saw deret yu ànd ak tuuti ndox. Ñetteelu yoon ba bam ca yemee bi mu tiitee ba saw ndoxum kese la saw. Mooy lu tax répétition bi nga xam ni lu bon loolu mu gis répété wu na ko ci moom, lu mu gën a répété wu day gën a def taxsiir ci moom, degare bi di gën di wàññiku. Lobi bi ñu xoolee ba gis ni mbirum góor jigéen daal dafa nekk benn suisé boo xam ne ci sénégalais yi suisé tabu la. Ñu ngi léegi pour ñu dindi suisé tabu boobu léegi nañ fexe ba mbirum góor jigéen law, muy li ñu waxtaanee suba ngoon guddeeg bëccëg, parce que luy jege 1 an ngi nii yoo xam ni amul benn plateau, amul benn rajo, amul benn réseau sociaux booy dugg lu ni rek problème mbirum góor jigéen, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon. Boobu mooy seen première stratégie. Deuxième stratégie bi mooy ñu ni nañ fexe ba nag mboolem béréb yi nga xam ni béréb yu sàkkare la, nga xam ni kenn mosu faa dégg loolu, nit mosu ko faa xalaat, nañ fexe ba wut ay élément yoo xam ni foofa lay jógee. Boobu ëllëgee ñi gën a ponkal ci wàllu politique, ci wàllu temporel, buñ ci ne kenn góor jigéen la du def benn effet, du def benn tole, parce que gis nañ ni béréb yi gën a sàkkare génn nañ fa ay góor jigéen. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci yoonu ak tariqatul muridiya mu indi tole bu dul jeex. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci beneen tariqa kasalika. Léegi luñ ci jublu mooy lobby góor jigéen yi nga xam ni dañoo ne ci réew mi di ay giddi temporel. Bu ëllëgee kuñ ci jàpp xam nga ñoo ñoom li ñuy waxa bu leen ñu rey, béréb yi gën a sakkare ci Sénégal de sakraliser nañ ko mbirum góor jigéen a nga fa. Ñaari stratégie yi ñoom la lobby góor jigéen yi teg ci Sénégal. Moo tax ñu bëgg cee waxtaan tuuti insha allahu taala. Ñi comprendre xam nañ ko, ñi xamul na xamuñu. Wala Ndiaye nee na xaj bay mbaw, xamul xamul lay mbaw, xamul xamul xamul xamul. Liiraam ci nag bi la jëm, yàlla xam na ko. Liiraam ci nag bi la jëm, yàlla xam na ko. Ponkal yooyu nga xam ne ay lobby lañ di ay góor jigéen di jàppale góor jigéen ñi te nekk ay giddu temporel. Ñu ni ñun comme ay giddu temporel lañ, nañ fexe ba giddu spirituel yi nga xam ni seen béréb yi dafa sacré, nañ fexe ba génne fa ay góor jigéen de sacraliser ko. Boobu ëllëgee bu xewee ci ñunit kenn du wax, wala kuy waxe doom la wax, ndax Wolof Ndiaye nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom. Wolof Ndiaye nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom. Borom rabbi si wala nee na sahara al fasadu fi al barr wal bahr bima kasabat aydi nnas, bima kasabat aydi nnas. Nee na li xew bu leen ma ko jiiñ yéena, li xew bu leen ma ko jiiñ yéena. Ñu ne ko li xew lan la? Mu ni yéena ngi nii bu ngeen bayee du ngeen récolte, wala bu ngeen récolte du ngeen gis lu ngeen ko jaay. Yéena ngi nii bu ngeen nappi jee du ngeen amu jën, du ngeen am jën bu baax bu ngeen lekk. Mu ni est ce que man yàlla sama programme moo fausse? Man ma indi leen ci kaw suuf, tëral benn programme ni li feeg yéene ngi ci kaw suuf. Wama min dabbatin fil ardi ila alalay risquha, li feeg yéene ngi ci kaw suuf man yàlla maa leen garanteel lu ngeen di lekk, lu ngeen di naan dara du manki. Bu ngeen demee ba li ngeen di lekk ak li ngeen di naan manki doonatul ci man, ci yéen la. Bi ma kasamat ay dinaas yéene du man, génne leen ma ci, génne leen ma ci. Yéene ngi nii mënatu leen a am dund gu baax, yàq ngeen environnement bi, mënatu leen a am jën yu baax, yàq ngeen géej gi. Bu ngeen bayee du ngeen am lu ngeen récolte parce que yàq ngeen environnement bi. Bu ngeen bayee bu ngeen récolte du ngeen gis lu ngeen ko jaay parce que yàq ngeen environnement bi. Kon nag du man yéena.
mu ne man yàlla ba ma defaree suuf environnement ba ma ko defaree ba mu seen mu nekk lu seen ma islaaxe ko, dama waxoon ne na ngeen fexe ba ñaar yi ñaari tànk na ngeen ko doxee ci kaw suuf, mooy al xawf wa raja, xawfan wa tamaan, xawfan wa tamaan. Mu ni doomu aadama ñaari tànk yooyu képp la mën a taxawee ci kaw suuf, bu ko defee environnement bi du yàqu, naka noonu géej gi du yàqu, jiiri ji dara du ci sikk, waaye géej gi dara du ci sikk. Mu ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wadduhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin, lak qaribun min al muhsinin. Fexe leen bi ma defaree suuf man yàlla aminaase ko bu ngeen mën fee dëkk, ma aminaase ko bu ngeen bayee am lu ngeen récolté, maa ngi leen di maa ngi sàkku ci yéen, bu ngeen fa demee na ngeen fa nekkee ñaar, xawfan wa tamaa, mooy ragal seen borom ba du ngeen fi tooñ, du ngeen fi yàq, waaye yaakaar yir mëndeem te di ko xemmem, yaakaar yir mëndeem te di ko wut te di ko xemmem. Ñaar yi bu ngeen ko fi nekkee rek dara du xew lu dul jàmm. Xawfan wa tamaa, bu ngeen fexee ba ragal seen borom ba mbirum góor jigéen du fa am, ragal seen borom ba du ngeen warante, du ngeen wurujante, ragal seen borom ba du ngeen suujante paaka ndax politique. Bu ngeen ko defee rek ànd ak yaakaar sama yërmande, inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin, man yàlla kuy rafetal sama yërmande ngi ci tànkam buy geesu di ko daj, man yàlla kuy jëf jëf di rafet, ku nekk ci lu baax, ku ne ci lam war a ne. Munaa mu ni sama yërmande ngi ci tànkam, inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin al muhsinuna fi l ardi, mooy ñi nga xam ni ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ñoo ñooy al mufsiduna fi l ardi, mooy ñi nga xam ni foo leen fekk, foo leen fekk ña nga ca lu baax ba noppi di ko digal nit ñi, dañuy bàyyi lu bon ba noppi di ko tere nit ñi, ñoo ñooy al mufsiduna fi l ardi, ñoo ñooy al mufsiduna fi l ardi, al mufsiduna fi l ardi. Suñ borom bindu père, père yàlla bi mu bindee père ci lépp lu mu sàkk, doomu aadama ñëw bëgg a éliminer kenn ki, bëgg a éliminer kenn ki, daal di fi bàyyi impère, te impère kenn képp la jig mooy Allah, impère kenn dong la jig mooy Allahu rabbi si tuba jàll, moom képp la impère jig, keneen ku dul yàlla impère jigu la, ku dul yàlla impère jigu la, yàlla képp la impère jig. Suñ borom nee na ci alquran, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun, man yàlla lu ngeen gis lu ne père laa ca sàkk, père laa ca sàkk, mu ne bu ngeen gisee nag ma def loolu dama yaakaaroon ni seen xel dana xalaat ne dëgg-dëgg ku dul yàlla impère jigu la, ku dul yàlla rek impère jigu la. Mu ne man yàlla loo gis père la, loo gis rek père laa ci sàkk, impère man rek da jig. Moo tax bi mu sàkkee al kufru sàkk al iman mu nekk père, mu sàkk asaqawatu sàkk asaxaada, fu texee di nekk texee nga ca wet ga, fu texee nekk texee dee nga ca wet ga, fu ngëm nekk weddee nga ca wet ga, fu weddi nekk ngëm nga ca wet ga, wa dalal wal huda, fu ak cànkute ne ak njuba nga ca wet ga, fu ak njub nekk ak cànkute nga ca wet ga. Asamaan suuf, bu la neexee nga ne kaw ak suuf, nday joor ak càmmoñ, kanam ak gannaaw, impère yàlla rekk la. Nit ku góor, nit ku jigéen, si ngeen aadama impère la woon, waaye ba mu yëgee ni impère yàlla rekk la arrangé, la ni yàlla mënuma ñàkk père, yàlla dal di sàkk ci wetu càmmoñam père muy jigéen muy xawa, muy góor di jigéen, xar mu góor xar mu jigéen, mbaam mu góor mbaam mu jigéen, fas bu góor fas bu jigéen, nag bu góor nag bu jigéen. Waaw, lu tax yàlla doxale noonu mbir yi, bu fekkoon tane, bu fekkoon tane
subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu goor man na banexal moromum gooram kon wallahi yalla du sakki jigen wa yalla da xamni goor man ta banexal morom ja goor man ta banexal morom ja chay chay gu lendi chay chay gu yegg ci day chay chay motax goor du jefandiko morom gooram way du banex chay chay dongla ak mbon ak taxedi chay chay ak mbon dongla way goor man ta banexal morom ja yalla minu sak mo xam ku ci ne la ko meuna banexal xamna ni goor jigen donc ko meuna banexal waye xamna ni jigen goor donc ko meuna banexal mu sak len ñi nek fer waye bu ko mom sun borom ñi nga xamni moy alimul khaybi was sahada xamna ni goor mën ta banexal morom bi bu ko xamone kon duko bind du bind jigen kon du bind jigen waye da xamni goor mën ta banexal morom bi ak chay chay dongal ak mbon waye du banex chay chay dongal ak mbon waye du banex du banex min kulli sayyid khalaqna sawjayni sawjayni ñun ku wéx ku gàtt ku njool ku wér ku wéredi kuy dund kuy dee ku man ku tele sawjayni rek sawjayni garab yi nga xam ne sax ay jamaadaat lañ garab yi ay jamaadaat lañ yàlla da cee sàkk ay góor ak jigéen waaw ndéem jamaadaat yi nga xam ne amuñu xel muy garab yi ñoom garab yi seenu caay caay yëggul ci garab bu góor di banexal moromu garab bu góor seenu caay caay yëggu ci garab bu góor di banexal moromu garab bu góoram wallahi seenu caay caay yëggu ci waxuma aywan sax de waxuma aywan yi waaye garab yi la wax garab yi yàlla da cee sàkk góor ak jigéen nga gis garab gu góor goo xam ni mi ngi fii ci Touba garab gu jigéen ga nekk tiwaawan mooy soxnaam te fii ci Touba lay nekk di joteeg moom muy ami doom fii fi Touba lay nekk di joteeg soxnaam sa ne ca tiwaawan muy ami doom te ñoom amuñu xel de ay jamaadaat lañu ay jamaadaat lañ nga xam ni romb na fii ay moroomi garab yu góoram yu bari ci Touba waaye soxnaam sa nekk tiwaawan moom lay jël jox ko lim war a sëyeeg moom pour mu ami doom jox ko ngelaw li yóbbu ko ko yow góor en tant que góor nga ñàkk fayda doye di suufe ba gën a suufe bàyyi ma di joteeg sa moromum góor te suñ borom nee na woon laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim waaye nag summa raddna asfala saafilin yàlla delloo la ba nga gën a suufe bàyyi may léegi yow yaa gën a yées bàyyi ma léegi yaa yées bàyyi ma yaa yées bàyyi ma waliyaasu billaa yàlla ni njukkal li ma la defal lu tax delloowuma ko wa ahsin kama ahsana allahu ilayka wala tabqi al fasada fi al ardi ndax inna allaha la yuhibbu al mufsidin yalla ni bima la defale tiranga bi tol ni def la ngay nit yow doomu adama wala xad karamna bani adama ma defal lako li gëna ri gëna mag gëna rafet mom la la defal yow nit yow doomu adama gën ja formay tar gën ja formay melokan gën ja formay tedd nga mom la la defal wa ahsin kama ahsana allahu ilayk yalla ni delo ma njukkal te ma delo njukkal ma sàkk la yow góor sàkkal la ku la mën a bànneexal muy jigéen nga bàyyi fi loolu ngir lan ngir bëgg a yàq kaw suuf suñ borom ni wala tabqi al fasada fi al ard ndax inna allaha la yuhibbu al mufsidin rikk bul yàq suuf si sa jikko ju bon ji ndax man yàlla bëgguma jikko ju bon bëgguma ko yàq suuf jikko ju bon dong moo mën a yàq suuf jikko ju bon rek suuf moom jikko ju bon képp ko mën a yàq jikko ju bon rek jikko ju bon passé wul li ñuy tudde acte de contre nature acte de contre nature jikko ju bon mënu ko weesu yow nature bi liñ ci xamoon mooy góor ak jigéen ñooy ànd nga def contraire bi yow contraire bi acte de contre nature contraire bi yow nature bi nga xam ne li yàlla nee na li do ngay mën a tax nature bi baax mooy kenn ku nekk
yoon yu la rëddal nga jaar ca. Loolu rek moo mën a baaxal nature bi. Léegi nag doomu aadama ñëw ñu ko man acte de contre nature lay def. Acte de contre nature lay def. Loolu nag moo tax ñoom ñu jël débat wu góor jigéen. Xam nañ ni Sénégalais yi seen ngëm ci yàlla, seen ngëm ci yàlla, seen ngëm ci seen sëriñ si ñu yaakaar, duñu mas a tolérer góor jigéen lu toll ni dee deew wet, duñ ko mas a tolérer. Ñu ni comme xam nañ ni Sénégalais yi duñ ko mas a tolérer, léegi ni ñuy def mooy

0: ñoo gis ne laaj nañ suristi yi nee nañu moo gën. Ñun dañoo laaj suristi yi li gën. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ab suristi mën nañu wax lu gën li yonente bi wax. Ab suristi bu yàlla yónni wu ci ñun mën nañu wax lu gën li yonente wax sallallahu alayhi wa sallam. Ñun tey nañ xeex liñ war a xeex rek, buñ ko amee fay laay alhamdu, buñ ko amul ñu xam ñoo ñu ko xañ. Waaye nag buñ sukkandiko ci ay suristi te fekk ba booba atteb suristi bu mag bi dëgg-dëgg mooy yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom rey la wax. Buñ demee ba réew mi mënuñu fi nañ ko criminaliser, mooy tëj ko fa abadan à vie, moo rey ñooyam. Bu fekkee ni réew mi du réew mu ñu rey ndax réewum la yisi la, d' accord. Léegi kon nañ ko criminaliser rek. Ñu ni loolu day feesal kaso yi li ci sunu yoon, li sunu yoon ci kaso yi fees yi. Nañ def li ñu yonent wax sallallahu alayhi wa sallam. Yonent du santaane lu amul solution, alayhi salatu wasalaam, du santaane lu amul solution. Ñu naan waaw, boo ko tëjee mën naa am ku jaar ca gannaaw, même ku dul kooku it di, même ku dul kooku. Sunu ñii di luñ bëgg a def def ko, kenn mun leen ko tee def. Même bi nga wotee loi bii, wotele loi bii tamit bu ëllëgee buñ jàppee keneen te bëggoo génne réew mi, wallahi dañ koy jaarale ca gannaaw génne ko mu dem seen yoon. Waaye bi ci gën a garaaw mooy ginnaaw bi ñu wotee ni léegi mbirum góor jigéen kuñ ci jàpp daañu la ci 5 ans ba 10 ans. Waaye ñu toftal ci beneen loi bu gën a garaawati mooy képp ku neeti diw góor jigéen la nag ci kaso bi nga jëm. Waaye lii kenn xamu ko di sëñ bi. Nangam ji dañ koy tere, waaye ku ni nangam jaa ngi ñu jàppal. Te nangam ji dañ koy tere, kon koy jëratu tere, jëratu ko. Nangam ji dañ koy tere, waaye ku ni nangam jaa ngi rek ñu jàppal. Gis nga stratégie boobu ñu tër mooy léegi kenn amatu droit. Xale yi niñ daan def buñ gisee góor gu ne ci mbedd mi di laccaxee ka ñola joo ko wiccaxandikoo ka regaju, wax nga gis xale yi daal di koy commencé yuuxoo. Loolu doon na tax nit ki ragal a génn ci mbedd mi, même bu la yàlla bindee noonu sax da nga jéem a yar say cër ba duggaat sa kër. Waaye léegi comme banalise nañ ko. Léegi boo génnee ci mbedd mi di wiccaxoo ka wañaaroo ka melastikoo ko regaju, wala yi dañ la fay romb jàll rek. Léegi nag loolu mooy yàq daw ñi, loolu mooy yàq xale yi. Ndax léegi kenn ñimitu koo tudd ma ni taxaw ci télévision wala rajo yàq deru su gor ni ko yaa sàcc nangam ci alali réew mi, yaa jël nangam ci alali réew mi te aramse ko. Wallahi looloo gën a bon ji nit ki góor jigéen, wallahi looloo gën a bon. Te loolu ban sanction lañ ci tëralal? Ban nit ñaa ngi ci télévision rajo di yàq deri nit ñi rek, deri julit ñi. D' accord, nit ki waroo koo tuumaal ci mbirum góor jigéen. Waaye bu fekkente ni da ngaa nekk ak nit muy def loo xam ne nii delul sa xel, te it amaana yaa ngi koy gis muy fat ay moroomi góoram. Léegi kooku soo demee kalaame ji ko nit ñi la dama andi prof, fooy jëlee prof yi fan? Da ngay dugg néegam di ko filmé ak lu nit te jàng wala taja sas yéedéet. Kon loi boobu waruñu ci won a toftal ni ku ko koneeti diw nangam la ñu jàpp la. Li nga war a na rek bañ wotee bee loi nga xam ne ku ko def ñu tëj la 5 ans ba nuppi ñu bàyyi noonu. Léegi nag ku ci gis koo xam ne ñaaw nga njort ci moom nga dem ci yoon wax ko, yoon ñëw gëstul ko boppam, yoon gëstul ko boppam. Waaye léegi kenn du ñemee dem ci yoon naan ko kaay gëstu diw ba xam ndax kat man li muy def dalul saam xel nangam ak nangam. Parce que léegi kooka bu yëgee ni yaa ko kalaame léegi day sukkandiku ci loi bi yóbbule ci kanama yoon ni léegi daf maa tuumaal góor jigéen te man aw indiwul benn prof léegi ci kaso bi nga jëm, ci kaso bi nga jëm. Kon dara léeragul, yàlla xam ne ko dara léeragul. Maa leen ko wax, yàlla xam ne ko dara léeragul. Man bu ma kenn wax waxi suristi Sénégal yii nañ ma wax suristi bu mag bi li mu wax mooy yont yàlla Mohamad isa raytum rajul yafalu amalu xawmulun faqatulo faylo mafulun bi. Suristi boobu laay déglu man. Waaye suristi Sénégal yi nga xam ni bépp atte bu ñëw ci réew mi téeméeri suristi ak juróom ñaar fukk suristi bu nekk ak na mu ko déggee. Boo demoon ci beneen suristi laaj ko day wax ne criminaliser moo gën. Te suristi bu wax loolu nag moo wax dëgg de, ndax yonent loolu la wax. Yonent nee na mbirum góor jigéen criminaliser moo ci gën. criminaliser ci gën ndax mom da ko criminaliser doga dem sahabatul kiram bi ñëwé dañ ko criminaliser soga dem ñomé ñom loi bi muhammad andi won bobu lañ exécuter dé sallallahu alayhi wasallam ñom sahabatul kiram loi bobu lañ exécuter sallallahu alayhi wasallam néna waman wacc waman muni waman wa muni niko hadis bu waxé batay hadis bobu sahab la ibn abbas mako solo radhiyallahu anhu wala anas ibn malik muné waman wajadtumuhu yaqmalu amalu khawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bih batay lolou benen hadith la bo xani mo fekki hadith bu jekk bele isa ra'aytum rajulu yaf'alu amalu khawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bih ñom ñaari hadith yoyu ñoo depo kon gis ñaari hadith ngi nonu yo xamne bu ci ne criminaliser la wax sahabatul kiram ñom ñepp depo nañ ci ni goor jigen lañ ko wara criminaliser ray ñom ñepp ci depo ñom amuñu ci wote ray ni kay ci lañ wote ñom ñom sahaba yi manam buñ koy criminaliser ci naka naka lañ koy criminaliser ñom ci loolu lañ wuté dé waye criminalisation mom mo wuté wuñ ci mom criminaliser mom wuté wuñ ci ñom sahabatul kiram naka lañ koy défé kay buñ démé ba criminaliser ko naka ndax dañuy tej waji bam dé té comme sénégal tay pays laïc la loolu mo ci moy atté bi moy tej waji fi barab bam dé wala dañuy exécuter ray waji fi sasa waye ñom ñepp déppo ci criminaliser ci déw waji ñom ñepp ci d'accord ñom ñepp ci d'accord ñom ñi ci d'accord ñom ñepp nak ci alcorane lañ sukkandiku de ñom ñepp ci alcorane lañ sukkandiku sahabatul kiram ñom ñepp ci alcorane lañ sukkandiku ñi lañu ni ñi lañu ni gor jigen buñ ko jappé nañ ko yéggal ci montagne ma gëna reuy r plus 4 ba gëna reuy ba max mu xawé ko ci kaw daanu dé ñu suuli lén ci kurelu sahaba yi radiyallahu anhum ñom non lañ ko gisé non lañ ko gisé ñene ñi ñi dédét dañ leen di lak nañ taal kambuk safara duggal leen ci lak leen ñu xam ñene ñi ñi dédét dañ leen di duggal ci am pax sanni leen ay xeer bañu dé ñu sul leen te ñibbi ñu sul leen te ñibbi ñom ñep layal nañ ko ci alquran xeyna waxtaanu andiko ñep ko layal ci alquran xeyna waxtaanu andiko kon mbirum goor jigen du dara lu min nit kuy jaamu bané xam yenen sallallahu alayhi wasallam neena won abqalul mun abqalul ilahi ubida alla watil ard alhawa ki yalla gëna bañ ci kaw suuf moy kuy jaamu bané xam rek jaamu sa banex wessul acte de contre nature li yalla téré ngay dang koy def ci kaw souf jaamu banex mu ko wessu nabi sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko poser question ci alcorane niko ara ayta man ittakhasa ilahu awahu nga furkhan ah yow muhammad sallallahu alayhi wasallam xana gisoo gañ yi nga xamne banex rek lañuy jaamu banexay seen yalla xana gisoo len banexay seen yalla mu way nak ñi nga xamne banexay seen yalla gis nañ ko ci yahudi yahud ñaar do nga ko itel al batn wal farj al batn wal farj yahud bo gis ñaar yi do nga ko itel moko te nelaw banexu peyam ak banexu biram num ko meuna amé baxna bu fekkon tane bu talon monde bi yeb mu def do mom mu def fi meuna am ñaar yoyu dana jaral nako ko pour atteindre objectifam jaral nako tal monde bi yeb pour banexu sawu kayam ak banexu biram mom yahud yahud ñaari donc itel ñoñu la yalla wax ni wa isaakhil lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun ñena sa bo tey seen loxo ni len yeen ngi def acte contre nature de yeen ngi yaq min la way yaq lan ñun ñi defar nga nan lan ñun dañu fekke fu ñu yaq ngirum gor jigen lool la so waxe ñi ci nekk dañ nan ah yalla mako natto kenn ku ne joxe nga say raison ñi naan bamay boy la ko tamo nak ñi naan bamay ak foko meuna tamé tam nga lu bon lu bokul magum jëm nga légui tay bako te tuubi te delu ci sa borom te taxaw ci combattre ko mbagnati am ci kaw suuf ñi naan bamay boy sun borom ni alla innahum humul mufsidun walakin la yashurun yeen rek kay yaq kat yi magi nak yeen ñi def acte de compte nati mune yeen yaq kat yi magi waye yeen du ngeen yeg ni yeen ngi yaq du ngeen ko yeg da gis ko xam dana man dal lolu moy sama vie man lolu la bëgg et soko bëgge te yalla téré ko nak yonentu téré ko nit ñu bax ñepp téré ko lolu du wax lolu du wax wallahi allibat aljarimatu alasib kiris bu graw la man ma len ko wax kiris bu graw graw la worom xam xam yaangi tedd ci seen canapé yi rek tok di deglu ñen ñi par par lo tax na ñimi wuñ ci wax ñen ñi par par lo tax na ñimi wuñ ci duut baram waye ande jombalé won na sama bop lol association yoy nga xamni baatu criminaliser lañu jëfëndiko nga xamni mom la yonent jëfëndiko baat bobu ci lañu waral moy ba am liñ bëgg ba ñu ñak ko rek ay wuri ñu ko wona soppi lu toll ni déddéw wé baatu criminaliser bi yonent jëfëndiko sahaba yi jëfëndiko ko ñoom biñ ñëwé ñu jëfëndiko ko ñoom borom xam xam yoy wala association yi ci baat bobu lañu waral moy ba am ko ba ñu ñak ko ñu xamni yalla leen ko xagn jaarale ko ci ay nit waye ñoom seen waru gar def nañ ko waye buñ wonni ko waté fekkat ñeneen ci leneen nak ci benen xalaat buñu teural té moy nañ ko défé ni moy kuko def ñu tej la nangami wér ak nangami at ak nangam té toftal ci yu kenn xamut loolu mom du dara du dara ku leen ko waxuti da leen di wax rek waye du dara du dara li sharia wax moy criminaliser bu fekké ni suñu ngëm dëgër na dañu dogu ci fas yeneen def santane yalla yi loolu lañu warana doxal loolu lañu warana doxal waye diko tolérer ka wuteli yeneen loi mom deug deug du l'islam waaw du l'islam l'islam mom tolérer wut tay tolérer wut ëlëk tolérer du tay du ëlëk l'islam mom dekkul du tay du ëlëk nak l'islam lim d'accord ngeen balma moy criminaliser izara'aytum ar-rajulu yaf'alu amal qawmun lud faqtulu fa'ilu maf'ul bi hadis bu leer la hadis bu leer la bo gisee sunu mag ni ci sunu mbax ak bañ goor jigen taxna yonent bo dak ci yonent yi sunu mag ni tudde nañ ko dom bam dess yonent bi nga xamni mirum goor jigen ci ak ayam la xewé won moy sayyidina lut alayhi salam mas nga dox ci dekk bi ba dajé kuñ tudde yonent yalla lut ci sunu mag ni doomam doko gis te lot yonent bu bax la yonent yalla bu bax la bu combattre ak mbon ba joge fi waye gis nga lekkale giñ lekkale turu gor jigen mu nuro aw turam ñu bañ ñu jaawale seeni doom ak lolu taxna far sax nu ngu ñu tudde seen doom yonent yalla lot xam ngeen ni lot moy yonent liwat moy gor jigen te ñaari yax yi ñoo bokku ñu leen di bindé ñaari yax yi ñoo bokku ñu leen di bindé masque do nga leen wotale masque rek bo masé ni lout moy yonent bo masé liwat muy gor jigen motax do gis ci sun mag ñi mukk mukk ku tuddé domam yonent yalla lout alayhi salatu wassalam te yonent bu bax la yonent bu bax la waye bañ gor jigen taxna ñu ngi wuñ ko dendelek dara bu ñom sax daawu ñu tuddu tur dañ dañ wax rek borom ñaari tuuy ndax xeexlu ko ndax xeexlu ko ndax xeexlu ko kon nak yaron tou sallallahu alayhi wasallam daf no waxon ni yeen julit ni man ra'a minkum munkaran falyuqayr bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa fi qalbi wa salik adaful iman iman wa salik adaful iman ngeen balma yen julit ni man ra aminkum munkaran falyuqayr bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman kep ken ci yen kuy dox bani pennet ci lu bon nuko dindi ak katanam ak dolem ak man manam bu fekke ni amul katan amul man man amul dole kon lola nako jeptane na melni am segal mu gis jaan jeptane ko bu fekente ni lola fajul dara ko bañ ci xolam ko bañ ci xolam bokku na ci bañ ko ci sa xol nak moy la alquran wax moy nga fexé ba débat goor jigen bu ko sa njabot setan télévision bi guddé ak bëcëk débat goor jigen sun baram neen isa sami'u lahwa ahridu an bo jappé ben poste ci télévision muy wax ay lahwu lahwu mën ta wessu mbirum goor jigen ahridu an sansel sa poste bi kon bul baye commande bi rek télévision wu goné ñu né ci salle bi di sétan mbirum goor jigen débat wu goor jigen mom bum boy seeni nop bu boye seeni nop rek dootu ñuko def muy dara isa sami'u lahwa ahridu anhu isa sami'u lahwa ahridu anhu ci mbaram neen boy sansé sa poste télévision ba yam ci ñi waxtane débat wu goor jigen sa njabota ngi tok ni sapel nga dem fenen en tant que nak borom xam xam bu bëgg jàngalé man na tok déglu débat bi xam inspirer gaay yi ak seeni xalaat ak niñ koy manam ban objectif lañu am ban adeuf moy leen taxaju lolu borom xam xam bi nga xamné mom jàng na xam xamé koku man na tok déglu débat yoyu mais xalé yi mom bu nangu ñuy déglu débat bobu ci digënté télévision yi ak radio yi bu ko nangu ko nang buñ ko miné rek yapp ko wala ñay néna lo min yapp ko sun borom del waxat ci benen ay ni wa isa maru billahi maru kirama boy dox ci mbedd mi ba gis acte de contre nature te yow bo démé kalamé joko ñu jappal duggal ci kasso bi sun borom né maru kirama meta ñamul gina amna loi bo xani légui néna la bu señoto lo né kalamé sun borom né maru kirama way bo nga rombu leen fata dem da fexé ba sa njabot bañ ca bok rek maro kirama ñom loolu lañ bëggoon di motax ñu andi ñu débat bi fi loolu lañ bëggoon dañu bëgg diko def té kenn du leen saña songati légui ndax bu jëkkoon fo leen fekk ñu diko def rek nga song leen dal ci seen kaw légui nak comme indi nañ ñu loi bo xamni kenn sañu tu leen song bu leen nexé def ko ci mbedd mi way suñu borom neena isa maro billah bi maro kirama ku fekk goor jigen ci mbedd mi rom ko ndank ta dem sa yoon rek bako fa agata ñamul ta dem ndax ñom loolu lañ bëggoon motax ñu créé leen loi yi ku leen kalaame ñu jappal lekay solution bi man gisatunako moy xana fexé rek ba yar sa njabot dal ñu bañ ci bok ba jimmi ba xamé xam lu ma ngi dégg mel mbokk mu def lu am solo fi ci Touba waxon nako ci khutba bi moy gis na ni domam téléphone di ci seug suba ngone di sol lu ser di mu gis ni te mom liggeeyut wallahi wajuru mata encourager ngo lolou moy ngay observer sa njabot nit dawar di observer njabotam mu gis ni domam ji li muy sol ak téléphone bi muy yor ak CRI bi te liggeeyut ne gestu ci lim ne bim ko gesto ndekata ci lola nek ci lola la ne waxna ko ci khutba tabaski bi mani ta bo defé 9 sifir ci Sénégal 9 sifir faaw nga am ko jot 9 sifir mom sa boko composé rek da nga am ko jot ci Sénégal goor jigen ñi moy lobby yi non lañuy def suñ xeyé ñi ci seen télévision yi di rebbu ñom tamit ni nga xamé ni non la waji xeyé di rebbu kat bi ni muy xeyé di rebbu lu mu lek goor jigen ñi buñ xeyé non lañuy rebbé ñom nit dañuy yor seen télévision di def par ay 9 sifir xam nga luñuy bindu c ak v lañuy bindu yone la moy fini lan moy e sawa mom lañ lay yonne nga tontu ni way sawa ñu tontu wat la ngeen commencé dugg ci débat waxtaan non lay def bañ yegg ci ben événement rek mu sét envoyer la 100,000 francs ou 50,000 francs ni la mako participer ci événement bi ñew mo xam événement wu gam la événement wu magal la tabaski la wala nangam du dañ ak yow di def nonu xaaliss bi mu lay envoyer ba nga min khalis mun la nak ay takay ngeen joxante randi ci li la lay duggal ci li la lay duggal motax bo observerul sa njabot nga xamni yow legi da ngay bayyi sa dom facture courant bi mo koy fay moy fay facture ndox bi sa dom mo lay joxel dépasse leg nangam wa li lepp sa dom diko def te yow xey gontu te lijeenti woko yow ko don ni lepp sa njabot nga koy def te yow lijeenti woko xana diko sant ko gëlem rek ko dajal diko ak ñaanal ma sama doom bi wax deug yalla de mo fi def li mo fi def la wa legi lolu mu fi def lepp te xeyut gontu nak fu ko jele wala xaas bi dañ koy for ci mbedd mi fu ko jele wala xaas bi bok dañ koy for ci mbedd bu ko defé nak bu ëllëgé mu ni xëss ci ko nga nan xawmako won ah kay xamone nga ko sa tiagante ba bëgg xaaliss wala bëgg nof lay motax mu ak ci fofu motax waye dang ko warana téré li jënd mu ko warana téré li jënd mi ni goor goor gi nga xamni neñu Touba la dëkk bi mu gisé domam yor melokan wowo ah tay wax dëgg yalla comme suñu ko fayal bopam mu yobul ko gendarmerie mu ne ko waaw goor mata encourager la mata encourager la waaw goor kon mbirum goor jigen phénomène la bo xamni dafa ñew ni kepp ci suñu kaw mënuñ ci dara ci débat yi suba ngon guddé ak bëcëk ben journal moy xey titéré journal bi buñ ko titéré jaar na revue de presse waye waral na doy waye dédé télévision yak radio yi kenn ku ne ya ngay wut wi yu bari kenn ku ni jël ko nak melni ku ko fekke nak melni ku ko fekke bokay détaillé téléphone fulan parler téléphone sangam parler et après ñun lol da jaar débat balé nak ñako yor ñu lijeenti ko ba tek ko mu ni kocc ni correct waye par subhanallah bakagn bakagn bëgg mu boy nopi nit ñi rek ñu bari ñi koy wax nak xamu ñu ni lobby loolu lañ ci jublu bëgg mu boy nopi nit ñi ba dootu déranger kenn mbirum goor jigen déranger tul kenn bu jëkkon bo masana dégg ñu naan diw goor ji da ngay faxas say nopi ni ngay def faxas faxas waye légui aw moy la dalon yent yalla lut bi nga xamni mom mbirum goor jigen phénomène goor jigen ci ak ayam la jëkke xewé ba nga xamé ni xewna ci ak ayam def na ci lam man lepp def na lam man lepp mom lañu alcorane di misal khala law anna li bikum quwwatan aw ila ruknin sadid ila akhir alaya akan neexon akan neexon mbirum goor jigen man no ma am kat nu man ko safara akan neexon ma man ci dara wala akan neexon ma am ay association yu ma ñew jappalé wallahi kon dina fi jëlé mbirum goor jigen waye munu ja dara xex nako ba joge fi rek julit bi lolo ko war nako xex ba joge fi rek nako xex ba joge fi rek julit bi lolo ko war rek nako xex ba joge fi bo gisee sahabatul kiram ni ngor jigen dañ ko wara criminaliser mbirum ngor jigen ñu wote nak ci nan lañ ko wara criminaliser ci xetu rayin bi te delo ko ci alquran ndax bi suñu borom naan bi mu ne falamma jaa amruna ja'alna aliya safilaha wa amtarna alayha ijaratan min sijjin suñu borom dali mbirum ngor jigen man mako criminaliser sama bop xeyna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon ci sun borom lako jele ndax sun borom mo jëk criminaliser mbirum ngor jigen falama jaa amruna ja'alna aliya safilaha neena mbirum ngor jigen phénomène bob bima amé man yalla dima def moy wëlbeut suuf rek depp ko ci seen kaw la faré won kaw mu faré lako suuf rek moy criminaliser lolou moy criminaliser yalla ni yamuma ci de yamuma ci wëlbeut suuf depp ci seen kaw rek de waye wa amtarna alayha ijaratan min sijil ma daldi taw ci sen kaw xéeri safara ma taw ci sen kaw safara moy dama leena ray ba nopi wagn ko taw safara ci sen kaw mota sahabatu kiram ni comme alquran neena ja'alna aliha nagn ko yobbu ba ca montagne ma gëna kawé air plus 4 ba gëna kawé ñu bamax ko mu daanu tas de ñi atté wu ci sahaba yi ñi joxe comme criminaliser ngor mbirum ngor jigen ñom non lañ ko criminaliser moy au lieu que ñu nefa diko door bam deg yoy dedet nañ seet fa gëna kawé nga xamni ku fa bayiko bo daanu ci suuf dé ñu bëm wax la nga daanu dé ñom non lañ gisé ñen ñi dédé dañ leen di duggal ci mpax sanni leen ay xeer ba ñu dé ñu jël safara lak leen ñi wa luy seen atté ñi ni sun borom neen wa amtarna alayha jaarat min sijil kon ñom ñepp am dëgg ñepp seen loi loi bo ci def baxna loi bu ci ni rek criminaliser lay tek loi wu bi sahaba yi tek doga dem loi bo ci jëfëndiko criminaliser lay tek rek criminaliser kon nak bokk yi japp na ni mbirum ngor jigen association yi ko don xex di ay association wu l'islam baat bobu ñu jëkko ni yëkëti mom la ñepp d'accordam bo gisé biñ démé ci kilifa yi diiné ñun ñepp ñu d'accord signer leen ko lolo tax parce que ñun xam nañ ni li l'islam jangalé criminaliser l'islam ba kon bu ngeen ñëwé ni leen dañu bëgg criminaliser mbirum ngor jigen bañ and ci ak yeen wër leen ci wona déllu gannaaw faiblesse wër wona tax ngeen manam faiblesse ben way wër wona tax ngeen déllu ci gannaaw faiblesse ben way tout le sénégal dafa mel subhanallah man dal subhanallah mu ngo mu ngo lepp kenn mënu ko wax waye dama ni wër jigen dal criminaliser l'islam wax sallallahu alayhi wasallam lool la wax yalla mi bind yenen sallallahu alayhi wasallam yoni ko ci ñun lool la wax bi ngeen di wax kilifa yi lool ngeen waxon loolay li warona am dara waru ko fu wona wootu dara waru ko fu amul dañu waxtaan ak benn juriste bo xamni daf ñu ni li juriste sénégal yi kenn ci ñoom dekk ko wuñ ci li ñi wax le ñi wax la ak lo jang nak lo jang sun constitution au sénégal sa bu ci juriste yi démé bepp acte bo indi kenn ku ne amna deggi mu ci am comme deggi ñi nga xamni mom la ñi am ci l'islam ulama wal islam kenn ku ne ak deggi mi nga am ci ay waye li yonent wax mom sallallahu alayhi wasallam dafa leer faqtulu la wax faqtulu fa'ilu maf'ul bi ray len ko ñu demé ba rew mi nak ay loi fi nek du loi rayé waye amna lu remplacer ray way avis lu remplacer ray nak ah kep ko xamni yaangi wax ni da ngay xex mbirum ngor jigen xalat bobu mom nga ci waram sallallahu alaihi wasallam biñ fi joge ci hadith bo xamni jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma moko netti mun yunus sallallahu alaihi wasallam daana faral di wax nan ana aqufu ma aqafu ala ummati amal khawmul man yunus sallallahu alaihi wasallam lima gëna ragal sa gannaaw bokku ni ci lima gëna ragal sama gannaaw moy mbirum ngor jigen jabir ibn abdullah neena yunus sallallahu alaihi wasallam daana wax lolu lima gëna ragal sama gannaaw moy mbirum ngor jigen ah yonent day bo delli ci won jamono wallahi la nga ragalon amna li nga ragalon amna de mbirum ngor jigen nga ragalon amna de bo gisee seigne touba radhiyallahu anhu di denk ay ndawam na len bil farj aidan wahsar an tujami'a ghayra lati halat wala tumatiya mom seigne touba lolou la denk ay ndawi l'islamam ndawi muritam ñi xamni dañu yaakar Seigne Touba xam nga ni li Seigne Touba xade ku ci jaar yow kenn dula deg ci mbirum ngor jigen kenn dula ci deg bil farji aidan wahsar an tujami'a ghayra lati alat wala tumati'a bil khawl wal massi aw al mubashara aw istima'i sawti wal munasara wa li Seigne Touba denk ndawi murid yi bu ci ndawal murid nekké kenn dañ ko deg ci mbirum ngor jigen Seigne Touba neena xam nga lu muy denk premier moy sa sawukay bi sa sawukay bi nang ci moy tindiko dugal fuko yalla daganulut lolou seigne touba neena yow ndawal mourid bi ma ngi lay denk sa sawukay bi bu ko dugal fu yalla daganulut khayra lati alat wala tumati mun waxuma la sax dugal ko fa waye bu ko banexo sax rek waxuma la nga dugal ko fa waye bu ci banexo sax fu la daganu Seigne Touba ne bu mu yag ba nga banexu ci lulu deganu bil khawli mo xam waxako indi wal masi wala lal awil mubasir wala jonjo bu mu ci neena moytu ko mu ko seri sa kemtu lay katam mun al istima'a sawti wala ngay deglu kaddu ga rek kaddu gulay banex lo ba ngay meuna dem ci lula yalla sentu neena lol rek nang ko moy sindiku lo man mom seigne touba radiyallahu anhu nang ko moy ci lo man mune xam nga yeb bako indi nak wal munasara xol xolay indi wax waxay indi joxante rendi wi indi la ci dess no radiyallahu anhu mom jangalem dafa leer nañ mom seigne touba jangalem dafa leer nañ kon dal seigne moudou tay yi dañ ñewon xeyna jot amul tay émission bi mom niko bokk julit yi di topé bu ma sañu nit du tardé wayé jot dal mo amul ala kulli hal mo taxon mani mawdou bi nga xamné tambali won nako ci khutba tabaski gi nako égalé ci émission bi ngir laayenti biir ak suñu bokk julit suñu kemtu lay katante jimmi yalla ji tax rabbi sito jalla ñu xamni phénomène la wala mbir la xew xew la bu daanu ci suñu kaw ci Sénégal daanañ ko dégg presque at mu né benn yoon ba ñaar at yu né benn yoon nga daan dégg mbirum nguur jigeen ñi ko daan def ñepp dañ ko daan neub ni ñi neubé ku ñi togn ah légui nak mu melni mbir yi da melni légui titeur la ndax buñu démé ba ko xamni né lañ la ñang lay tuddu ci loola ñang lay tuddu ci loola bu jëkkon bo ci massaana tuddu nit day xaru ji mbamu gaday bu jëkkon buñ ci massaana tuddu nit benn mo xaru ji mbamu gaday dootu genn nit yi diko gis ndax yaras rek ndax kersa al muru kersa wu ah légui dañ la koy tuumal ba nopi sey keuy nek ci kanam yoon nga dem ne dajji ci tele ba di wax ak invité ñoy waxal la hawla wala quwwata motax mani len fofu lañ jëm moy dem ba nit ñi dootu ñuko do nonu mu xewé yeen ñi nek bitim rew nga xamni sañu dajje ak mom ci sa couloir bi ngeen di liggéey yeen ñaar nga xol ko botu goor jigen ñimi woko ak goor jigen nga bok ak mom même société ngeen xey di demalante ka fekkalante ngeen bok même société ñimi woko ni sebet bi suufa ngi ci ngay ligay man moy japp sa njambur liggéey sa liggéey dem loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal dañ ñoo bëgg indi Sénégal ñu dem ba goor jigen saña waxu ñun ñu joggé fi fajar di dem juma ji di julli ji dajé goor jigen mu gadd sagam di jël auto té do ko ni sebet bi suufa ngi ci fofu lañ jëm ak ñun mi ngi ci suñu kanam nak ya mi ngi ci suñu kanam buñ ci waxut fofu lañ jëm ak ñun dé fi lañu dem ba wa koñ bi xamni diw goor jigen la mu faatu ñu né buñ sañon suñu bambel kenn duko fa sul donte goor jigen nak sharia waxul ni bu dé bu ko kenn sul dédé waxu ko lélé nak ma dégg ñu nan goor jigen sharia waxul ñu taal ko ñu lak ko ak kay sahabatul kiram kay amna ci ñom ñu sukkandiko seeni wax kay nenañ goor jigen dañ ko wara lak dañ ko wara taal lak ko amna ci sahabatul kiram ñu atté non waxana nga baña and ak ñom way am ni ñu wax lolu bu fekke nak tubna ah ñu xamni tubna dal woon la yaan waxon dal fa lañ toll sallallahu alaihi wasallam dal neena won la yaati yawmun ila walasi ba'du sarrun min generation bu ñew yes morom generation bu ñew yes morom def neena ba bis pench nak wa ba bis pench ni bis pench wal yas billah kon ni xamna señ moudi lolu mo doon waxtaan wi ñi nga xamni bëgg ni ñoo participer ci jotaay bi nak dina leen may fi ak xeyna kan yori minute inshallah taala ci kep ko xamne yaangi ci rew momu man nga participer yaangi ci europe bi wala ya xam sax bo nekké senegal man nga participer ci numéro bi mo xam dang koy jaaré defena whatsapp wala appel normal bu ci mëna don rek so ci woté di nga ci jot té moy 0039 351 413 34 28 Dougoul Saro 39 351 413 34 28 Ku bëgg participer fofu ngay jaar. Xamna man na yuru ma casque bu may amé retour Seigne Modou xana ma jéma xol ben casque fi wala bu nit duggé rek inshallah taala bu waxé ma yegg ko képp ku bëgg participer rek mën nga woté fofu su ko défé Seigne Modou dañ la duggal ci jotaay bi mu taxir li leen rek inshallah taala fi ak fanweri minute inshallah ko woto rek seigne mo da nga la duggal inshallah taala 00 39 351 413 34 28 34 28 inshallah taala fu ngeen di jaar pour participer ci detaay bi ko defé inshallah taala seigne mo da nga len duggal kep ko xone bëgg na participer ci mbolam mbokk yi xamni ñoo nekk ci diaspora bi inshallah ñu andat nak di len jéglu ci jotaay bi ñu ngi ko waxé ndag la ñu am retard bañ am waye dara waru lu ko dul rek ñu ko waxé ité jamono ndag la gi mom wala xam bayna inshallah taala ki pon ko pon bëgg na participer rek mëna jaar fofu inshallah taala dougul saro 39 koy ben benal pour ngeen mën ko japp dougul saro 39 351 413 34 28 ñu di jaar pour participer ci jotaay bi inshallah mo xam appel normal la mo xam ci seen jumtukaay yi ngeen yoré mo xam whatsapp la ak yu mel non inshallah taala ni mo xone ni dañoo désacraliser mbolem lu sacré won dañu ko nenn ko ci alquran ci yent yalla nut ali salam bamune gor jigen ni li ngeen di def baxut santul yalla lu haram la lu bon la tontu lañ ko tontu won ba legi mom la gor jigen ni di tontu ñi wax ci mbirum gor jigen ana ñom lan lañ tontu won ba len yent yalla lut waxe mon gog nga xamni mom la gor jigen bon وما كان جواب قومه الى ان قالوا اخرجوهم اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتتعارون نيو بيغا خامتاني بروم خام خام يا غاي واخ تي مبروم غور جيجين خامغو لي نخ بروم خام خام يا ني генيلن لين ريوبي ني генيلن لين ريوبي akhrijuhum min qaryatikum genn len rew mi budé fi diñ la wax genn len rew mi wayé xam nga luñ lay defa dañ la nan ak yaw tumal la ca genn sa photo taf ca ñu xam nga luñ ci jibb ñi ngay wax seenu gaay nan len innahum unasun yatata'arun borom xam xam dañ ñi fi di jema bax bax loka di wone ni dañu jibb
1: assalamu alaykum
0: ñi bax bax lo wone dañu jibb na ñoo gëna dëng ñëpp
1: assalamu
0: alaykum gëna dëng ñëpp mo tax da nga dégg tur wuri dang ko ci dégg serigne daraba elimanja doomi serigne bassant nangam ñom ñëpp yaang leen di dégg légui ci biir lobby bobu lobby bobu waaw lobby bobu alaykum assalam wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: assalamu alaykum
0: wa mbokki ma lay deg wa
1: ñu ziar señu jambay señu moustapha sambay
0: bismillah mbokk wa ma lay deg ne
1: wa ñi téwul waxtaan yu baaxa baax ñu koy téw kala dimanche jot da lañ koy téw baaxa baax wax deug yalla waxtaan amna solo lool bu baaxa baax
0: wa alaykum assalam ma lay dégg bismillah
1: man la waaw ñi waxtaan ñu koy téw baaxa baax waxtaan sax dimanche dal buñu wacce dañ ñu koy téw lu dal waaw wala waxtaan ñi am trop ma sha Allah deug yalla li wax lepp jaar li wax lepp mom mo nekk mom waaw dañ lay gëna ñaanal rek ñu gën fe yag duñu gëna gindi rek
0: barakallahu
1: fiik ci deglu wax da nga suñu xel day dal mom suñu xel day dal ba xamna nak numéro suñ ko mënon am sa numéro SP sa numéro téléphone suñ ko mënon am dana bax allo amel li
0: dal da
1: numéro téléphone waaw man la numéro téléphone suñ ko mënon am dana bax
0: numéro téléphone ah sama numéro
1: waaw sa numéro espérance fi ko mëna am dana bax dem manam
0: waaw man na am kay ma muskila fi inshallah
1: inshallah
0: boy rek bindu kay ma jox la ka
1: inshallah
0: waaw 615
1: 77 wala
0: ba 77 ba
1: 615 waaw
0: 36
1: 06 07 waaw inshallah waaw
0: ba ak tour yu nak la
1: mbay ba mbay gay la luga
0: seigne mbay gay wa kay gay gay
1: mbay gay bu luga ha bu luga inshallah ñaan ba
0: jeuf
1: deug yaal def teul waxtaan yi fepp fuñu man ci nekk Senegal ak Espagne yépp ñu na ñu ngi Espagne fuñu ci mëna tol di wax chaque dimanche ngon dañ koy teewlu mo
0: Qui peut participer, il y a un gars de Fremont, Google 039 351 413 34 28, Inch'Allah Ta'ala. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit ngi wax jissak la waxi ni say gis nañu addé jëm ñu yone ci fanni tabaski bi jëre jëf jissak la waxi ni jissak yalla nu mu def ko sa tire jëf inshallah taala kon mbirum goor jigeen nga lima ci waxon moy borom xam xam yi ci wax sax ngir bañ ñu bañate wax dañ leen di jema lekkale seen tour ak seen tour ñom mais lool nak lulu bes yentu yalla lut ali salatu salam bam ne gor jigen ni li ngeen def baxul wa ma kana jawabu khawmihi ila an khalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatata'arun a qul lin borom xam xam nan ay affaire bu mbirum gor jigen gene len fi rek tumal len rek yak len sen der a ñom dañuy jema bax bax lok nan ñom dañu sel innahum unasun yatata'arun la ngay jema sel sel lok jema bax motax mani tour woné nga dégg ko ci tour woné dang ko ci dégg waw ñu mom mom la bét nga xey dégg ñu naan khalifa général ci réew sangam ci gaayé la mom la bét dé lobi bi kay fekk aramsé ko la yalla xamnako fekk aramsé ko waw yalla xamnako ndax nonu wax lañ lay def moy bu fekkénté ni do ko tey wala nek intellectuel dañuy fexé ba buñ dajé ak sa numéro am ñom da leen jaral laaj ko am ñoo xam buñ laaj numéro kenn manam 9 cifre sax boko défé ci Sénégal da nga am ko jot ci Sénégal loolu mo mënta ñak légui 9 cifre bobu nak ah mu daal lay bind nga tont mu bindal la nga tont bindal la nga tont fena ñett won na leen fi ay gaay yo xamni jamono bima joté ñom peut-être xeyna ñu ngay def ay lobby goor moy jël sama numéro
2: dima yonne ay photo porno ba legi mi ma garder dima yonne ay photo jigen ba legi mi ma garder legi sa buma binde ma bind tontu ko mu bëgg wax ak man ci appel vocal sa bu téléphoné vocal bi ma coupé ko mané ko ma yow duñ massa wax vocal appel ma direct rek ñu wax mu wama téléphone ni ma dama bëgg nga jël ma par vocal manam ñu jakkar lo dal mu dima gis ma nga ray baat ba nak di sewal baat man ko sawaj an kon ab serigne la ko dess de ab serigne la ko dess bay bo def ndank yi nga photo yi ngi may yoni fi ben du ci yow ben say bon yi nga may yoni man ko ben du ci yow ama mi ag fofu dama ko ne won wa legi dama bëggon nga jël auto taxi fekk daf ma déclarer mi ngi ties maniko jël taxi arrivé pay boy ñew rek may fay jël taxi fekk ma Touba ma ngi Touba barap sangam fekk amna ben amdou loi buma wo bo xani wonna ko affaire yi yep wax ko waji niko budé ñew rek nañ and waye batay tankam am nga lu def mujjé dima bind message nama yow do serigne ñub kessé yow saga nama luñu wax namako waay non lañuy def non lañuy def dañuy bind c ak v yonne la c ak v lumi firi moy sawa nga tontu ko way sawa wala bonjour aha débat bi tambalé bo muytu rek ñu duggal la ci seen le bi yoyu xeyna ke mom kuma doon fexel la ak yoyu jaar ko ci ay nit mo xam wala parlo motax xeyna mako doon def limay xawna yag sax xawna yag moy jamono yi nga xamé ni ay nit ngi fi jema wanani Moustapha Mbaye Sam parli parla yeso nañ ko ak ko doon wax newon nako it da nga fatul yag Moustapha Mbaye Sam di foloté mokay wax tegu mako ci bakkan yalla rek taxone ma doon wax yalla xam nako bismillah mbok mi donc ñu bayyi xel lolu mom kep kuñ mëna yaq rek seen kem lay katam dañ ko def ci jëm la yaq ba duggal la ci kenn xamul waye ngirum goor jigen mom wërta tax borom xam xam yi noppi ben borom xam xam yi bari ñimi tuñ ci wax bismillah mbokk bi ñu mbokk mu tabbi wa la mel ni resu bi moy xawa am tuti jafé jafé waye mbokk yi mang koy seen ci biir inshallah bismillah (00) 0 0 39 351 413 34 28 mbokk mi nak mi ci ligne bi waye da melni problème réseau la xeyna bismillah mbokk mi waaw mbokk mi de 0 39 351 413 34 28 inshallah taala mo xam ki wote appel direct la wala ci yeneen jumtukaay yi so ci wote rek seigne Modou Mbaye Thiam mi ngi ci technique bi dina la duggal inshallah taala kon doom adama day bu bëggee mucc ci yooyu day fexe yar ba kanam alquran neena fa amma man tagha wa asara al ayat ad dunya fa inal jaymi al mahwa rek moy mujj waye nak safan du moy wa amana khafa maqam rabbi wa ana fa anil hawa fa inal jannati hiya al mahwa mom borom bi neena ñaar rek am xex ak sa bakkan ba bayyi fi lima tere ëlëk ma yobul aljana muy sa dekk way ba nga banexu top sa bakkan bi sa serigne bi sa kilifa ba la yom xam ma yobul safanu aljana rek waliyas billah bokku na ci yi nga xamni waras nako moytu ci para yi nga xamni dañuy yar ak serigne daara yi moy nima ko faral di waxe nit bu yore njabot daf leen di war di observer seenu togin seenu waxin seeni jefin am lo xam ten mënu ko neub bokku na ci moy bul nangu mukk sa njabot di teud def yaramu neen ñu bari da nga gis xalé bi wara dem teuri ñu futti ko bam def yaramu neen defé ben silib rek dem teuddi non wara ko tamal sa jabot mo xam ku goor ki la mo xam ku jigen ki la wa alaykum assalam wa rahmatullah
3: bay ñi ngi ziar mbay do ndokel
2: wa bi taqabbalallahu lana wa lakum yow la
3: man la cheikh diallo
2: okay serigne cheikh wa kay diallo
3: man sop sopé la ay ati at way téla yalla def moy ma jot la ba paré am sa numéro té sonuma ci cey suñu borom alhamdulillah rabbil alamin
2: alhamdulillah nasibi ni'mati
3: sopé wallahi sa sopé bu yag na la bëgg wax ak yow way mënu mo fexé ba jot la ko la gëy yépp sama ay tax nak ndax señ tambay bamay ndaw la ko daan déglu bu ma ja yag ci ligne bi yalla na la suñu borom dëgeural
2: ante amin ti yalla boole
3: yalla na fan wi guddu
2: amin ya rabbi te yalla
3: xamna dina la wo siyar la te yalla rek tax
2: yalla
3: defé tam ñew senegal dana ñew kër ga insha allah rabbi monté sey yow sey mbir dama koy wax ay nit dé pour ñu lay andil ay ndongo daara sa waye nit ñi légui gëmutu ñu loolu amna ki def te yalla tax
2: ndeysan tuwal ka la jere jere jalla ndeysan
3: wallahi aziz buguma yag ci ligne bi nak dama bañ yak damay bañ yak waxtan xamna dina la wo inshallah mbay jeureu jeuf mbay
2: barakallahu jalla jeureu jeuf jazakallahu khairu jissal mbay barakallahu fi
4: assalamu alaykum
2: barak wa alaykum assalam wa rahmatullah
4: assalamu alaykum mbay sam
2: wa mbok ni ngi ndé
4: wa ma ngi lay ziaré bu baax baax di ñaan sama bokk kaddu ki fekk la ci jom
2: ni fi yalla bol inshallah taala
4: allahumma amin allahumma ni ngi ziar di lu waxtane bu baakha baakha baax diko rafetlu
2: barakallahu fiik
4: wax deug yalla heure bu ñu fekke fi ci keer gi ñu am jël rek chaque samedi man and di fere yi yépp lu mukoy deglu wax deug yalla lepp lay deglu
2: ni ngi sama borom bolé yi wu inshallah taala
4: waaw ki nak ben soppé la bu nekk fi Touba Rimini Italie allo
2: da Touba Rimini wa kay bismillah wa mang lay deg wa
4: wa mo ne sa ben soppé bu nekk fi Touba Rimini Italie
2: wa
4: wa ñu koy wax Youssoufa Sall
2: sidna Youssoufa wa kay Sall dire def Sall
4: wa mbay ñi lay jaar baax di rafet du waxtaan wax deug yalla yalla def na man musna la gis ben yoon way gis lu won ñu
2: Ndeysan deug la kay
4: waaw bobo tay ne wax digal sa yenn waxtan bu ma raw ben du ma raw
2: tuarkala lay ndeysan
4: waaw to waxtan wax digal tek ngoko ci xam xam tek luma ci gëna neex dum ko tek ci fit waaw ndax ben parfor do ak lepp ak len doy ragal amuti lepp rek dang ko wax nit jimi yalla ak yonent rek cheikhul khadim
2: tuarkala ngir andax yalla
4: wallahi lol dal mo ci gëna neex wax deug yalla xamna dal ni ngay waxtaan ni mo bu ñepp defoon neew ah du mo ne la yi lu bari dañu wañe ko way lu bari dañu fi jog de mom ndax kenn du ko ñëmeet ko ci soor yalla lu bari kon kenn du ko ñëmeet
2: ndax yalla alhamdulillah
4: waaw kon nak ma ngi lay ñaanal gudd fa ngu and ak wër gi yaram suñu borom yalla na yaatal dem bi leral xam xam bi defo la tawfiq defo la sang baara ñu barke ci mom du faado
2: ñu ya rabbi ñu ti yalla boole na
4: waaw li nga bëgg diko sappu dal ci yoonu l'islam ni yalla na la suñu borom defal bu kawé son dox barke suñu tol
2: rabbi allah wa amin ti yalla boole na
4: wa amin amin waaw amin sa numéro senegal sa numéro nak jox la won nako numéro senegal dox deug yalla
2: wa man ko don jox mbokk yi sangal amna 77 607
4: waaw wa 77
2: 615 3607
4: waaw 3607 waaw inshallah mom dal bis na ko tay jappal ne bokuna ci sa soppe Youssoufa Sall
2: ngen ko min ko seigne aliou mbay wala seigne aliou mbay ngen ko min seigne bada ni cheikh ibrahim mbay la panda fukki at fofu la dan defé waxtan ni gam sama maga sama xarita mu tombé nak ben gam mo wara dem louga ma gënt ci guddiga gis cheikh aboul baraka mu cheikh amadou fadal

jubluwu ci kenn ku ni salal bopp loolu possibilité boobu ñëpp amuñu ko. Waaye mooy bu ñuy tëdd na ab sir dox seen diggante, na yére dox seen diggante. Bu fekkee ne ñi ngi sol seen yére moog bu kenn ku ñu tëdd salal bopp ñoo bokk yam. Waaye ay xale yu tëdd def yaramu neen seen yaram yi di jonjante ci ñu am fukki at jëm kaw, lu fa xew yaa ko def, lu fa xew yawa, lu fa xew rek yawa. Kon ay gone doo leen tàmmal, man di wax dëgg yàlla sama akulaay taala daara ji damay tëdd ba guddi ma jóg taal sab lamp dugg ci néeg donga yi di xool seeni tëddiin. Waaye mayuma kenn kuy fanaanoo yaramu yar, mayuma ko. Loolu boo ko laajee donga yi daara yëpp ñu xam nañ ko, duma naa ci nit ba tàyyi tëdd si mi ko déedéet, mayuma ko kenn, mayuma ko kenn, def yaramu neen déedéet. Foofu ngay tàmbalee, foofu ngay tàmbalee. Beneen bi ci desit, bu dee góor la ngay vee ci moom muy bañ a sol benn yére buy nuróog yéréb jigéen. Yonante sallallahu alayhi wa sallam daa wax ni la anallahul mutasabbiina, daf ni la anallahul mutasabbihinna min arrijaali bi nisa wal mutasabihaat min annisaai bi rijaal. La anallahul mutasabihinna bi rijaal min arrijaal bi nisa wal mutasabihaati min annisaa bi rijaal. Yàlla bu yàlla yërëm góor guy dox doxinu jigéen, góor guy col colinu jigéen. Yàlla bu yàlla yërëm jigéen guy col colinu góor. Yàlla bu yàlla yërëm jigéen guy dox doxinu góor. Kon mutasabihaat yi dañ ko war a tere. Mooy nit ki bu fekkee góor la nga yor sa doom, yaayam moom jëngul diine xamul dara, dem xottil ko ab wax nee ko du ko fi sole ndax sunu traditionnel fii ci réew mi da am yére yoo xam ni moom la góor jagoo di ko sol, am yére yoo xam ni moom la jigéen jagoo di ko sol. Waaye ñun suñ jigéen ñaa ngi nii ay bàyyi son yi bu la ñuy ñawloog ay bàyyi laata yu kenn xamul, dañ leen ko war a tere, waruñu ko sol. Bu ko sari a tere wutit culture tere na ko, culture moo ko jëkk a tere. Te culture bi lim tere noonu du lu xaraam, kon sari a da ci ànd ak moom. Xam nga sari a moom col leen rek la wax, mooy na jot na fat na yaatu ci bu dee jigéen, na jot na fat na yaatu, wutalu ko benn modd. Waaye nag attention, bu ko wutalul modd fekk na culture am amal na ko ay modd yoo xam ni modd bi ku ko sol dana xam ni lii modd jigéen la, lii modd góor la, lii yére jigéen la, lii couleur góor la, lii couleur jigéen la. Loolu loolu sunu tradition moo ñu ko jàngal, sunu aada moo ñu ko jàngal. Te aada bu dëppoog diine l'islam day d' accord. Kon foofu nga war a tàmbalee. Waaye da ngay gis góor gu ni léng solo wax nga seen jigéen ja mu solo bàyyi son yi bu takk ndigg la di xasar xasar yi ne ba dañ ci biir góor ñi nag. Nga xam ne boo ko gisee boo gawtuut góor nga koy teg, bu la joxee loxo sax ba muy mën nga ko jox loxo ndax dafee ni góor la. Ah ba nuppi lu xew ñuy wax ak déedéet foofu lañ war a tàmbalee. Mooy li l'islam tere nañ ko tere ba noppi, nañ ko tere ba noppi. Da ngay gis xew-xewi diine yi bu amee nga fekk góor ñi ak jigéen ñi wallahi boo leen fekkee doo leen mën a xàmmee. Jigéen jàng sol bàyyi son yi boom mbaa bàyyi laatam ba nuppi nag takkoog deram, sol mbaxanaam ñot di ba ni xaaw, takki weeram ni këm. Boo ko gisee góor nga koy teg, fekk jigéen la dëgganut de, waaw dëgganut de. Wor du jël, solal yére yi jigéen. Boo dee laxa saa yu jëloon sa musóor takk ci sa ndigg te muur sa bopp bi, ku la gis xam ni jigéen nga, ku la gis xam ni jigéen nga. Yonent nee na yow moo mu di niroo góor yàlla bu la yàlla yërëm ak koo mën a doon. La anallahul mutasabbiina min arrijaali bi nisa, jigéen bi niru niru lu góor yàlla na ko yàlla sori yërmandeem. Yàlla bu ko yërmande yàlla jege. Wal mutasabihaati min annisa bi rijaal, góor goo xam ni day melokaanu jigéen yàlla bu ko yërmande yàlla jege. Loolu yonent ko wax sallallahu alayhi wa sallam, loolu yonent ko wax sallallahu alayhi wa sallam. Waaye kuréel boo dem wa kaana fi lmadinati tisatu raxti yufsidoona fi l ard, yàllaa ko wax wala yuslixuuna. Yàlla ne na dayre boo dem am na fa ñoo xam ni yàq diine doo nga tax ñu bokk ci dayre bi. Nee na dëkk boo dem am na fa association boo xam ni yàq diine jo doo nga tax ñu créer association ba. Dëkk boo dem am na fa ay association ak i kuréel yoo xam ni ñu leen di tudd ay droit de lomistique ak ay nuñ ko waxeeti sax société civile ak yu kenn xamut seen tur yooyu, seen tur yooyu. Fekk yàlla nee na dara taxu leen a jóg lu dul yufsidoona fi l ard wala yufsidoona, yàqate duñ defar do nga tax ñu ne fi, yàqate duñ defar rek. Droit de la femme boo xam ne mën naa indi ak mbonte ci kaw suuf, ñu naan droit de la femme.

ñu ma ko waxe bi nga xamé ni yalla dogal na mom ci ahmadou bamba mu daldi fasiyene yanu nat bi ah te wara tuxo touba dem mbacke bari nan ko mbacke jollof te ñu ma waxe legi ni li kulli nabiyyin adwan sayatin al jinn wal ins yu'abadum shaytan ay commencé nañu daldi ruh touba bi jaarale ko ci digeenti nit ñi ak jinne yi ñu ñuul ñi ñi bind tubab bi leetar yëkkati ay tuuma di tek ci señ Touba ni ki dafa nara jihad rek ni diiw la nara mel ni diiw la nara def nangam nangam fawli na ci kur tawli ni ci kur na amna lumay signaler fi dama xamul ndax mbokk mu bëgg dugg la xum way man yuruma casque tol ni ci kur rek mom cheikh ahmed bamba waye mom seigne touba mu def li ñuy tuddé ak léral mbir buñ ko xasse wax bo léralé rek yow nopi nga ci sa jaan wacc na bind na ben lettre borom dara xamal ko ni ko li nit ñi wax bu ko diglu bu ko faalé ndax dara du ci deug ay sos kat lañu ak ci fen kat ak ci rambaaj kat wala ñett yi gaay yi boole namima iftira kadhib khiyana la hawla wala quwwa li lepp kat shaytané jinné yi ak ay shaytané nit yi mom lañuy bolé digënté Seigne Touba ak borom ndar Seigne Touba niko ñent ñi bu ci diglu kenn bul diglu namima bul diglu iftira bul diglu al kadhib bul diglu mukk al qiyana lettre ma ngi ko tambalé ci turu yalla bismillahir rahmanir rahim min muhammad bamba radiyallahu ta'ala anhu assalamu ala man tabal uda ila amirin ndar amma ba'd فهلم بأنني لا أكتب ولا أقول بلساني ما لم يكن في قلبي فاليوم لا تسمع كلام من يطلب من النميمة والافتراء والكذب وقيانة لا تربقات تام صلاة يو برم دار يو جينان يا موم دار يو منان يا نك دار يو منان يا يلف دار ينا بموت دي يالا لا تربي ميجي جوغيتي Seigne Touba ñu joge ci Seigne Touba wax day leer xam nga yow mi nga xamni da nga bokkut nit fo far dong ñak bokk fu ngeen far dong taxna nga bind ko message nan ko Seigne bi yaama bet te yow xam ken xamul yaay kan Seigne bi yaama bet rek ndax bokku len fu ngeen far te yow ken xamul yaay kan am leer day am adresse neel mana diiw doomi diiw ak diiw nangam ak nangam ñu wax la la cey xalaat wax la lam xalat mom mom la Seigne Touba def min Muhammad Bamba la wax min Muhammad Bamba waye gaay yi legi waxatu lu leer de dañuy bind message rek dara lu leer duñ ko wax mana diw wala mana diw ji bu koy wax day jaay fit wala yek mu wax ko ngeen wax ci xam xam kenn ku ne jema convaincre sa morom dedet waye aw fit la lay jaay manam wan la ni la legi dama bëgg ñu defante defante amul njariñ defante amul njariñ Seigne Touba defante wut muniko man la Seigne Touba man may bind lettre man Seigne Touba dal niko jammi sama borom nak yal na nek ci kep ku jaar ci yoonu njub jammi sama borom yal na nek ci kep ku jaar ci njub gannaaw lolu nak man mang lay xamal may kan man boma xamut xamna sa bop mang lay xamal may kan ya xam nga gem ya xam nga baña gem waye dina la wax may kan mune ko xam nga may kan may ko xamni duma wax ci sa lamiñ wi lu nekkul ci sa xol bi lolu jombalé nako sa bop man Seigne Touba wax ci sa lamiñ lu nekkul ci sa xol jombalé nako sa bop man Seigne Touba ay wa jamono xol jangal len lettre Seigne Touba bi billahi la ilaha illa huwa ci miri yo dajel lañ lay wax wallahi alhasim ngalaw la
nekul ci seen xol man dama yaakar ni julit ñi dal man dal deug leg leg damay jaxle sax rawati nak fi ci senegal nga xani fi la dekk man wallahi nga jakarlo nit muy wax wax ba yeggal nit na ko ci yalla lam wax dara lu ci deug dara geemu ci dara seigne touba ni man jombalé na sa bop di wax ci sa lamine ñi lu nekkul ci sa xol bi lolou dama ko jombalé sa bop jombalé na sa bop sama pilim ma di ci bind lu neewul ci sa xol luma geemut mbokk yi ñaar yi wa senegal jangat senegal legi li ñi bind ci seen pilim la ci upp geemuñu ko li ñi wax ci seen lamine geemuñu ko bari na ñu lay bind risala envoyé lako sms wallahi geumuñu ci dara ñenn ñi bo leen laajé waaw pourquoi pas li bi nga gëmo nga dama doon politique ah kon politique mom ay fenn la kon politique légui mom ay fenn la di politique ba do wax dëgg jamono ji ñu toll xolal suñu autorité yi mo xam autorité spirituelle la mo xam autorité temporelle la dañuy wax ba nepp melni du ñom ñoko mësona wax day melni mësuñu ko wax ñom té pourtant lool alquran la ya ayyul lisina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabra maqtan inda la an taqulu ma la taf'alun mais yow nga gis ko xamni woor na la ni limuy wax xalaatu ci dara fosu ci yene def dara subhanallah seigne touba ni borom ndar man duma ñooñu man duma bind ci sama pilim luma neru duma wax ci sa lamine luma neru ma nglay xamal sa bop lolou boko gëmé moy li ne ci man soko gëmul moy li ne ci man muniko ginnaw bima la xamalé sa bop nak aw ñu tagni ni ño xani bo leen deglo yit deglu gi amul ndariñ la tasma'u kalaman yatlubu bin namima bul deglu waxi ko xamni rambaaj dong moy jublu wayam jaxasa dong moy jublu wayam yaq dong moy jublu bul deglu ko xamni tamit sam nopp bu ko jox ko xamni day sos gaay dañuy wër duñ la xamal dara ñu sos tek dañuy sos de yalla xamnako dañuy sos ak iftira dañuy sos yalla neena ci alquran bamuy wax ci sayyiduna aisha neena xawma aw jongolong wu gëna reuy mëna sos jongolong yépp jongolong mëna sos mo ci gëna reuy aw jongolong ñi dégg wala xam nañ aw lan mo di jongolong sun borom neena bamuy wax ci mbirum aisha al ifk mo di jongolong moy aw jongolong alquran la al ifk muniko bul deglu ko xamni day sos xamul ci man seigne touba lu ñaaw waye man na sos andil la koku bu ko deglu muniko batay bul deglu ab fenkat bu ko deglu de xolal ñent ñi seigne touba tuddi fi ko ci deglu mu sank la ab rambaaj sos kat fenkat wor kat ñent ñi yalla nañ ci yalla mussel yalla ku sank rek ñent ñi la sank ku woro rek ñent ñi la wor magum jëm mu taxaw wax ba nopi ngay ko sawa ya waxon nangam muy dama la doon mbalak wa luy mbalak fen moy mbalak ab julit dana fen dama la doon mbalak wax ba yeggal ñu la sawa ya wax moy dama doon fars wa lan moy fars la hawla wala quwwata ragal leen yalla wala nañ ragal yalla ma boole ci sa bop nañ ragal yalla ñu ragal yalla wax ju am solo la seigne touba wax fi yalla xam nako wax ju am solo la seigne touba wax fi neena ko ñent ñi mom bu ci deglu kenn ko ci deglu dana la tromper pourtant deglu ñent ñoñu motax touba bi convoqué ko ay rambaaj kat ki fen kat ak sos kat ak wor kat la touba bi doon deglu ci seigne touba motax mu convoqué ko batax mu kombe ko yalla neena yow abdulit ben laaj la lay laaj man yalla yow abdulit bu fekk abdulit nga waw lutax ngay wax lo xamni neroko salam ñu ngi di ci genné lo nerut lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan yalla ni ay ndaw bakkar buru fa yalla lay kilifa koy def kilifa waw kilifa diine mbak kilifa ala
mom ngay gis mu wax lo xamni neeru ci dara yalla sédé na ni xamna ni neeru ci dara yi kilifa diiné ak kilifa aada koy def légui non ni Sénégal mel ci at yi ñu genn ni digënté ñent at japp juroom yi ñu genn ko deug yalla mu fekkul won kuma fekk alakhira net limako dama la nan dedet lol mën ta am Sénégal go xamni nitu yalla nitu l'islam nitu diiné mom lañuy tuumal tek ci ab deram yaq ab deram wuñi suturam te man ma dégg ci sa nobbi kenn nitliwuma ben leaderu ben way bu bok ci politique mom sax jitéwul dara dañ ko jité rek waye ci politique bi la bok ma fa dégg ci sa nobbi muné ñun dañu gis ni kilifa diiné bu ko yoon jappé talibé yi mbambu ciow ñu bayiko ñu ni comme lolu amna nak légui mune su ko japp ndax talibé yi mën nañu révolté légui xam nga kon ñuy défa dañuy dugg ci ressources yi futti ko def ko yaramu neen mako dégg dé té wallahi kiko doon wax neen abdulit la waye giñ na ci sama borom ni képp ko xoti sutaram fi ci adina wa rabbul ka'ba yalla dana xoti sutura yowmal khiyam bis ba nga xamni fofa dong la sutura amé njariñ yowmal khiyam nga xamni fofa dong la sutura amé njariñ wallahi ko xoti sutaram yalla dana xoti sutura bu kéro gé ay ci nak ku wedd bismillah nitu yalla bi bu joomé wax sax nitu yalla bi wala bok ki nga jappé ab serigne dal nga jappé kilifa nga jappé borom bolo su joomé wala nga yaakar ni limuy def du non amna lu fi nek rawatina ko xamné man nga wax waxal waxal te lolou lu bes la fi de ni ñu songé nit yalla yi ni waye nak Seigne Touba waxon nako dal ci muñu jamono motax li Baye Sam Bay daan wax rahimahullah daan wax ni waw borom kër bi mom kërëm ba nopi diko jaxassé lu ci kenn man mom yalla mom jamonom diko doxale ni danaka man dama gis ni la iblis waxon rek manam sun borom ginaaw giñ na ni dana fessel safara te neena won ci muñu jamono lay doon ñu ci ëpp wa muñu jamono lañuy doon xeyna jëmbul motax yu mel drif yu mel ni bare ba ndax da ngay xol nit muy def lo xamni dalay woor ni ki li muy def nitu safara rek ko meuna def yalla xamnako ba muy wax jo xamni dalay woor ni li nitu safara do nga ko meuna wax moy ko xamni dem na ba amatul ndoxus kersa te nit mom señ yonent sallallahu alayhi wasallam neena mak sama nat nga yonent yep and nañ benn baat diko wax naan isalam tastah fasna ma sihta kep ko xamni amul ndoxum kersa lula neex defal bu yowmal qiyam yalla yobbu ko fuko neex ndoxus kersa mo jeex ci xalal yi ndoxus kersa mo jeex ci nit ñi danaka ndoxus kersa man leg leg ma yedd sa bop man ñu sama borom bindé manam rus na ma sigi xol doom adama motax danaka kuma nuyu rek kokkan la ci mujj tek rek no sant rek lay mujj wax ndax mu ngok dal mu ngok señ mudu yamale waxtani fofu ci lettre señ Touba bi mu bindon gouverneur bu ndar merle wala borom ndar ci jamono boba ñu daan ko wax borom ndar inshallah taala xeyna li dess ci sunu kanam te yalla may nu force te ngeen ñaanal nuko wir gi yaram itam dañu waxtaan ci yeneen jotaay yoonu geej jaangi fi yoonu jeeri jaangi fi sant ngi fi sant ci bopam inshallah li ñak dañ ci gestu bind ci tuti mom tamit az-zukru bi ni'matillahi tabaarak wa ta'ala al-quran na wa ma bi ni'mat rabbika fa'dis defé kon xamna dal ñu yamale fofu waxtaan wi te it
seigne touba mu jeddit la bu wutu yonent waxna ko sax ci beetam wa il mustafa nawitu may jeddidu xeyna dinañ ci dik inshallah taala ni len di sant di len ndokel di len ñaanal di sakku ci ñaan ñaan suñu borom ñu yobbuñu ci magal gi ak jam may ñu tawfiixi ñu man ko taxawé nañ ko daan taxawé ba lu ko gëna rafet ci katan ci wër ci man man dañé ci ngeureumal cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu sant yalla buñ ko waxé ñu jang alquran muy jang khasida ba ci atta yow mi julli ñaar raka sax selmal fadi yal ko serigne touba ni santena ko yalla serigne touba waxa aw ñam waxa sa wërseuk joxe yoy yep nga sakku ci rek dañe ci ak sante la yalla serigne touba day ci ngeureumal sun borom waye day ci ngeureumal cheikh ahmadou bamba soko defé yalla man nako ci def inshallah taala nga lañ ci ak mom dañ lañ ci yalla dajale ngeureumam xam ngeen ni am ngeureumal yalla day tax am manam am ngeureumal nitu yalla day tax am ngeureumal yalla ak jam yalla ni mo la taxé mu am ngeureumam man na jaxé waye am ngeureumal ku am ngeureumal yalla mom leg leg mu yomb seigne touba neena nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al-masaya wal-hula serigne bu mat serigne seddal xolam mu xippi batub yermane batub kersam bobbi batub ñewantam bobbi batub taxam bobbi mu xippi ko xol la ko rek neena dina taxa am dara ju kawé dina taxa am ay may fa sun borom lolu joxewon na ci misal ci cheikh abou yassidil bustami ak tayer ba kon nak sakko am ngeureumal seigne touba lu bax la ndax mi ngi melni da ngay sakko am ngeureumal yalla seigne touba ko am ngeureumam am nga ngeureumal yalla ndax nit la ko xamni du geureum te yalla geureumul du sante te yalla santul kon kum sante yalla sante na la kum geureum yalla geureum na la kon yalla ni yalla yobbu ci magal gi te defal ñu tawfiixi ñu dajé ci ngeureumam inshallah taala ta borom def ko muy magalu barke magalu yermande yalla musul yu ci xéti ay yépp ak xéti bala yépp ak xéti tis yépp ñi ñew ci yoon yi yalla sam leen ar leen musul leen ci ndog yi ñu déllu ci ak jamm déllu ak jamm borom man nako yalla nako def waye ñu xam leen ni man yakhruj min baytihi muajiran ila llahi wa rasulihi bam jeex waxna ko waxati ko kepp ku jog sol saw dal upp sa buntu jëm kër yalla am ndok mu la dok ci yoon wi sun borom neena ndok mo me la dok day du te man yalla lama waron dana ko def ndax sa yene la xol ba gis ni di nga solé saw dal upp sa buntu kër wan gannaaw sa kër wan gannaaw sa njabot deggmal ma yalla dogal limuy dogal ci digënté bi xamone na sa yene joji le dana ko matal ba ma sekk kon nak amul perte nga ñu leen di wax jere ngeen jëf di delu di gërem ak ndokkel wa diaspora bi waye di gërem seigne modou sama ben wëllere buñu wax alhaji mbalo kebe di dom ci alhaji njugo kebe rahimahullah bi allah ta'ala anhu jamana yele wessu ci fan yi rek xam ngeen ni yëngutu gi moy yëngutu ci ay xari ladumi wax deug yalla ngir bëgg japp ci daara ji mu yonne ma fi am xar am ngeen xar yoyu mo taxone ay ñu jukati guddii ñewon fi ah ba tax la xewon sama digeenté ñom xew kon nak momit ñu koy ñaanal yalla yalla sam ko ta ar ko tiranga joji mu yonne fi yalla fay ko ci ngeen gi fay way juram wa di alhaji ñu ko kebe yalla doli ko njegal ak yermande ndax sama wajur la daan deg ci mom mu koy tuddu sama wajur moma net li amna bis ben xaritu tubabam bu joge won France ñew Senegal mu and ak mom dem di siyara ji Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu tombe ak Cheikh Abdul Ahad di ami gan don togolo alhaji jili may añub gan ya ki alhaji ñu ko kebe añub gan ya neena alhaji njuga yanu bol bi sol bubum ndaxas
muy mbu mu jaxasi baye fall yi ñuy sol ne mom lay yanu jitu mbolo ma top ko mu wuti bir keur cheikh abdullah had romb sama wajur ak tubab bobbi tubab bi laaj sama wajur ni ko ndax xam nga kele jitu te sol yere jaxasi te yanu bol bi mu ne ko waaw ke la ñu wax al haji ñu ga kebe mu ne ko ke day lim am ñun tubab buñ ko amon bala nga ñoo gis da ngay ñaan audias waye gis nga dafa wacc bopam ngir lan def tawadu ngir liggeel seigne touba lolay yal nako yalla fay ci mom te fay ko ci njabotam di len wax jazakumullahu khairu jazaihi ni ndokel ñep di gëreem ñep rawatina wolere daara ji ñom ku ci melni serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba sar waaw ñom serigne mohammed yalla ñom serigne cheikh john ñom ñep rek serigne ko safal ñom gërem nañ leen sant leen seen taxaway ci tofel gi ak ñi nga xamni ño nekk fi di kolda ci senegal ci melni serigne modou ngam ñom ñep rek legui na wa kolda fimne émission bi du leen raw jamono bu nekk ñomit ñu koy deglu amna ñu fay wax sax di wax serigne modou ngam mom nan ko ñun xamna ne buñ déewon te xamuñu waaji safara lañu jëm ndax ñun liñ daan dégg nangam waye lo lepp rek ak gatal la ak yaatal dal na ñepp jariño ndax wax ji bëgg nit ñi jariño dong ko motax amuñu jot buñ ko waxe lu rek bëgg nit ñi jariño ko yu ab xaaliss buñ ci wut yu alal juñ ci wut dañu bëgg rek ñu and ak ñom jariñu fas nañu yene buñ fi toge ba joge fi luñ fi wax mukk suñ waxi bop ben mu doon waxi yalla ba yonent bi man ba seigne touba man neena ñet ñi ñoy sama marje ñet ñi moy sama marje yalla yonent bi seigne touba ñoy samay delu way yi gëna reey ci delu way yi luma la wax fala ko ci beji mba ko tibbe ci ñom rek wa mom ko tibbe ci ñom rek kon nak ñing leen di wax jere ngeen jëf mo ngi sakku ngeen ñaanal lu bu baax yaram bi gëna wër ñu gën leen ko mëna defal te yalla tax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نحييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي جام حفظه الله ورعا. بوك أوديتور راديو خسيد أونلاين ديلو سي نيو نين يون في سين إيميسيون بي ني تودي من هاج العابدين إلى الجنة. ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal jamono bu nekk ci radio Khassid Online. Dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal, ginnaa buñ sant yàlla julli gi Mustapha alayhi salaam. Xam ngeen ni émission bële weesu mawdu bi nga xam ni moom lañ indi woon doon ci waxtaan, ni ma koy faral di waxe, léeg-léeg mawdu bi dana mat ñaari jataay ba ñett, waaye léeg-léegi mu am ay waaxi ay yu xew yu tax ñu indiwaat beneen mawdu. Ñu mel ni suñu waxtaanu tey dañ ko bëgg a beel jëmee ko ci shakhsiyatul mar'atu fil islam. Shakhsiyatul mar'atu fil islam manam personnalité bi nga xamni jigéen jullit am na ko ci l'islam, la femme digne, la femme digne fil islam. Mu mel ni mawdu boobu lañu bëgg waxtaane insha allahu taala. Ci biir waxtaan woowu ñu joxoñ ci jenn jigéen, jigéen joo xam ni Sëñ Touba ko defal takwin, moo ko defal formation ba mu nekk la femme digne, ba mu nekk almar, ba mu nekk ashakhsiyatul mar'atu fil islam, ashakhsiyatul mar'atu fil islam. Sëñ Touba ko defal formation lu tax mooy xam ngeen ni arab yi dañuy wax naan al mar'atu nisful mujtama, jigéen mooy genn wàllu société, jigéen mooy genn wàllu société. Su jigéen baaxee rek société bi baax. Moo tax alayhi salaatu wasalaam ñoon bépp góor gu yàlla wërsëgale ñaari doomu jigéen, ñetti doomu jigéen, mu yar leen, jàngal leen ba dugal leen néegu sëy, maa ko garantil àjjanaam sallallahu alayhi wa sallam. Am benn waay bu jëm ni ko waaw, bu dee ñaar nag mu ne ko même bu dee ñaar nga yar leen, jàngal leen ba dugal leen néegu sëy, maa la garantil àjjana. Am keneen ku jëm ni ko waaw, bu dee kenn mu ne ko même bu dee kenn. Am keneen ku jëm ni ko waaw, bu dee kenn mu ne ko même bu dee kenn. Am keneen ku jëm ni ko waaw, bu dee kenn mu ne ko même bu dee kenn. Genn wàllu société, société boo ko xaajee ci digg bi, jigéen mooy genn wàll bi. Loolu tax ba tey ñoom arab yi ñuy faral di léebu naan al ummu madrasatul banin, première école ci doom mooy ndey, première école ci doom mooy ndey. Ndey moomu nga xam ne nag kon bu baaxee lépp baax, bu yàqul lépp yàqu. Ñi di ko tuddee jigéen moom ndey moom yi masuliya boobu, responsabilité boobu, comme ne sa nekk ci saw loos, warutulaa tudd nelaw, warutulaa yàndoor, warutulaa am afiya tant que réussir sa mission, tant que réussir sa mission. Moom nag genn jigéen joo xam ni Sëñ Touba ko formé ba mu nekk ashakhsiyatul mar'atu fil islam, la femme digne
seigne touba ko formé bam nek la femme di nga xamni mom ñu l'islam bëgg jigen melni mel na ni lutax serignum ba domam ja moko orienté ci seigne touba dom la ci mom ndax bayam bu ndaw mo doon denc soxna soosu ñu nan ko soxna pende job soxna pende job alquran ay bari hadith yan sallallahu alaihi wasallam hadith bari yo xamni defal nañ jigen ñi formation ku ci bëgg nek as-shakhsiyatul mar'atu fil islam la femme din fil islam ku ko ci bëgg doon alquran orienté na la hadith mustafa ali sallallahu alaihi wasallam orienté na la ku ko ci bëgg doon rek l'islam won na la fi ngay jaar ba nek jigeni julit bu am personnalité ci kanamu yalla ci kanamu malaaka yi ci kanamu gañu bax ni da nga fa nek jigen jo xamni jigen ju am personnalité ngay doon lolo tax seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ba muy takwin way juromu jigen wo wi wo ndaw wo wi tantam joji ngin balma daf ko ne alayki bi sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal jahri fayaghfir lak da nga bëgg nek jigen ju am personnalité ci l'islam muniko waw muniko xam nga fan ngay lan moy sa premier père père bi ngay jëkë tek sa premier père moy asabru mané muñ bo muñul do mëna nek mukk la femme diñ bo muñul do nek mukk jigen ju am personnalité ci l'islam muñ moy premier chose asabru deuxième père muñ ko taqwa rabbiki nga ragal sa borom nak ngay muñ ba nupp ragal sa borom fi sirri wal jahri muñ ci lu neub ak ci lu feñ muñ gi du tagenu bu nit ñi téwé rek ñu muñ buñu démé sëñ muñ jeex dédé fi sirri wal jahri du tagenu nga ragal yalla ci bu nit ñi téwé bu nit ñi téwul do to ragal yalla muñi dédé fi sirri wal jahri ragalal yalla ci société bi fan ngay jëk tambalé moy ragalal yalla ci sa biir kër ci sa biir kër sa digënté ak sa borom kër sa digënté ak say doom sa digënté ak say dëkkëndu fofu ngay tambalé ragal yalla gi fi sirri wal jahri nga dal di genn ci société bi nga ragal fa yalla bu fekké ni sa borom kër da la jox bop te regalo yalla bo muytu dang ko duggal ci biya bo muytu da nga tax mu beddi ay domam bo muytu da nga tax mu nek ay alma ci domam bo regalul yalla ci société bi boy genn comportement bu la neex ngay amé waye bo ragalé sa borom du tiagnou n'importe quel ngay genn ci kër gi dedet ndax lutax da nga ragal sa borom fi sirri wal jahri né li boko défé fa yaghfir lak yalla dalay bal yalla dalay gom fasé dutu am bakkar sun borom dalay gom fasé dutu am bakkar la femme din fi l'islam shakhsiyatul mar'atu fi l'islam muniko duñi ala tawbati bittihadi wala tamili li siwa rasadi muniko bo beugé nek jigen bi am personnalité ci kanamu yalla jigen bi am personnalité ci kanamu malaaka yi jigen bi am personnalité ci kanamu wali ba wali nangu nga ëmb leen nek seen nday lolou boko beugé don boba kat ma ngi lay denk duumi ala tawbati bittihadi ngay sax ci tewlu maggu sa borom diko tuwal fo tollu and nga farlu wala tamili l'histoire sa di te bu ko adina yagale mukk ba nga am ben vision burul njub nga focus njub mom la ko seigne touba wax bo beug am personnalité ci kanamu yalla am personnalité ci kanamu wali ba wali nangu nga don seen nday nangu nga don eumbulen na muniko wala tamili l'histoire sa di
nga focus ci ak njub nga focus ci ak njub waxtu wo focus ci ak njub rek sa nga xamni sa vision yep moy ak njub su baba walu yi dañ ñu nangu nga doon seen nday dañ ñu ko nangu mu ko bokk rek li tax na nek femme bu am personnalité ci kanamu yalla ki malakam moy duni ala al khumul wa tasaturi ma ngi lay denk nga saxo nur sa awra nga saxo nur sa awra lepp lu wër te feñ ci yow te moy xar kanam ak ñaari teunk rik bu feñ alis banena al mar'atu kullaha awra ila wajha wa kafaya ila wajha wa kafaya yeen leppam awra la bam def xar kanam bi ak ñaari temp loxoy señ touba ni ko bo beugé nek femme bu am personnalité ci kanamu yalla ci malaikam duumi ala al khumuli wa tasaturi wal taqfidi sawtiki sawtaki dahra tuskari nga bolé ci nak nga mom sawlamin wal taqfidi sawtaki mom sawlamin jigen bu beugé am personnalité day mom awla miñam day mom awla miñam waye bu fekké ni groupe whatsapp bu nek da nga fa dugg sanni fa sa grain de sel ëlëk nang ko fekk ci mbéd mi ëlëk nga fekk ko ci mbéd mi mu ne ko kon momal sawla miñ wal taqfi di sawtak sawla miñ ñu ko tiyé fo mën ta ñak bañ wax na doon wax ni soofé ta yam ta gatt wal taqfi di sawtak mu lol nak defé la wax sa giiru dund gi yépp sa giiru dund gi yépp soko defé tuskari yalla du deñ mukk di la sante ak gëreem soko defé yalla dalay sante fu mu tollu ak gëreem munuko la tansuri ma dumta ayataka munuko la tansuri ma dumta ayatan ila khairil lasi tahliluhu khadin jala bokku na ci limay denk yow soxna pend djob bo beugé nek jigen bu am personnalité la tan suri ma dumta ayatan ila khairil lasi ta'liluhu ghadin jala rek way te giru dundu ma nga lay ñaan bul gendiko bul jema xalat jëm ci lenn lo xamni yalla deganalu ko ci yow lepp lu yalla deganalu ci yow rek nang ko fa bayyi ak lu lola neex neex neex ak lu lola ri ri ri ak lu ganjaru ganjaru ganjaru señ touba neena bo beugé don jigen bi am personnalité lolé gannaaw yalla deugënalu ko fi yow nang ko fa ba gannaaw yalla deugënalu ko ci yow rek nang lepp lu ñi li deugënul ci jigen ni julit rek bako fa waye bo né waye mé wala ki ñi xani c'est-à-dire baxatul baxatul lepp lu yalla deugënul ci yow nang ko fa ba waaw da ngay jaay naan man femme intellectuel la jang naa science ba téere yi jeex nga ni am na benn xew-xew bu ne ci pinc ni xew-xew boobu mooy ban mooy ñu yàlla defut ñoom ragal yàlla ñuy veyole jigéen ñi loolu day xeex ko lu am njariñ la lu am solo la taxaw ci mu dañ lu am solo la donte kenn mënu ko nag kenn mënu ko fiy dindi kenn mënu ko fiy dindi ndax moog addina ànd ñëw violation boobu moog addina ñu ànd ñëw kenn mënu ko fiy dindi xëy nag manees na koo jàmbat ba ñu moytu waaye nag loolu soo ko dee jàmbat ak di ko naqarlu bu mu ànd ak def lu yàlla tere lu xaraam yow nee nga da nga fiy bëgg a jëlee violation ñoo ko fiy jëlé mooy def yaramu neen taxaw ci pinc mi di manifesté wo la qadarallahu wala saman yow koy da ngay yokk waaye wàññi wo xaj bu gis ndawal xaj bu gis ndawal nga ne ko bu laal ndawal bi même boo ko doon dóor ball fitalit dana ko laal boo ko doon tëj 10 ans du teemu laal ko ndax yaa ko won ndawal bi kon li nga war a def mooy fexe ba bu xaj bi gis ndawal bi
ndawal gi mom bo beugé xaj bi mucc ci fexel ba bu xaj bi gis ndawal gi waye tek ndawal gi xaj bi gis ndawal gi bu nepp ngeen xaj bi bu laal ndawal gi boko doon door balu fetali dina laal ndawal gi ken mënu ko ko telal motax mënu ko ak lu mëna xew ak lu mëna xew bu mu yag mukk ba nga jema gendiku lo xamni yalla deugënalu ko ci yow yalla deugënalu ko ci yow moy wone say awra yalla deugënalu ko ci yow wone sa awra jox loxo goor gudul sa mahram.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المسلمين الكرام، في ساعة خسيل أونلاين، نحييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام. وفي الفن سيرين مود مبيتام. بوك ويتيري راديو خسيل اونلاين ديليس نيو نين يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه في سين بوك سين خريط صفا مبي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك نينت وقتو جاتي سي سنغال bu fekke ni ci rew Italy la bu juroon waxtu jotté dinaaw bu mu sante yalla li ci Mustafa alayhi salatu wa salam ñaanal leen sax ci ñaan bu ko faral di waxe émission bi di min hajjul abidin ila janna émission la bo xamni day faral di top actualité yi li ñu tuddé waxi ci arab ci jamono bu nek di ci waxtaan ak doom adama yi ngir yéelen ngir fatali ñi faté won ngir xamal ñi xamul won لولاد القران الكريم نيانت علي الصلاه والسلام وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين يوم صلى عليه الصلاه والسلام بول دنج موك دي فاتلي دا فاتلي دا جارين ادي گم فاتلي نيمو جارين ادي گم جي moy bu fekke ni nit ki waxtu wa xamanteni deggu na lu koy jariñ ñu fas ko yene deglu fas ko yene jefe ngir yalla tabaaraku wa ta'ala dim ngi koy deglu fas ko yene jefe dina ko jariñ même bu fekke ni jefe nako dana ko jariñ même bu ko jefe wu woni yalla dana ko fay yene jeffe gi mu bëgguna jeffe lool donte yalla galankor nako wala mom ci bopam xeyna bakkanam man nako bu jeffe wuko du tay yeneen ji sun borom tabaaraku ta'ala man nako ko fay ñu sun borom man nako ko fay lool nak mo ñu yobbu jamono bu nek ñuy top waax ay muy xew xew yi ngir doom adama yi man ci jele lu len jariñ lolou moy sunu yene insha allah taala lo tax sunu mawdu tay ñu bëgg waxtane ben mawdu bu ñi tuddé al yajusu al qina ndax musik dagan na ndax musik dagan na xam ngeen ni musique bu ko tubab waxe rek moy bepp son buy baye ko ci gemmiñ wala ci instrument wala ci ñanaaw di duggu ci nopp même jang khasida même jang alquran son yoyu tubab da koy tuddé musique kon buñu né ndax musique dagan na ben musique mom lañuy wax musique bi nga xamné dafa and ak ay instrument musique bobu mom lañuy wax lu ci dagan ak lu ci arab en général waxtu wo poser question borom xam xam bu ragal yalla ci rew mu ni wax sénégal niko ndax musique dagan na rek mu tud ni la musique arab na da ca djublu musique bi ñu xam ci sénégal musique bi ñu xam ci sénégal motax dafa nek di distinguer nan musique bi ak bi ak bi mo dagan bi ak bi mo arab ñun li ñu xam ci musique ci sénégal nga ni bo né musique ñep seen xel ci loola lay dem musique boba dafa arab musique boba dafa haram musique moy lan musique bi nga xamni haram na moy musique bo xamni day fab bi xalam doom adama ci xam yalla ci top yalla ci bëgg yalla yobbu ko ci top banex ak top setané yobbu ko ci muy indi ay paral yo xamni yu defeyan la yobbu ko ci muy wax paral yo xamni yu degara la yobbu ko ci ay paral muy wax paral yo xamni paral yi bandi la paral yi say say la musique yoyu moy musique yi nga xamni lu haram la ci sharia sun borom tabaaraku ta'ala bi nga xamé ni yennina ab yenentam buñuy wax mustafa alayhi salatu wa salam ci aw xetam tambale ko ca makkatul mukarram yenen sallallahu alayhi wa sallam di wote ci turu boromam tabaarak wa ta'ala waxtu wote ci turu boromam tabarak wa taala nit ñi dañuy ñew diko deglu ci waru dafa déranger won ñu melni ñom abo lahab ñu melni ñom abo jahlin deglu gi xamni nit ñangi ñew diko deglu ci yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam déranger leen lool taxna nak ñu daldi teural ben stratégie dagni muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buy wax nit ñi dañuy ñew diko wër diko deglu kon nañ ci sak pexé mu mëna galankor nit ñi ba duñ ñew deglu ci ko ba duñ ñew deglu ci ko na fakké señ mu dañ lay deglu da melni am nañuy déclarer ni da melni son bi jallut dima ko bind par message ñu wa ban stratégie li ñu teural ñu bokk na ci stratégie bi ñu teural moy lañ fexé lu galankor nit ñi ba dootu ñu dem ci muhammad ali sallallahu alayhi wasallam diko deglu ñu ni kon nañ wote li ñi tuddé koledara nañ wote li ñi tuddé bal nañ wote grand théâtre fas fa yene toroxal seytane liko ñen na di wax fekk seytane len toroxal ñom loolu lañ koy tuddé ñom fas yene toroxal seytane fekk yow seytane la toroxal seytane kay mo la wo ci lu neexul yalla nga yend ci arab rap ci suba ba ngone bo ci dey dem safara nga neew da nga toroxal setané setané la toroxal mom mi ñew fekk la ci loxey yent yalla muhammad mune la pang nango ci loxey muhammad yobul ci loxey bopam koko la toroxal setané la toroxal kon nak kep ko xamni yaangi diglu musique yaangi diglu lu yalla téré lu yonantu alayhi salatu wassalam tere waram xam xam yi indi nañ ci ay détails yu bari yo xam
1: ni ñu wuté la
0: kenn ku nek aw degginam ci misi waye bala ñuy yegg ci waram xam xam yi ñu tambalé ci alquran alkarim sun borom tabarak wa taala wax ci téréem bu tedd bu mag bani wa minan nas man yastari lahwa alhadith li yudilla an sabilillah bighayri ilmi wa yatakhisuha uswan ulaika lahum ashabul ma'in borom neena amna ci nit ñi kon du ñepp wa minan nas la wax amna ci nit ñi amna ci nit ñi ño xamni dañuy waxu bëkkër iblis niko wayo iblis loy jaaye sawara dañuy waxu bëkkër iblis ñin wayo iblis ñin day dañoo bëggoon bokk ak yow ab dekk way ëlëk la qadara allah wala saman bokk ak iblis ab dekk way yal nañ ci yalla musal sun borom ni amna ci gañ ñoo xamni dañuy wax naan yow iblis dañoo bëkk dañoo bëgg bokk ak yow dekk way lolu moy lan moy dañuy jënd lahwal hadith lahwal hadith moy lan moy musique moy wax jo xamni dula jural njariñ te dana la indi lor wa minan nas man yastari lahwal hadith li yudilla an sabilillah luñ ci djublu moy sank nit ñi ba duñ jaar ci yoonu yalla loolu la yonent bi loolu la alquranul karim wax sun borom tabaaraku ta'ala dañuy sank nit ñi ba weddi loolen yoon yu jëm ci yalla waye bi khayri ilmi duñ ko tek ci xam xam duñ ko tek ci xam xam waye muñu ci waye takhisu hawsuwan dañ tay djublu jele ci ay tiaxaan waye jele ci ngir naqaral yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ulaika lahum ashabul mu'in ñoñu day ëlëk dana leen mbugal mbugal mu dayadi mi fi lay tambali ci adina ndax musicien bi sa bu yalla dogalé mu faatu musicien bi sa bu yalla dogalé mu faatu kenn duko accompagner ak musique luñ koy accompagner ñen ñi di jang alcorane ñe di jang khasida malaka yi ñom liñ xamoon ci waji du li ñukay defal xamoon nañ ci waji leneen lu li fala ak baye di dal di tambalé nonu nga xamni ñom abou jahlin ñom abou lahab dañ daan wote am po grand théâtre ngir baré ko nit ñi ngir ñu baña dem fekke ji lu bax ngir ñu baña fekke ji yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lamuy wax sun borom ni wa minan nas man yastari al-hawa al-hadis li yudilla an sabilillah abdullah ibn mas'ud neena radiyallahu ta'ala anhu wallahi laysa la ilaha huwa hiya al-qina abdullah ibn mas'ud neena mi ngi wacc magu yalla mi nga xamni kenn du bur ku dul mom neena ay al-quran bi musique tax yalla di wax neena musique la ci yalla djiblu musique Abdullah ibn Abbas neena aye bi sababu musulam musique la ci yalla djiblu te moy ñom abou jahlin ak ñom abou lahab ñi daan wote grand théâtre ngir baare nit ñi ba duñu dem fekke ji waxtaanu yonent bi ak deglu njangum alquran ma ak muni ñoñe ci ñom la aye bi wacc sababu musulu aye bi musique ko taxa wacc musique waxtaane wonna musique ci geneen anam gu gëna yaatu gi yag na xeyna bu ngeen ci dello motax leleg nit ñi woma sax dima wax naam waaw ndax do wax ci nangam lu melni mbirum goor jigeen na nangam mani loolu wax na ca depuis presque lu mat fukki at ci ginnaw waxon na ca am ñu mësa ñew fi man nima mbirum goor jigeen ñi lo ci xam mani la ci xamone daw xam ko ci daw jeeg mom la ci xam ren moy dafa haram ku leen wax ni dina ko fi jëlé nak te bokku ci système bi juddo ci système bi magge ci système bi jang ci système bi bu leen ko waxe da leen di nax waxul deug goor jigen kiko fi jele du xam système bi goor jigen niko fi jele duñ xam système bi duñ jang ci système bi na bass neena kon sa bu nusulu aya bi moy musique musique buñ ko waxé moy lo xamni dafa andak instrument andak ay paroles yu mëna yaq nit yu mëna yaq do adam do adam yi ñi ëpp ci ñom yalla dafa dogal fi jamono tollu dañu and ak jamono di mbembax mbembax yi duñu def mu lahasa te moy observer jamono ni jamono di doxé ak jamono yi dembu ja ak ju tay buñu xolé musicien yi xew ci jamono bi ak ñuko jitu won amna lu ñuy layalé seen xéetu parole yi ñuy wax ñu tuddé ko métaphore métaphore d'accord métaphore yonentou ali moussalam da lañ ko jëfé bo démé ci seen hadith da nga gis ni ali moussalam da lañu jëfé métaphore wayé seen métaphore yoyu do ci amé ben fahmu ben dégg dégg bu ñaaw fahmu bu rafet rek nga ci mëna jëlé ci seen métaphore yoyu bu dé musicien yi nak seen métaphore yi waxi say say rek nga ci mëna jëlé amul leneen lo ci meuna tirer comme leçon loolu ni waji lim wax waxi say say dong la waxi bandi rek la waxi bandi rek la buñu fatiliko atum 2020 buma djumul kuñu wax bay jagal sama wëlere la dafa dañ ko dañ ko ñaanon mu waxtaan ci culture ci mediana ci jumaay serigne son yi buñu mu war fa waxtaané culture yalla dogal mu wax mako man ma ñew ci ba mu waxtaané bu nuppi ñu jox ma ni na def tahlikh ci waxtaan wi da bok ci tahlikhat yama doon wax manileen amna ben waykat bu way fekk ma ngi wax boba ci way ni muy yak ak xalé yi ak ndaw ñi man amna ben waykat bu way ndaga ndaga ma amane ko métaphore yim jëfëndiko fofu yëp waxi bandi rek la wax ju bon rek la ndaga ci ko wayal te jamono boba 2020 la yaakar na bu ma juul de mané ki way ndaga waxi bandi la mané waye nak amna moyen manam mo gëna moyen ci yak ndax bo man gisuma image bi wax deug yalla musuma gis image bi parole bi rek la deg mané parole mo gëna woyef parole lim mëna yak bari wul leg waye image la hawla wala quwwata image mom lim mëna yak kenn xamul num toll mom image motax arab yi dañ wax nan as-sura tusawi alf kalima as-sura tusawi alf kalima image day fekk jinni baat yo tabax yu bax ben image ñew toj lepp yak lepp image jinni baat yo tabax ci wax ci kalima image ñew yak ko image xalel bi man na yag deg son ñu diko wax bam sax diko répéter mom waye duma sa xam pratique bi waye tay bokk woné ci image un jour viendra dana ko pratiquer légui nak buñu tolo ci jamono bu mel non jamono bo xamni TikTok réseaux sociaux yi comme tout les malé réseaux sociaux yi comme tout les malé nga taxaw ci scène di way ni da ngay joxe métaphore daldi wax ni na bagage yi dugg way bu doon kalima rek man nañ ko interpréter nu nek na bagage yi dugg rek boko waxon yam ci manes da ko interpréter nu nek man nañ wax ni xeyna peut-être comme ni ngi ko waxe ci sa kanamu avocat yi ni bit bi dugg la ci djublu na football la ci djublu wa legui ba nga ne na bagage yi dugg te djublu ci football lula te joxon kaya waye na bagage yi dugg ba nopi joxon sa sawukay fab sa baram tek ko ci sa sawukay image na bagage yi dugg ba nopi djel sa baram tek ko ci sa sawukay nan ay football la ci djublu ya mana nar ke balma wax ju bon rek la ak jëf ju bon ju mana yak ay xalé luté bi nga ci djublo football bu féké deug la bi nga néna bagage yi dugg té djublu ci football djoxuñal kaya wayé na bagage yi dugg ba nopi nak djël sa baram té ko ci sa sawu kay kenen djubluuma ci lool image bobu ni mo mané yak xalé bo gisé xalé li légui xalé li ñu ci bari ak ñom ci bari ci ñom di neubutu ci ñi xamni dañu am ay xar seeni kër seeni doom di neubutu di sey ak seeni xar di sey ak bayyi may xalé yi di sey ak bayyi may parce que image bi lañuy gis te amuñu fuñ ko pratiquer image bi lañu gis te amuñu fuñ ko pratiquer lo tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da wax ci hadith bani inna rajula la yansuru nasrata yankhallu biha khalbuhu kama yankhallul hadibu aw kama yankhallul adimu hadith la yonnati sallallahu alayhi wasallam moko wax inna rajula la yansuru nasrata yankhallu biha khalbuhu kama yankhallu al adimu sallallahu alayhi wasallam neena dom adama te wax ji mo wax ni bo demé ci nahju qada'il aaj bu seigne touba dang ca fekk mu indi wat même hadith bi nahju qada'il aaj yonnati sallallahu alayhi wasallam def ni dom adama dana jakarlo ben sura ben image image bobu attirer xolam fekk xolam muni bi image bi ñewé ba capté xolam xam nga lu ci lu ci borom di tek muna muni ak fu mëna jëlé lu tax mo pratiquer image bi dana ko def nu mëna def ba pratiquer image bi rek dana ko def muy nax image bi mu capté xolam day wulli xol bi xir tal ko ci image bi faaw mu jema pratiquer image bi faaw mu jëm ko pratiquer mune xam nga numa la koy misale muna muni kama yanqalu al-adimu fi dibaq la yantafi'u bi abadan kama yanqalu al-adimu fi dibaq la yantafi'u bi abadan muni nit ki bi mu gisee image bi da gis image bi da gis ndaw si ni na bagage yi duggu jël loxom tek ci sawu kayam muni bi nga gisee lolu na muni legi sa jamm jeexna li ndaw si wax dekuriroko bam jeex moy min al awal ila al akhar dako wax rek junji baye la nga gis image bi te lim la baye la yantafi bi abadan munu la jariñ manam junji bobu mu junju image bobu mu la junji nonu wan lako niay day jema def métaphore muni legi yow doto meuna tiyé sa bop te mom lim la jox do la amo manam munoko jariño jenn jigen ju sol bu ñakite gin ay awram ni ci biti mu taxaw ci kawu sen dina bagage ci duggu jël baaramam te ki sawu kayam yonent neena lolu mu def yow do ci meuna jëlé jariñ dara mënu la ca jariñ waye nak biñ ko gisé doto am jamm li fi ak pratiquer woko na mu ne xam nga numa la koy misalé mu na mu ni mi ngi melni lexunde kat bi lexunde kat xam nga lexunde de moy wulli kat yi dari mu ne gis nga image bi nga gis dana noyal sa xol bi dana xir sa xol bi ci bëgg ko ak wuti ko ak noko mëna amé comme ni nga xamé ni non la wulli katu der bi jëlé der bi duggal ko ci biir lexunde kay gi sotti ci ben produit bo xani mo koy wulli ba mu noy mune image bobu non lay wulle sa xol doto te di nelaw tank amoko dootoo di nelaw tànk amoo ko. Inna rajula la yansuru nasratan yanxalu biha qalbuhu kama yanxalu al'adimu fi dibaaxi la yantafiu bi abadan la yantafiu bi abadan. Te yonent nee na kat loolu mu la wan mënoo cee jële dara, amu ci lu la mën a jariñ, pratique rek nga ki daal di bëgg. Kon wax ji, wax ju ñaaw la, wax ju ñàkk warma la, waaye wax ci dama ni waxi bandi la, waxi bandi la de. Ku la defaandal defaar ndal la ci waxi bandi, ku la defaandal defaar ndal la ci waxi bandi. Bu ñu xoolee métaphore yooyu te mu bokk ci culture peut être te waa culture di ko jëfandikoo, mais bu yemee ci parole rek moo gën a néew gravité que mu ànd ak image. Bu ñu seetee ci aada yi Saloum bu ab Seyd Massane di sëy si dañ koy xaxar, li ñuy tuddee xaxar. Paral yu ñàkk teggin lañ daan wax, waaye mag ñi dañ daan dàq xale yi kenn du ko fekke. Xale yi dañ leen di dàq, kenn du fekke wax jooju. Nga gis Seet bi sëy si ñi di ko misaale comme ab surga bu nawetaan si. Ab surga buy nawetaan si lu muy yor ñaari saak, maanaam ñaari wulis daal, wulis bu mag ak bu ndaw. Ñuy misaale Seet bi noonu naan ko wenn wëlis wala ñaari wëlis aku nangam taan mbeke nawetaan kat. Wenn wëlis aku nangam taan mbete nawetaan kat muy dàq gone yi biñ ko fekke. Léegi loolu boo ko defoon image, ray nga gone yi, yàq nga seen addina. Moo tax mag ñi rek ñoo daan fekke xeyti xaxar yooyu, te du xaxar bu rafet. Bi l'islam ñëwee la ko fi jëlee loolu tax Sayyidatuna Aïssa radiyallahu ta'ala anha bi mu amee benn janxam bu war a sëyi mu waajal ko ba mu jekk mu war a dem kër borom këram, yonent sallallahu alayhi wa sallam daf ko posé question ni ko yow Sayyidatuna Aïssa, ndax sa xale bii di sëyi waajal nga ko ay way yuñ ko war a defal? Sayyidatuna Aïssa ni ko déedéet, mu ne ko ah, fa muy sëyi de ñoom dañoo bëgg aada, mooy al ansaar yu nii ñoom dañoo bëgg li ñu tuddee xësal mooy way yooyu nga xam ni mag ñi baaxoo nañ koo wayantoo. Mu ne ko ñoom dañoo baaxoo xësal mooy wayi aada yooyu dañ koo baaxoo, te seen wayi aada yooyu day ànd ak métaphore. Maanaam mu ne ko kon nag demal nga orienté leen, wutal leen way woo xam ni moom la ñuy wax ba wax ju ñaaw du ca tàbbi. Sayyidatuna Aïssa ñëw daal di jàngal topp yi war a topp Seet bi, lan lañ war a way bu ñuy dem di yóbbu Seet bi. Sayyidina Aïssa ni leen Aïssa, bu ngeen di yóbbu Seet bi na ngeen wax naan ataynaakum fahyaakum. Loolu leen Sayyidina Aïssa jàngal ni bu ngeen di sëyi, bu Seet bi sëyi, bu ngeen di way na ngeen wax ni ataynaakum. Ah, ñun day dikkal nañ leen, andil leen seen soxna, dikkal nañ leen, indil leen seen jabar, dikkal nañ leen. Ñu ne waaw, mu ne yàlla na leen yàlla may fanu gudd te may na ko ñu nit. Yàlla na leen yàlla may fanu gudd te may na ko ñu nit. Yàlla nañu yàlla may fayu fanu gudd te may leen ko yee nit. Sayyidatuna Aïssa lii la leen jàngal. Waaw, li wax lii wax kay wax dëgg lu ñaaw amu ci ataynaakum fahyaana fahyaakum. Loolu leen Sayyidatuna Aïssa jàngal ni na ngeen koy wax ba ndaw sëy sëyi ñuy wax loolu. Bu dee fii ci Touba biñ royogul tubaab yi, bu jigéen masaan di sëyi lu ñuy jàng lu mel ni ma waay bu naafihu wala jaawartu, man moom laa daan gis jigéen ñi di sëyi di yóbbu seen Seet yi daan ko jàng. Léegi nag bi jamono yàqoo ci lëkkaloo ba nga xam ne léegi lu xew penku balaa mat ñaari minute mu xew sowu, ci lañ sensé wax yu bon yi, wax yu baax yi remplacé ko wax yu bon. nga gis fi ci Touba kuy togb seeta muy sey seet bi ñew loy deg topé diko wax bul door bul saga américain la la indil xam nga bul door bul saga lu rafet la dara neeku ci waye pourquoi pas mu xeb bopam ba transformer bopam nek ab américain muy ñak nawlo sa bop ñak xam sa bop fa lay sa yujibu sawadul jismi safaatul fata wa su'ul fahm la señ Touba wax bul xeb sa bop pourquoi pas nga transformer sa bop def sa bop ab américain bul door bul saga américain la la dikkel te manon ni jawartu laah bi kitabihi ila dukhuli janna lol la say mam dan wax buñ masan di sey nga sansé ko ñu sansé ko kon nak yenn parole yi parole yi bandi rek la parole yi wuyu rek la nima ko waxe won ci ndaga njaay mom la koy waxe ci na bagage yi dugg waxi wuyu la kenn waru ko wax ci fi jamono tollu xalé yi diko deglu waxon na ni bu jekk buñ ma san di wax wax yu melni dañ dan dakk xalé yi legi amna ben mel mbedd muñ wax mbeddum TikTok meddum TikTok ku ne fay ñew sa bo dakké sa doom niko acci jugal mbedd mi demal ci biir damay bañ nga gis lu ñaaw xam nga nu TikTok di defa day and ak mom sangok mom ci mbalanam demal nga répéter sa leçon yi acci

0: instrument bobu ngay wal ak
1: kaddu gogou ak kaddu gogou
0: Ibn Mas'ud neena radiyallahu anhu al-qina'u yunbitu an-nifaq fi al-qalbi kama yunbitu al-ma' ash-shar'i Ibn Mas'ud neena misik day jebbi garabu nafiq ci xolob borom misik day jebbi garabu nafiq ci xolob borom manam musicien bu nekul am nafiq Abdoulaye Ibn Mas'ud neena lolou mom bari wut limi am ndax neena sa bo nek am musicien rek garabu nafiq saxna ci sa xol Ibn Mas'ud ko wax de radiyallahu ta'ala anhu muy ni nga xamé ni non la ndox di saxale ganjax non la musique di saxale ganjaxu nafiq ci xol borom non la imam mom la sayidina Ibn Mas'ud wax radiyallahu ta'ala anhu al-qina'u yunbitu an-nifaq fi القلب كما ينبت الماء الشرعي والله ابن مسعود واخ عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بني نيوي تي ني ني تودي مصائب الاربعه موي بروم نينتي غيري مالك ابو انيفه شافعي احمد نينتي ني كين كو نيك اك لوم واخ تي ميوزيك اك نوم كو ديغي ci l'islam Sayyidina Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu biñu ko laaje ni ko Malik hal yajuz al-qina' wa Malik ndax musique dagan na ba yow no gisee musique rahul musique sarahu ci musique moy lan muni innama yaf'aluhu indana al-fisaq mune Malik ni man day sama gissene ci musique dal nima gissene musique moy am nafiq koy def Imam Malik lol la wax neena mom nim gissene musique neena am nafiq do nga koy def innama yaf'aluhu innana al-fisaq Imam Malik ko wax de bu len wax Mustafa Mbay Sam lam wax dedet waxuma dama netti Imam Malik ko wax radiyallahu ta'ala anhu Sayyidina Abu Anifa radiyallahu ta'ala moy biñ ko laaje mbirum musique lan la ca tontu muni as-sama'u fisqun wa talassu bi kufrun imam ahmad neena ak abu anifa neena waxuma ki musique waye neena diglu katu musique manam ne ab say la neena diglu musique mom ab waxuma def gi de waye neena diglu gi dong ab say koy def Abu Anifa neena diglu musique mom ab say do nga koy def deg musique nak bokut ak diglu musique Mustafa Mbaye Sam mu romb ci mbedd mi deg ku yorom radio am tek ci ndaga njay muy wëlëx ndiku diglu wumako da ko deg en tant que jangale kat nak bima ko degge ma enseigne wu ca ngir ye ci sama ñun wa jamono bañ xamni loolu waxi bandi la donte métaphore la ci borom djiblu waxi bandi la waxuma nak ni kiko don wax bandi la waye wax ji la ni waxi bandi la wax ji mo waxi bandi la mom motax abu anifa ni as-sama'u fisqun wa talassu bi kufrun imam abu anifa neena deglu musique ab say koy def nafiq koy def muni waye nak banexu ca contane ca bay kad di nan wuy sama nday musique neex muni lolou mom ab yefeur koy def yefeur abu anifa allah ñen ab yefeur kep moy contane ci musique bay kad di nan wuy sama nday musique neex lama waji waxon dañ ma sama rak ji muni ma da dan diglu musique bay kad di nan barke serigne saliou mbake musique neex muni ma waye yow lay top dila deglu ba deglu musique legi ak ko faray la yamale wallahi mi ngi fi Touba gi la dekk ci jamonoay radio ba radio bobé ba ma fay def waxtani ci jamonoay yoy la dan top émission bi doxé fa bayyi musique fekk ben mawdu buma defon ci musique mu doxé fa bayyi musique faw legi foko fekk alquran lay deglu khasaayit lay deglu mu jël dom ju jigen ji yobbu daara ja legi dom jigen ja mokal na alquran mom ndaw sosé mom ndaw sosé magam momako wax
1: fekk tioxel gum am ci ñun bañ sol sunu dal dem ba fam nek mag gi ni ma ki da daan diglu musique ci neeg bi bay kedd kedd di naan barke serigne saliou mbake musique neex mu ni ma ginaaw yalla yow la diglu ba doxa fi mbay musique faawu lolou motax ñuy fatale rek wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin la yanan sallallahu alayhi wasallam wax di len fatali muy ndax fatali amna njariñ day jariñ ab julit borom ngeum boko fatale rek mu fataliku du fa nek nan walakin c'est à dire waye yahni borom xam xam yi ay dañu nangam dedet borom xam xam yi waxu ñu seeni wax dañuy netti yanan tib wax ak borom xam xam yi fi jaaroon lañ jël ci ñom rek motax abu anifa ni as-sama'u fisqu wa talassus bi kufru deglu musique ak say say koy def waye banexu ci nak bay kad kad di dina bi yefara koy def ak yefara koy def ñaata nit ñoy deglu musique ba kris ndax nenañ musique bi da neexey sayyidina imam shafi momit kenn la ci borom ñent ngir biñu ko laaje niko wax shafi sarax yu ci musique moy lan saw gisee ci musique no gisee musique sayna imam musafi ni man istakasara minhu fa huwa safih wa yurad sahadatuhu safi lolla wax mom mo ci gëna xawa wayafle ay wax mom mom mo ci xawa gëna wayafle man istakasara minhu fa huwa safih wa yurad sahadatuhu waye nak lu graw la jexale wax ji de lu graw neena mom imam musafi musique manam ni ab dox koy def dox bu dopp por xam nga nak nit ñi liñ jappé dox ak dox du ben ñom pour dox mom moy ku simeku nek ci mbedd bi di lek de ci ciébi nangam nangam waye nit dana dox te du ag fofu wala gëna dox sax koku gëna dox koku ndax dox yesuul jël sa alakhirah jëndé ko su adina dox mu ko wessu la tastari dunya bi ukhra la señ tuba wax la tastari dunya bi ukhra ni jël alakhirah mu ko jëndé adina dox mu ko wessu imam shafi li radiyallahu ta'ala anhu imam shafi radiyallahu anhu muni mom imam shafi mom sayyidina imam shafi muni radiyallahu ta'ala anhu deglu musique baril gi ab dofa koy def wala def gi baril ko lokay def dal manam baril lokay def ab dofa koy def muni benen bi ci dis moy deglu katu musique ako musicien matu ñu sédé ci l'islam imam shafi lool la wax muni sa buñu sédé dañ leen di dello seen sédé sa buñu sédé ñu dello leen seen sédé na mbokk yi wote ci sama téléphone biñ ma mayon bama nopi ci waxtaan inshallah taala sayyidina imam shafi lool la wax diglu musique dal baril ga ab dafa koy def benen bi ci dess moy neena musicien ak diglu katu musique matu ñu sédé ci l'islam lool la sayyidina imam shafi wax radiyallahu taala anhu kon ma ngi ci gisinu borom ñent ngir yi malik abu anifa Safi Ahmad radiyallahu ta'ala anhum jami'an seeni gisine ci musique ñu ñew ci Ahmad Imam Ahmad ibn Hanbali radiyallahu ta'ala neena al-qina'u yunbitu an-nifaq fi al-qalb kama yunbitu al-ma' ash-shar'i kon Imam Ahmad ak Imam Malik ño bokk aw gisine ci musique Imam Malik Imam daf ni musique am nafiq koy def wala bok musique day saxal garabu nafiq ci xolup ki koy def Sayyidina Imam Malik lol la wax naka nonu Ahmad Anbal ngeen balba Ahmad Anbal momit lol la wax neena musique da fay saxal garabu nafiq ci xolup aji deglu ji ak xolup aji musique ji ci bopam al-qina' yunbitu an-nifaq fi al-qalb kama yunbitu al-ma' ash-shar'i radiyallahu ta'ala anhuma kon ñom ñaar ñu bok aw gisin ci walu musique kuñ wax ibnu taymiya serigne gaay ibnu taymiya biñ ko laajé musique mom dafa def liñu tuddé globalement mom daf ni anna alat al-lahn kullaha haram mom daf ni waxuma sax musique na mun waye mbolam xéetu jumtu kay yi mbolam xéetu jumtu kay yi dafa haram dafa haram fim nek ni bo gisé ci sharia bo don tiané bo don tan nit ki liñi tuddé mismar mismar muy guitar ak yu démé non moy matériel yi ñi musique xam ngeen ni matériel yoyu yu séra ser la ëpp na manam liñ koy jënd ci xaaliss man na ëpp rubu dinar biñi tané jigen waye fi ne matériel bob boko tané won jigen ci sharia ci ngirum malik l'islam du nangu parce que lola deugunu ku koy tané jigen guitar deugunu nga tané ko jigen mom guitar lutax l'islam dako jappé ni amul njariñ ndax lutax jumtu kayu fola te fo amul njariñ ma khalaqna samawati wal ardi wama baynahuma la'ibin alquran wax digent asmanu suuf defuma fi espace buñuy foyé motax l'islam nanguul sax jumtu kayu musique yoyu nga diko tané jigen jumtu kayu yoyu nanguul nga diko tané jigen lepp lo xamni amul njariñ ci l'islam nako l'islam gisé moy amul njariñ degeulun nga diko tané jigen ni sangara arame nga tane ko jigen naka non yi guitar yoyu lumu cher cher non la arame nga diko tane jigen guitar yoyu yen balma bu nga yak ay bi wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin da melni samaa wati la wax te fek samaa la beug wax kon yen balma Al-Mutakabiruna, ñom la tudon ci émission bay wessu Al-Mutakabiruna moy ñan moy ñu arrogant yi arab sa bu la ne Al-Mutakabir rek moy ku arrogant Al-Mutakabir moy nit ku arrogant gis nga ñi nga xam dañu arrogant dañu arrogant bo leen di wax lu melni dañu yaakar ni da nga leen di total wala da nga leen di doye dal da nga ñakkal so seen métier ñek fekk yow l'islam ngay wax li l'islam wax rek nga wax genn ci bu yowmal xiyamé yalla jëf buñu xolé métaphore yoy ñi wax té ma waxon ni yonent yi daanañu ko jëfëndiko ci seeni wax wayé boko analyser amul dara lo ci mëna jëlé déggé ci déggin wu ñaaw suu fahm amu ci suu fahm amu ci légui nak musiciens yi seen métaphore yoy yu day am suu fahm da nga ci mëna déggé wax ju ñaaw wax ju ñaaw jox ni dang koy russa tudal yow dang koy russa waxat alquran dani fa amma man tagha wa asara alayat ad-dunya fa inal ja'ima hiya al-mahwa ko xamni du maîtriser lamiñam maîtriser bakanam maîtriser ay parolam bay wax lo xamni man nako yobbu safara ëlëk jéggi dayo bu ni safaraay doon dëkk way ëlëk aye bobu mom la seigne touba firiwat ci nahju khadair aaji man fa'ala ma sa'a laqiya ma sa'a ko xamni da nga top sa banex bu mbolo mi bare rek taccu rek bu pojum bi nexé rek bu ñe taccu len mourir rek ay ca meunatu la maîtriser sa bop ndax ne ngaay da nga am succès da nga am succès ba mënoutu la maîtriser sa bop lola neex wax kula corriger sax nga dal di ko yonne wax ju ñaaw muni safara rek nga jëmal lek safaraay ci dëkk way fekk sa succès mo la togn sa succès mo la togn dama waji waxon ni nga amé succès da nga wara na wut ni ñi tudde xuma menacer xuma waxa waaw maniko yalla na succès dé ku dem sa wara mo la fa yobbu yalla na succès dé kérok lool la ko tond muy bé menacer man ben borom télévision mas na ma woné ma yone ma sa menacer ñu waxtaan chaque un mois yu nek nga defal ma émission ma jox la nak mané mana sét ay man luma koy doy luma koy doy ko xani man yalla la fi nekkal di wutul mana sét may intermédiaire luma koy doy man yalla la fi nekkal kuma wo ngir yalla ma wuyu la ngir yalla kuma wo ngir lenen nak ma resiter la rek ñun balu
0: motax ibnu taymiyya neena anna alat al-lahw kullaha haram mbolam xeyti jumtukay foy yep arab yep arab yanantu sallallahu alayhi wasallam da waxona ñi nga xamne dañuy def liñuy tuddé al-uswatu al-uswatu al-uswatu bu fekkentani man nañ ko woyé li gaay def moy comédien comédien al-uswatu moy comédien bokku ci théâtre bokku ci théâtre don ci théâtre kat yi ñomit leg leg ñu wax parole yi bandi waye uswa bi yonent wax fi ali sallallahu alayhi wasallam moy comédien comédien moy ko xamni da fay topando nit ci ay waxinam waye nak moy wax wax jo xamni limi wax du doon deug waye da bëgg rek nit ñi ré mais bu fekké sax limi wax deug la ba tay mën na ci bañ am bakkar waye bu fekké limi wax dara bi ci deug fofu lay amé bakkar loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam aramal motax sallallahu alayhi wasallam ni ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك منه القوم فيكذب صلى الله عليه وسلم ني خرو سفرا ميغي خار كوميديان بو خامني ليموي واخ بغ نيت ني ري دونغ لا سي جوبلو واي دارا دو سي دغ خرو سفرا ان كاي خار خامنا ليغي لي بوكو واخي سي سون ريو مي دي سينغال اك ني كوميديان يي ميل سي سينغال بو فكانتني يالا نارو لينا ديمبلي yaw bo mo ci am non lañ lay def fekk du yaw ya ko wax yonent bi yalla yoni ci jamm ni moko wax ali salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam moko wax ñene bepp comédien bo xamni lamuy wax ngir nit ñi ré dong li ci jublu waye dara du ci deug dara du ci deug muni safaray sa dekk way yonent sallallahu alaihi wasallam moko wax yonent sallallahu alaihi wasallam moko wax comédien moy lan moy kaf kaf xam nga kaf ci l'islam dagan ni bari gi nak sax nak mom ken soppuko bari gi dañ ko sip waye dagan ni kaf waye kaf bu andak deug kaf bu andak deug cheikh mahmoud fadal danako def kaf bu andak deug cheikh mahmoud fadal danako def radi Allahu ta'ala anhu wax jo xamni soko degge da ngay re waye lepp deug lay lambo radi Allahu ta'ala anhu ndax lutax hayba bi nekkon ci mom mom cheikh mahmoudou fadal hayba bi ne ci mom boko gisé te dindi wul hayba bi doko ñëmé ba mëna wax sa soxla motax mu daan kaf kaf yoyu motax mu daan wax naan ben buma way wax ma ñaarel ko ñett yuma way wax ma ñentel ko ñent yuma wax ma juromel ko manam hikma bi yalla def ci mom lool la doon jinji da fay bëgg bo ñëwé mu kaf loola ré loola tuti ndax nga ñëmé ko ba mëna wax sa soxla gannaaw mom moy buntu pajuk aade ci kaw suuf loko wax rek bu duggé ci nopp bi yalla faj loola motax dalay ñëmé lo bopam ba bo ñëmé dal di mëna wax sa soxla motax mom mu daan kaf yoyu mu daan kaf ak nit ñi radiyallahu ta'ala anhu kon kaf ci l'islam dagan na yaron sallallahu alayhi wasallam da na ko def sallallahu alayhi wasallam dana kaf momit haybu bi yalla defon ci mom taxna ngir nga ñewé ko ba mëna jariñu ci mom motax bo ñewé da dan tabal ay kaf ci digënté ak mom mën nañ ci joxe misal bi melni magat ñewé melni magat mu jigen ñew ko yalla yoni ma bu nga ñaanal ma dem aljana ñaanal ma suma dée dem aljana sallallahu alayhi wasallam ngir kaf ak mom niko aljana no mu niko magadu dem aljana de magadu dem aljana xam nga yonent bi yalla yoni comme ni magad dem aljana deug yalla rek soxna sa nakku ben geñ dal di joy yonent sallallahu alayhi wasallam niko kay kay kay damay kaf ak yow do amay kaf ak yow ko ko ko soona sene ñaanal ma dem aljana muniko innal janna la yadkhulha hajosa way magga du dem aljana way soxna ci joy muné ko kay kay kay kay damay kefa ak yow kay damay kefa ak yow rek bo gisé man la magga dem aljana moy ni nga magati ni ba kumur sa lakhiras bu yowmal khiyamé so déké na muné ko yalla dalay teggat ba nga tollu wat ci sa digg doole di jank bu mustu dugg ab neek nga nek ab jank bu rafet yalla dor la tabal aljana sun borom dalay teggat ba nga melni urul ayni yalla dor la duggal aljana soxna ci dal di ré kon gis nga ko soxna ci dal di ré kon kaf l'islam d'accord na ci mais li ngay kafé na doon deug bo gis alquran ni li yunus sallallahu alayhi wasallam wax mom la alquran firi te sun borom daf ni inna ansahna hunna insa'an faj'alna hunna abkaran hurban atraban alquran la da bu djumul ma nga waxe ak sun borom dani yowmal khiyam jigen ni duma len dugal aljana ci sen magataay bi dama len di teggat bagn tollu wat ci sen digg doole nek ak ñank ma dugal len aljana ñu nek class ma sa ak urul ayni ñan fay fek gënaaw ñom jigen ni adina yi yowmal khiyam wa urul ayni lañu wara wu jël te jigen bu sañon du wujje ko ko dak jigen bu sañon du wujje ko ko dak mukk mom nakoy faral di wax jigen jo gis muy parasante aw wujjem xamal ni dako dak bu ko gëne rafet dal mom fuñu jaar muy ki sama wujje waye tay bu ko wujji wi dakke wa ni ngeen ma balde ni ngeen ma bal yeen yeen soxna Seynab ak soxna Seynab ñom soxna Seynab Sar ak ñom ak ñom madame diallo ñooñu nañ ma bal de ngeen de wa ñeen bal bu waye jigen mom ay bu daqé wujju buñ andé fuñ jaar mu ko rasanté ko ci moy diw sama wujja waye tay bu ko wujju wa daqé buñ andé dem fenn mo koy jitu ci kanam bu ko rasanté kenn bu ko rasanté kenn kenn kenn wa soxna soxna soxna de dañay naba na ngeen ma bal de ngeen de yaak madame diallo ñoom ak sunu bokki soxna yu bax yi nga xamni ñom wëlëré wa daara ji lañu ak ñom soxna ñoba ciun ñom soxna ñoba ciun ñeen bal ma de ñeen bal kon yow ma xiyam jigeen ñi dañu wara wujje ak seen morom ya ca al-akhirah ni di leen tuddé urul ayni motax yalla da leen di teggat bañ rafet ba melni urul ayni ñu doga du gajjana ndax buñ fa fekke uru ayni ñu dakk leen mo ñu deñu seen wuji dañu am lu leen nakari te aljana kenn waru fa am lu nakari tabarak wa taala aljana suñu borom de yowmal khiyam kenn du fa am lu nakari bo gisé tabakhat yi muy aljana yi ni ñi dakante bo gisé aljana firdaws ni mu nexé bu la fa yalla yobbe yobbu kenen ci jannatu nahim wala daru salam legi ki nek daru salam du gis ki nek jannatu firdaws ndax ki nek jannatu daru salam bu gisé ka nek jannatu firdaws mu gis ni moko gën condition moko gëna neex fu nek day am mebeutu bëgg fa dem té aljana lo mebeut yalla défal lako motax buñu gisante motax buñu gisante kon kaf ci l'islam dagan na waye kaf bu dagan na kaf bu dagan waye bu fekke ngay kaf ci ay tiaxan ndax ni nga wax dara du ci deug dara rawati nak ñi nga xamni seen kaf ci yaq ay alquran yi lañ ko jëme manam comédie bi ñi def ci yaq ay alquran yi ak yaq hadith yi ak yaq khaside yi ci lañ jëme seen comédie waliyas billah ñoñu moy lahu biñi def waliyas billah buñ delul gannaaw man leena yobbu safara sun borom ngi misal ñi nga xamni dañ daan comédien di yaq ay yalla yi di ñaawal yonent bi di yaq alquranul karim wala di ko foyé sun borom ni ñi nga xamni liñuy def deugalut sa bo len laajé ni len waye ni ngeen def te deugunu lutax du ngeen ko bayyi dina xam nga luñ lay waxa waye ñun dañuy kaf rek waye ñun dañuy bégué bégué li xalé wax bégué waye ñun dañuy bégué rek waye li mom graw sun borom neena ñi nga xamni ni dañuy yaq nit ñi di yaq xalé yi di yaq société bi ci seeni parole té bo le né li ngeen di wax aram na na bagage yi dugg aram na muni man football ba la ci djublu te joxu ñul kaya ma nga joxu ab sa kayam sun borom neena sa bo len ko waxe xam nga luñ la wax ñun dañ doon kaf doon nak dañ doon kaf rek wala in sa'altuhum la yaquluna inma kunna naqudu wa nalhabu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasihun lol la yalla laaj waxtu wo len laaj len waye na bagage yi dugg xana xamone li nga ci djublu da aram imas bi baaxul day yaq xet wi day yaq xetu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wayo rabbi israh li sadri wayassir li amri gi nga yaq nan rabbi israh li sadri way way xana xamone lol dagn ko tere baaxul yaq alquran bi ta tay ko sun borom neena xam nga luñ lay waxa innama kunna naqulu wa nalhabu way ñun deug deug yengulena neexon rek grand théâtre neexon dong ñu and ak gaay di kaf rek podium be neexon rek day xol sonesse bi xalé li dañuy def créer genn guddi go xamni ay xalé yu goor yu jigen dong nga fa nek ay comédien ñew di mayé fanane maye ba fajar ay comédien fanane maye ba fajar bu fekke ni diina je lañuy waxal bu fekke diina je lañuy waxal lañuy wax dañ koy yak benen bi ci desit bu fekke ni waxu ñu daraay diina sax ñinga yak seen temps ci lo xamni ëlëk yalla daf leen koy laaj yalla daf leen koy laaj ndax yaronni sallallahu alayhi wasallam moko wax amul kenn koy dekk lu ni yalla dina laaj juroomi point bala nga jall mi tont ni ñun dal ñun dañ doon kaf dong nak ñun doon kaf sun borom neen waaw yow muhammad sallallahu alayhi wasallam tontul ma leen qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasihun yalla ngeen def morom nak legi bay foye ay ayam yonent yalla bi ngeen def morom nak ba diko foye ak yejje la tahtasiru qad kafartum ba'da imanikum ma nga sur tawba la tahtasiru wala bok la tahtasiru qad kafartum ba'da imanikum yen balma sun borom ni yeen ñi nga xamni li ngeen def yeen ko tay yag ngeen deg borom xam xam di wax ni da aram bu nopi ngeen ko ne diko def la tahtasibu khad kafartum ba'da imanikum muni yowmal khiyam amun pardon ken du len fa pardonner ñu lutax muy ndax da ngeen weddi won yalla te yeen ko tay ndax amna ñu len wax ni li ngeen di wax baxut bu nopi ngeen di len ñaawal la tahtasibu khad kafartum ba'da imanikum kon yeen musicien yi ma ngi len di inviter ngeen delo ci seen xel bu len top metaphore bay wax lu yak askan yi bu len top metaphore ba seen lamine di rataxlu wax luñ wërta wax ci pench li mo wax ni image ci arab yi diko legu nan as-sura tusawi alfa kalima image man na dégrasé lepp manam jouni bat yo créé won yu bax tek ko image ñew tojaté ko yakaté ko lolu dama ci joxe misal ci ben nitu yalla bu ragal yalla ba yegg ci day ragal yalla mësta gis goor ak jigen taxaw di fonante waye da na ko dégg yag na dégg ni goor man na fon jigen man na fon goor lolu yag na ko dégg waye nak ben bis mu dem doxi fi barab ba wagniko
1: bam demé doxi fi barab ba wagniko yalla dogal mu jaar ci wetu marché bi ndiaré ci wetu marché bi seen goor gu taxaw di fon jigen mu tiit ba saw deret kon gis na image bi gis nga bim koy deg ci nopam rek deful ben jeexital ci mom waye bim ko gisé ak beutam ak image bi dafa tiit ba saw deret légi répétition bim koy répéter comme ni ñukoy défé ñom musiciens yi nga xamni seen métaphore yoy dañ koy répéter ak répétoire nga xamni bép ndaje muñu dem grand théâtre buñu dem yëngulen buñu dem fuñu mëna dem ci gox yi dañuy répéter wat même parole bi même image bi même répétition bobu day mujj nit ñi min ko tam ko ba dootu jéxetal sax ci ñom loolu dañ koy pratiquer rek loolu tax nitu yalla bobu kara bu mu jekke gis jigen gi gor guy fon jigen mu tit ba saw deret ñaarelu yoon ba mu ñewat ba tolluat fofa gisat ko bi mu tité bay saw limu saw dafa and ak deret ak ndoxum kesse ba mu tita ba ci ëlëk se bam ko gisaté ndoxum kesse la saw moy légui tam na image bi yag na ko gis image bi amatu lu muy jexital ci mom légui mom pratiquer nako lolo taxone yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxone muas ibn jabal niko muas ibn jabal nang ma teyel ki ko ra taxle koku moy kan xam nga fimne ma ngi wax xamulen ki may wax kan la waye bu don image ma jël sama baram tek ko ci saw lamiñ da ngeen xamni lamiñ lay wax non la ndaw ci def yaronte sallallahu alaihi wasallam dafa toggu muas ibn jabal ci waru wayam diko denk ba denkane lay jeex muneko muas na muneko kaffu alayka hasa kaffu alayka hasa muas ibn jabal na muneko nak ma teyel ki ndax ki dafa ra taxle moy lamiñ muneko yow ki yalla yoni lamiñ mi man na def effet ci dara ci nit muniko la illa muas xana xamone yowmal khiyam ku dem safara lamiñ la fa yob muas manam xana xamone yowmal khiyam ku dem safara lamiñ mako fa yob defana defalon na len waxtan ci afatul lisan ko mo ndax ci tele al murid ya la ko defale afatul lisan gak lamiñ ni meuna yobone safara muas manam ne ko ko sen safara euleuk lamiñam wi mako fa yob ratakhle motax seigne touba ni hawit lisanaka khawla al khair tafus bihi wa tukfaku la dayri seigne touba ne na tagatal salamign moñal salamign ba salamign di wax lu bax ba min ko muy ndax lamign lepp lum adawo baxo ko wax min ko wax sa bu wax gete lol lay wax seigne touba ko wax tagatal salamign moñal salamign yaral salamign ci wax ju bax muy ndax lamiñ lum baxo sa bu tité lol lay wax lélé nga top ci ginnaw nit muy dox ba yagg téléphoneam wadbe mune nangam tan lol la lamiñu tam lol la tam waye ci lamiñam tam bu téléphoneam wadde mune subhanallah lol la tam amna ko xamné lamiñum lum tam moy bu yoré dara mu wadde mune sheikhul qadim sama classe bi cheikhul khadim amna ko xamni bu dara wadde muni cheikh tidiane mo tane aw saga non la lamin tam lamin sa bu tite rek lam tam lay wax lam tam rek lay wax lam tam lay wax waaw du tagi nu ni makoy waxe musicien yi ñom ñepp yam amna ci ñom ño xamni ni samonté waxon nako ci képp ko xam bi Sud FM radio Sud FM bi mi dogo ubi té commencé goul ben programme té ben way biñ wax Assis Samb ne fa di animer musique mu dan tek cion sek muy wax affaireu sax yi ci bir souf ci bay kat bi nangam ko gëm yalla yu mel non dama ko wo ben bis telephone mom assistant ne ko mangi japp ni
0: yowmal khiyam bu ñewon musicien yi senegal yépp ben musicien mo ci dem aljana ton sek lay doon man lool la japp yowmal khiyam bu yalla ñewon musicien yi senegal yi ben musicien mo ci dem aljana ton sek lay doon bu fekke mom assistant bu yorna archive bu ko ci bu ci demé dana ko ci fek fala ko dan dig rek muna mané ko liñu tudde tawhid tawhid bi tax nita dem aljana yalla da ko defal cion sek tawhid bi tax dem aljana yalla da ko defal cion sek yalla xamnako parolam yépp ay paroli tawhid la te seigne touba waxna ci mawayi bu quddus neena yawmal qiyam nit ki bu deme yobale tawhid même bu yobale wul dara dara dara dara ci xéti yu bax yi lulul tawhid dong aljana la jëm muni waye gis nga bo dajalon yu bax yépp ci adina yobbu ko te amo tawhid neena ya goné gudulul bayina fa yam mi ngi ci mawayi bu mawayi bul quddus tawhid mom la yalla defal ci on sek lim nek nek ab musicien yakul dara ci tawhidam yalla xamnako yalla rek tax ma di ko wax musuma ko gis musuma gis ko ko gis motax domam domam ma xaw ko mere ci ben côté parce que xolal bayam nim ci luisé bayam nim correcté donte musique lay def donte xamna ni limi def aram na waye gis nga dako bolé ak tawhitam bi ruy yakku ci dara ku ma sa gis cion sek mu takku jaram nop wala mu misal ko ca wala mu natal ko ca ku ma sa gis cion sek mu sol cial gu degara leppama yiw yalla tax ma diko wax donte man anduma ci musique ni borom xam xam yi wax mom la gem mom la musique dafa aram waye cion sek nañu seet yeena ngi fateliko ci diine ak jamono al hadji sidi lamine yass dako ma sa inviter mom ak yeneeni morom musicien ci diine ak jamono ni waxtane culture ak musique donte sidi kérok débat ba nam ko organiser da kouruma ci cion sek dafa poser ben question bo xamni sidi dafa baye question bi morot tontu bu ko te manon nako tontu parce que jang nako cion sek dafa poser question moni ma ngi len di laaj ngeen bal ma ci ni makoy top ndo de ma sidi man dama am genn jaxle mune waaw mune ko ñun ñi nga xamni dañuy wote musique te yengulen wala grand théâtre te nga gis ko xamni day ñew goor gu ñew and ak jigen gi tekkut jigen gi ñew and ak goor gu ñu jëkëram ñu difa jaay sangara waaw ñun ban responsabilité lañ am ci lool xolal ma question bu pertinent bi rek mais sid lamine yass tontu ko ci question bu pertinent la ko la laj waron nako wax niko bo wote grand théâtre képp ku fa ñew lepp lum ca def ci bakkar am nga ca sa wall hadith la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko wax man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyam man sanna sunnatan sayyi'atan salika man sanna sunna sayyi'atan salika yonnent neena kep ku wote fi barab nit ñe wuyu silafa te ba ngay wote sa ambition moy li lepp lu fa way def ci bakkar da nga tay am sa wall man na mbuk ko waxande mom dootu ko wote mom ndax lutax question bi ñor ko bam laaj ko ci jotaay bu mel non wallahi mako deg ci sa nop bi cion sek diko laaj man mako deg ku daan moytu la ku daan moytu la yalla xam nako ku daan moytu lu bon la yalla nako yalla jéggal yalla nako yalla jéggal yalla nako yalla yeureum mom cion sek man di wax deug naw nako ci walu tawhid donte man anduma ci musique nak donte andum waye naw nako ci walu tawhid de ngeum yalla a cion sek def nako ak am tawhid man nam nak peut-être mom la gis ci media yi ni rek la koy gis ak di deug waxam nak mom toujours mom affaireu tawhid rek lay wax mom ngeum yalla gu ma seuk yalla xamna ko te man ngeum yalla dama ñor lol nit ku ngeum yalla akama neex nit ku am tawhid akama ma neex tawhid mom lako yalla defal te metaphore yi musicien yi def wallahi ken dox ko cion sek waye do deg mukk ben metaphore bo xamni bu ko cion sek waxe nga deg ci lu ñaaw xana ci michigan yu fin ci mujj bi mujjam mujjuk dundam nga xamni mujj na rek and ak gaay ci mbambax mi parce que gis na ni mbambax mi moy maya xaliss mais cion sek ci waye mi jekk ya demal nga deglu metaphore yam fay wax do ci meuna genné lu ñaaw kon nak li nga cey deggé moy doon am musicien taxuta bon nak wax deug yalla wërta taxa bon doon am musicien wërta tax ngay créé lo xamni day yobbu nit ñi ci ak mbon musuma gis ben way bo xamni cion sek def nako bo xamni day yobbu nit ci ak mbon yalla rek tax may wax kon nak michigan gop lolou la ci waram xam xam yi wax ci lima ci jotta teunk ci gattal ginaaw defon na ci benen waxtan wi nu gattale ko non rek comme émission la bo xamni buy passé la ñi fatalante te lolou actualité la bu nekk ci pinch mi ñi ni won tay nañ ci waxtan pour wax ni amul kenn ku ko mëna layal lulul ni ki nga xamni dafa def act te act bi jëm ci lu bon rek la tuddu bu ko kenn jema layal wax deug yalla bu fekkon tane bim neena bagage ci duggu da ca djiblu won lamb ja mbamu djiblu ca football ba mbamu djiblu ca bagage yamuy transport kon na joxuñ fa bagage yoy di duggu mudé lamb ja na joxuñ lamb ja mu fekkene parce que ñom c'est man nañ ko mu fekkene tane la football ba la na joxuñ kaaya waye na bagage yi duggu bonu pu jël sa baram te ko ci sa sawu kay lol koy waxi bandi rek la waxi bandi dong la du lenen ak yaq aw goné ak yaqu xet lolou nga xamni jëkër ak jabar ñi nga xamni lewante nañ sax buñ koy def dañuy neubutu wut fulen sutural waxuma la nak nga def ko ci digg pench mo xamni ay goné yu mësa reguta nga fa xamuñu li lolou dañ koy dégg dong buñ ko gisé mën nañ ko jema roy bañu topandoko lolou moy indi legi xalal yi di dem bay sey ak baye may ndax lan ñi ngi gis image yi ci TikTok bi diko gis fenen ak fenen te mënu ñu ko am ñu dem wuti ko fofa li moko jur du lenen gennaw nak réseaux sociaux yi mëne su ko bricoler fexé amu ci yow mi nga xamni ab sénégalais nga dëkk ci pench mi fexel ba yow yoyu bu ko def ndax xalal bi lim gis tubab bi def ko wala keneen ko xamne du ab sénégalais comme mom yalla meuna def sax mu bañ ko ci aroy mom parce que da nan ki du ab sénégalais waye ab sénégalais ni mom lum def da yakar ni li lu man lu wara am la xolal legi xalé yi tuuti xalé yi ndaw ño nek ci TikTok bi di def tabaruj te kat xam nga lu len ko yobbe bëgg ay wi xaliss wallahi xalé li ñi def ci mbedd mi nok tabaruj bi alquran di téré ño bokk yam kif wala tabarajna tabarajal ja'iliyatul ula alquran waxon ni yefari muna mu ne dañ daan genn di dox di ciokasteku di wëlëxndiku ngir bëgg ñu xam leen ci seen jamono ja'iliya lolo xewon wa légui ñi ne ci TikTok bi li ñi def lu mu doon yow yaangi senet di pakkar ni di wone say forme di wëndelu di regaju di keul te alquran ni waylun li kulli ummatin masa yalla bu mucc yalla na dem safara ñu ne ko kan mu ni jigen bi rek li bëgg ay bëtam ñu bari ci ñom bëgg am borom kër te xun ñu def ko de dañoo yëgni tiktok amna xaaliss buñ fa mëna gagner te nim koy gagner moy nga am ay vie yu bari légi lepp lu lay ma vie yoyu moy li tubab la tuddé tous les moyens sont bons tubab waxul deug dé tous les moyens sont bons moyen bo xam dala yobbu safara c'est pas bon moyen bu la yobbu safara c'est pas bon te tabaruj day yobbu nit safara kon nak señ moudou ñu yamale fofu waxtane benen yoon ngeen balma xeyna peut-être man naam guddal na tuti te majalis baag may xaar te waxna ko seigne modou legui danaka limay wax lepp sama bop baangi def tel tel ndax beñ buy metti waye ñu yamale fofu waxtaan yi di gëreem bu baax bokk éditeur yi nga xamni ñoy top jotaay bi ci nek fofu ci bitim rew ak ñi ne ci biir rew mi ñepp ci melni mam tierno ndjay nek fofu ci espagne nuy nañ ko passas wala rew daara ji la ñi ngeen ko yagg deggé ma diko wax serigne cheikh diouf nako yalla samte ar ko momit wala rew daara ji la di suñu xarit ki serigne cheikh jonne la bëgg wax serigne cheikh jonne ak serigne cheikh diouf ko di war mom tamit té soxnaam soxna ante mbacké nek fofu ci france ñom ñepp di wala rew daara ji ñu ngi leen di wax jazakumullahu khair jazaahi serigne modou bey momit kenn la ci wala rew daara ji suñu xel nga dem ci batay ki nga xamni moy serigne daoudé bey dafa am modou bey am daoudé bey jere ngeen def jazakumullahu khair jazaahi serigne modou bey ñi mi ngi dëkk fi ci fiñu wax kayar budé serigne daoudé bey nak mo nga dëkk fe ci kébé mère ñom ñëpp di suñu xarit bi suñu wëlëré ci daara ji ñi di leen wax jazakumullahu khair jazaahi mom dal diaspora bi ñëpp rek ñuma daan dégg ak ñom serigne khadim jité ñom ak ño xani daana leen dégg bu yagg ba émission bi doga am ak ba neegani rek ba neegani fatte wuñ ci kenn wa yalla xamna yi amna ño xamni sax feñu wuñu daara ji té dañuy top émission bi amna mbokk mo xamni ci jamono yi le passé biñuy bëgg koor rek sorewu ko dama julli ci jumaa ji mag ji bay genn fekk ma demone boori darul mu'ti dumay tolok jumaa ji le julli aljuma di jot ma daldi julli ci jumaa ji bay genn waxu jëm ci sama auto mu seen ma topé ma ci bir jumaa ja ba ci auto bi buma fatte djob la santone djob wala njaay dal ñaari santé yenn la ma ci wax ñew nuyuma bay ci sama loxo ñaari julli dan ni ma yow do seigne safa mbay sa mané akay mune waaw man day maangi nek xamatuuma ndax belgique la wax wala canada ñaar rew yoyu fofu la nek waye damay top say waxtaan ci internet bi ci youtube bi nangam nangam kula sopp la ñaan ndaysan benen bi ci dess moy ci bir koor gi la bima démé di siar ji cheikh aboul baraka fi shaghla waraa ma dajé faak mbokk mo xani momit état la nek ci ñi jité daayri fofu soxla bok moy mu seen ma dal li ñew jox ma loxo yow do suñu safa mbay sam mune akay mune la man di état la ne waye sa waxtaan rek lañuy deglu kon nak ñi ngi leen di wax jasaakum la khairu jasaahi yal na ngeen ci degg lu leen jariñ adina ak lu leen jariñ alakhir kon nak waxtaan lepp lu ci rafet rek jël leen jariño lu ci ñaaw tek leen ko fete xamni ñoomtel doom adama la waye du suñu bëgg kon sant nañ leen gërem leen ci seen taxaway wax deug yalla mom diaspora bi mom mënuma leena fay ci deug deug yalla xamna amna ko xamni ku ñox seigne mohammed cissé légui sax lay doga xam sant bi waye am da nga daan tok ba yag rek nga gis message bi ñew ci sa sa orange lay wax rek man la mohammed addi jangok defal mako ci daara ci def nako lu yag yag may doga xam sant bi wa may doga xam sant bi yalla xam nako wa defena cissé la sant ñop mo ni nak ab cissé amina non itti ci diina mom lolou mom ñakaruma ko won kon nak ñi ngi leen di wax yeen ñep jazakumullahu khairu jazaahi yeen ñep rek wa suñu mbokk ma nga xamni momit giñ nako degg defena ni xuma nan geey ndeysaan nga xani ba bayam faato ñew na fi ba ci daara ji sax indil ma fi ben esprit bo xamni xuma xuma esprit lañ jox mom moy li nga xani bu daara ji amé manam tapi yi ne ci juma ji bu amé souf lolou koy inspirer muy deñ indi lon na ci ben machine fi ndeysaan bu ñewé bayam dafa genn adina ñu doon ko mirage bañ ko joxé walam ci mirage mi mu ñew jox mako fi ni ma mirage mi day bañ mirage sama bay li mo jey sa wal am defal mako ci daara ji yalla xamna lele ma tok fi bu ñuy jang kamilu aljima bi yalla xamna ni ma yene walé ci bayam bobé kan nako yalla do li ñeegal te yeeram ko bi hormatu cheikh khadim fatina sax turam fim nek ni ndax dama ko gëdi deg ba yakarna ni geey la sante wala gay ñaari sante yoyu dekk fele ci njambur buma jung bori kebe mer xumatuma bori chamin dal ala kulli hal bu wax la rek ni dal ñom ñepp rek ñom ñepp seen yene dal buma ci kenn gëje deg lu dul ni rek japp na ni dedet kérok boobe nga ma gëñe dégg kérok nga gëna ne ci sam xel kérok la la gëna japp amna mbokk mo xamni mi ngi dekkone fi ci boori keur seigne cheikh mbacke mi daan def hadith daan def waxtaan yi mas na fe ñew ki bi ma yor daan ko defé émission momuko fi indi lon momit fassante ko wolé daara ji moy ordinateur bi ñom ñepp fatte wuñu len damay tok ba yag sama xel mi di dem ci ñom ñepp rek ma di len ñaanal yalla yalla len yalla jéggel te yërem len defumako nak ngir dara lu dul la alcorane waxon rek wa awfu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula yanantu monako sant alcorane sant nuko de len sam ko lere ndax man yalla ëlëk yowmal khiyam dama koy laaj lu yalla di laaj nak wares nako sam kon ñing len di wax jazakumullahu khairan jazaihi naka nonu ñom serigne Amadou ñom señ Amadou Badiane ñom ak soxnam ñom tamit waaw ñom ñepp ak ku ci melni serigne Ibrahima Sow ñom mom dal yeen ñepp rek jissakumullahu khairan jissayhi jissakumullahu khairan jissayhi dama xamni li ngeen def yalla tax rek motax sax newna lumay tok sax di tuddu turi ni ñun ni xana yu melni rek suma amé temps xeyna waye dal yeen ñepp sant nañ leen cantu xol te di leen ñaanal gisako ci ñaan gëj leena gis ba gëj leena dégg wa ñiwul dara ci suñ ñaan yi leen doon ñaanal bañ leen di dégg te yalla tax jazakumullahu khairan jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

muy conférence yi dara du ci génné l'islam al qur'an moy nek sunu marjia wala hadith yonent mba waxi seigne touba mba waxi gañu bax ni salafu salih yi rek moy sunu marjia moy sunu delu way duñ fi andi mukk sunu waxi bop al qur'an sunna waxi gañu bax ni al qur'an yonent bi waxi gañu bax ni ni bëgg sukkandiku ci ayat alquran bu sun borom wax ni ma farakna fil kitab min shay suratul anam ma farakna fil kitab min shay nin yalla bay lu ngeen ci téré bi dara dara dara dara dara gëm ak ku wéddi dundu ak ku dé goor jigen mak ndaw ñun ñepp seen leçon mi ngi ci الكتاب المبين الكتاب المبين بن nga am eloquent wo man ko faram fanché wala amulo eloquent nga am eloquent wo man ko faram fanché wala amulo ko moy fahmu fahmu bima don wax sun borom tabaraka wa taala bimu ne ma farakna fil kitab min shay al mufassiruna ñaari deggin lañ ci am ñaari deggin al mufassiruna al mufassiruna dañu wax ni aya bobu dañ koy sédélé ñaari patch benn bi lawul mahfuz ko mom bi ci dess al qur'an ji yalla di wax ak ñun te jox ko jibril mu andil ko yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam

النجوسي نينا ci riwaay mu netti ak ci ñu gis ko solo ko ibnu talhata radiyallahu ta'ala anhu jemian ak ibnu abbas ibnu talhata neena ibnu abi talhata neena mom day degg na ci abdullah ibnu abbas muni ma faratna fil kitab min shay gisun borom wax ci alquran ñaari patch la patch bu jekk bi moy ma taratna shay'an illa waqad katabnahu fi umil kitab amul dara yu xop wo mba xop bu toy du luy yeungu mba luy dal du luy dund mba luy de du luy toy mba lu waw lu dul ni nam wara amé kagn lay am fumi amé yalla dogal nako ca lawul mahfuz ba nopi yalla dogal nako ci lawul mahfuz ba nopi ibn jawsi non la ko netile khatada non la ko netile radiyallahu ta'ala anhu jami'an ñaarelu patch bi batay ibn abbas moy wax ñu jele ci kuñu wax ata mu jele ci ibn abbas mun ibn abbas neena ñaarelu patch ma faratna fil kitab min shay la ci sun borom nam tabaaraku ta'ala moy ma taratna min shay ila wa qad bayyanahu lakum ila wa qad bayyanahu lakum muni sun borom neena bayyuma ci tere bi dara lul ni leralal na len ko yeen doom adama yi ci seenu dundu min al awal ila al akhar ba kérok ñuy taxañ gëndi bi diko lem bi sepp lepp lu ci wara am luñ fi wara dundé luñ fi wara nekké luñ fi wara jëflanté luñ fi lepp mi ngi ci téré borom bobu tabaaraku ta'ala di ma xon ni ben nga am éloquent man ko faram fanché mënu loko wa ila amu lo fahm bi lool rek ci am wa yalla bayul ci téré bi dara ila wa qad bayyanahu lakum lu ni yalla léral lan leen ko soga dem muniko lan moy sa dalil ci lolou muné sun borom néna yonentou yalla muhammad ibn abdullah ali

والسلام. ونزلنا عليك الكتاب تبينا لكل شيء، تبينا لكل شيء من يالا نو وات تي يو تيري بي ليرال نان لا سي ليپ لو دوم ادمي سين باسي سين باسي سين جار جار سين نجل بينك سين موج اك تي ديغي بي بايون تي دارا ليپ ليرال نان كو تي ني دون فيري. ونزلنا عليك الكتاب تبيينا لكل شيء دنج اي بمعنى لكل شيء يحتاج اليه في امر ديني في امر ديني ميب مير مو خامني سخالنا دوم ادمام تي دينيم سخالنا دوم ادمه تي دينيم دوم ادمه ديني تخنو انديكو في وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دوم ادمه كون ليپم ديني لا ba ci lim tuddé politique diiné la mom kay mo koy transformer génné ko diiné waye asiyasa islamiyya l'islam xamnako politique ci l'islam l'islam xamnako do fenn do wuruj do naxé do wax lo gëmut do jaay doolé do fitnal ko upp doolé ila akhiri ila akhiri xeyna ñu waxtané ko ay bobu bo démé ba muy jeex sun borom lu mu wax daf ni لكل شيء وحدا ورحمه لكل شيء وحدا ورحمه دما بغي ميب مير موغي نه نين تك كو تي نجوب تم اندك يرمدي دما بغي ميب مير موغي نه نين كو تك تي نجوب تم اندك يرمدي تان يا محمد صلى الله عليه وسلم وبشرى للمسلمين ديغالل نك نيكو گم با توپ لولو وبشرى للمؤمنين نغالين ديغالي اجنا ني لن اجنا نغ لين دي خار نيوم نيغا خامني lepp luñ ne da lañ ko tek ci djub ak yermane ne len aljana ngi len di xaar aljana ngi len di xaar sun borom ni inna la ya'muru bil adli wal ihsan man yalla ma len digal lepp lu ngeen di def ngeen tek ko ci manute andaku ragal yalla te rafetal ko mu melni asiyasatu fi senegal man nga xni 90% yi tegeewul ci ragal yalla politique ci senegal 90% yi tegeewul ci ragal yalla politique ci senegal 90% yi tegeewul ci yermane politique ci senegal 90% yi tegeewul ci deug ci naxante rek tegeewul ci mandu it nak rawatina mandu nak mom da nañ ko wax ci place am rawatina bil adl mandu politique ci senegal mom ben bu ci tege ci mandu te amul ben wallahi wa rabbul kaaba ben bu ci tege ci mandu amul politique du senegal ku tok ak say gaay lolo xew senegal ni a la place qu'il faut lolo mom luñuy wax ni dong la ci nopp waye kenn ci ñom gëmuko kenn ci ñom al insanu al manasib fi makan al manasib a dedet lolo kenn ci ñom gëmuñu ko al insanu al manasib fi makan al manasib ñom ñoko wax de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut defuñu ko de doxali wuñ nonu de wallahi liñ wax ci noppal waye jefe wuñ ko al insanu al manasib fi makan al manasib lolou mom jefe wuñ ko lom qu'il faut à la place qu'il faut jefe wuñ ko de jefe wuñ ko yalla nak lolou la bëggoon mom yalla lolou la bëggoon lom qu'il faut à la place qu'il faut inna la ya'muru bil adli wal ihsan yalla neena man lolou la diglé man lolou la diglé ñun ana nu ñuy politique fi ci senegal lambi golo ku jog daanu lambi golo mo xew senegal moy ku jekku fayu ku jekku do balé politique senegal moy lan moy au lieu ku ñu am ay adversaire mais ay non lañ am fi hasrina suñu jamono bi tax may wax nak suñ jamono bi tax waye salafu salih ñom daawu ñu politique ni ñom waye suñ jamono bi ku jekku jekki li la suñu jamono bi fi amrina hasa wala bok fi hasrina hasa bu jikon adversaire nga daan jakar lol sa bu la waxe deug dalay dal di convaincre nga fekk ci ko ci lim wax bi te kon lolo am
politique dem amul ben militant muy saga moromu manam leaderu moromu militant politique dem amul ben militant bo xamne dana saga leaderu moromu militant politique legui biñu toll xam nga fuñ ci toll nañ delu ci alcorane alcorane misal nako politique senegal legui wa khalat al yahud laysat al nasara ala shay wa khalat al nasara laysat al yahud ala shay politique senegal am ngok wa khalat pastif laysat aper ala shay wa khalat aper laysat pastif ala shay man huwa ala shay wa khalat pastif laysat aper ala shay wa khalat aper laysat pastif ala shay wa man huwa ala shay question la buma len laaj yeen politiciens yi gina wa aper ne nañ wa pastif neku ñu ci dara wa pastif ni wa aper neku ñu ci dara man len di laaj kon ku ne ci dara خالت اليهود ليست النصارى على شيء وخالت النصارى ليست يهود على شيء وخالت ابير ليست باستيف على شيء وخالت باستيف ليست ابير على شيء من هو على شيء من بال من هو على شيء لي موي بوليتيك نانيو جيما انترو سي استوار من بال histoire dafa am ay minita yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam minita yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañu dem inigiré ji fuñu wax abassa ñu dem difa inigiré bañu démé di len difa inigiré ji yalla dogal ñi nga xamni ñoy opposition wu yonti yalla muhammad leader buñ wax yonti yalla muhammad dal di def ben delegation jël wal dem abassa lu len fa taxa dem moy jabulise militant yu yonti yalla muhammad yi pour jabulise len ba état ba fa nek créer len problème bañ démé di len jabulise jaral ni len lak wala tassare wala tojaté ambassade ya fa nek jaral ni len ko jaral na len ko abou soufiane boba jamono boba ñu nekkon opposition ñu nekkon leaderu opposition wu yent yalla mohammed abou soufiane abou jahlin abou lahab ñu créé seen ben délégation politique sénégal yi ñuy def politique sénégal ñuy def moy képp ko mëna jabulisé sa morom mom leader ci bitim réew ba dootu fa jar dang ko mbum ya nga ca ak noko mëna défé jaral na la toj ay ambassade jaral na la attaqué ay ambassade jaral na la waye xolal président wu état bobu di abassa bi nga xamé ni opposition bi ñëw na pour jabulise sen leader ba ko jaare ci ay minitam yo xamni dañu dem inigiré ji fofa biñu ñëwé dañ ni yow monsieur le président wu abassa ñun ñongi bayiko réew muñ wax sénégal président ba fa nek nak dafa am ay ndawam yu nek ci sa rew mi xam nga lu len taxajo ay terroriste lañu dañuy ñew pour tal sa rew mi ay terroriste lañu dañuy ñew pour tal sa rew mi waye xolal president boba mom jappewul moromum president bele ci senegal jappewuko am non adversaire lako jappé rek muni d'accord ben version do wolin ma ñoo ñu ngeen tuumal ni ay terroriste lañ ma deglu len ñu daldi wo jaafar mi nga xamni mo jité won militant yi yent yalla muhammad ñu wo jaafar ñu dalal ko wa opposition baangi tok ni yeen minitaay muhammadi sallallahu alaihi wasallam neena yeen ay terroriste ngeen da ngeen ñew fi ci rew mi pour terroriser ñu
ñu né ah lolu ko ko wax ñu né xana opposition bi na ñom nak liñ wax wérul dé taala luñ leen live saga wuñ leen dañ liñ wax du dëgg ñu né andax man ngeen ko démontrer ñu né ci bu rafet mu ni wa mo poser leen ben question mom Nadiasi mi nga xali moy président bi moy leader bi mo poser leen question ne ma ngi leen di poser ben question ñu wa mu ni yeen wa seen leader bi ngeen andal yeen lum leen digal lan la leen di digal rek la bëgg xam sa bu ngeen dajé ci seen permanence bi ana lan la leen di wax ñu ni ñun dal leader bi ñu andal sa bu ñu dajé permanence du ñu sagalo du ñu xaslo xam nga lu muy sant amarna bi siddiq al hadis wa adai al amana wa silat al rahim wa husn al jawarih wa nahana an al fawais wa hawl al sur wa khasf al muhsana allahu akbar xolal ma bi leader way xolal ma bi leader rek xolal ma bi president parti rek jaafar neena niko président bi poser question niko sen leader bi ngeen andal sen président parti lan la len di wax bu ngeen dajé ci sen permanence bi lum len di wax mu niko xam nga lum ñu waxa nenañu na ngeen di wax deug bu len fen mu bu len ko jamono jaral bu len ko xaaliss jaral bu len ko dara jaral bu len bu mu yag ba ngeen fen ñu wa nenañu kep ku len wolu bu len ko trahir kep ku am ci en confiance bu len ko trahir sa bu toge ak ñun li lañuy digal nenañu ma ngi len di denk fu ngeen meuna nek na ngeen di jokk ak bokk silatu rahim ñun suñu leader loolu lañu digal nenañu fu ngeen meuna nek na ngeen rafetal dekkando fu ngeen meuna rek rafetal len ak dekkando ñun suñu leader dal li lañu doon digal ñun mu ñu suñu leader nenañu lu ñaaw bu len ko jégué fenn wa nahana anil fawais daf no tara lepp lu ñaaw neena buñu ko jégué fenn waxawlu sur wax ju bon buñ ko jégué fenn waxasul muhsana buñ tumal kenn ndialo way yeen leader yi tay ngeen na royant yalla muhammad ni ki mo wara nek exemple ki moy royu kay bi la khat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yalla ko wax tabaarak wa ta'ala uswatun hasana moy muhammad sallallahu alaihi wasallam xolal ma bi leader lim digal ay minitam xam ngeen ni ki day dajé wut ak ay minitam nan ku len saga len ko wala ko saga parte saga len ko xam nga ni bi leader mom dajé wut ak ay minitam nan ku len saga len ko ba ko saga parte saga len ko mom xam nga lu waxa de len wax deug bu mu yag ba ngeen fen bu len sos na ngeen di joxe amana ku kep ko am ci en confiance bu len ko trahir na ngeen di jokk ak bokk politique Sénégal légui dog mbokk la dog mbokk baye gedd na dom ndax politique Sénégal dom gedd baye ndax politique Sénégal serigne gedd na talibé ndax politique Sénégal talibé gedd na serigne ndax politique Sénégal jabar wacc jëkkeur ndax politique Sénégal jëkkeur wacc jabar ndax politique Sénégal la qadrallah wala saman politique Sénégal la qadra allah wala saman politique senegal qawlu sur wax ju bon bokay xana xamul ni alal dafa am haq alal dafa am haq xolal nga jël sa alal jula lew ndem lew na la amo len lo ci jënd loolu connexion au lieu nga jamo ko yalla ba connexion bi jeex waye dedet loy def tal sa life fek gorsu sa becc nga diko tumal ndialo fek gorsu sa becc nga diko fietale fenen gorsu sa becc jaafar neena ñun sun leaderu politique daf no téré won lolu neena bu mu yag ba ngeen layfal kenn di tek ci deram bi lo xamni ni du nona wa nahana anil fawais daf no téré ñuy layfal kenn di tek ci deram bi lu ñaaw politique senegal yaqna ay dekkando bo luñ tudante legi dekkando yo xamni demon nañ bay tudante dom politique senegal ñewna dag corno bi doxon seen digeunte ñuy yobonte police di yeeng ak wacci di xex ak xulo luko indi politique senegal luko waral moy li ma wax wa khalati aperist laysati pastif ala shay wa khalati pastif laysati aperist ala shay
a peris la sey man huwa la sey li demo indi nono bi am kenn ku ne neena sa morom do dara kenn ku ne neena sa morom neko ci dara kenn ku ne neena sa morom borom tabaaraku ta'ala da wax ci alquran ni yow lidal biñu wax muhammad na moy kay ma dox la bi yobal kay ma conseiller la muniko bum yag mukk ba nga nan sa minitan yi bum yag mukk bañ lay fal kenn nan ko la saga ñu tejj ko mune xam nga lu fi jele saga mune amuni du kasso bi de sun borom wax ak yonte yalla muhammad neena ko saga kasso du ko fi jele kasso japp nit yobbu kasso du fi jele saga xam nga lu fi jele saga moy nga yar say minitan ba duñ saga leaderu jambour kep ko saga leaderu jambour ñu saga sa leader koku mom kenn mënu ko amale pexé wallahi ko fi saga leaderam mu saga sa leader même buñ don dé ci gasso bi minita pire et dire nga saga leaderam dana saga sa leader kenn mën kenn amul garabam kasso du garabam dara dara mënu ko safara xam nga lako mëna safara moy li yalla wax ci alcorane moy baña saga leaderu jambour lolu lay yont yalla muhammad sun borom niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal sa minita yi ni len buñ bañé ko la saga buñ bañé ko saga yalla ni sa leader buñ saga leaderu jambour alquran la nga suratul an'am dem len ngeen seti ko sun borom dani wala tasabbu lasina yadhuna min dunillahi fayasubbullah adwan bi khairi ilm yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bo setané ba sa minita yi di saga leaderu ñi nga xamni opposition bi la muna muni danañ fay ba wessu la sax danañ ñew saga walé man yalla mi la yoni dañ may saga walé man té do ci man dara nak muna xam nga li leen koy yobbe passion abdwan bi khairi ilmi moy passion dañ la bëgg ba amuñu ci yow sago motax ku la saga ñu saga ko passo du ko faj dé xam nga lu koy faja yeen leader politique yoy yi ngeen nek ben te bayyi seen waxante ju ñaaw ji ak seen jëfante ju ñaaw ji mo koy fajj waye wallahi kasso du ko fajj bu ngeen leen doon tej bañ jeex ko saga leaderu jambour ñu saga sa leader man de ko saga seigne touba ma saga seigne touba sa leader man ko saga seigne touba ma saga la yalla xamna ko wa man seigne touba sa leader bo gisee ñi ñu tuddé al wahhabiste duma leen may sero lolo tax lolo tax man ko dal ci seigne touba ma dal ci yow yalla xam nako sama fu ci politique nek waye dama ni ko saga leader Moussa Gassil même bu don dé ci kasso bi dina fayu lolu yalla ko bindali nit yalla ko boñali nit bu ko moñali won nit du wax yonte yalla muhammad nan ko waxal sa minitan yi nañ bayyi saga leaderu jambour ndax sa buñ saga leaderu jambour ñom buñ fayu ci minitan yi de seen morom minitan duñ ci fayu dede dañ la fay jéggi saga sa leader yow sa leader mo xam leaderu spirituel la mo xam leaderu temporel la leader bu mu ci mëna doon ko saga leader Moussa ga sa leader ko saga kilifa Moussa ga sa kilifa yalla xam nako yalla xam nako wala tasabbu lasina yad'una min dunillah fayasubbullah lutax abdwan bi khairi ilmi parce que passion motax tefel gi ma am ci seigne touba ko ko saga ma saga ngeen baye bop mala saga fanani bar sax waye saga seigne touba lima djublu ci saga seigne touba moy tek ci darab seigne touba bi lo ci wurete tek dana ko multiplier par 9 wala par 10 tegat la ko yow ko meuna do xolal bu jekkon ñaari politiciens yi fi nekkon abdullahi wad ayyadallah wa nasara wa abdou diouf ayyadallah wa nasara ñaar ñi ñoo fi nekkon waye duñu won ay non ay adversaire lañ motax mëso deg minitaw ps bu saga minitaw pds ok leaderu pds la bëgg wax mëso deg minitaw ps bu saga leaderu pds wala nga deg pds minitaw pds bu saga leaderu ps da nañ ñoo sante ci ay cadre rek waye lu rafet lay doon
luñ mëna tolérer lay doon fa kon ñun légui ñun xana kon ñun suñu bayyi fi néwon ak suñu mam yi dañ ñoo gëna goré ñun xana dañ ñoo gëna yiw xana dañ ñoo gëna bëgg lu baax politique nañ ba bayyi politique musu ñoo def lu ñaaw mbaanu wax ko ñun ñu jël politique def ko muy nono rayante jëkkeur fa sa jabar jabar fa sa jëkkeur dom bayyi bayyi bayyi bayyi dom bakkañ bakkañ li lu ko jar ñu ag sax ba ci sun kilifa diiné ko waxati ci mbirum politique sax ñu daggal lay saga ba nga toy xit té ni jamm lay jur yag na leen ko wax du mësa jur jamm wallahi du mësa jur jamm ma leen ko wax ñi nga xamni ñoo fi jëmbat garabok sagante buñ bëggé saga jeex nañ sempi garab gi nañ dem dag garab gi ca reen ya ndax sagante ci politique barki dimb la xew ben kurel bu nek ci adina bi moko fi indi def ko ci sunu politiciens yi sunu politiciens yi musu ñoo xam sagante ben dafa am ben firqa bu la neex nga tudde ko firqa ba nga tudde ko jamaa men mbolo la la mu ne ci adina bi ño xamne ben exhaustif lañu am moy kiliftef na jeex ci kaw suuf liñ bëgg moy lambi golo ku juk daanu golo ya ko mom ñom ñoñe nak dañu jël lenn ci sun politiciens yi formater seen roue seen your yi def ci mëna saga def ci wax ju bon def ci yaq nit pour atteindre sa exhaustif ana ngëm yalla ana ngëm yalla ben kurel la bu nek ci adina bi cordon bi dox digeunte nit ak kamu yilif cordon bobu lañ bëgga dag serigne ko talibé dom ak baye de kër ak jabar militant leaderam etc ben kurel la mi ngi ci adina bi ben kurel la mi ngi ci adina bi waye saga leader jambour ni sa leader kenn duko saga adeedet joju daraja kenn amuko ci kaw suuf yalla la upp daraja yonentibe la upp daraja te dama ni minita yonent yalla muhammad sa buñ masana saga leaderu jambour ñom dañ leen fay wessu saga yalla mi leen bind leader ba saga yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma yow mi nak ku bañ ko saga sa leader bu saga leaderu jambour li moy wax ji waye dem kasso duko safara de yalla xamna ko dem kasso duko safara de bu jekkon bi nga xamé ni mouride yi seen ngeum yalla yeggon na ci dugg ci tal muy tak nan satala guy bax ko ma sa wax dara seigne touba do ko netti waye gis nga seen ngeum yalla di wañiku seen ngeum yalla di rouss ba legi man nañu jakarlo kuy saga seigne touba duñ ko yegg sax seen yaram sax du ko yegg yalla xam nako seen yaram sax du yegg ni ñi ngi saga seigne bi man gis na ay mouride yo xamni seen leaderu temporel motax manam défendre seen leaderu temporel mo leen yobbu kasso waye défendre seigne touba jërul leen xey magont ci ay mouride lañ nenañ de ay mouride yo xamni wallahi défendre nañ seen leaderu temporel ba dem kasso waye seen leaderu spirituel bi leen di mussal ci safara ëlëk jakar lañu ay nit ñu di leen saga ñu def leen sax ay copain def leen ay xarit di leen yone ay vidéo té ñi ngi saga sa leaderu spirituel yow waye loolu man nga ko tolérer yow bo démé sax santu seigne touba wi nga sant amna ño xamni sax santu seigne touba wi lañ sant jakarlo ak ñuy saga seigne touba ñu and ak wajjo di collaborer ndax lan parce que néna ño bokk leaderu temporel subhanallah non man buma dé observer sénégal ba yagg dama nan man pourquoi pas yalla bayima fi may dund ba neugani rek leg leg lol lay wax yalla xamnako buma observer sénégal dama tok ba yagg mané pourquoi pas lolit bokk na ci liko waral moy leader politique bi sa bu minitam defé dara ñu japp ko mu politiser ko xexé ko politique ba ñu bayiko leader spirituel bi nak mom amul moyen bobu
benen bi ci def amna ci ñi nga xamne ay leader spirituel lañu militant yi nga xamne ay militant spirituel lañu jëralu leen dara ñoomit ndax bu leen militant bi day défendre bañ japp ko sax duñ yëg ni japp nañ ko kana sauf man man dé sama leader spirituel cheikh abou mbacké kéram ba nga xamanteni sama alal juma lew dom ay nit ñew nañ ci ma joté ci ak ñom ba yon narnaté ak loxo dañu du fi amé abul baraka dañu du fi amé dé maniko fekk du fi amé wawul commissaire wawul arsé commissaire ci kilifa yi mag ya la dem ñu du fi amé muk moustapha mbaye sa mu na mënu du fi amé wa du fi amé lolo bëretul nak wa leader yi mel nonu ñoo bëretul waxna ko bataay dama ni kilifa da wara mat kilifa mani kilifa ñaar la kilifa mbeut ak kilifa gaynde kilifa mbeut moy kan bu la ko yalla natto wal iyas billah bay bo nga ñaan yalla gawla ci genn rek moy boko respecté dang koy respecté ba top ci gennaw ndank mu la saway yes mi la saway ya ngi joggi sama genn bi de nga bëgg jamm ñew tolok mom mu ni ah yow legi man ngay dir mag yow yow legi may samaro nga bëgg jamm ni war ci kanamam mu ni ah dang ma bëgg doonu te diewaguma yow sama gunoor yi nga bëgg far wa legi foy muccé fan ngay muccé mané kilifa gayna nak moy kilifa gu melni seigne touba radiyallahu anhu ak ñiko doon ci yoonam wi moy kan moy ko xamni lu fadd jox la lo fadd mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd ko ñun leader bobu lañ am ñun man Moustapha Mbaye Sam man leader bobu la am leader bo xamni lu fadd jox la lo fadd mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd ko koku Abdul Khadim la tuddu mi ngi tuddu fi man kokoy sama leader man mi ngi tuddu fi di ma deg radiyallahu ta'ala man kokoy sama leader man waye leader bo xamni leaderu mbeut la mom bu lako yalla natto baye bo muñ rek ndax dang koy defandre ba dem kasso du yek ni yaangi kasso du ko yek du ko yek sax saga mom bu ngeen beugé mu jeex fi li alcorane wax dang ko fi meuna jeexal moy baña saga leaderu jamb rek wala tasabbu lasina yad'una min dunillah fayusubullah yalla neena ku bañ ko saga sa leader limay wax ni ma nga sourou anam dem len ngeen xol ko ko bañ ko saga sa leader bul saga leaderu jambour lol la yalla wax yonent yalla muhammad ni ko waxal sa militant yi buñ saga leaderu jambour way say militant di saga leaderu jambour yi nga ni militant yi leader bele bu len fay lol mu no am maqamam amul jann daraja ju lako meuna may amul bo len don tej kasso temeri jooni atit du tedd nañ fay yalla bind nonu nit lolu yalla ko bind nit même leader bi nga xamne mo len jité bu ne kuma saga bu len fayu ah lolu mom xam nga ni lolu mom wax deug yalla man de wax deug yalla bu ma seigne touba ni won kuma saga bu fayu wax deug mom lolu ndigal mom duma ko jëfé mom lu ne ndigal lu ni kay la meuna jëfé bam dess seigne touba ni ma buñ ma saga bu ma fayu lolu mom duma ko jëfé lolu ndigal mom duma ko jëfé mom ñu xass seigne touba ma yoru lamiñ mëna wax dara jottuma mané ci miix ay yalla téré bo bis yalla bu mako fekké mu am ci minitaay ño xamni alquran daf leena jinji lahum khulubun la yafquna biha walahum ahyunun la yabsuruna biha walahum asanun la yasmahuna biha sun borom xam nga lum ci tege ulaika kal anam
aka nu rok sun jamono fa ngeen balma aka nu rok sun jamono sun borom neena amna ci minitaay ño xamni xol biñ yor ne amuni danaka yej bu amul turu le kene munu ci def dara dara dara dara seen beut yi nangu ñoo gis deug seen nopp nangu ko deg sun borom ñu xam nga ñoo ñu buma leen dé misal lu mel muna muni ñoke xarayam ulaika kal an'am ñoke xarayam xam nga amna benn groupe bo xali dañu tuddé seen morom ay xar benen groupe bi ci def tuddé seen morom ay kuluna xawma nak luy kuluna wax deug yalla xawma lu muy tek dama koy deg rek xar mom xamna ko ndax ma ngi yari xar ulaika kal an'am sun borom ni bal umma dalu ñoy yi ci xar sax nak ñoy yi ci xar balhum adal ñi may wax ni muna muni ñoy yi ci xar minita bo xamni sa bu tale life yaq der su gor rek lay liggey sun borom neena ya yi sum xar am xara la tane minita bo xamni sa bu tale life am rek yaq der su gor ko taxatal ab life am neena koku am xara la tane yow ulaika kal anam ba yag muni balhum adallu yena yi ci xar yena yi ci xar motax sun borom wax ci suratul mujadala neena bu fekke djumuma ya ayyul lasina amanu iza najaytum fala tatanajaw bil ism wal udwan wa ma'siyati rasul e yen ñi tal life e yen ñi tal life la yalla waxal yen ñi tal life e yen ci tugori e yen efelaseri man yalla may wax ak yen na muni bu ngeen deme ba tal life bu ngeen demé bay tal life fala tatanajaw bil ism wal udwan fala tatanajaw bil ism wal udwan sen life bobu na ngeen fexé bu len ci wax luy jur ak nono bu len ci wax luy tax mbagnanti juddo fa bu len ci wax luy tax ab seyetas ya ayyul lasina amanu la xde bu fekke ni gem ngeen yalla la xde mo xam diine jo meuna bok nak diine jo meuna bok waye ginaaw gem nga ni yalla dana la ray dana la dekkal fala tatanajo bil ism wal udwan bul wax ci sa life luy wax luy waral ab sey bu tass luy tax baye baye dom luy tax dom nonu baye alquran la alquran la ya ayyul lisina amanu tatanajaytum fala tatanajo bil ism wal udwan wa mahsiyati rasul mune wala sax ngeen ni moy seen kilifa wa masiyati rasul nga tal sa life dal ni waw man sax sama leader neenama nangam buma ci wax sama leader neenama bul saga nangam waye nak man dana saga wa masiyati rasul ngo moy nga sa kilifa ñun julit ñi yent yalla muhammad daf ñoo tere ñu tal life di saga leaderu jambour ki yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf ñu ko téré ñu tal life di saga leaderu jambour ngeen balma de tay dama xawa so tuti baat bi am asman nek balma min waaw yow borom bi ku tal life no wara def muni watana jo bil birri wat taqwa wattaqullaha inna allaha wattaqullaha allati ilayhi tuhsaruna aw kama qala tabaaraku ta'ala buma jumul ma nga suratul mujadala wala tatanajaw bil birri wattaqwa wattaqullaha allati ilayhi tuhsarun muni bu ngeen demé ba tal life bu mun leena ñak baña wax mun leena ñak baña life muna muni bu ngeen di life life liñ ci lu bax te ngeen ragal yalla ci life bi ngeen ragal yalla ci TikTok bi ngien ragal yalla ci influence bi ngien di influence nit ñi xam nga tal sa live tal sa TikTok amulo ben ambition loolu jël cheikh muntaha sukkandiku ci intelligence artificielle ngir jël cheikh muntaha
wala ko digel la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata kuma sa gis li la hawla wala quwwata kuma sa gis li sukkandiko rek ci intelligence artificielle djel seigne montakha montage ko ak digel yow li moy sa ambition yow li ambition bi nga Sénégal rek la gis ay ndaw yo xamni seen ambition du fexé défar pousso seen ambition du fexé défar sarène seen ambition du fexé défar machine waye seen ambition dal moy nek ci TikTok bi di yak gorñi ñun ñi ñoy avenir du Sénégal ëlëk kon den masmala avenir bobu ñi di lañ wax ni ñoy avenir du Sénégal té bo démé seen moromum xalé bu tollu ci 18 ans mo defar TikTok bi ngeen di jël diko foyé tay seen morom mo xamni ci 18 ans la toll yeen njampé guñ sango do mënu len ko rab njampé guñ sango rek mënu gu len ko rab nek ci TikTok bi di yak ay gor rawat na wali wu yalla yi toll ni Cheikh Muntaha njampé guñ sango rek mënu gu len ko defar jël TikTok bo xani sa dom moko defar sa dom sa moromum dom wala sa moromum se mo defar TikTok bobu nga xamni kon rawé na la jouni at yo ko dul dabé jouni at rawé na la ko yow ben logiciel dama ko jëlélé wayé waxuma defar logiciel wayé njampé go sangu mëno ko defar ko ni yow nga sukkandiko ci xalam jambu ol yeka ñen ballu nga wut ci xam xam wayé dédé yok ci sa xam xam dedet yak ci asgor rek yak ci asgor do nga mo lay til yow ci xam xam sa morom kere xam xam nga dem pour yow yak ci asgor sun borom ni kon nak bil birri wa taqwa kuy laif dang ko wara tek ci bil birri wa taqwa muni wa taqullaha gis nga ay bi ñu na ci ñaar yoon wa taqullaha alisi ilahi tusran ragal len yalla ndax lu yag yag da ngeen deñu dekkal len ngeen tew ci kanamam ngeen de ci kanamam muni kon nak amna ci minita yi ño xamni ulaika kal an'am ba yag muni bal adal ño yeesi xar neena amna minita yo xamni ñoki xarayam yalla ko wax de amna minita yo xamni ñoki xarayam ba yag mu na ñom sax ñu yeesi xar waaw ndax nit niko yalla fonke fako yalla tek bu deme ba wacc ci doya di ak ko soufé ba tolo xar xara la gën xar du xalat di xar do ngay gis mu taxaw ci kaw yoon auto di ñew bakanam xat ci te du daw lolu xar rek la xar du xalat foko jital jeme nanguna yonam nekul ci lutax nga jital ko jeme ko ko nit bi neme ba tollu fofu yow xarala tane nit bi neme ba du xalat fuñ ni la acce nga ni acce yalla mom neena waxuma xari ya ulul albab fuma ko waxe neena nit lay waxal waxuma xar ya ulul albab neena fuma ko waxe rek nit tax may wax mom yalla neena fuma ko waxe nit tax may wax waye xar taxul kartaxu Seigne Touba neena fala tu hadu man ra'aytum fahu yakhruj la ilaha illa allah mangi len di denk yeen samay minita man Seigne Touba mangi len di denk Seigne Touba wax de yeen samay minita man Seigne Touba mangi len di denk fu ngeen gis ko xamni yeena bokku lu ngeen bëgg te moy kenn ki rek moy la ilaha illallah way bu len ko def non way bu len ko def non legui malako defire ci sun jamono bi dama la nan Seigne Touba neena en tant que leader kep ku ngeen gis mu def sénégalais bëgg sénégal ni yeen sénégal ñor ko comme yeen bu len ko nonu yeena bokku sénégal bi neena bu ko nonu fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruj la ilaha illa Seigne Touba neena en tant que ab sénégalais wurtu nonu moromum sénégalais pour prime gëna jégué té gëna gat
pri mi gëna jëgé ci gëna gal Seigne Touba neen ab sénégalais wërta nonu moromum sénégalais xam nga sénégal moy réew mo xamni silsila bi ben la silsila bi leg leg rek mo am ay pass pass waye silsila bi ben goj la yeen xam ngeen goj de moy genn boum la sénégal ko ci top rek dal di bokk ak mom legi bala nga lim fukki mam ak ñaar am fu ngeen bokk yeen ñaar lolu sénégal rek nga koy gis sénégal rek nga koy parce que lutax moy suñu mag ni biñ fi ñëwé dañoo tak ci peul yi tak ci wala fi tak ci serer ci tak ci nar yi tak ci tukulor yi tak ci fenn fu ne ñu am fay soxna li moko sabab ko ci xass sa bop nga xass ko ci xass rek sa bop nga xass senegal ko ci xass rek sa bop nga xass lolé ko nak ben kurel bu ñew pour bëgg ñoo disperser rek moko fi indi ben kurel bu ñew bëgg ñoo disperser rek ndax mom kiliftef lu fi bëgg jëlé ngeen xam ko loloy li am xamul yeen ko loloy li am limay wax ni soxla wul sax xam dem ci batine shayir bi donc ko xol gis ko shayir bi rek سيد الله مالك نينا رضي الله تعالى عنه فحاسموا جميع الاولياء سيد الله مالك نينا تي بري مي ملن دي بريل سي والو بوليتيك في دي سنغال سيد الله مالك نينا خليفه جامبور بو غيس نانكو ريسبكتي نينا ريسبكتي الخليفه ييب فحاسموا جميع الاولياء لول سيد الله مالك واخ سيد الله مالك نينا ريسبكتي الخليفه ييب ريسبكتي ليدر ييب ليدر بو غيس دوخكو تي ريب kama bihi amara sul wafa comme ni la ko yalla digale gis nga moy la ma don wax ci aya ba fele comme ni la ko yalla digale sid alhadji malik lo wax de neena respecte el khalifa yeb fa asimu jami'al awliya fa asimu jami'al awliya wal manam nit yalla yeb leader yeb ci pri mi gëna jëgë leader yeb na nga len respecte na nga len war mal nangi len respecté nangi len warmal mu bok lima jaaxal ci politique du sénégal bok na ci moy ko andal tay mu téral la bu ëllëgé mu am lu dox seen digënté nga genn saga ko xass ko wa mari yow bi nga jaxassok samba yow demba la wax bi nga jaxassok samba ngeen and fu ne fune photo wo ngeen fa fune and ngeen fa ñu xey nga genn taxaw fe ni ñu samba baxut ñu ne ah xana du yow lañ seenu nak samba barki demb yow demba mu ne wa waye samba baxut de ñu ne ah yow yaak samba and ngeen fune di def ngeen lu ne xam nga sénégalais buñ amone bop ñu ñi def duñ bayyi samba yow demb mi lañuy ba yow lañ xamni ya baxut yow waye sénégalais li ci ëpp na yalla bal mu ngok bop mom dara bay sam daana wax ni wolof ku wayx bop la ñu ko wallahi ndeysaan wolof ku wayx bop la waxin la waxin la waxin la du ciage nu da xeb wolof ndax mom wolof la waye da bëgg wax rek ni mu ngok waaw mu ngok ñu ñëpp xam li ci wayx bu doy mu ngok motax sidi alhadji malik ni fonkal respectel magalal bolem leader yi ay bëgg ñu respecter sa leader té do respecter leader yu jamm ah lolu musta'il la dé lolu musta'il la mën ta am ci kaw suuf yalla xam nako musta'il la musta'il la si ahmed tidiani radiyallahu ta'ala anhu neena isa samihtum anni shay'an fasinu bi misani sharia fama wafaquhu faqusuhu wama khalafu fatarakuhu sid alhadji malik neena yeen samay militant lepp lu ngeen deg mané ñu ni mako wax mune balé ngeen ko exécuter dem leen ngeen xol constitution bi lum ci wax xol leen constitution bi lan la ci wax neena bu fekkentani la ca constitution bi wax deppona ak lima wax man cheikh ahmed tidiani japp leen mune na waye bu fekkentani seet ngeen ko gis ni lama wax wote na constitution bi
lama ci lam wax neena tegg len fele tegg len ko fele si cheikh amadou tidiane moko wax de neena lepp lu ngeen deg yeen sama militant man cheikh amadou tidiane lepp lu ngeen deg ma wax ko bala ngeen ko exécuter dem len ngeen xol constitution bi lu ci constitution ba wax bu deppok lima wax djel len lola baxna wey len ak mom waye lepp lo xamni wax nako te wouté li ci constitution bi bu len ko exécuter cheikh amadou tidiane ko wax waaw ñun mu am ay leader fi ci sénégal yo xamni liñi doxale ak liñi sant seen militant ak li constitution au sénégal wax comme penkok show ah waaw légui nak ngani yow da ngay politique dal ba lolou kenn waru lu ci japp da ngay politique dal ba lolou kenn waru ko safara dedet nak fi sa sañ sañ yam fa la sañ sañu ma samba tambalé sañ sañu ma demb fi yam fa la sañ sañu ma samba tambalé fa la constitution au sénégal wax fa la constitution au sénégal wax sun borom wax ci alcorane innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen sénégalais yi ben fami ngeen defare len sen digeunte innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen sénégalais yi ben fami ngeen ben silsila la ben tialala la kon nak fa aslihu bayna akhwaykum dispersé bi da wara dak dispersé bi ñi dispersé sénégalais yi da wara dak ak nu mëna daké nak doom ju ag ci mëna bayyi bayam ndax lan ndax ab leader ndax politique kenn musu ko gis kenn musu ko wona xalaat ci kaw suuf doom ju mëna dog ak bayam ak culture sénégal niñ ko xamé won ci fonk bay ci respecté bay ci warmal bay ci diggal bay motax kurel bobu may wax réussir nañ lu bari kurel bi may wax ni réussir nañ lu bari ya ayu lesina amanu innamal mu'minuna ikhwa انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم ورنيو ديلوسي ولا نيو ووتو نديم وقتان غير بنل وات سنغالي غير جوبل وات سنغالي nga xam ko nga bañ ko xam senegalay nono nañ bako ci jek sa morom ray ko nga xam ko nga bañ ko xam nak dañu nono ba fimne ku jekku sa morom rek atal nga ko suuj paka xam nga luñ ko yobbe da am ay nit yu jog taxaw ni wa ahlu system ñoy ñu bon ñi xam nga luñ yalla sant ñun ci alquran واحتسموا بأبل الله جميعا ولا تفرقوا واحتسموا بأبل الله جميعا ولا تفرقوا جابلين لين يالا بوله جابلين سنغالي لين يالا بوله سنغال دي لين يالا بوله موي لين تي تخاو لين كو ديفار لين كو دوندال لين كو ديفالو لين كو مو گن نين دي لان نين دي نونو ولا تفرقوا ki taxaw di xaswa ahlu system ko jangal xara sax ma tambale fu gëna kayo fofu xalisu system lañ ko ngenté mom momu di wax ak ko mëna doon xalisu system ci lañ la ngenté yow xalisu system ci lañ la jëk jëndelé sak bi nga bot dem école xalisu system ci lañ la jangalé ba nga fër idji xalisu system ci lañ la jangalé ba nga ami diplôme xalisu system nga jël nga di ci liggéey ba am ci ay bien pourquoi pas ngay xass system même formation la sénégalais même formation la
amul sénégalais buñu formé ni form même formation la ci système bobu may wax la wax même formation bi la xam nga kan mo gëmul won système bi moy Seigne Touba motax bimu ñëwé nangu wuta laal ci système bi li tolni DDW Seigne Touba mom mësta gëm système bi mom légui nak ñaka gëm système bobu fi nekkon taxna bimu ñëwé nangu wuta laal système bi jangewuti magewuti dunduti dundulewuti ci système bobu num def tok fele professeur bi ko don jangal sax bu ko massana jox lu bok ci système bi da koy dello xam nga lum don bañ da bañ mi ne ko wa yow système bi ngay xex pourtant yow ci système bobu nga nekkon lolou la don bañ motax musta jega système bi fenn mom Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu jëm nañ ko ci duggal ba sonu nak bin nañ koy leter jëm ko ci duggal ba sonu mu ni waye système bi dal baxul duma ci dugg mi ne ka système bi ku ci bokul da nga tumuranké dé mu ni tumuranké ma gënal bokku ci tumuranké ma gënal bokku ci motax tumuranké ku ni daj nako waye baña bokku ci système bi rek waye gis nga num def créer système bi nga xamni moy original système bi nga xamni mom la Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasallam indi won mu tek ko ci suñu loxo doga dem système bobu la yéssalat tek ko ci suñu loxo doga dem ndax mom ben système rek la mësa gëm moy système yonte yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mom la Seigne Touba mësa gëm mom waye fi nak Sénégal mom suñu leader yi dañ nan ñun duñu lek mbut way dañ nan ca ñeex sa trop way kuma lek mbut way dañ nan ca ñeex sa moy lan moy leader sénégalais nénañ mom système bi mom waxuñ ci dara waye nak mu ngox duma lek mbut way damay nan ca ñeex sa yow kay mën nga lek mbut rek far ben yoon nga lek mbut rek système bi kon nak bu fekkanteni delu ci ñu suñu xel fi politique Sénégal tollu ba dispersé ñu serigne ak talibé bu serigne joxé ndigal talibé jël sanni ci Allah ba talibé jël sanni ci Allah ba jaral nako nak mu inventer ay xibaar inventer ay dossier lolo xew de évante ay xibar évante ay dossier nga xamni buñ la woyé laaj lañu la waw yow li nga foko tek wallahi do meuna indi benn preuve benn foko jëlé évante rek té pourtant lolu alcorane daf ñuko téré won alcorane néna wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun alcorane nako wax wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun sun borom néna na ngeen fexé ba bayé évante ay xibar invente ay dossier diw sangam dossier sangam lañ ko jappé diw sangam kay da bayi won famim dem ci fami jamb té li ngay wax dara katch kessé ngeen balma dara du ci deug dara buñ la jappone ni la ana prof yi do am ben prof bo tek ci kaw loxoy légui nga dal di koy jël politiser ko ciowlé ni kour té bu pënd baré deug rir li rek la motax yalla tel nuko téré yalla néna waxuma la jema inventer ay proof jema inventer ay document waye dama ni wala takhfu ma laysa lak bihi ilm lu sa yon nekut bu ci sa yon ne yow do six do procureur nga atté waji ba condamné ko man Sénégal subhanallah dossier do procureur sama waxtan wala wessu waxon na ni procureur yi wallahi ko xamone li ci ginnaw bammel di nga ragal yalla lele nga deg ñu nan procureur sangam du jog makka et après et après
defal yoonu makka muy yoonu tol baxam mani jeelal makka def ko muy yoonu tol baxam ba noppi nak gis deug tek ci sa tank ba yowmal khiyam gis deug tek ci sa tank defal makka muy yoonu tol baxam ba yowmal khiyam abou lahab

sun borom ibrahim alayhi salam ay ci wotel wasin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan wa la kulli damirin ya'tini min kulli fajjin amiq suratul ajj sun borom ni xamna farada fin muni mom borom tabaaraku ta'ala faman farada fi hin al hajj fala rafas wa la fusuq wa la jidal fi al hajj muni walillahi ala nas hajjul bayti man istata ilayhi sabila kep kenn ci yeen ko xamni yalla dogal na condition yi dajé yalla ci bopam waral na ci nit ñi ku ko man nga def ko wedd yoon man istata ilayhi sabila ku ko man def ko wedd yoon ومن كفر فان الله غني عن العالمين كو خامني من نبا نوبي لانكي نك يالا نيكو بسم الله سك نياك نيو دوما واني دارا فان الله غني عن العالمين نين يالا نو سانتاني اج كو مان ديفال كو مان با نوبي نك ني مان ديوما مان ديوما يوم من غا اجي condition yi dajale ngay man dal duma ji ñun lutax ngani man dal jakkay señ diiw doyna ma jumaa señ diiw doyna ma te yow man nga fek aji ñaan ji ba moy ñaan da ñaanon yow suñ borom ko xamni condition aji dajewul ci mom ndax dohfu moy niw doole ko xamni yoy dajale ci mom mu ñew fi sa barab bi bindal ko toya bay ko aji ak kay loolu mëna nek la baxu yalla wessu na loolu baxu yalla moonu yobbu ci yaronte sallallahu alayhi wasallam ni gennaw wéru sawal muy wéru geeti wéru koor sawal ku ca wor juroom benn fan rek mel nga ni ku wor at mi yépp kon borom ñaan gi ba muy ñaan ci ay condition dajé taxut muy wax ki man taxut muy wax ki mënuta tax muy wax koko la wax ni ku ñew fi sa barab bi bindal ko tuya bay ko aj makka yow nga man am condition yépp dajé ci yow nga naan bi may señ diiw doyna ma ba nga dajé ak señ diiw xam bo dajé ak señ diiw xam yalla ni ku deugar bop ku lank roman kafara fa inna la khannun an al alamin kep ko xamne lank nga baña ñew ndax man nga waye lank la tay ñew yalla ni ay ci ba xam ku mi wañi bisu ngi ñew ñu xol ba xam kan lay wañi ñu xol ba xam kan lay wañi man kafara fa inna allaha qannin an ya'limin rabbi sutu jall defna ma nga ali imran nonu nak nga xamni alquran citena ak makka mu nek farata yaronat bi yalla yoni ali salatu salam bi mu ñewé wotu ibrahima ali salatu salam kenn ko ne xamna ni état continuité la mission continuité la motax bi mu diké momit ali salatu salam mu dal di continuer mission ba jaar fa ibrahima jaar naka jek yalla adina bi nim ko bindé moy mission continuité lay doon eta continuité lay doon eta continuité lay doon yaron sallallahu alayhi wasallam dafa reconnaître li fi ibrahima def lepp ak moyeyam am ci jamono boba nek fi nan ibrahima da nga falsifier chiffre yek ibrahima yow système bi nga yoron bo xut dedet da ñew continuer mission ba num ko continuer la ibrahima waxon la wax mom yaronata sallallahu alaihi wasallam ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa'ajju ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa'ajju yeen nit ñi ma ngi wax la sama ibrahima waxon ma ngi wax li nga xamni president bi mu fi jitu mom la waxon moy aj makka faratala ajilen aj makka faratala ajilen president bi mu fi jitu won loolu digli won loolu lay digle ndax ma ngom ñoo bok même constitution
té man ibrahima alayhi salam duma falsifier constitution bi man muhammad sallallahu alayhi wasallam man mom ño bok même constitution constitution bi digal ibrahima niko aja adjal ta ak won ni ñu aji constitution bobu moma digal may ma aji té won ni ñu aji aji farata la alayhi salatu wassalam ak makka farata la alayhi salatu wassalam ya ayu annas qad faradallahu alaykum alhajj wa fahajju fahajju waaw bu la nexe nga firiko nu gëna jégué nopi doom adama yi yeen peuple sénégal yeen peuple sénégal ñaa muni ibrahim fi nekkon defal leen li ñi tuddé bourse familiale ñaa muni continuer nako bourse bi day continuer duma ko dagg mu ya ayu annas yeen peuple sénégal qad faradallahu alaykum bursu sene bursu familial munia muni fa hajjo dama koy continuer ya ayu annas qad faradallahu alaykum alhajj fa hajju yen peuple amna ben way bo xani mo fi jitu won ben president

Noi liggéeyee. Réewi Afrique boo fi demee, réew moo ci dem, réew ma day bëgg am ñaari autorité, autorité bu nekk taxaw jaay dayoom, wane ni maa fi ne maay autorité bi. Yàlla nee na réew mu am ñaari autorité, du ngeen jóg ci dellu gannaaw, du ngeen jóg ci xuloo, du ngeen jóg ci xeex, réew ma dara du dox. Walaw kaana fiihima aaliatun illallahu la fasadata la alquran wax. Yàlla nee na ñaari autorité mënta am ci fenn, benn autorité rek moo mën a am mbir dox. Benn autorité rek moo mën a am mbir dox, waaye ñaari autorité fu mu am dara du dox. Yàllaa ko wax tabaraka wa taala. Ñaari autorité fu mu am dara du dox. Nañ ko seet ci suñu kër yi rek, suñu kër yi rek. Bu borom kër bi yoree baat, soxna si yor baat ba xam ndax kër gi fu muy mujj day tas. Kër gi ci tas lay mujj. Maa la wax lii, kër gu ñaari baat ne kër gi day mujj tas. Réew mu am ñaari autorité, réew mu foofa la jëm ci tojantey bopp, rayante, xeex, jàppante. Moo tax Cheikh Muntaha fa yaddallahu wa nasara mas nafe yëkkati kàddoom li dama bëggoon ngeen delloo ma kàddu gi, ndax baat baat di su ko bokk. Ma ne ko alquran a ko wax de, alquran nee na baat kenn du ko bokk. Alquran a ko wax baat kenn du ko bokk. Dam koy da ngay abal nit ki mu dem waxal la ko, kaay waxal ma nangam, muy sa porte parole nga ne ko waxal ma nangam, waaye mu jël engagement di wax waxi boppam. Mu ñu ko déet baat kenn du ko bokk de, yow baat kenn du ko bokk. Bon, mi ngi ko waxe woon ci mbirum bu ma juumul safinatul aman ak seen coow yooyu fi amoon, ñu leen baat kenn du ko bokk. Man loolu mu wax nag alquran a ko wax. Walaw kaana fiihima aaliatun illallahu la fasadata. Yàlla nee na tabaraka wa taala baat bi buñ ko bokkee lépp yàqu. Baat buñ ko bokkee lépp yàqu. Ñaari autorité ci mel ni réew, ñaari autorité. Kenn ku ni di jaay sañ-sañ. Fu réew may développé tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal. Am na sax lu ñu féetale yonent ci hadith naan moo ko wax. Donte hadith buñ jam la, coowli bari na ci, te mooy xubbul watan min al iman. Bëgg sa réew daa bokk ci ngëm yàlla. Bëgg sa réew daa bokk ci ngëm yàlla. Même bu hadith bi wërul, maanaam moom lu jam talu la, maanaam lu jub la, maanaam lu baax la. Xubbul watan min al iman. Maa ngi ko xool man ci sama jëmm, sama bopp man, ni ma mel ci Touba, maanaam ni ma bëggee Touba. Loolu lu yàlla def ci sama xol rek la, xawma lu mu. Waaye fi mu ne bu may déglu xibaar bañ ni Touba sama fi du ànd sama digg boobu, dama naan yàlla na nga wax jàmm rek. Man bu ma sañoon Touba ku koy tuddi jàmm doom ngay wax. Tur wi rek saa boo ko tuddee sama fite nga ci sama digg bopp, yàlla na doon jàmm lay wax. Yàlla na doon jàmm. Bu ma sañoon Touba toq nopp bu yàlla bind dara du ca toq, bàyyi ko Touba lul ni yow jàmm doom nga ciy dégg gis ko ci. Ndax baat bi loolu lay firi, baat bi loolu lay firi. Mooy ku fa nekk da ngaa war a ne ci jàmm. Touba mooy jàmm, mooy texe, mooy mucc, mooy vie bu prop moom Touba. Moo tax ku fa ne, ku fa ne di defub safaan doo ko netti li de. Maa la ko wax Toubaam kenn du fi juddoob safaan bi jaawaale ko. Da ngay dem bàqi léegi, fii ngay dem bàqi ji. Maa la ko wax Touba, ku ko bëggal lëmbaje, ku ko bëggal lëmbaje laa wax. Yàlla dana la lëmbaje ñu yóbbu la bàqi ji, yow doo ko netti li. Bu fekkee ni dëkkoo fi, fitna joo yanu pour indi ko Touba, yàlla da koy wëlbati këppale ko, dootoo tal sa bopp. Te seetlu leen bu baax li ma wax rek. Maanaam bu fekkee ci dëkk bi nga ne di def naka sudul noona, yow bàqi lañ lay yóbbu léegi, bàq la fa ñëw ñibbi si ñun di lekk sunu ceeb. Bu fekkee ni da ngaa dëkkoo ci dëkk bi nga jóge feneen, yanu saw ay indi ko, bala nga agsi yàlla wëlbati ko këpp ko ci sa kaw, dootoo tal sa bopp. Loolu la yàlla def. Loolu dogalub suñu borom la, suñu borom ko def ci ñaanu Sëñ Touba, yàlla ko nangul. Loolu moom dogalu suñu borom la bu mu noppi. Moo ku demoon di toji kaaba gaayam doo yegg de, doo yegg. Yaa ku demoon sab yàlla alam tara dana la dogale ci yoon wi tar la ba nga ni nem alam tara kay faxaal rabbuki bi asabil fiil
an lam yalqay bim fi tadlil wa arsal alim tar ababil tarmim bi jaar ci min sijil fa jaalum kasul makul rek tay top mo tay top mo tay top kon eta continuité la eta continuité la sun eta afrique rek la gis ku ci wutu sa morom yak sa morom fexé fitnal sa morom su ko defé momit lam man ci galankor la mu diko def sa dara lu dox ba sa mandat jeex ñu xalab la feele indi keneen lolou ko jar fek nga mu def ab safan sulal ta dem continue bul tarde continue ibrahim ali sallallahu alayhi wasallam bi mu deme yonki yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bi ñewé non la def ya ayyuhan nas qad farada la alaykum alhajj fa ajju mu jeex mu melni dañ ko poser question ni ko waw lutax muni بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا موني كونستيتيسيون بي كونستيتيسيون بي جيرومي سارت موكو نانك جيرومي سارت موكو تنك كونستيتيسيون بي مايور دي سي دوخال ريومي جيرومي سارت موكو تنك موني ارتيكل باتا جيك moy julli jurom moy sédé ni yalla rekay yalla yaronata sallallahu alayhi wasallam dawama bobu moy article bi ci jëk moy ni ngeen sédé ni yalla mom képp moy yalla moy joxe nguur joxna mako dama ko firé non rek nguur dama ko firé non wa yaronata lim yar du nguur mission la yalla ay joxe mission yalla ay falé fal na ma man muhammad sallallahu alayhi wasallam lolou day bok ci li ngeen di reconnaître ndax constitution bi moko santane shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah bi ci dess moy wi qamis salat citoyen bu ne def liko war wi qamis salat citoyen bu ne na def liko war sart la ci mom julli juroom mu diko joxe wi tay saka citoyen bu ne su démé nak ba yegg ni mom yalla gané mané nako gan mu fexé ba lako yalla jox mu somp ca partager ko ak peuple bi mbokal partager ko ak wa rewum waye nek minti milliardaire te sa wa rew yegut ni yow am milliardaire nga minti milliardaire di yewo ci rew te wa rew ma yegu ñu ni yow am milliardaire nga ma ngi deg ben minti milliardaire fi ci boori fouta wa go xamne xam nañ ni mom milliardaire la wa go xam ba ñepp xam nañ ko yeg nañ ko forage wané nako hôpital yi wané nako mané ko wa goor li moy citoyen pire et dire ni lay mel wa to sakata ngok witay sakata ngok witay sakat citoyen ci rew bu posam disé wa rew ma dañu wara yegni ki milliardaire la ci partager ci tahawunu wa sawm ramadan yeen peuple bi ngeen fexé ñëmé nak xif ngeen ñëmé xif peuple day ñëmé xif sawm ramadan a peuple buñ bëggé développement dañuy ñëmé xif dañuy ñëmé xif serré sentir lool peuple buñ dako wara ñëmé serré sentir féké développement rek ngeen bëgg wa hajjul bayt man istata'a do nga ñëw na day na bu ngeen démé nak ba yëg ni développement amna nak ay ci nak ngeen mëna def permanent nak légui wa hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila bokk yi ngeen balma ci misal mom dengin ngeen balma bokk na ci manistata moy al quwa yow mi aji makka bokk na ci manistata al quwa tatan wergi yaram am nga wergi yaram am nga kat lu meuna joxe farata ya bokk na ci amana
ala tariqa moy confiance ci yoni boy dem ak boy delu ci mu woor la ni da nga dem makka ci jamm delu ci sam rew ci jamm parce que yoni amna sécurité wa bu fekente ni dañ la yoni amul sécurité ndax rew sangam ak rew sangam dañuy guerre ba tay legui condition yi dajewut kon man nga tok comme amna ñaar rew yu guerre té xamou ndax sabakan dana fa dess ci yoni ni té ñom ci yoni lañ nekk kon batay wacc na la buñu né al quwwa ala al wusuli moy nga am moyen bu ñu yobbu ba makka ci tagi ñu ni moyen bi moy am avion bo war wala gëlem go war wala fas wo war wala mbam mo war sharia da lay wax ni bu fekkoni amo gëlem amo mbam amo fas amo auto amo avion waye yow yëg nga ci sa bop wiru yaram go xani man nga dox ba makka sharia neena doxal dem doxal nga dem aji wa mané dox ah kay doxal rajilan aw rakiba dox mba war lo ci man rek waye ginaaw am nga quwa te man nga ko ay ja masihatul badan and ak nak sa yaram wir nga am wiru yaram amulo ben lolu meuna galan ko ci yoni ci xeti wir ye waw legi ay ja bu condition yoy dajé sari anena demal nga aji nga aji waye nak bo ñewé ci sunu rew ñu mom wax deug yalla bari nañu dem makka te condition yi rewé ni rut wax deug yalla bari na lol lol lol lol ñi dem makka ci deug deug makka waru len makka waru len da tole nak ñun wa senegal aj makka mom titeur lañ ko def ndomba tank lañ ko def ñun senegal mom aj makka titeur lañ ko def ka aj makka dug ci sama jakk ji julli genn ñoy am kat lu ci ni farata dong la boko mané def ko boko mané def ko dong waye nak ñun wa senegal mom gisee wuñ ko non day gis ko xani mom bu agné du rer bu rer du ndeki waye fu mu toll li wax man kay dama bëgg yubbu sama yaay makka ci lol lay xey di ci gon dama bëgg yubbu sama yaay makka

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجع. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam, delu ci ñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé minhajul abidin ila aljanna, ci seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche bi nek ñeenti waxtu jotté. Ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam, ñu ndokke leen déggul leen wenen yoon ci ñaari dimanche yi wessu te déggul leen ñu té ñu bayiko ci dogalu suñu borom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bele wessu té na ñi ngi doon waxtaan ci lu aji ci walu njang, njang mi nga xam ni doon nañ ko waxtaané ak ye ca aju. Waaye arab yi dañuy farat wax ni li kulli makan maqal, bérëb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol. Wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy judd dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyikoo ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw yi suuf. Virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min te moom la yàlla soxla. Mu judduwaale ko, bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu saggane boromam, xol bu réere boromam, wal iyaasu billah. Loolu nag bu fekkee doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billah jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Modou may dégg jëmmu daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ni alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji.
moy al khalbu salim ginaw al khalbu salim te moy al khalbu al mu'min amna benen khalbu te top moy al khalbu khafil ginaw al khalbu al khafil bu la neex nga tudde ko al khalbu marad al khalbu febar ginaw bobu amna al khalbu imaya wala al khalbu kafir moy khalbu gumba wala khol bo xamni dafa kamaño ba danaka delu ci ak kifer mom khol bobu le khol yi nga xamni mom la alquran di jingi sun borom ni aw ka sulmatin fil bahri lujin yahsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun sulmatun ba'daha fawqa ba'din iza akhraja yadahu lam yakun yaraha wa man lam yaj'al lahu lahu nuran fama lahu min nuri suratul nur ngam ni xol bi may jungi bu ci borom yegge ci al khalbu imaya muni da fay melni wa jo xamni da fa nek ci suufu leug leug geej ci suufu leug leug geej neena aw douss fare ko kaw wenen douss ñew fare ko kaw wenen douss ñew fare ko kaw man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waji ci bopam gu yëkëté loxom ni diko nir diko xol du gis dara ndax lendeumay bu tar beutum du mëna dal ci tenku loxom ndax lendeumay bu tar muni fofu man yalla suma fa xett li wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wal yaz billah wala xolub fir'auna ba borom desuko mané gindeti lulu xana rek ciobare sun borom xeyna ciobare sun borom xeyna lolou nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni xol yu bari dañu gumba tex lu Serigne Moussa Ka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geud yu fetagut borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetagut beut yi borom fetagul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum ak waxset limu wax set gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tex gumba lu tax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekke ji safara na'us billahi minan nar dom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba mu moromum dom adama faato bu abdul faato ko liye ko mu ñaanal ko yalla mu jegal ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñey dekke safara ëllëk wal iyaaz billah xol bu gumba fala mëna yam xol bu gumba mo ne yobbu ci ñey gis deug gu wex tal te dañ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbe deug gu wex tal te do ko ñëmé ngang deug gu wex tal xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan sento ci ki xamul te nang wuute deglu ak waré xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan digge ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel bayit nang wuute deglu ak waré nang wuute deglu alquran nang wuute deglu hadith nang wuute deglu waxtaan wu dem ci yalla ak yonentam kokol ab xolam daan gumba ba mu saggan mba xol bi dem ba de waye legi ci ay borom xam xam nga koy gis xol bu gumba ci worom xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpulu ni jang nañ kenn umpulu ni am nañ xam xam waye dañuy noté deggu yalla gi di ci jaar di jall deggu yalla gi mom lañuy jël jënde ko seen intérêt personnel ben ñu jënde ko ndom ak tank guñ yaakar ëlëk mba ñu jënde ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak
hadithu yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te num len nexe te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolu du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug ga ngi ni wex tal nga xamni gone gu ndaw sax boko won mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax lenen aw kasulmatun fil bahri aw kasulmatin fil bahri lidin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulmatun ba'daha fawqa bahdin isa akhraja yaduhu lam yakad yaraha waman lam yillahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax khol bu de khol bu gumba khol bu kamanyo khol bu kamanyo khol bu de mo yobbi nit legi nit yenetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yawo yenem ci nit sangam moy na dem kasso yenem ci nit sangam moy na de yenem ci nit sangam moy na torox ndax lan yaak mom bokulen opinion ndax lan yaak mom bokulen fu ngeen far ndax lan yaak mom bokulen fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam day bokku tan ak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yaronte sallallahu alaihi wasallam bokku won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba mën ta nangul yonentou bi sallallahu alaihi wasallam mo diko ñaanal yalla yalla nuko yalla gindi seigne touba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit ko sey am gisul safaram xol bu xese gumba seigne touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delu ci mu melni yow mo xamni keriñ li dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom ken mënatu ko upp bam boy keriñ lu tak ba def om def dom moy xol bu gumba xol bobu la señ ci wax ni man gisuma safaram ba yag mu ah kay gis na safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safar wuñ wax la sa mayatul qalb da'ul la dawa'a lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imaytu qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama tafara ñu wax lasa xam ni pointat yi magya mom la len yalla wajale señ ci bani na borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ ci bani na fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wute nit xalaat wute nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ku demokrat parce unique nga gem nga yene sa mbokum julit dem safara ñing la sa mbokum julit deena nga diko ñaanal mu dekké safara wala ñay de neena yene neeg la borom tay fanan wala ndjay neena yene neeg la borom tay fanan yene neeg la borom tay fanan fal bu gumba bobu mo yobbe dom adama yene tul morom dom adama dara du alal juko yalla wursugal du daraja juko yalla wursugal du maqam ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara bo sañon rek mu ñakk ko bo sañon rek mu ñakk ko motax nga gis ay worom xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal dara ja ci to waré mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adamay wedd ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ak ramal te defaluñ lako
yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ma ak seen sago waye nak ki nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko leg nak nga deg gi ko xamni day kaas di wax nan bayyi

waaye leb suba, leb tisbaar, ndax lan sa tool ya ngay yendu, sa tool ya ngay yendu di wattu mango wala mandarine wala orange wala wala leb waxtu yëpp doy na bàkkaar. Léegi nag ñu ñibb si ci kër gi war koo fay, mel ni ganaar guy coppeeku, nag mel ni ganaar guy coppeeku, këpp këpp këpp këpp këpp këpp, asalaamaaleykum. Baax na, baax na, baax na. Sëñ Tuba daf noo laaye biir, moom kenn kenn dax koo laaye biir moom Sëñ Tuba ak mën a laaye biir comme yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Sëñ Tuba daf ñoo laaye biir, déglu leen laaye biiru Sëñ Tuba gi nee na wa arxabul asiyaai lil amwaati raddun ila dunya ma al ayaati wa law suwayatan faqat li yamulu saliatan tanfahum in xafalu radiallahu taala anhu in xafalu. Sëñ Tuba nee na man mi yàlla may ma mën a wax ak waa Barsaq, man mi yàlla may ma mën a wax ak waa Barsaq, laaj naa wa Barsaq, waa Barsaq ni leen waaw fi nekk nii lan ngeen gën a bëgg yàlla defal leen ko. Wa arxabul asiya lil amwaati raddun ila dunya, xam nga lu ñuy wax a ñun koy dellu adduna képp képp képp mooy suñ objectif. Ah dellu adduna ku ngeen bëggi seen baay ñun yàlla tere, ah seen yaay ngeen namm ñun yàlla tere, ak ngeen namm suñ moor ko jëm yàlla tere. Waaw lu leen tax a bëgg a dellu adduna ñu xanaa julli fa doonte ñaari rakka la, sarxe fa doonte benn dërëm la, ngir yàlla man koo multiplié fulaatal ma ko ba buñ jëllu siwaatee buñ ñu suulaatee fii ñu mën koo jëfandikoo lekk ko muy sunu tuyaaba. Wala suway ak doonte benn minute la yàlla dellu nu addina benn seconde rek ba mën faa dóor ñaari rakka yu sa jëmm ji tax, mbaa ñu mën a sarxe alal joo xam ne sa jëmm tax, mbaa ñu mën a def lu baax sa jëmm ji dong tax, benn minute rek may nu ko yàlla. Ndax xam nañ ñun boo ñu ko mayee buñ dellu siwaatee fii danañu jariñ. Sëñ Tuba nee na maa ngi leen di laaye biir waa Barsaq, di leen yàlla laajoon tey luñ gën a bëgg, duñ ko ni dem àjjana, duñ ko ni dem seeti saa baay, duñ ko dem seeti saa yaay, xam nga luñ koy wax a dellu addina ba def lu baax. Walaw suway ata donte benn minute la, donte benn minute la ak mën a laaye biir Sëñ Tuba radiallahu taala anhu. yantu yàlla saalix tere ba muy laaye biir aw xeetam dani yaa xaw mi laqad laqad ablaxtukum muy yaa xaw mi laqad ablaxtukum risaalati rabbi wa nasaxtu lakum suratu ahraaf. yaa xaw mi laqad ablaxtukum risaalati rabbi minaa mun waaye na wa nasaxtu lakum wa nasaxtu lakum ngeen baal ma yow suñ borom yéen sama nit, yéen sama nit, yéen sama nit, jotli naa leen mission bi ma yàlla joxoon, yomumati jotli leen laaye biir naa leen lépp loo xam ne mission bi ëmb na ko wa nasaxtu lakum laaye biir naa leen ko. yent yàlla soñ bu loolu la wax aw nitam moomit naa soñ bu nee na aw nitam laqad ablaxtukum risaalaati rabbi wa nasaxtu lakum moomit comme na ko yent yàlla saalix waxe, noonu la ko yent yàlla soxna yi bu waxe, noonu la ko waxe. Am na benn waay bu ñuy wax Jarir ibnu Abdullah radiallahu anhu nee na baayaxtu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala iqaami salaat wa itaa'i zakaat wa nasaa li kulli muslimin. Nee na kero bi may jaayantee ak yonente sallallahu alayhi wa sallam, li ma jaayante woon ak moom mooy yonente daf ni ma alayhi salaatu wasalaam bokk na ci jaayante gi dangay taxawal julli juróom, di joxe asaka boo amee lu mat nisaab, di laaye biir bépp julli boo gis. Nee na lii de laa jaayante woon ak Mouhamad sallallahu alayhi wasalaam, di laaye biir bépp julli boo gis ngir yàlla. Nee na loolu laa jaayante woon ak Mouhamad sallallahu alayhi wasalaam. Moo tax alquran ni kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruuna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar wa tu'minuuna billah, ma nga suurat Ali Imran. wala suñ borom wax xeetu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, suñ borom nee na ñi ci gën, ñi ci gën naa mu ne mooy ñiy laaye biir xeet wi, ñiy yar xeet wi, ñiy jàngal xeet wi, ñiy xamal xeet wi lu baax bañ mën koo topp, di leen xamal lu bon bañ mën koo moy.
waye muñ fi nak wa tu'minuna billah dañ ko bolé ngam yalla gu mar fekk ba duñ fen ñu du waxtaan yu jeexut waye ñu yamalé ko fofu inshallah ta'ala xamna ya karu masahni telephone bu rafet ay ci batay bu fekke ni amna nit ñu dégé ligne bi rek bismillah ma muskila fihi waye tay suñu tomb tay dal mo doonon ad-din an-nasiha hadith la bu yannabi sallallahu alayhi wasallam wax hadith bobu lañ doon jema layante ak yeen bir mi yalla rek tax tabaarak wa ta'ala ndax bu ne ad-din an-nasiha da melni kon diine ji lepp lepp moy laye bir comme nam waxe won ni al-hajj arafah mu melni aj dong dong moy arafah dafa bëgg wax ni aj dara ëpp ko importance manam arafah dara ëpp ko importance ci aj ndax lu ko waral moy man nga essek lu ne am loko jange bam dess arafah bur kaaba amna loko meuna jange dox safa marwa armal dag weur wona dag sokki karaw go woruna sokki waye arafah mom bu essege deweniti dara mun tour dara duko defar koor duko defar dara acciwat rek acciwat motax muni al hajj arafa bu fekkon ni aj jinni dom adama la xol bi moy arafa wala nga ni bob bi moy arafa nit bo dagge bob bi mune wala yonentu wax ni diine bu don jëm xol bi moy layanti bir ngir yalla ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a yalla yalla bo la dimbele laye ñu bir mom yalla ab yonentam laye ñu bir ñu serigne subaxi yalla defal leen tawfiq ñu laye ñu bir ndax ñom kat dañ fi joge ba nopi wañ ñuko dila feñu dila laye bir dila tarbiya dila wan yoon waye nak mi nga aju sa walante rek ak fi nga jëm lila taxajuk manu mayti ndiku te digal njabot gi ñu moy tindiko ñu leen wa mat dem ci yoon wo xamni baaxul ci ñoom te da leen di texé di rek moy yoonu ñak kilifa setan mi def day jigu ko man da wax ni setan rek doyon na proof doyon na proof bu du wutaat benen ñak kilifa sal nañ ci yalla musul waye yalla bu ñu jox kilifa yalla ñu yalla jox kilifa gu mat kilifa waxna ko ba tay ni kilifa ñaar rek la kilifa gayne ak gumbeut yalla ñu yalla jox kilifa gayne leg kilifa mbeut ñu gëna bari kilifa mbeut ngay ñu def ko kilifa top ci gannaawum mu ni eh da nga jog gisab gën ne am na jam rek lay bëgg ñu war ñu tollok mom bu ne ah legi may sa morom ni man de jam lay ñu war ci kanamam ñu ni aha legi nak da ngay for samay intérêt samay gunoor ngay for koy muccé do ma sa mucc li fa gayna nak moy Serigne Touba ni melni mom Serigne Touba lu mel moy kilifa go xamni gayna kenn ku ne xamnako gayne day def lim fadlu jox la lo fadlu mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd ko mom ngay ne day def lo fadd mu baye la lu mu fadd jox la ko te lu lay bëgg fadd mu fadd ko moy Serigne Touba sun serigne bi radiyallahu ta'ala anhu moy Serigne Touba sun serigne bi radiyallahu ta'ala anhu ku ne ñaan na jox la ku ne Serigne Touba defal na la nga xam ko nga bañ ko xam nak ku ne Serigne Touba defal na la nga xam ko nga bañ ko xam Serigne Touba da ana joxe aw turu yalla yalla wu am njariñ waye turu da am ñaar ñu ko jox joxe ci ñom misal fekk du ñaar ñu doom waye ci ñom la joxe misal dañu du sangam dañu turu yalla wi dutuma ko jox kenn ndax du sangam da ko ko jox ñu diko xexé du sangam ma jox ko ko mu fuyu defé ni lim am moko may bopam
di sangam da ko jox mu koy xexé am na ñu xam tur yalla mom xex do nga lañ ci xam xex wax tur yalla xex to ko jëm lélé nak man na fac soxla waye xex to ko jëm lélé nak ñu togn la togn yo xani man mu ko ci dumati delu ci top waye lool tax ko na jëm nak ba okay señu podu waxtani bu ko topé nak ñoo la waxtani xuna tay majalis mom yeenon koy xañ do ngay tay dimas de passé jangul mo majalis ana ko samedi bi tay ki ma tax lele ma diko remplacer sax alarba bi waye nak lepp liko wara rek moy layanti bi ngir yalla subhanahu wa ta'ala xamna ma ngi don xalaat sax def emission par 15 sou ndax man dapp nañ xana ci mudul di xana lu mata wax rek waxnako la naka de yalla xam nako ñu sama bari na ñu ci bari sax ci bari danaka repetition lay don donc moko rek ci waté moko don def fukki bind yon par visit bitini rek day ñëwaat indi waat benen xam xam bo xamni nekkul won te bu jëk ba ma sha Allah waye nak bari na ci bari xamna ñu wax dire def bisakum la xeri jisaahi no ñu ndottel diaspora bi yépp ak ñi nga xamni jott lañ ci nuyo ñepp ma ngi koy dégg ñom señu Cheikh Cheikh Amak ak señu Modou Mbaye Baye Fall ñom ñepp señu Modou jott li ma seen nuyo ñu leen di wax jasaakum allah khairu jasaa wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المسلمين الكرام، في ساعة خصيل أونلاين، كل أيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. وفي الفن سيدي مودو ميسام. بوك انتري راديو خصيل اونلاين ديلوس نيو نان يون سي سين ايميسيون بي ني تودي مين حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط صفا امباي سام دي لنكو ديفال ديماس دي نيك نينت وقت جاتي سي سنغال bu fekkee ni ci réewum Australie la fa juróom waxtu jotee. Ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ñaanal leen sàkk ci yéen ñaan. Ni ma koy faral di waxee, émission bii di Minhaj al Abidin ila al Janna émission la boo xam ni day faral di topp actualité yi di ñu tuddee waaxi ci arab ci jamono bu nekk, di ci waxtaan ak doomu aadama yi ngir yee leen, ngir fàttali ñi fàtte woon, ngir xamal ñi xamul woon. لولاك القران الكريم نيونت علي الصلاه والسلام وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. يوم مصطفى عليه الصلاه والسلام بول دنج موك دي فاتلي دا فاتلي دا نجرين ادي گم فاتلي نيمو جرين ادي گم جي mooy bu fekkee ni nit ki waxtu woo xamante ni dégg na lu koy jariñ, ñu fas ko yéenee déglu, fas ko yéenee jëfee ngir yàlla tabaraka wa taala. Déglu gi mu koy déglu, fas ko yéenee jëfee, dina ko jariñ. Même bu fekkee ni jëfe na ko dana ko jariñ, même bu ko jëfewul woon it yàlla dana ko fay yéenee jëfe gi mu bëggoon a jëfe loolu. Donte yàlla gàllankoor na ko wala moom ci boppam xëy na bakkana mën na ko ba jëfewu ko, du tey yéeneen ji suñu borom tabaraka wa taala mën na ko koo fay, moom suñu borom mën na ko koo fay. Loolu nag moo ñu yóbbu jamono bu nekk ñuy topp waaxi ay muy xew-xew yi ngir doomu aadama yi mën cee jëlee lu leen jëriñ. Loolu mooy suñu yéene insha allahu taala. Loolu tax suñu mawduu tey ñu bëgg a waxtaane benn mawduu bu ñu tuddee al yajuusu al qina, ndax misik dagan na, ndax misik dagan na. Xam ngeen ni musique bu ko tubaab bu waxee rek mooy bépp son buy bàyyikoo ci gémmiñ wala ci instrument wala ci njanaaw di dugg ci nopp. Même jàng xasida, même jàng alquran
son yoyu tuba da koy tuddé musique kon bu ñu né ndax musique dagal na ben musique mom lañuy wax musique bi nga xamné dafa and ak ay instrument musique bobu mom lañuy wax lu ci dagal ak lu ci arab en général waxtu wo posé question borom xam xam bu ragal yalla ci rew mu ni wax sénégal niko ndax musique dagal na rek mu tut ni la musique arab na da ca djublu musique bi ñu xam ci sénégal musique bi ñu xam ci sénégal motax dafa nek di distinguer nan musique bi ak bi ak bi mo dagal bi ak bi mo arab ñun liñu xam ci musique ci sénégal nga ni bo né musique ñep seen xel ca loola lay dem musique boba dafa arab musique boba dafa haram musique moy lan musique bi nga xamni haram na moy musique bo xamni day fat bi xalam doom adama ci xam yalla ci top yalla ci bëgg yalla yobbu ko ci top banex ak top setané yobbu ko ci muy indi ay paral yo xamni yu defeyan la yobbu ko ci muy wax paral yo xamni yu degeral la yobbu ko ci ay paral muy wax paral yo xamni paral yu bandi la paral yu say say la musique yoyu moy musique yi nga xamni lu haram la ci sharia sun borom tabaaraku ta'ala mi nga xamé ni yenni na ab yenantam bu ñuy wax mustafa alayhi salatu wa salam ci aw xetam tambale ko ca makkatul mukarram yenen sallallahu alayhi wa sallam di wote ci turu boromam tabarak wa taala waxtu wote ci turu boromam tabarak wa taala nit ñi dañuy ñew diko deglu ci waru dafa déranger won ñu melni ñom abo lahab ñu melni ñom abo jahlin deglu gi nga xamni nit ñangi ñew diko deglu ci yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam déranger leen lolu taxna nak ñu daldi teural ben stratégie dadni muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buy wax nit ñi dañuy ñew diko wër diko deglu kon nañ ci sak pexé mu mëna galankor nit ñi ba duñ ñew deglu ci ko ba duñ ñew deglu ci ko na fakké señ mu dañ lay deglu da melni am nañu déclarer ni da melni son bi jallut dima ko bind par message ñu wa ban stratégie lu ñu teural ñu bokk na ci stratégie bi ñu teural moy nañ fexé lu galankor nit ñi ba dootu ñu dem ci muhammad ali sallallahu alayhi wasallam diko deglu ñu ni kon nañ wote li ñu tuddé kolédra nañ wote li ñu tuddé bal nañ wote grand théâtre fas fa yene toroxal seytane liko ñen di wax fekk seytane len toroxal ñom loolu lañ koy tuddi ñom fas yene toroxal seytane fekk yow seytane la toroxal seytane kay mo la wo ci lu neexul yalla nga yend ci arab rap ci suba ba ngon bo ci de dem safara nga neew da nga toroxal seytane seytane la toroxal mom mi ñew fekk la ci loxe yentu yalla muhammad mune la pa ngeen nango ci loxe muhammad yobule ci loxe bopam koko la toroxal seytane la toroxal kon nak kep ko xamni yaangi deglu musique yaangi deglu lu yalla tere lu yonentu alayhi salatu wassalam tere
waram xam xam yi indi nañ ci ay détail yu bari yo xam ni yu wuté la kenn ku nek aw degginam.

sun borom tabaaraku wa ta'ala wax ci téréem bu tedd bu mag bani wa min an-nas man yastari lahwa al-hadith li yudilla an sabilillah bighayri ilmi wa yatakhishuha uswan ulaika lahum ashabul ma'in borom neena amna ci nit ñi kon du ñepp kon du ñepp wa min an-nas la wax amna ci nit ñi amna ci nit ñi ño xamni dañuy waxu bëkkër iblis niko wayo iblis loy jaaye sawara dañuy waxu bëkkër iblis ñin wayo iblis ñi ndey dañoo bëggoon bok ak yow ab dekk way ëlëk la qadara allah wala saman bok ak iblis ab dekk way yalla nañ ci yalla mussel sun borom ni amna ci gañu ño xamni dañuy wax naan yow iblis dañoo bëkk dañoo bëgg bok ak yow dekk way lolu moy lan moy dañuy jënd lahw al hadith lahw al hadith moy lan moy musique moy wax jo xamni dula jural njariñ te dana la indi lor wa min an-nas man yastari lahw al hadith li yudilla an sabilillah luñ ci djublu moy sank nit ñi ba duñ jaar ci yoonu yalla loolu la yonent bi loolu la alquran al karim wax sun borom tabarak wa taala dañuy sank nit ñi ba weddi loleen yoonu jëm ci yalla waye bi khayri ilmi duñ ko tek ci xam xam duñ ko tek ci xam xam waye yamuñu ci waye takhisu hawsuwan dañ tay djublu jele ci ay tiaxaan waye jele ci ngir naqaral yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni ulaika lahum ashabul ma'in ñoñu day ëlëk dana leen mbugal mbugal mu dayadi mi fi lay tambali ci adina ndax musicien bi sa bu yalla dogalé mu faatu musicien bi sa bu yalla dogalé mu faatu kenn duko accompagner ak musique luñ koy accompagner ñen ñi di jang alcorane ñe di jang khasida malaka yi ñom li nga xamone ci waji du li ñukay defal xamone nañ ci waji leneen lu li fala ak baye di dal di tambale nonu nga xamni ñom abou jahlin ñom abou lahab dañ daan wote am po grand théâtre ngir baare ko nit ñi ngir ñu baña dem fekke ji lu bax ngir ñu baña fekke ji yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lamuy wax sun borom ni wa min an-nas man yastari al-hawa al-hadith li yudilla an sabilillah Abdullah ibn Mas'ud neena radiyallahu ta'ala anhu wallahi laysa la ilaha huwa hiya al-qina Abdullah ibn Mas'ud neena mi ngi wacc magu yalla mi nga xamni kenn du bur ku dul mom neena ay al-quran bi musiga tax yalla di wax neena musig la ci yalla djublu musig Abdullah ibn Abbas neena ay bi sababu musulam musik la ci yalla djublu te moy ñom abo jahlin ak ñom abo lahab ñi daan wote grand theater ngir baare nit ñi ba duñu dem fekke ji waxtaanu yonent bi ak deglu jangum alquran ma ak muni ñoñe ci ñom la ay bi wacc sababu musulu ay bi musik joko taxa wacc musik waxtane won na musik ci geneen anam gu gëna yaatu gi yag na xeyna bu ngeen ci delo motax leleg nit ñi woma sax dima wax naam waaw ndax do wax ci nangam lu melni mbirum goor jigeena nangam mani loolu wax na ca depuis presque lu mat fukki at ci ginnaw waxon na ca am ñu ma sa ñew fi man nima mbirum goor jigeen ñi lo ci xam mani la ci xamoon daaw xam ko ci daaw jeeg mom la ci xam ren moy dafa haram ku leen wax ni dina ko fi jele nak te bokku ci system bi juddo ci system bi mag ci system bi jang ci system bi bu leen ko waxe da leen di nax waxul deug goor jigeen kiko fi jele du xam system bi goor jigen ni ko fi jele duñ xam system bi duñ jang ci system bi na bass ne la kon sab bu nusulu aya bi moy musique